0: morgen, det onsdag, og vi vekker deg med disse overskriftene i dag.
1: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge med press mot familien.
2: De hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Donald Trump lander i Beijing og har med seg Elon Musk på flyet.
1: Nå må det komme tiltak for å få fart på boligbyggingen, det mener NHO Byggenæringen.
0: Golfstjerna Kristoffer Reitan vant stort i helgen. Nå advarer han mot å toppe barnelag.
1: Og vi som har toppet laget her i Nyhetsmorgen i dag, det Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Vi begynner med at russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, og de bruker familieokkuperte områder som pressmiddel. Det forteller Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
2: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
3: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnaden for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Russlands ambassade har ikke svart på NRKs forespørsel om en kommentar til denne saken. Det var Kjartan Rørslett og Tormod Strand som hadde laget den.
1: Det må tiltak på plass for å få fart på boligbyggingen, det mener NHO Byggenæringen. Regjeringen har nedjustert forventningene for boliginvesteringene i år, altså hvor mange nye hus vi får. Flere uroet for situasjonen og mener det haster.
5: Lyden av boligbygging som musikk i mange sører. Men i år vil det sannsynligvis bli mindre lyd enn det regjeringen først trodde. Og nå lurer NHO Byggenæringen på hvor det blir av tiltakene for å få opp aktiviteten.
6: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
5: Det sier administrerende direktør Nina Soli. I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
7: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
5: De nye anslagene får flere partier til å reagere.
8: De her tallene er veldig alvorlige. Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som er avhengig av jobb, så er det alvorlig. Og for alle som trenger bolig i Norge, så er det et stort varsko.
5: Det sier partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.
8: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis de skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
5: Stortingsrepresentant i FRP Erlend Wiborg ønsker at regjeringen tar andre grep.
9: Det viser at regjeringen har feilet totalt i boligpolitikken. De har kommet med mange lovnader, men resultatet er alt for lav boligbygging. Og det skyldes blant annet alt for mye byråkrati og symbolske klima- og miljøkrav, som gjør det for dyrt og komplisert å bygge bolig, noe som da gjør at vi får for få boliger og en galopperende prisvekst.
5: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
7: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet. Den sto jo stille under forrige regjering.
5: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
10: Ja, vi har kapasitet til å bygge.
6: Så det mener vi deg, men det er klart, for hver dag man utsetter og venter med tiltak, ja, så mister vi muligheten. Så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
1: Ja, det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Solli. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus i utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Det sier franske helsemyndigheter. Tilstanden beskrives som kritisk med livstruende lunge- og hjerteproblemer. 11 personer så langt rammet av utbruddet, og 9 av de mistenkte tilfellene bekreftet. 3 personer døde. Sjefen for Verdens helseorganisasjon sier det kun påvist smitte blant folk som har vært på skipet, og skipet det nå på vei til Nederland for desinfisering.
1: Mangelen på sand truer økosystem i verden, det advarer FN. Hvert år går kring 50 milliarder tonn sand med til bygging og andre føremål, og etterspørselen etter sand ventet å bli doblet innan 2060. Det langt raskere enn lagret blir fylt opp, viser en rapport fra FN sitt miljøprogram. Sand ifølge organisasjonen den naturressursen vi bruker mest av etter vatten, men utvinningen i liten grad regulert, og ikke bærekraftig utvinning kan ødelegge leveområdet for fisk, skjelpadder, fugler og krabber.
0: Donald Trump på vei til Kina for sitt besøk til president Xi Jinping. Han har med seg en gjeng fra næringslivet også, blant andre Tesla-eier Elon Musk og sjef for databrikkegiganten Nvidia, Jensen Huang, det melder AFP. De 2 største økonomiene i verden, de kjemper om å dominere markedet for kunstig intelligens. Og alt dette her blir det mer om fra våre korrespondenter i både USA og Kina senere i nyhetsmålen.
1: Svenske handelen blir billigere. Den norske krona på det sterkeste mot den svenske på over 2 år, skriver E24. Rundt 100 norske kroner gir deg nå rundt 101 svenske. Oljeprisen den viktigste drivkraften. Norske og svenske kroner blir påvirket i samme retning av globale faktorer, men oljeprisen får større utslag i Norge, det sier sjefstrateg Erika Dahlstø i SEB Norge til E24. Det relativt høye rentenivået i Norge også en styrking for krona. Den norske styringsrenta ligger på 4,25%. Medan renta i Sverige på 1,75%.
0: Strengere regler på Svalbard kan få folk til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret etter at regjeringen varsler nye innstramninger i hvor man kan ferdes og kjøre i naturen. For noen så det kanskje allerede nok. Kenneth Jonassen vurderer å flytte fordi han mener det nå blir for mange begrensninger.
10: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever i et samfunn som allerede er gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer i ett sett.
11: Kenneth Jonassen fastboende og lei. For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
10: For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte. Det blir for mye regler. Så jeg vet ikke når, men på et tidspunkt så blir det for mye.
12: Men er det ikke også viktig at det regulert der oppe, at man har lov og regler å følge, også på Svalbard?
10: Det viktig at vi har lov og regler, det viktig at vi har reguleringer, men i mange tilfeller ser vi at vi har reguleringer som i utgangspunkt gode nok. Så håndhever man ikke reglene, og man finner på nye regler for å kompensere for at man ikke håndhever reglene. Det unødvendig, og det tullete.
11: For det naturen som gjør at Jonassen bor på Svalbard.
10: Det leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det nå.
11: Nestleder i lokalstyret Jo Gytri sier naturen viktig for mange som velger å bo i Longyearbyen.
13: Grunnen til at folk flytter opp her jo 50% sier at det på grunn av naturen. Og hovedutfordringen vår jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår å få folk til å bli her. Når det mørkt i 4 måneder i året så det viktig at vi har en gullrot i den enden. Og da jo det uheldig at man prioriterer å lete etter flere restriksjoner og regulere en motorferdsel som allerede godt regulert.
11: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring. Statssekretær Kristoffer Hansen I Klima- og Miljødepartementet sier at det på tide å vurdere reglene.
14: For å ta vare på den naturen, så det helt nødvendig at vi ser på det som I dag et 20 år gammelt regelverk, ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre I dialog med lokalsamfunnet, sånn at vi tar vare på bolysta, at vi tar vare på naturen, og tar vare på det som gjør Svalbard til Svalbard.
11: Sysselmester Lars Fause sier lokalbefolkningen flink.
15: Vi har vel opplevd det siste tida det at næringslivet og også fastboende her gjør det de kan da for å etterleve reglene. Og det nesten sånn rørende å se hvor flink man å sette seg inn I reglene og etterleve det. Vi hadde feltinspektører ute nå I vinter som kontrollerte veldig mange personer og omtrent ingen lovbrudd, og det selvfølgelig veldig takknemlig for.
11: Statssekretær Kristine Kalseth I Justis- og Beredskapsdepartementet sier det viktig for dem å lytte til de som vet hvor skoen trykker.
16: Vi nødt til hele tiden å passe på at de ulike sidene av Svalbard-politikken henger sammen. Så jeg tror at vi skal klare det så lenge vi legger opp til en tett og god dialog, både med lokalstyret I Longyearbyen, men også med befolkningen I bredt for å forklare og veie de ulike hensynene som og gjøre at folk har lyst til å bo lenge på Svalbard.
10: Svalbard-meldingen tydelig på at man ønsker et norsk familiesamfunn. Det man gjør nå det stikk motsatte. Man gjør ikke så folk trives. Man kommer med nye reguleringer som tvert imot fører til at folk blir lei. Folk blir lei av regjering og storting.
0: Det sa til slutt Kenneth Jonassen I Longyearbyen til reporter Torkil Stoltz.
1: Aldri før har så mange av nominasjonene til Hedda-prisen gått til regionteatere. Har de store teatere I hovedstaden blitt tammere, eller har forestillingene rundt om I landet blømt? Teatersjef I Hålogaland Teater I Tromsø, Morten Kjerstad, stolt av å få 4 nominasjoner fordelt på 2 framsyninger.
17: Vi Norges første regionteater, startet I 1971. Og vi jobber på for å skape scenekunst på høyeste nivå for vårt publikum I Troms og Finnmark.
18: Vi møter teatersjefen ved statuen av dramatikeren Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret I Oslo. Morten Kjerstad har kommet til hovedstaden og på vei inn for å være til stede når nominasjonene til Hedda-prisene blir kjent. Men han ikke den eneste som kommer langveis fra. For I den mest prestisjetunge teaterprisen her I landet det rekordmange nominasjoner til regionsteaterne I år.
17: Det en anerkjennelse og en bekreftelse på at vi leverer det som vi skal.
19: Har du trua på at når prisene skal deles ut I sommer, at det kan bli rent mor for dere?
17: Det farlig å si. Jeg har veldig trua, altså. Det har jeg på at vi får noe. Det skummelt å jinxe det.
18: For nyoppsettingen av Ibsens stykke Hedda Gabler teatret I Tromsø nominert til 3 priser.
20: Ja vel, Hedda, se nå. Hæ? Får du både skygg og frisk luft? Hæ?
21: Frisk luft kan vi virkelig trenge her.
18: Stykket Bukkene Bruse begynner på skolen også nominert til beste barneforestilling. Midt I smørøyet, blant skuespillere og regissører som har fått sine nominasjoner, skuespiller Kim Haugen. Han synes det flott at regionsteaterne blir verdsatt.
22: Jeg tror det kjempeviktig. Det sier mye om mangfoldet, det sier mye om hele landet som med. Derfor det så viktig at det ikke bare hovedstaden som får de store ressursene.
18: Hedda-juryens talsmann og kulturredaktør I Dagsavisen, Mode Steinkjær, mener at regionteaternes inntogsmarsj har vært I emning en stund allerede.
23: Teater-Norge og scenekunst-Norge veldig mye mer enn det som skjer I Oslo. Nå får Oslo-scenene veldig stor oppmerksomhet, fordi de størst, men at vanlige folk får se at det lages god scenekunst utover I landet har mye betydning, så tror jeg kanskje at det også styrker den lokale selvtilliten.
24: Det sånn at Riksteaterne har blitt dårligere, eller har regionsteaterne blitt bedre?
23: Nei, de har ikke blitt dårligere. Men det vi har sett I år jo at mange av de største teatrene har hatt fortsettelser og nyoppsetninger av stykker som har gått lenge, som vi vurderte i fjor, og som til og med fikk masse priser i fjor. Og de spiller jo da ikke inn på avgjørelsene våre i år. Så kanskje har noen av de største teatrene satsa mer på noe de vet er trygt, men de lager absolutt ikke dårligere teater enn de har gjort tidligere.
18: Teatersjef Kjærstad lover at distriktet vil fortsette å sparke hardt fra seg i årene som kommer.
2: Absolutt. I mine fem år så skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi som teater skal levere på høyeste nivå.
1: Reporter i denne saken var Håkon Nesse Morå.
0: Hvis du står opp litt senere en dag, så kan du likevel få med deg Nyhetsmorgen. Bare gå inn i appen NRK Radio eller NRK TV, så ligger vi der når du vil.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, det sier PST.
0: Minst to personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En ni måneder gammel jente er blant de skadede.
1: NATO-toppa møtes i Romania midt i politisk krise. En annen utenrikshending er at USA sin president Donald Trump nå er på vei til Kina. I morgen møter han sin kinesiske motpart i Beijing, Xi Jinping. Konsekvensene av Iran-krigen som USA og Israel setter i gang blir et viktig tema mellom de to presidentene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det viktigste nå er om han kan få kinesisk hjelp til å legge press på Teheran, om han ikke får en slutt på krigen, så i hvert fall få trafikken i Hormuzstredet i gang igjen. Husk at Kina er Irans største kunde. De kjøper vanligvis 80-90% av den iranske oljeeksporten, og denne oljen kommer jo nå ikke ut så lenge Hormuz er stengt. Så her har Kina også en sterk interesse i å bidra til å dempe konfliktnivået. Bare for en uke siden var Irans utenriksminister på besøk i Beijing, og dette er en krig som nå svekker Trump innenrikspolitisk her, med bensinpriser oppe i 5 og i noen delstater 6 og 7 dollar per gallon. Inflasjonen her i USA er nå på 3,8%, og det er bare litt over en tredel av velgerne som syns at Trump gjør en god jobb for tiden. Så Iran er for ham nå den viktigste saken.
1: Og på handelsområdet har det vært et turbulent år mellom USA og Kina. Kan da roe seg noe med dette besøket?
3: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Det betød i praksis egentlig en stengt grense mellom verdens to største økonomier, og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri, og de strupet også import av amerikanske sojabønner og whisky og Harley-Davidson motorsykler, som produseres i delstater der Trumps velgere bor. Og siden så tok Trump et steg tilbake. Nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser. Så denne stillingskrigen eller terrorbalansen som de nå har på handel er altså veldig skjør, og det å unngå en eskalering er på mange måter et ganske godt utfall.
1: Et annet viktig spørsmål er Taiwan, som Trump nå har stadfestet, står på agendaen. Hva kan komme ut av det?
3: Det er det nok mange på Taiwan som er spente på. Kongressen godkjente i januar et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. Det har Trump satt på pause nå før dette besøket. Kina ønsker seg at denne våpenpakken nedskaleres. Og så er det et spørsmål om ordbruk, der amerikansk Taiwan-politikk i over 40 år har balansert på en veldig stram line, og der selv små språklige nyanser betyr veldig mye politisk. Er det for eksempel slik at USA ikke støtter taiwansk uavhengighet, eller vil USA motsette seg taiwansk uavhengighet? Dette er den type nyanser hvor det er enkelte demokrater her i Washington og enkelte på Taiwan som er redd for at Trump vil være villig til å gjøre en slags språklig deal med Beijing, dersom han kan lande en avtale på Iran eller handel så mot å da bytte ordbruken på Taiwan, så kan det være veldig dårlig nytt for Taiwan.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår da jeg snakket med han for kort tid siden.
0: Hva nøkkelen til å utvikle toppidrettsutøvere som vinner de største konkurransene? Det et stort og evig spørsmål, det. I helgen så gikk golfstjernen Kristoffer Reitan til topps i en av de største turneringene i PGA-turen. Da benyttet han anledningen til å ta ordet for en barne- og ungdomssatsning, som ikke handler om å toppe lagene, noe han mener etter mange års arbeid har ført ham selv til toppen.
4: De unge talenter som drømmer om et liv som golfspiller.
5: Nei.
4: Men først og fremst har 17 år gamle Nora Sofie Jonsen og 16 år gamle Christian Bråten det morsomt med sin idrett.
7: Jeg spiller golf fordi jeg synes det kjempegøy, og jeg får oppleve ganske mye da. Ja,
8: det litt samme som hun. Jeg synes det veldig gøy med konkurranse i hverdagen og være med venner.
4: Henge med venner og ha det gøy, det akkurat slik idrettssjef i Norges Golfforbund Jonas Lilje Tverdal ønsker å ha det for barn og unge i Norge.
9: Hva det gjelder den selekteringen tidlig, så tidlig som mulig, så det for det første så det ekstremt vanskelig for oss som trenere å kunne plukke ut hvem det som skal bli god. Så det en modell som vi ikke har trua på i golf. I golf så utvikler du det veldig forskjellig over tid, og vi trenger massan for at faktisk kunne bli god. Så lengst mulig, flest mulig, det noe som vi har over tid faktisk funnet at det hjelper oss veldig i golfen da.
4: Derfor var det som musikk i ørene da Kristoffer Reitan trakk fram den norske måten å tenke på som grunnlag for seieren i helgens storturnering på PGA-touren.
25: I can only speak on behalf of the Norwegian way of doing it, but a lot of it is oriented around keeping players in the game in all sports. So because we have such a small population, we need to keep as many as we can in the game for as long as possible, and a lot of it is oriented around enjoying it and not necessarily putting in an extraordinary amount of hard work. So yeah, that's kind of the focus from when we were very, very young.
9: Langsiktighet og tålmodighet, det har vi veldig trua på. Jeg synes at det veldig fint det han sier også om det med glede, hvordan gleden har vært motivatoren i denne lange prosessen.
4: Og de unge elevene fra Vang blir ekstra motivert av å høre det stjernespilleren sier. For da det faktisk mulig å nå toppen med fokus på glede og strategien flest mulig, lengst mulig.
8: Jeg synes det veldig kult at det ikke bare handler om å få de beste spillerne og at de blir gode, men at forbundet og sånn løfter alle spillerne, da, uansett nivå, og prøver å se hva de kan få ut av de.
9: Det å faktisk være flere, det skaper mer glede. Du blir en del av noe, även om du ansvarlig for din egen utvikling. Så tror jeg at jo flere vi desto lettere det å holde den gleden oppe.
4: Og Reitan-tankegangen, den sitter allerede i ryggmargen på den neste generasjonen.
26: Når planen hvis det skal bli best, når skal det skje?
7: Ta det som det kommer. Vi gjør bare det jeg kan, også, får vi se.
8: Enig, men...
1: Og reporter i dette innslaget var Carl Andreas Wold.
0: Statsledere og ministre fra 15 NATO-land samles i dag i Romanias hovedstad Bucuresti for å diskutere europeisk sikkerhet. Men timingen krevende for president Nicolas Jordan, som også må håndtere en regjeringskrise hjemme. Forrige uke ble landets statsminister felt i et mistillitsforslag, og arbeidet med å få på plass en ny regjering det pågår fortsatt. Sofia Paskevic, du på plass i Bucuresti. Dette mistillitsforslaget, det ble stemt igjennom av sosialdemokrater og ytre høyrepartiet AUR. Hvorfor gjorde de det?
27: Ja, dette to partier som står langt fra hverandre ideologisk og har to forskjellige grunner for å felle regjeringen. Sosialdemokraterne var en del av koalisjonsregjeringen, men var misfornøyd med statsministerens kutt i lønnsvekst og økte skatter. De ønsker seg egentlig en ny regjering med samme sammensetning, men med ny statsministeren. Og så har du AUR, som har vært holdt ute i kulden av de andre pro-europeiske partiene i parlamentet, fordi at de så radikale, men de stadig mer populære blant rumenerne, og de ønsker seg nyvalg, for hadde det blitt holdt i dag, så hadde dette partiet blitt det klart største i parlamentet.
0: Hvor alvorlig det for landet at regjeringen ble felt?
27: Romania har EUs største budsjett under skudd, og for å få midler fra EU så må de gjennomføre store finansielle reformer, og for å få til dette så må altså de ha en regjering som kan gjennomføre reformer, en midlertidig regjering slik som landet har nå, har ikke mandat til dette, og reformene de må gjennomføres innen slutten av august, eller så er det 11 milliarder euro som kan forsvinne for Romania og lede landet i enda større økonomisk trøbbel enn landet er i nå.
0: Romania grenser jo til Ukraina og har en strategisk viktig posisjon i NATO. Dette partiet EUR, det er et anti-ukrainsk parti. Kommer det til å prege landets utenrikspolitikk, Sofie?
27: Ja, altså hvis dette partiet skulle ha vunnet, altså blitt sittende i regjering, så hadde det garantert preget landets utenrikspolitikk. Dette er et radikalt parti. Partilederen Simeon sier han er nøytral i krigen mellom Ukraina og Russland, og han ønsker ikke noe hjelp til Ukraina, men så er det lite sannsynlig at landet vil komme i en regjering, både fordi at det er usannsynlig at det blir nyvalg, og selv om landets president Nico Jordan sier at han skal snakke med alle partiene i parlamentet for potensielle regjeringsforhandlinger, også EUR, så er det rumenske eksperter sier at det mest sannsynlige er enten en mindretallsregjering med de pro-europeiske partiene, eller en teknokratisk regjering. Og da han sier at det mest sannsynlig så vil han ha en regjering klar, eller at disse sonderingene vil være klare i begynnelsen av neste uke.
0: Sofia Paskevic med oss fra Bucuresti, takk skal du ha.

0: Der hørte du snutter fra Israel, Finland og Norge. Det betyr at nå skal det handle om Eurovision Song Contest og Østerrike. Vår reporter i Wien, Linda Marie Fedler, du fulgte semifinalen i går, den første av to. Hvordan var det?
1: Nei, det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre to venner i Norden da skulle komme seg videre, Finland og Sverige, og det klarte det til manges store glede der vi satt inne på presserommet. Og så var det jo også noen forventninger rundt Israels opptreden. Det var jo nå igjen lov med flagg inne på arenaen, og EBU og ORF, arrangøren altså, som er kringkasteren her i Østerrike, hadde da sagt at de kom til å fjerne dette lydteppet de for vane har pleid å legge på for å kunne tone ned buing som kan oppstå underveis, som vi har sett tidligere år. Og det kunne man til et vis grad høre. Man hørte både buing og applaus under Israels opptreden. Vi fikk litt senere melding om at det var fire personer som ble kastet ut av arenaen, da en av disse skal ha kommet med tilrop, politiske tilrop mot Israel, og tre andre skal ha også gjort noe av det samme, så de ble raskt fjernet inne på arenaen.
0: Litt bråk altså, kanskje som ventet. Var det noen overraskelser under gårsdagens semifinale?
1: Ja, det var jo flere store oddsfavoritter som man da tenkte skulle klare seg videre. De fleste gjorde det. Det var nok en stor overraskelse for flere at Portugal ikke kvalifiserte seg, men at Bulgaria tok den plassen. Men ellers så var det de forhåndsfavorittene som tok seg videre da til finalen, som er på lørdag.
0: Og før den tid så er det en semifinale til, og norske Jonas Love, han stiller i den andre semifinalen som da er i morgen. Hvordan går det med han og oppladingen han har i Wien?
1: Altså, Jonas har jo hatt stemmeproblemer her nede i Wien. Han har nå spart stemmen i flere dager, og den norske delegasjonen har til og med fått flydd ned en stemmedoktor, en trollmann som de kaller han, en akupunktør som da har hjulpet han med å varme opp stemmebåndet og få det til å løsne, for det har nok vært anspent etter disse prøvene han har vært gjennom inne på arenaen. I dag er det da to generalprøver for Norge før de skal i semifinale i morgen kveld, og den siste av dagens generalprøver, det er der jurystemmene da kommer inn, som da betyr 50% av stemmene som, eller poengene som Norge da kan lene seg på. Så det er nok mange i den norske leiren som krysser fingre for en god sangstemme på Jonas i kveld, og at juryen gir deres stemmer til Norge.
0: Krysser fingre i Norge og i Østerrike. Takk skal du ha, Linda Fedler.

0: 7, så fint at vi kan begynne dagen sammen med deg.
1: Russland forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, og de bruker familier i okkuperte områder i Ukraina som pressmiddel.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Toppmøtet i Beijing blir kalt årets viktigste, og Donald Trump har med seg Elon Musk på flyet.
1: Og har du tenkt å klippe hekken på himmelsbretten, da kan du få bot om naboen tyster på deg.
0: Husker du denne? Akkurat på dagen i dag så vant Norge Eurovision med denne låta Nocturne i 1995. Var du født i 1995, Bjørne?
1: Det var året. Jeg var et par måneder gammel jeg, da, på denne dagen.
0: Da kan det hende at du husker årets norske bidrag bedre etter hvert. Vi får høre hvordan det går i Wien, for vi skal direkte dit snart.
1: Nyhetsmorgen i dag, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, det forteller Atle Tangen, avsnittsleder for kontraetterretning i PST. Han sier at politiet vet om flere eksempler.
3: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
4: Mens Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i mer enn 4 år, har over 100 000 ukrainere flyktet til Norge. Her blir altså noen av dem kontaktet av russisk etterretning, som vil ha dem til å utføre oppdrag for dem, sier Atle Tangen.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
5: Men hvilket omfang tror du har i Norge?
3: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Vi har sett de eksemplene vi har sett, og vi har avdekket. Og på bakgrunn av det så vi at det var nødvendig å gå ut slik vi gjør nå.
4: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
3: Og denne kontakten fremstod som tilfeldig og veldig hyggelig i begynnelsen, men var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
4: Russeren spør hvordan det går med ukrainerne i Norge. Han skriver også at han kjenner til familien hans i Ukraina.
3: Etter hvert så ble tonen noe strammere og mer konkret.
4: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
3: Vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse og bruker de virkemidler som er nødvendige for å oppnå det de ønsker.
4: Politiets sikkerhetstjeneste sørger til slutt for at denne kontakten tar slutt. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge og sier at hun ikke er overrasket.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
6: Ifølge PST så brukes familie i okkuperte områder som mulig pressmiddel for at de skal jobbe for Russland i Norge. Hva tenker du om det?
2: Utpressning på familiene, det er noe de driver med. Så det er ikke noe fint, men vi forventer ikke noe fra den side. Så det overrasker oss ikke.
1: NRK har

0: tvang. Men det også viktig å huske på at mange av de som har bodd i disse områdene også hatt tilbøyeligheter til å være pro-russiske og kan ha fulgt flyktningestrømmer og også komme til Europa og Norge.
1: Jeg kan jo si at det 83 000 ukrainske flyktninger i Norge, og rundt hver fjerde av dem fra området som i dag okkupert av Russland. Hva informasjon det da Russland ute etter når en rekrutterer dem?
0: Nei, det informasjon om installasjoner, infrastruktur, spesielt infrastruktur og militære forhold, men også Ukraina-støtte i de landene hvor det produseres, og det kan være forberedelse til sabotasjeaksjoner, som Atle Tangen sier her i reportasjen.
1: Hva type infrastruktur kan det være i Norge da, for eksempel? Det interessant å vite noe om.
0: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
1: Får Russland tak i den informasjonen de vil ha av ukrainere som de rekrutterer? Er det en effektiv metode?
0: Det vi ser i Europa, og også i Ukraina egentlig, hvordan Russland opererer, er at de også søker kortsiktige gevinster fra å rekruttere folk med å ta bilder av ting som de finner nyttig, da. Altså militære troppeforflytninger, militære installasjoner eller Ukraina-støtteproduksjon. Så dette gir jo en nytteverdig åpenbart siden de bruker ressurser på det og satser på det, og så er det selvfølgelig en tilleggsdimensjon med klassiske rekrutteringer av folk som har betydelig aksess til sensitiv informasjon, men det ser en økende trend på nettopp slik bildetaging og faktafinning, da.
1: Hvor sårbare ukrainere i Norge?
0: Nei, de jo sårbare når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Vi har jo denne saken at PST fikk kontakten til å stoppe opp. Kan du si noe om hva PST gjør for å hjelpe eller avslutte dette som da pågår?
0: Ja, det mer vanskelig å si, og det vil sikkert variere fra hendelse til hendelse, men det jo først og fremst å gi støtte til de som blir tilnærmet til å ta riktige beslutninger og føle seg trygghet til at det ikke får noen konsekvenser for de eller formodentlig også familien.
1: Om man blir forsøkt rekruttert, og hva skal en gjøre?
0: Nei, da det å kontakte politiet, alternativt politiets sikkerhetstjeneste, men politiet har rutiner for å håndtere slik informasjon.
1: For det ikke sånn at dette skjer bare på internett, nødvendigvis?
0: Tilnærming til personer? Nei, de gjør ikke det. Det er selv om økende tendens til digital tilnærming, og det er også på for eksempel russiske tjenester, plattformer, altså Russlands utviklede krypterte tjenester, men personlig tilnærming er også vanlig, ikke så vanlig som digital lenger, men det kan man også regne med.
1: Da ta kontakt med styresmaktene ditt. Råd.
0: Eller noen du stoler på, slik at du kan vurdere hva dette er for noe, og samtidig kontakte, om du ikke selv vil, så kan du la andre kontakte politiet eller PST for deg.
1: Takk skal du ha, Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Da skal vi til Eurovision igjen. For i morgen blir det avgjort om Jonas Love, som altså stiller for Norge i årets Eurovision Song Contest, får være en av de som deltar på lørdagens store finale. Han sliter nå dagene før med stemmer på grunn av stram muskulatur, men en stemmetrollmann har blitt sendt ned for å hjelpe.

0: Reportere, her var Tuva Marie Sørum og Geir Bjarte Jetland.
1: Da skal vi til Kina, for om cirka 7 timer, kvart på 2 norsk tid I ettermiddag, så lander etter planen Donald Trump I Beijing. Da begynner det første amerikanske presidentbesøket til Kina, siden Trump selv var der I 2017. Møtet hans med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste møte, og ombord I fly til presidenten så også Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang. Asia-korrespondent Philip Lothe I Beijing, hvordan merkes det I byen at Trump på vei?
2: Spør du en taxisjåfør, så går det ikke mange sekunder før du får et stort «Aja!» og at han begynner å snakke om «Tø Lung Po», at det blir mye mafan, som kinesisk for mas og styr, og de sikter til at viktige deler av sentrum I Beijing blir stengt ned de neste dagene. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass, den forbudte by og folkets store sal hvor møtene skal finne sted. Også himmelpalasset som Trump skal få for seg selv. Sist fikk han den forbudte by, nå får han dette tempelet fra Ming-dynastiet bygget på 1400-tallet.
1: Kan du fortelle litt om hva de skal gjøre, Philip, og også hva slags forventninger det egentlig til de politiske samtalene her?
2: Ja, de formelle politiske samtalene finner sted I Folkets store sal. Der mottagelsen. Og så skal Trump inviteres inn I Zhongnanhai, som ofte blir av folk beskrevet som den nye forbudte by. Der blir det te og mer intime samtaler. Og vi vet jo at Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen på samtalene, og at Trump mest sannsynlig, selv om han sier han ikke trenger Kina, kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan. Kanskje en ny ordlyd om at USA ikke bare ikke støtter, men aktivt motsetter seg uavhengighet for Taiwan og også utsetter våpensalg. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump på nytt øker toller og toll og trapper opp handelskrigen.
1: Så det ikke bare Trump som kommer, Philip, han har med seg en gjeng med folk på flyet sitt også?
2: Ja, Elon Musk ombord, mest kjent og profilert næringslivsmann I Kina. Her har han en egen fanklubb, en stor Tesla-fabrikk. Han og Jensen Huang, sjefen I Nvidia, som kom ombord presidentflyet på en mellomlanding I Alaska, to typer forretningsfolk som I Kina I form av sin egen person og selskapene de eier og leder, ofte får møter på statsminister- og ministernivå I Kina. Så det jo et lite hint om at Trump og Kina kommer til å flytte handelsspørsmål litt høyere opp på agendaen. I tillegg så sitter finansminister Scott Bessent, som Kina har ganske god tillit til, og forhandler med He Lifang, så Kinas handelsutsending I Sør-Korea akkurat nå. Og så kommer også Rubio, som fører en harde linje, og Pete Hegseth med Trump, og de to siste jo politikere Kina liker litt mindre og litt mindre sikre på.
1: Philip Lothe I Beijing, du følger dette besøket for oss. Takk skal du ha.
0: Vi hører I dag om dårlig fart på boligbyggingen I Norge, trass fagre løfte fra regjeringen. Og det blir det mer av I politisk kvarter. Der skal det også handle om regjeringen sin varsling av mer tvang mot kommuner som sliter, Trond Lydersen.
3: Det skal det, for kommunalministeren han varsler I dette reviderte budsjettet, eller ikke reviderte budsjettet, men kommuneproppen, som det heter som kom samtidig, at han vil bruke mer tvang og pisk mot kommuner som ikke klarer å levere de tjenestene de skal til innbyggerne sine, uten nær å gå konk. Kanskje til og med presse dem til å slå seg sammen. Og så, som du nevner, skal vi høre om hvordan det går med byggeløftet til regjeringen. 130 000 nye boliger innen 2030. I går så varslet de at det ikke bygges så mye som de håpet.
0: Hammer og pisk altså i Politisk kvarter med Trond Lydersen.
3: Takk.
1: Klokka er 18 minutter over 7 akkurat nå, og dette er Nyhetsmorgen.
0: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge til spionoppdrag, det har PST avslørt.
1: Donald Trump skal møte Xi Jinping i dag, har med seg Tesla-sjef Elon Musk på flyet til Kina.
0: Drammen Kino har fått opp besøkstaler ved hjelp av strikkepinner.
1: I morgen er det helligdag, men hvor mye har vi lov til å bråke da egentlig? Naboer, de kan jo være litt irriterende.
4: Når naboen driver med opppussingsprosjekter og sånt nå til langt ut på natta, da blir jeg jo irritert, men her er det ikke noe problem.
5: Naboen klipper plenen spesifikt hver søndag.
6: Så han har en greie med å klippe hver søndag?
5: Jeg vet ikke, det virker sånn, men jeg hører han bare da, jeg hører han aldri noen andre dager.
7: Jeg har ikke irritert meg, jeg tror det er mer jeg som gjør irriteringen.
6: Jaha,
7: siden
6: hva gjør du da?
7: Noen ganger ender jeg på å klippe gress på søndag.
6: Er du naboen hennes? Er du den naboen?
7: Nei, jeg er ikke naboen.
6: Når i løpet av livet har du vært irritert over at naboen din har bråket mye?
8: Stort sett aldri. Jeg er heldig, vet du. Jeg har bodd her i mange år og kjenner dem rundt meg.
6: Men du, hva vet du om regelverket når det gjelder helligdagsfred?
4: Ja, jeg vet vel såpass at helligdager, ja, særlig mellom noe som heter kirketid, jeg vet ikke om det er det lenger. Det var jo det før, fra 11 til 1. Da kunne vi i alle fall ikke gjøre noe.
6: Men hva vet du om reglene?
7: At det ikke er lov å lage sånn alt for høye lyder på helligdager, tror jeg.
6: Unne har gått med reglene og vist det til naboen din, da.
5: Ja, men konfrontasjon, så ja.
6: Det er ikke du noe særlig for?
5: Ikke nødvendigvis.
1: Det er sikkert mange som er like der. Reporter var Magnus Brenna Lund. For hvis du har planlagt da å klippe hekken i morgen, eller klippe plen for den saks skyld, så må du tenke deg om. Hvis du bråker for mye, kan du faktisk få bot hvis naboen din tyster på deg da. Men hvor går egentlig grensa, og hva er de villeste nabokranglene vi har hatt her i landet? Det skal vi snakke om nå. Velkommen hit, advokat Håkon Brekkhus. Takk. Og forfatter av boka «Den jævla naboen», Olav Brekke Mathisen. God morgen.
9: Takk.
1: Vi begynner med deg som kan reglene, advokat Brekkhus. Jeg har et dokkehus på sånn cirka 150 000 deler og 14 000 spikere som skal settes opp. Kan jeg gjøre det i morgen?
10: Ja, det som står i loven er at du skal unngå utilbørlig larm. Og så blir det jo et spørsmål om du lager utilbørlig larm, og det kommer kanskje an på flere ting, og jeg tror det der er et grensetilfelle.
1: Ja.
10: Men hvis du hamrer og banker hardt og bor tett på naboen, så er det kanskje det, og du risikerer i hvert fall voksenkjeft. Om politiet gir deg en bot, det skal ikke jeg være helt sikker på.
1: Ja, for er det sånn at de sjekker de om politiet, om vi bråker?
10: Nei, de gjør ikke det av eget tiltak. Jeg tror de reagerer hvis naboene reagerer. Det er liksom den klassiske inngangen da, til naboen, at det kan bli en sak.
1: Så er det jo 17. mai på søndag, en annen rød dag. Kan jeg sette opp dokkehuset da?
10: Nei, men du kan i hvert fall gå i tog. Der er det ikke lov om helligdagsfreden som gjelder, men lov om høytidsdager. Så der kan man lage larm og rope hurra og slike ting.
1: Men betyr det at man kan jobbe i hagen, altså klippe hekken på 17. mai? Er det innenfor?
10: Ja, det er det nok, og det er noe mange som gjør også. Men lov om nattero, som ikke er en lov om nattero, men altså påbud om nattero, det gjelder også på 17. mai, og nattero skal det være fra klokken 11 til på kvelden til 6 på morgenen.
1: Hvor mye bråk er for mye bråk da?
10: Det er jo helt skjønnsmessig da, og du vil antagelig få forskjellige svar, men jeg tror der politiet rykker inn, det er vel på de veldig klare tilfellene, og det som pleier å trekkes frem, det er jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: Og så kommer politiet da først hvis naboen klager, og da er vi over på deg, Olav Brekke Mathisen. Du og medforfatter Ronny Berg har skrevet denne boka, Den jævla naboen, om nabokrangler blant annet. Hvordan begynner de fleste nabokrangler?
9: De begynner ofte med sansene våre, altså lukt, lyd og syn. kanskje noen på i morgen trekker frem grillen, da lukta i gang.
1: Ja, men ikke det lov?
9: Jo, selvfølgelig det lov. Ja. Men det en kime da, til konflikt, ikke sant? Ja. Mm. Kanskje du vil spise reker mens naboen skal avfette grillen. Men også baller det på seg, ikke sant? Noen vil kanskje dra ut motorsaga. Det har også vært et sånn teknologisk skille der også. Fordi det som bråkte mye før, for eksempel gressklippere og sånn, der trenden nå at folk, flere og flere får motorgressklippere, eller robotgressklippere, som mye mer stillegående. Samtidig som du har kanskje et annet lag da, med droner og nye ting som plutselig bøsser inn i hagen din.
1: Ja, men er det gjerne nå når vi, på en måte, det blir vår og vi kommer ut i hagen at konfliktene begynner?
9: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote i hagen. Ja. Og så er det sånn at selv den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv i seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt eller rake litt eller trimme litt på hekken og sånn, men de som står på andre siden av gjerdet, de er mer mistenksomme og vil fremstå nesten paranoide. Da. Jeg tenker, hva er det de planlegger nå? Blir det svømmebasseng?
1: Og jo nærmere grensa du kommer til naboen, jo verre blir det.
9: Ja, da stiger paranoien.
1: Du har jo dykket ned i masse nabokrangler. Hva er de villeste vi har hatt her i landet?
9: Oi. Hele bokprosjektet startet med et smell, eller lyden av motorsag, da en finansmann på nedsida bestemte seg for å, eller sørget for å kappe naboens uthus i to på langs. De bildene de gikk Europa rundt, og Ronny og jeg dro ut dit og snakket med disse folka. Vi var også hjemme hos finansmannen, og der ble vi veldig overrasket, for han ble demonisert og ble fremstilt som Norges verste nabo, men han var veldig hyggelig og morsom og mye smartere enn oss. Og det var liksom starten på å prøve å finne ut hva er det som gjør at så bra folk da, tråkker over alle grenser for normalitet.
1: Og hva er det?
9: Det er vanskelig å sette fingeren på. Jeg tror det er forskjellig fra situasjon til situasjon, og fra nabolag til nabolag.
1: Og det var jo en historie som dere fant ut av også, men tidligere leiemorder, var det ikke det?
9: Jo, det kan det godt si. Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da. Han var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Advokat Brekkhus, er det... Jeg har noen trær også, jeg gjerne kunne blitt kvitt. Er det helt innenfor?
10: Det i hvert fall en kime til konflikt mellom naboer. Nei, du kan ikke drepe trær med gift. Det tror jeg det et definitivt svar på.
1: Men er det, du som har skrevet bok da, om naboer, Olav, er det et godt tips du har til hvordan man kan beholde et godt naboskap?
9: Ja, hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Det det beste du kan gjøre. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Vaffel først, altså det et veldig godt tips. Ja. Tusen takk for at dere kom hit, begge to, advokat Håkon Brekkhus og forfatter Olav Brekke Mathisen.
0: Koronapandemien treffte norske kinoer hardt, og besøkstallet har vært rekordlåge siden 2020. Men med hjelp av mellom annet strikkepinner har kinosjefen i Drammen stukket hål på problemet.
11: Det ikke bare popcornet som flyr opp på Drammen kino. Det siste året har besøkstallene gjort det samme.
12: Smaker det?
11: Damen som serverer popcornet kinosjef ved Drammen kino, Heidi Palm Sandberg. Etter koronapandemien sank besøkstallene ved norske kinoer drastisk, og det ville Sandberg gjøre noe med. De to siste årene har hun jobbet målrettet for å gjøre kinoen til et sosialt møtested i byen.
13: Jeg tenker at det mange som sitter mye hjemme alene, og at kinoen et sosialt sted hvor vi kan møtes og oppleve noe sammen. Man bytter ut den lille, usosiale mobilskjermen med det store sosiale lærrettet.
11: Og tallene fra film og kino taler for seg. Fra 2024 til 2025 økte besøkstallene hos Drammen Kino med 8,9%. Grunnen kan være nettopp dette fokuset på en sosial møteplass og organiseringen av aktiviteter for gjestene mens de ser film.
13: Vi har gått fra seniorkino en gang i uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslo at vi skulle begynne med spikkekino.
11: Arbeidet til Palm Sandberg blir lagt merke til. Administrerende direktør i film og kino, Espen Lundberg Pedersen, mener det ikke er tilfeldig at Drammen Kino gjør det bedre enn landsgjennomsnittet.
14: De gjør et veldig godt og solidt arbeid rettet mot ungdom, men i tillegg så har de et veldig variert, kuratert program for alle aldersgrupper og målgrupper.
11: Gode tall og skryt fra film og kino er en ting, men hva synes kinogjestene som disse tilbudene er for? Fenge kulinarisk kino og strikkekino?
15: Jeg personlig er ikke så opptatt av strikking, da, men jeg tenker jo det er et super tilbud for de som er glad i det, og jeg tenker det er veldig bra at man setter i gang litt sånne aktiviteter, så det kan jo lokke folk til å dra på kino.
16: Drikkekino høres veldig rart ut for meg.
17: Heller med mat og drikke, ja, det høres ja, hyggeligere ut.
16: Nei, men ellers så føler ikke jeg så behov for at kino skal være noe annet enn kino.
13: Det er det som kinoen er, da.
11: Drammen hviler ikke Palm Sandberg på laurbærene, selv om tallene er gode. Nå venter flere arrangementer til filmene som ruller på lerretet.
13: Nå skal vi snart ha Mario Kart-turnering og kåre Drammens beste Mario Kart-kjører.
0: Reporter i denne saken var Navninda Singh Mann.
1: Og etter klokka 8 så skal vi kåre landets beste lærer, faktisk. Det skal vi få navnet på her i Nyhetsmorgen av nesten 1500 kandidater. Bjørne, har du en favorittlærer fra gamle dager?
0: Ja, de har jo alle en med hokse spesielt godt, hva mener jeg?
1: Ja, jeg tror Ellen, altså. Det er nok Ellen.
18: En podcast fra NRK.
19: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
20: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
19: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
18: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
21: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere i Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
22: Utpresning på familiene, det er noe de driver med.
21: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
23: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for.
21: Og dette er lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
24: Got this.
25: We got it.
21: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
26: Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
27: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
26: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
27: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
22: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
27: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
22: Utpresning på familiene, det er noe de driver med, så det overrasker oss ikke.
28: Hvorfor går dere ut med dette nå?
26: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester i Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere i Norge.
21: sa Atle Tangen i PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland er ute etter kunnskap om norsk beredskap.
2: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, for de vet at russisk etterretning er ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
21: President Donald Trump er på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det er jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som er helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsak en toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
21: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringa ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har regjeringa senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
23: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det er behov for, og da må man komme med noen virkemidler.
1: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
4: Anslaget nedjusteres jo etter faglige vurderinger, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
1: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
5: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som er avhengig av jobb, så er det alvorlig. Og for alle som trenger en bolig i Norge, så er det et stort varsko.
1: Sier Marie Sneve Martinussen.
5: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis de skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye er på vei.
4: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
1: I fjor kom regjeringen med et mål, 130 000 nye boliger innen 2030. Nå er spørsmålet om det er realistisk.
23: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
21: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grensa for hva et dataspill koster.
6: As cops, we gotta protect each other.
7: You and me, we got this.
8: We got it.
21: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
24: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette er ikke bare et spill. Det er det dyreste underholdningsproduktet som noen gang er laget.
25: Det er jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så er forventningene skyhøye.
24: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene er en ting, prisen er en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette er så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
25: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
24: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
25: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som er mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
21: Sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det er med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp er kommet til Wien.
8: Så min rolle er å behandle slik at stemmen hans fungerer, både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor er jeg her.
9: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva er det han gjør?
8: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, at man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
21: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri er blitt enige i årets tarifforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn er partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det er jo et stridstema i flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes i studio.
1: God morgen til deg der du er denne onsdagen. Nå skal vi til Cannes, der den 79. filmfestivalen ble åpnet i går kveld. I 12 dager fremover så er stjernene samlet på den franske Rivieraen, tett fulgt av flere tusen journalister, fotografer og kritikere. En lang rekke kjente filmskapere, skuespillere og andre kjendiser gikk den røde løperen foran visningen av gårsdagens åpningsfilm, som heter «The Electric Venus». Og den filmen, den så du også i går, NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du er med oss direkte fra Cannes i strålende solskinn og med palmer i bakgrunnen. Det ser veldig idyllisk ut, Birger, men kan du fortelle oss litt om denne åpningsfilmen?
10: Jo, den er fransk, og det er slik i filmfestivalen i Cannes at det stort sett er franske filmer som åpner festivalen, fordi festivalen har som krav at filmen ikke bare åpner i Cannes, den har da fransk premiere over hele Frankrike samme dag. I går var det altså The Electric Kiss som åpna festivalen, og det var jo en søt og for så vidt morsom romantisk komedie som kanskje aldri tar av, verken på det romantiske eller det komiske, men den sklei lett ned for filmfiffen i Cannes, og var en småhyggelig åpning som kommer til å bli fort glemt. For det er i dag det virkelig starter her i Cannes. Det er i dag vi får se de første konkurransefilmene, nemlig de som kjemper om gullpalmen. For åpningsfilmen, den ble vist utenfor konkurranse, og kjemper altså da ikke om gullpalmen.
1: Og så skal det vises da i alt 22 filmer i det som er hovedkonkurransen. Hvilken film er du mest spent på?
10: Altså, det er jo ingen som har sett noen av disse filmene enda, og da blir det lett til at man ser på hvilke navn som er involvert. Og for min del så har jeg plukket ut 3 filmer jeg gleder meg spesielt mye til. Det er Fatherland av Paweł Pawlikowski, polsk regissør som tidligere har laget fantastiske filmer som Ida og Cold War. Sandra Hüller spiller en av rollene i den. Hun er jo en feiret skuespiller, de siste årene, så den jeg veldig spent på. Jeg vil også trekke frem Sudan, eller All of a Sudden, som den engelske titeln av Hamaguchi Ryusuke, japansk regissør, mest kjent for Drive My Car, som kom for noen år tilbake. Og så har vi da en norsk-rumensk film i kampen om gullpalmen, nemlig Fjord. Den regissert av rumenske Christian Mungiu, kjent for 4 måneder, 3 dager og 2 uker, og RMN. Nå det altså Fjord innspilt i Norge med Renate Reinsve i den ene hovedrollen og Sebastian Stan i den andre. Den skal være basert på en sann historie om et norsk-rumensk ektepar som får problemer med barnevernet når det dukker opp mistanke om at de kanskje mishandler sine egne barn. Så den filmen er veldig gira på å se, og det skjer på mandag i neste uke da.
1: Så det også en helnorsk film i det som det som kalles sideprogrammet, Birger, Directors Fortnight, som det omtales om. Filmen den heter Lave forventninger. Vi skal få et lite klipp fra den.
0: Se her, ja.
11: Underviser du i engelsk?
0: Ja.
11: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
0: Nei, det jo flaut.
11: Det det, ikke sant?
0: Nei, det omtrent like flaut som de jentene som snakker sånn insisterende brittisk aksang, vet du.
11: Hater jentene.
0: Nå det en ny type, da. Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
11: Valley Girls.
0: Ja, ikke sant?
1: Birger, hva slags film dette her?
10: Ja, det her jo debutfilmen til Eivind Landsvik, som var her i Cannes for noen år tilbake med kortfilmen Tits. Nå debuterer han altså som spillfilmregissør, og han har med seg 2 kjente folk da, i hovedrollen, som vi så. Den ene, Anders Danielsen Lee, som jo var her i Cannes i fjor med affeksjonsverdi. Og hovedrollen, da, får vi si det, den spilles jo av Marie Ulven, kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red, som altså gjør sin spillfilmdebut her i Cannes med denne filmen. Og nettstedet Montage meldte i går at filmen allerede er solgt til både Frankrike og Tyskland, som de 2 største kinomarkedene i Europa.
1: Birger Westmo,
10: godt da for Cannes-debuten.
1: Vi må gå fra den franske rivieraen til norsk kommuneøkonomi. Nå det tid for Politisk kvarter her hos oss.
12: Regjeringen vil at små, fattige kommuner skal presses til å samarbeide mer med nabokommunene. Og hvis det ikke holder, slå seg sammen med dem. Det høyere takter vi hører fra Arbeiderpartiet? Velkommen til et politisk kort kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030. For å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
13: Takk skal du ha.
12: Du i rute med dette målet?
13: Vi ligger litt bak. Når vi sette det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de 5 årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste 4 årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
12: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal dere med det da?
13: Det vi gjør jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det er mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke ett eneste ekstra krav, og så startet vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så er det jo sånn at i lag med gode budsjettkamerater så har vi jo løftet utlånsrammet til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren var ute og varslet at de
12: kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
13: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut.
12: Ambisjonen fortsatt å klare målet, ja. Og holde det.
13: Ja.
12: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
14: Takk.
12: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
14: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre den en utfordring som boligmarkedet er ferdig med å bli, og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg inn i eiermarkedet, og da må tiltakene være deretter.
12: For sakte, sa Skjæran.
13: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det, sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, som jeg ikke synes det interessant å delta i det hele tatt. Men
12: en debatt som kanskje er litt noe som sentralt for debatten, da, det er når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort. Så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til Direktoratet for byggkvalitet. Hva slags satsing er det?
13: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som er revidering av det budsjettet som de fem rødgrønne partiene
12: vedtok
13: i desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
12: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
15: Takk.
12: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
15: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring, forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i står i.
12: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
13: Og det er sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslettfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
12: Ja.
15: Ja, man tar jo sikte på innenfor det fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen, det er jo kraftig fordyring. Og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet, med et spredt næringsliv med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften, har jo kommet noen som også bidrar til byråkrati. Nei, men det bidrar til byråkrati. virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
12: Er disse kravene en brems, Skjæran?
13: Jeg er veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling, som vil være overskriften på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
12: Det målet har vi jo hørt. Men Svendby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
15: Ikke kommunens mulighet til å ilegge dem, men med det å tvinge kommunene til å gjøre det.
12: Ja. Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller vi setter regjeringslinje her?
14: Nå er det to litt ulike krav vi snakker om. En ting er om kommunen skal myndighetgjøre det, en annen ting er om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørn Arild Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør jo være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt, og det vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
12: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vanskelig med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
13: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEK. Det er et register, og der trer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
12: Men nå vil du ha noe mer!
13: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEK, og vi ligger på et, i historisk sammenheng på et lagt nivå på antall ROBEK-kommuner 27. Når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemelding fra statsforvalteren at når det her drar seg til, hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
12: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
13: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiet sier linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast, det er frivillighet som gjelder, kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslåingsprosess.
12: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva du faktisk har skrevet i proposisjonen først, altså regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer fremtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram, her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
15: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, det nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunene. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til Kommune-Norge nå. Det er tøft ut der, det er kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det noe om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det jo ikke fordi at behovene har vært i mindre. Det jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
12: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
15: Det er opplagt. Det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammene for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet
12: jeg la frem. Så er det en alternativ å komme mye mer penger?
13: Men vi er jo veldig enige om hva vi gjør, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter, som går 5,5 milliarder utover demografi i 2026.
12: Men i denne proposisjonen så er det i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så er vi omtrent på null.
13: Nei, det er vi ikke. Først,
12: hva er tallet?
13: Tallet er 0,5 til 1 milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er
12: vekst, 0,5 til 1 milliard
13: til kommunene.
12: Nærme null.
13: Og så må du huske på at her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025,
12: nå skal vi ikke gå helt
13: inn i 2025 er vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling.
12: Kjæra, vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det er når du ser at det her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det er bedre å piske folk fra byen?
15: Fint. Jeg sa slett ikke at det går fint, jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i troen.
12: Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
15: Kommunene må få velge sin struktur.
12: Mener du det er viktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
15: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
12: Skal Svendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt i ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartilinja her?
14: Ja, bror ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg til å investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene for et ganske dårlig utgangspunkt fra regjeringen gått først til den rekka.
12: Takk for den debatten.
21: Her er NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke er lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
16: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
21: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius er i kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: God morgen til deg som ser eller hører på Nyhetsmorgen. Vi er med deg en time til.
1: Regjeringen går på et nytt nedlag. Stortinget tvinger dem til å snu og fortsette å subsidiere flyruter i distriktene.
2: Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i heimlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST.
1: Spillentusiaster har ventet i over 10 år. Nå er lanseringsdatoen satt for det som blir det dyreste underholdningsproduktet noensinne.
25: Dette er på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden.
2: Og hvem som er årets lærer får du vite av oss i dag.
1: Beste starten på dagen får du med oss i Nyhetsmorgen. De som gir deg det i dag, det er Bjørn Østrem Jukastein og Linn Vik.
2: Russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge. Det forteller Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST. Han sier at politiet vet om flere døme.
17: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
18: Mens Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i mer enn 4 år, har over 100 000 ukrainere flyktet til Norge. Her blir altså noen av dem kontaktet av russisk etterretning, som vil ha dem til å utføre oppdrag for dem, sier Atle Tangen.
17: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
19: Men hvilket omfang tror du har i Norge?
17: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Vi har sett de eksemplene vi har sett, og vi har avdekket. Og på bakgrunn av det så vi at det var nødvendig å gå ut slik vi gjør nå.
18: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
17: Og denne kontakten fremstod som tilfeldig og veldig hyggelig i begynnelsen, men det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge, og også forhånd.

0: 22 studenter fra Gaza skal få holde fram studier sine. Studentene fikk avbrutt utdanningene da israelske styrker ødela universiteter på Gaza-stripa. Fra før har Italia evakuert et par hundre palestinske studenter, og som de ble også nykommerne tatt godt imot.
1: Studentene fra Gaza ble møtt med applaus og brede smil da de kom inn i Leonardo da Vinci Fiumicino-flyplassen i Roma. Så fulgte omfavnelser, noen tårer også. Fremst i velkomstdelegasjonen sto Italias utenriksminister Antonio Tajani. Dere kommer fra et sted som så ødelagt av krig og med så mange døde. Men dere representerer Palestinas fremtid, sa han, vel vitende om hvilken komplisert reise studentene hadde lagt bak seg. Det en drøm for oss å være her med dere, sa en av studentene, der den italienske TV-stasjonen Rai var til stede. Nå skal de få fortsette studiene, som blott ble avbrutt 7. oktober, da Hamas først angrep Israel, og Israel svarte med å legge hele Gaza-stripen i grus, også universitetene de studerte ved. Fra før har Italia tatt imot 229 andre palestinske studenter. I 2025 opprettet Italia et eget program for å hjelpe Gaza-studenter med å fullføre studiene. Initiativet ble tatt av rektorer ved italiensk universitet og Italias utenriksdepartement og utdanningsdepartement. For i Gaza er det umulig å studere nå.
2: We all lost our houses, no internet, no universities. It took us everything we have to come here.
1: Vi uten hus, uten internett og uten universitet, så det betyr så mye for oss å komme hit. Vi skal jobbe hardt her, og så vende hjem for å bygge opp Gaza igjen.
2: To see buildings, to see colors, to see light, to see electricity, to see professors, to see students. This is something we haven't seen for almost 3 years.
1: Å være her og se alle fargene, alle lysene, strøm, elektrisitet, ja hele bygninger, og se studenter og professorer, det har ikke vi sett på over 2 år, sier en palestinsk kvinne med burgundergenser og en grønn caps over langt hår. Men fremdeles det mange igjen som også drømmer om å fullføre utdannelsen. Vi håper dere kan hjelpe dem også, sier en av studentene. Men det var ikke bare lett å forlate sine kjære, vel vitende om hvor vanskelig reisen tilbake kan bli.
2: I left Gaza with no home, no father.
1: Jeg dro fra Gaza, der jeg har mistet både hjemmet mitt og faren min. Jeg dro fra mor og 2 søsken. I Gaza har vi bare hverandre, så det var hardt å dra. Men jeg enormt takknemlig for at Italia gir meg denne sjansen.
2: Thanks for Italy for giving me this chance.
1: Sier en 19-åring fra Rafa i Gaza.
0: Utenriksreporter Sissel Wold der.
3: Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur og opprettholder flytilbudet i Sør-Norge. Disse rutene skal sikre et nødvendig flytilbud i distriktene. Det ble sterke reaksjoner da regjeringen ville heve prisen på de statsstøttede flyreisene og redusere antallet turer. Og det blir pressekonferanse på Stortinget om dette her litt over 9, men reporter Marianne Yttereide, fortell litt mer om hva slags flyruter det her egentlig handler om.
4: Det heter FOT-ruter, og det flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor i disse områdene har et flytilbud. I dag så det totalt 44 sånne flyruter i Norge.
3: Og hvorfor ville regjeringen kutte disse?
4: I slutten av april så sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner i år. Men mange i distriktene avhengig av disse rutene i hverdagen, derfor så vakte det stor oppsikt og mange reaksjoner, og Senterpartiet spesielt krevde at regjeringen snur og mener at dette distriktsfientlig.
3: Hva det opposisjonen krever nå?
4: Nei, nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet, og at de gjør det mulig for folk å reise.

0: reise på samme måte som de gjør i dag. Og det blir mer om dette på en pressekonferanse som samtlige partier, unntatt Arbeiderpartiet, blir med på i Vandrehallen på Stortinget klokka 9.15, og den kan alle følge med på NRK.no.
1: Vi skal også til Førde, vi om litt og høre hvordan passasjerene reagerer der. Takk skal du ha, Marianne Ytreide.
2: Dette nyhetsmorgen, klokka 13 minutter over 8.
1: PST sier de har avdekket flere forsøk på å presse ukrainere i Norge til å begå ulovlig spionasje.
2: Den franske presidenten på Afrika-turné. Vi skal direkte til Kenya og toppmøte der.
1: Tusenvis av avgangselever på videregående skole er nå endelig klare for russetiden.
2: Men altså, nå Frankrike sin president Emmanuel Macron har vært på en sjarmoffensiv i Afrika. De to siste dagene har det blitt arrangert et fransk-afrikansk toppmøte i Nairobi. Og i den byen også du, korrespondent Vegard Kjørom. Hvorfor har Macron lagt det franske toppmøtet til Kenya?
3: Nei, altså det mange som spør seg om, det et ganske tydelig signal fra den franske presidenten om at Frankrike nå tenker annerledes om deres relasjon til Afrika. Tidligere så det de frankofone landene, altså Frankrikes tidligere kolonier, som stort sett har vært fokuset for Frankrikes politikk overfor Afrika. Nå det for første gang et toppmøte som blir holdt i et engelskspråklig land, Kenya, som ikke var en fransk koloni, og det markerer et skifte som Macron har varslet, at han ønsker å se mer mot resten av kontinentet, og det nok en innrømmelse for Frankrike om at de nødt til å ha flere bein å stå på og søke samarbeid utover den fransktalende delen av Afrika, spesielt etter en god del år med mye motstand, med folkelig motstand mot Frankrike, der Frankrikes rolle som kolonimakt og Frankrikes rolle som støttespiller til omstridte diktatorer i tid og etter koloniene har gjort det ganske upopulære i store deler av det fransktalende Afrika.
2: Rett og slett en fjør i hatten da, for vertslandet Kenya at Frankrike vil å legge toppmøtet sitt der.
3: Ja, altså Kenya jo en stor økonomi, men de lillebror til Nigeria og Sør-Afrika når det gjelder stormaktskampen i Afrika. Og for president Ruto og Kenya så det meget bra at de får lov å arrangere et sånt toppmøte sammen med Frankrike. Kenya gode på å balansere mellom de ulike stormaktene i verden, har kontakt med både Kina, Russland, USA, Frankrike og Storbritannia. Og for president Ruto så det også veldig viktig å vise at han en leder som har gode relasjoner internasjonalt. Han sliter veldig på hjemmebane, veldig upopulær, har innført upopulære skatter. Det mye fattigdom i Kenya, selv om det en økonomi i vekst. Og derfor det også viktig for han å fremstå som en god diplomat, og det fikk han flere sjanser til under møtet, der han blant annet gjorde seg til en talsperson på vegne av hele kontinentet, som man mener nå klare for å samarbeide, ikke å bli utnyttet av andre stater.
2: Og hva har vært hovedtema på dette fransk-afrikanske toppmøtet?
3: En del har vært nettopp samarbeid, og da spesielt økonomisk samarbeid. Frankrikes president kom med en stor investeringspakke, der han lover å investere i alt fra jordbruk til fornybar energi. I tillegg så har sikkerhet og det å motstå terrorgruppe, islamistiske gruppe, finne løsninger på migrasjon, det har vært tema. Og klimakampen, der Afrika også spiller en veldig viktig rolle. Afrika et kontinent der mange skal øve eller skal få elektrisitet i heimen sin, og jo flere som får fornybar energi, jo bedre det for hele verden, og det var også Frankrike opptatt av.
2: Takk skal du ha, Vegard Kjørom, med oss fra Nairobi.
1: Det spillet alle venter på, men nå varsler spillbransjen at Grand Theft Auto 6 kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Med en antatt prislapp på nesten 1000 kroner det ikke bare lommeboka til spillerne som merker det. Bank of America følger nå med på lanseringen som en faktor som kan påvirke hele landets økonomi.
4: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill, det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag.
5: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
4: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80. En pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
5: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
4: 1000 kroner for et spill mer enn gamerne vant til. Men det egentlig så dyrt? Spør Fjell Olsen.
5: Nå skal det jo sies da, at hvis du går tilbake noen 10 år på 90-tallet, så kostet jo Nintendo 64-spill gjerne 700-800 kroner da også. Og så har vi hatt inflasjon, og vi har hatt masse greier som har skjedd etterpå. Så noen mener jo det en slags justering på at prisnivået har vært litt vel lavt over litt mange år.
4: Det nye GTA-spillet spådd til å tjene over $7 milliarder bare de første 2 månedene. Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
5: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
4: Grand Theft Auto 6 ventet i november 2026, hvis ikke det blir utsatt igjen da. Og for de av dere som aldri har hørt denne musikken før, hva handler egentlig GTA-spillene om?
5: Ja, det spørs jo litt hvem du spør. Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn i bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad i dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, i anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags action-fantasi om å være midt i en actionfilm fra Hollywood.

0: Ja, det var Daniel Eriksen, og vi har fått besøk av YouTuber Dennis Vareide her hos oss. God morgen til, og velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Ja, takk, takk.
0: Bank of America følger altså med på denne lanseringen og mener salget vil kunne påvirke amerikansk økonomi. 1000 kroner for et spill. Ville du betalt mer?
1: Fullt mulig. Dette jo, jeg tror, verdenshistoriens største underholdningsprodukt, og den største lanseringen noensinne. Ikke bare innenfor spill, men jeg tenker alle former for media, om det skulle vært kinofilmer eller musikk eller whatever. Dette enormt, både i spillverden, men sånn, alle kommer til å legge merke til dette spillet her, når det kommer ut.
0: Hvorfor det så stort?
1: Jeg tror spillet i seg selv, altså GTA, hele den serien, har liksom vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig, og så en form for åpen verden, og så har liksom spill på spill etterfølgere kommet, som har alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket i saken her om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Spillprodusenten her da, er også kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur. Hvordan har de gjort det i tidligere spill?
1: Det er et spill som, det er et satirespill også. Det er jo så mye vold, det handler om å bryte alle mulige former for lover, men de tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Men ja, der hadde du en app som heter Life Invader, som var av kritikk mot for eksempel Facebook på den tida, som var veldig før sin tid da. Det noe vi snakker om nå, men tilbake i 2013 så var det ikke så veldig mange som tenkte på at sosiale medier kunne være noe som et problem for oss. Og så utenom det så er det jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også da.
0: Ja, for vi hører jo her i saken han nevner at det å banke opp folk med balltre og ta med horer inn i bilen er noe av det man kan gjøre dette spillet.
1: Det er en klassiker. Det, jo, ja. Det man pleier å si, det er det første man gjør når man starter GTA, men det er det første man tester, bryter så mange lover som mulig, og det er jo en del av det som har gjort spillet så stort også, for de har tort å bryte alle mulige grenser, og vært veldig kontroversielt, men den dag i dag så er jo ikke det her helt sinnssykt ting å gjøre i dataspill lenger da.
0: Det har jo en 18-årsgrense det spillet her også. Hvordan skal foreldre klare å hindre at barna under 18 blir eksponert for spillet?
1: Ja, fordi da jeg var ung så var det lett, du får ikke lov til å spille det spillet der, og så var det det. Men den dag i dag så er jo, sin lansering her kommer til å bli så stor at det kommer til å være nyhetssaker, og så har vi jo TikTok, og du har YouTube, og du har Snapchat, og du har alle mulige plattformer. Så jeg synes veldig synd på alle foreldre som har for eksempel en 13-åring som liker å game, som har veldig lyst til å spille GTA, fordi en ting er å si nei, du får ikke lov til å spille det, men den personen kommer jo uansett til å få med seg veldig mye av hva som skjer i spillet på alle andre mulige plattformer. Så,
0: ja, for det legges ut på YouTube, både legges ut og...
1: Ja, det vil være YouTube-videoer, det vil være livestreams, det vil være TikToks, alt mulig rart.
0: Så det sier at det er egentlig umulig å regulere?
1: Veldig, veldig mulig, ja. Lykke til. Jeg tror nok det beste er å engasjere seg selv med hva kidsa har lyst til å spille, fordi ja, det blir vanskelig for dem, stakkars.
0: Men er det ventet at det skal være noen sånn kontroversielle ting i dette spillet som kommer nå?
1: Det er det som er litt spennende, vi har jo tenkt på det selv, fordi for 10 år siden når GTA 5 kom, så var jo liksom, da var jo allerede kommet til det punktet der det å gjøre forferdelige ting i dataspill ikke var så sinnssykt lenger. Det er å skyte folk eller rane folk og alt mulig rart. Men nå har verden jo blitt så enda mer kontroversiell i seg selv, at jeg tror det skal ganske, ganske mye til for at de klarer å sjokkere folk. Vi har blitt så nummet på alt, for man ser jo bare på hvordan det er i USA nå. Så jeg er veldig spent på å se hvordan de skal få til det på virkelig sjokkere folk. Men igjen så må jo sies at både Rockstar og GTA og alle andre spillerlaget er jo gode historiespill også da. Så de har nok jobbet ganske hardt med å lage en ganske sammenhengende og engasjerende historie som kommer til å vare i mange, mange timer og være godt produkt da.
0: Hvor stort er dette her, synes du?
1: For å sammenligne det, det letteste måte å sammenligne det, for de som ikke er innenfor gaming, så kan vi sammenligne med VM og Norge som skal til fotball-VM nå, som jeg vil tro for alle som gir seg fotball og alle andre, kommer til å bli veldig stort. Du kan hvert fall gange det med 3 i spillverden. Så det blir enormt. Ja, som jeg sa i sted, det største underholdningsproduktet som noensinne har blitt lansert.
0: Da håper vi at regjeringen utvider skjenketidene i november når dette spillet kommer.
1: Regjeringen må passe på at veldig mange kommer til å være veldig syke et par dager rundt 19. november, altså 19. og 20. november og uka etterpå. Da tror jeg det blir veldig mange som ikke har lyst til å jobbe.
0: YouTuber Dennis Vareide, takk for at du kom til oss i dag.
2: For noen ventetida nå over, for i dag starter russetida for russen flere steder i landet. Til forskjell fra tidligere så har avgangselevene nå gjort unna alle de skriftlige eksamenene før festen skal starte. Reporter Stian Vårsjø Simonsen, du på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Der har russen invitert på frukost, og hvordan er stemningen der?
3: Her det god stemning. Det litt sånn forsiktig start på russetida, får man si, for det ikke helt hæla i taket her vi står på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien, men det mellom 50 og 100 russ som i gang med å spise brødskiver med gulost, med salami, de drikker melk og jus, så det ikke helt full gass enda, men det da sånn at russetida i gang, og det tror jeg et endelig for mange av disse, for de har ventet, og de har ventet lenger enn russen tidlig har ventet. Jeg har med meg et par russ her som du skal få høre fra nå, for det altså Nora Bergum, Berge Grånum og Torkel Tobias Rønningsbakken. De står her klare for russetida. Hvordan det med dere, folkens? Kom litt nærmere sånn at vi får med dere begge to. Hvordan det å endelig være i gang med russetida?
4: Nei, jeg synes det veldig deilig. Nå har vi ventet 13 år med skole, og det noe vi har gledet oss veldig mye til, så gleder meg masse.
3: Tradisjonelt så har russetida startet mye tidligere. Dere gikk for eksempel glipp av en merkedag som 1. mai. Hva tenker dere om det?
5: Altså for meg så det egentlig greit. Vi har hatt mer tid til å fokusere på eksamen og skole. Og nå jo det meste av skole ferdig da. Så det gir litt mening at nå det måtte russetida da, at vi kan feire at vi ferdig med skolen.
3: Hva det beste med den ordningen dere har, at russetida starter litt senere, at man da får gjort unna de fleste eksamene før man starter på festen?
4: Nej, det kan jo være litt greit for snittet da, at man ikke har de eksamene midt i russetida, sånn at vi slipper å liksom, at det blir ødelagt på grunn av russetida da. Men jeg personlig synes det bedre at vi,
5: At det sånn som det nå?
4: Ja.
5: Ja, det helt enig. Det bedre nå enn det det var før.
3: Men likevel så det ikke ferdig med alle eksamener, for det kommer noen eksamener midt ute i denne russetida også. Hvordan blir det å gå opp til muntlig når man midt i festen?
4: Jeg tenker det skal gå fint. Jeg har en muntlig eksamen å tenke på, så det burde vel gå fint. Legge inn noen dager til øving, så skal det gå fint.
5: Og i år så fikk vi beskjed ganske tidlig da, på hva vi kom opp i muntlig, så vi har hatt veldig god tid på å forberede oss. I stedet for at vi får beskjed 2 uker før, og så stresser vi allerede med at det russetida.
3: Det virker som det en litt sånn rolig start på festen. Når det den virkelige festen tar til?
5: Nei, det i kveld på kickoff. Så,
3: Hvordan vil folk i området merke at russetiden har startet?
4: Nei, det blir jo kanskje litt støy i gaten og sånn. Det jo ikke så veldig mange som har buss her, så det blir jo mye vandring. Men vi skal prøve å ta litt hensyn, men man kommer nok til å merke at det folk ute i gaten og sånt.
3: Ok, nå det altså sånn at like før russetiden starter her på Hjalmar Johansen videregående skole, så starter de med frokost, godt pålegg, norsk, god mat, og så kommer det nok litt mer gøy og galskap fra russen etter hvert som russetiden tar til.
2: Veldig fornuftig høres det ut. Takk skal du ha, Stian Vårsjø Simonsen i Skien.
6: En podcast fra NRK.
7: Ayatollah Khomeini. Rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Alle partier på Stortinget går mot Arbeiderparti-regjeringen. De krever fremleis billigere flybilletter i distrikta.
0: Byggenæringen urolig for få boliger. Nå krever de tiltak.
2: Og ukrainere i Norge blir lokka og trua til spionasje for Russland, advarer PST.
0: Men først skal det handle om alle de fantastiske lærerne som underviser rundt omkring i Norge. For Supernytt, som NRKs nyheter for barn mellom 8 og 12 år, har nemlig i en litt uformell kåring kåret årets lærer 2026. Programleder i Supernytt, Ane Norrøne Kvistad, velkommen hit.
8: Tusen takk.
0: Hvorfor har dere kåret årets lærer?
8: Ja, hvorfor ikke? Altså, vi vet at det så mange elever rundt omkring i hele landet som virkelig elsker læreren sin, som gleder seg til å gå på skolen og møte læreren sin hver eneste dag. Så det på en måte det minste vi i Supernytt kan gjøre. Vi jo mye i klasserommene selv. Vi voksne snakker jo hele tiden om hvor flink de her lærerne hvor viktig jobb de gjør, så det å kunne gjøre litt stas på dem veldig viktig. Og så det jo fint da med en positiv nyhet, en gladsak litt sånn inne i det ellers tunge unge, triste nyhetsbilder da.
0: Absolutt, og dere har jo da fått inn videoer fra, ja. Fra barn rundt omkring.
8: Vi har det, vi ba dem som ser på Supernytt om å sende oss en video rett og slett, der de forteller hvorfor, hva det som gjør dine lærere akkurat så spesiell, hva bra med læreren din, små og store, kanskje forteller en historie, og det kom altså inn over 1400 videoer, ja. Så vi har da bare sett gjennom all, rett og slett, for å se etter hva, ja, et eller annet spesielt da.
0: Og her noen av de videoene som sendt inn.
9: Vi nominerer Kjersti. Kristine skal bli kåret til årets lærer.
10: Hun smart.
9: Hun kul.
10: Hun kan ta oss med på tur.
11: Dere har sendt inn 1428 videoer om lærerne deres, og vi har sett alle.
12: Hun fortjener virkelig å være årets lærer.
13: Om han har bursdag, så spiller han gitar mens han synger, sånn at det blir skikkelig god stemning.
14: Hun lærer seg å lage såpa, og det kjempegøy å ha jo ute i skole.
15: Noen har glemt leksen en gang, eller glemt å gjøre det. Da kjefter han ikke på oss, han bare minner på oss om å gjøre det neste gang.
16: Til og med når vi kjeder oss, så gjør det også at vi får det gøy.
11: Lærerne deres helt rå.
17: Han verdens beste lærer, og helt fantastisk.
18: Han streng når det trengs, og veldig, veldig snill ellers.
0: Veldig mange som veldig glad i lærerne sine der ute.
8: Ja, det det.
0: Nesten 1500 forslag kom inn. Hvordan klarte dere å velge?
8: Nei, det like vanskelig hvert eneste år, men vi må jo velge en, men når vi ser den videoen så det jo helt tydelig at alle kunne ha fått den. Altså, det så mange lærere som hadde fortjent å vinne denne prisen, men vi må velge en. Så da startet vi med å bare se gjennom alle videoene, og det har vi virkelig gjort. Vi har ledd og grått og koset oss. Og så ser vi jo det vi merker også, da, jo at det veldig mange små ting som elevene setter pris på læreren sin. Man tenker liksom, ok, man må være så fantastisk god sånn helhet, men det elevene legger merke til de små tingene, og de trekker frem det og blir sett for dem de bli møtt i øyehøyde, de bruker jo ikke de ordene da, men, men det utrolig mye fint som læreren gjør, så, det, så vi ser jo det at det veldig viktig jobb og at læreren betyr masse for ungene da.
0: Og da må du gi oss fasiten, Ane. Hvem årets lærer 2026?
8: Det en som heter Harald Åren fra Halben skole i Førde. Så vi, ja, applaus for han! En knallfin fyr som vi får og besøkte og overrasket han og hele klassen.
0: Og det skal vi se på nå.
19: Kanskje litt mer krevende å reise med elever på.
20: Det som at han liksom gjør sånn at vi glad, vi kommer inn med smil, og da smiler han tilbake til oss.
21: Han respekterer valget våre.
22: For eksempel hvis vi spiller kamp med laget, så han ofte å komme og se på.
23: Jeg tror ganske veldig bra lærer, og jeg synes han fortjener dette veldig godt.
24: Årets lærer 2026! Hører! Hører!
25: Hører!
0: Hører! Blir du brydd?
19: Jeg blir brydd. Jeg har lyst til å gi delen her med egentlig alle kollegaene på Halbren skole. En veldig bra skole. Jeg har jo en del kollegaer som her også, og jeg veldig stolt av Halbren skole.
8: Til slutt vil vi gi helsing til alle lærere ut der.
26: Tusen takk for at du lærer!
0: Gratulerer til Harald Åren fra Førde, og takk skal du ha programleder i Supernytt, Ane Norun Kvistad, og takk til alle de fine lærerne i landet vårt.
8: Ja, takk.
2: EU har denne veka vedtatt sin mest omfattende sanksjonspakke mot voldelige jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredda. Blant annet er summe av de mest ekstreme bosetterleirene og rørslene deres sett på sanksjonsliste. Og dette skjer etter at volden mot palestinere på Vestbredda har eksplodert de siste årene. Minst 1000 palestinere er drepne av voldelige bosetter nyheter siden 20. oktober 2023. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor alvorlig det at EU nå sanksjonerer disse jødiske bosetterne som okkuperer Vestbredda?
1: Nei, dette et stort steg i retning av fra EUs side i å straffe de voldelige bosetterne som har fått herje på den okkuperte Vestbredden i mange år, også lenge før 7. oktober 2023 da Hamas slo til mot Israel. Nå kommer EU med en omfattende sanksjonspakke rettet mot minst tre bosetterbevegelser, blant dem bevegelsen som heter Nahala, altså hjemland på hebraisk. Den ledes av den beryktede bosetterlederen Daniela Weiss, som beskrives som gudmoren til alle bosetterne, en av de første som karret til seg palestinsk land tilbake i 1967. En dame som svært aktiv, som akkurat nå jobber for at Gaza-stripen ikke minst skal bosettes av jøder, som åpent, for åpent kamera sier at Bibelen og Toraen går foran folkeretten. Vi har et krav på dette området, og palestinerne har ingenting å gjøre her. Hun snakker til og med om et stor Israel, hvor Israel skal regjere over store deler av Midtøsten. Det deres store drøm. Hun står nå på en sanksjonsliste som gjør det faktisk straffbart for enhver europeer å donere for eksempel penger til disse bevegelsene. De får jo store summer fra utlandet, ikke minst fra USA, så dette et ganske stort steg i retning av å straffe bosetterne som stikker strid med folkeretten og okkuperer palestinsk land på Vestbredden.
2: Hvordan reagerer israelske styresmakter på disse sanksjonene?
1: Jeg har ikke sett de ferskeste reaksjonene fra israelske myndigheters side, men tidligere har vi sett statsminister Benjamin Netanyahu avfeie volden fra bosetterne på Vestbredden som noe minimalt. Altså han sier at dette kun noen ungdomsgjenger som står bak volden. Han støtter selvsagt ikke denne volden. Vi har sett finansminister Bezalel Smotrich, som faktisk selv en bosetter, bor i samme bosettingen som gudmoren til bosetterne, Daniela Weiss. Han har også gått ut og tidligere fordømt volden mot altså volden som bosetterne står for, men realiteten det ifølge både israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner at bosetterne har fått herje fritt, spesielt etter 7. oktober-angrepet til Hamas. De har fått utdelt våpen av sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv en bosetter, og det få av dem som ifølge de israelske menneskerettighetsorganisasjonene blir straffeforfulgt for vold mot palestinere. Vi har sett hvordan de går løs på palestinsk eiendom, skyter mot palestinere og angriper dem vilkårlig.
2: Og du besøkte den okkuperte Vestbredda for kun noen veker siden. Hvordan tryggleikssituasjonen der nå?
1: Det ekstremt spent. Dette et område jeg har reist inn og ut av i mange år, men nå spenningen til å ta og føle på. Det soldater overalt. Det store begrensninger for palestinere å forflytte seg fra en landsby til en annen. Jeg besøkte blant annet landsbyen Al-Mughayr, som gang på gang har blitt angrepet av horder med tungt bevepnede bosettere. For noen uker siden så gikk en bosetter løs på en skole. Han skjøt mot en skole full av barn, hvor en 14 år gammel gutt ble skutt til hodet og drept, og en eldre slektning som prøvde å komme han til unnsetning ble også skutt og drept, så to familiemedlemmer fra samme familie som ble drept av en og samme bosetter, og ofte får vi høre at disse bosetterne får herje med israelske soldater rett ved, som nærmest passer på. Det hverdagen til palestinere flest på den okkuperte Vestbredden. IDF fordømmer disse angrepene og sier at deres soldater ikke støtter denne type angrep, men i det konkrete tilfellet jeg nevner her, så gikk bosetteren ifølge øyenvitner vi snakket med en israelsk uniform, altså en soldatuniform, da han gikk til angrep på denne skolen.
2: Takk for den rapporten, Yama Wolasmal.
0: Ola Svenneby fra Høyre mener deler av en generasjon kan bli stengt ute fra boligmarkedet med dagens byggetakt. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier regjeringen ligger bak løftet om 130 000 nye boliger innen 2030. Likevel varsler han nye miljøkrav for byggebransjen.
3: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet har vært alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de 5 årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste 4 årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
4: Dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges både i år og neste år ganske kraftig. Hva skal du gjøre med det da?
3: Det vi gjør jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser.
4: Ambisjonen fortsatt å klare målet ja. Og holde det.
3: Ja.
4: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
5: Takk.
4: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. Mm. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
5: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre det en utfordring som boligmarkedet er ferdig med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
4: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
6: Takk.
4: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
6: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten.
3: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene.
2: Programleder i Politisk kvarter i dag er Trond Lydersen.
0: Har du planlagt å klippe hekken i morgen, eller kanskje reparere gjæret? Da burde du tenke deg om hvis du ikke har lyst til å få bot, for hvis du bråker for mye på røde dager, så kan du faktisk få det, og sånn aktivitet skaper også litt dårlig stemning blant naboene. Forfatter av boka «Den jævla naboen», Olav Brekke Mathisen, sier det er disse kranglene som begynner med små irritasjoner.
7: De begynner ofte med sansene våre, altså lukt, lyd og syn. Kanskje noen i morgen trekker frem grillen, da er lukta i gang.
0: Ja, men er ikke det lov?
7: Jo, selvfølgelig er det lov, ja. Men det er en kime da, til
0: ja,
7: konflikt,
0: ikke sant? Ja.
7: Kanskje du vil spise reker mens naboen skal avfette grillen. Men også baller det på seg, ikke sant? Noen vil kanskje dra ut motorsaga. Det har også vært et sånn teknologisk skille der også. Fordi det som bråkte mye før, for eksempel gressklippere og sånn, der er trenden nå at folk, flere og flere får motorgressklippere, eller robotgressklippere, som er mye mer stillegående. Samtidig som du har kanskje et annet lag da, med droner og nye ting som plutselig bøsser inn i hagen din.
0: Ja, men er det gjerne nå når vi, på en måte, det blir vår og vi kommer ut i hagen at konfliktene begynner?
7: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote i hagen. Ja. Og så er det sånn at selv den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv i seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt, eller rake litt, eller trimme litt på hekken og sånn. Men de som står på andre siden av gjæret, de er mer mistenksomme, og vil fremstå nesten paranoide. Da tenker, hva er det de planlegger nå? Blir det svømmebasseng?
0: Og jo nærmere grensa du kommer til naboen, jo verre blir det. Eller?
7: Da stiger paranoiaen.
0: Du har jo dykket ned i masse nabokrangler. Hva er de villeste vi har hatt her i landet?
7: Hele bokprosjektet startet med et smell, eller lyden av motorsag, da en finansmann på nedsida bestemte seg for å, eller sørget for å kappe naboens uthus i to på langs. De bildene de gikk Europa rundt, og Ronny og jeg dro ut dit og snakket med disse folka. Vi var altså hjemme hos finansmannen, og der ble vi veldig overrasket, for han ble demonisert, og ble fremstilt som Norges verste nabo. Men han var veldig hyggelig, og morsom, og mye smartere enn oss. Og det var liksom starten på å prøve å finne ut hva er det som gjør at så bra folk da, tråkker over alle grenser for normalitet.
0: Og hva er det?
7: Det er vanskelig å sette fingeren på. Jeg tror det er forskjellig fra situasjon til situasjon, og fra nabolag til nabolag.
0: Og det var jo en historie som dere fant ut av også, men tidligere leiemorder, var det ikke det?
7: Jo, det kan du godt si. Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Da. Han var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
0: Advokat Brekkhus, er det, jeg har noen trær også, jeg gjerne kunne blitt kvitt, er det helt innenfor?
9: Det er i hvert fall en kime til konflikt mellom naboer. Nei, du kan ikke drepe trær med gift, det tror jeg det er et definitivt svar på.
0: Men er det, du som har skrevet bok da, om naboer, Olav, er det et godt tips du har til hvordan man kan beholde et godt naboskap?
7: Ja, hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Det er det beste du kan gjøre. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Det sa forfatter Olav Brekke Mathisen, og vi hørte også advokat Håkon Brekkhus her.
2: Ekko i dag, programleder Sven Ole Engelsvold, det skal snakke om et nytt farlig dop som unge her til lands bestiller mer og mer av ulovlig på nett.
10: Ja, penere hud, større muskler, ned i vekt, det er mange fordeler med peptider, sier de som reklamerer for dette på TikTok og Instagram, og da er det vel bare å bestille dette her fra utlandet og injisere dette på seg selv med sprøyte og vente på effekten. Ja, sånn er det dessverre flere og flere unge som tenker, og tolletaten de bekrefter at de stopper mye mer av dette her nå på vei inn i landet til en sønn, en datter, et barnebarn akkurat nå. Og det er urovekkende, og så er det jo forbudt, men ikke hvis du kjøper det på et apotek, og så finnes det jo helt naturlig i kroppen vår. Dette skal vi grave litt mer i Ekko.
0: Klokka nærmer seg 9 denne lille lørdagen, og dette er Nyhetsmorgen.
2: Regjeringen må snu om flyruter i distrikter. Alle partier på Stortinget går mot Arbeiderpartiet.
0: Russland har skutt ned nesten 300 ukrainske droner i natt, det melder myndighetene i landet.
2: Hvordan er det mulig å tro at en 840 sider lang tegneserie kan treffe 11-åringer? Nå får vi svaret.
0: Ja, for samtidig som det snakket om en lesekrise blant barn og unge, så gir Strand Forlag ut en tegneserie som kanskje må være verdens tjukkeste 840 sider. Du har boka foran deg her, litteraturkritiker Anne-Katrine Straume, og det er jo en murstein.
12: Det er en murstein, rett og slett. Den har format som en roman, men den er altså 3 ganger så lang som en roman, vil jeg si.
0: Og dette er jo til barn og unge?
12: Det er til barn og unge.
0: Den er skrevet av danske Jeppe Sandholt og har titlen Ørn, 840 sider, hvor lang tid brukte du?
12: Jeg brukte noen timer, ja, men samtidig så skal det sies at det er lite tekst her og mye bilder, så man kan jo bruke desto mer tid på å fordype seg i bildene da. Og det er en bok som engasjerer, det er en fortelling som du har lyst til å bli værende i, du blir sugt inn i den, så det er fint at den varer litt.
0: Ja, hva slags bok er dette her egentlig?
12: Det er en energisk historie, en spenningshistorie, som også har en porsjon livsfilosofi i seg. Vi møter Thor, som vokser opp på en dansk bondegård med mor og far. Faren, han er en sånn fusentast som driver med tjuvhogst og krypskyting.
0: Fusentast?
12: En tjuvradd kan du kanskje kalle han, i mild form. Men i hvert fall så tar han med seg, på 11-årsdagen tar han med seg Thor ut for å dra på andjakt. Han skal lære gutten å skyte. Og så kommer de over en fredet havørn. Skyt, skyt, sier faren. Og så skyter Thor denne ørnen. Faren er kjempefornøyd, de drar hjem og tar denne ørnen til middag. Men det Thor oppdager, det er det at ørnen hadde en unge, en nyklekket unge, den tar han med seg uten at foreldrene vet det, og oppdrar den hjemme som sin egen lillebror. Og fra da av så tar historien helt uventet retning.
0: Og hva slags elementer har denne boka, tenker du, som kan fenge unge lesere?
12: Den er spennende, og den er dramatisk. Og den har noen gjenkjennelige tematikker også, vil jeg si. Sånn som for eksempel det å føle seg ensom, for å føle seg kanskje kuet av foreldrenes makt, og så plutselig få en lillebror og få makt selv. Så det er en historie med mange lag, og det er også en historie som lar lesernes moralske kompass setter det på prøve, fordi vi er ikke helt sikre på hvem vi skal heie på underveis i denne historien.
0: Men er det en bok som også kan leses av eldre, altså voksne?
12: Ja, det vil jeg absolutt si. Det en fortelling med mange lag, både i illustrasjonene som kraftfulle, men samtidig følsomme og litt filosofiske, og i fortellingen, så for voksne lesere, så ligger det en del erkjennelse om livets beskaffenhet i denne boken.
0: Så det Erlend Lo som har oversatt den til norsk. Hvordan funker det?
12: Ja, altså, å oversette fra dansk, det skulle man tro ganske enkelt, men det ligger en del sånn fallgruver der, men jeg synes at Erlend Lo har fått det veldig godt til, og jeg vil tro at dette også en bok som passer godt til hans lynne. Vi kjenner igjen Lo's litt sånn lune humor også i denne fortellingen.
0: Det litt han jobber å oversette, og tror å føle det. For å oppsummere da, hva tenker du at gjør Ørn til en vellykket tegneserie?
12: Den har den fine kombinasjonen av spenning, dramatikk og samtidig litt sånn ettertenksomhet. Og det Jeppe Sandholt klarer, det å behandle viktige temaer som miljø, makt, moral, mestring på en usedvanlig charmerende måte.
0: Anne-Katrine Straume, takk skal du ha. Og den skriftlige anmeldelsen den ligger ut på våre nettsider nrk.no/anmeldelser.
2: Et flertall på Stortinget krever altså at regjeringen snur og opprettholder det statsstøtta flytilbudet i Sør-Norge. Det stadfester Høyre overfor NRK. Dette blir kallet fotruter og skal sikre et nødsynt flytilbud i distrikta. Det ble sterke reaksjoner da regjeringen ville redusere tallet på disse rutene. Og det varslet en pressekonferanse på Stortinget litt over klokka 9 i dag. En av flyplassene dette gjelder, det Førde, og på Bringeland, der du reporter Astrid Korsvold. Hvordan reagerer passasjerene på at dette flertallet på Stortinget nå krever at regjeringen snur?
11: Nei, her oppe er det veldig mange som er veldig glade i dag og forteller at dette her er viktig for deg for å rett og slett ha et godt flyrutetilbud her i distriktet. Og vi har fått med oss en av de passasjerene som bruker flyruten her ofte, Tatiana. Og hva synes du om denne gladnyheten som kom nå i dag?
13: Ja, det var en fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen og kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
11: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
13: Jeg bruker ganske ofte, jeg jobber på lotteritilsynet og vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen eller ta kjøretur til Sogndal eller planlegge så mye, så det veldig praktisk og veldig glad for det.
11: Det har jo vært veldig masse mobilisering i forkant for å beholde flyrutetilbudet som i dag. Er du blant de som har engasjert deg i denne kampen?
13: Jeg har fulgt med, og så har jeg signert, men jeg har ikke vært med på møter på grunn av jobb og familien. Da. Men jeg fulgte med og støtte med hjerte og hjerne og hender og alt som man kunne støtte med.
11: For hvis den da ikke hadde på en måte fått til denne her endringen som nå det ser ut til å være i boks med, da, rett og slett. Hva hadde konsekvensene blitt for deg om du hadde måttet ha færre flyruter å velge mellom og dyrere tilbud?
13: Ja, da måtte man sikkert bestille veldig god tid, og det er ikke alltid så lett. Noen ganger må vi reise på kort varsel, og så måtte sikkert reise fra Bergen og legge om logistikken og selvfølgelig betale mer. Så det er store konsekvenser.
11: Og som vi hører så er det fornøyde passasjerer her, så forteller det at ting blir mye enklere hvis den rett og slett kan få beholde det flyrutetilbudet som allerede er i dag. Så det god stemning her på Bringeland.
2: God stemning på Bringeland, og på Stortinget er det varslet en pressekonferanse klokka 8:45 i dag, så får vi se anstemningen der etter hvert. Takk skal du ha, reporter Astrid Korsvold.
0: Nå skal vi til Vadsø, for der har TikTok-oppskrifter, Mario Kart og felles middager gitt ungdommene en ny møteplass. Her handler det ikke bare om det sosiale, men også å vekke matglede og interessen for å lage maten selv.
14: Jo flere kokker, jo mer søl, heter det. Men på dette kjøkkenet går lite til spillet. To ganger i måneden kan ungdommen i Vadsø møtes for å lage middag i lag. Denne gangen står nudler på menyen.
15: Som for eksempel så har jeg lært å lage dumplings, som jeg faktisk gjort hjemme etter det her. Ja. Og ja, jeg bare smakt på mye forskjellig.
16: Gå ut av komfortzonen og smake på litt annerledes ting. Og så her marry me chicken er så godt.
14: Det forteller Pia Kvernhaug og Isak Jakola Fjell. De kan velge mellom å kokkelere, spille spill eller bare henge med venner.
15: Jeg synes det veldig fint. Det jo noe helt annet enn det vi liksom har her I Vadsø, og enn det vi noen gang har hatt. Og det fint. Det jo mange som kommer dit også.
17: Det en mulighet at alle som ikke spiller sport kan møtes en annen plass. Som at det blir mer inkludering og sånt.
14: Det sier Johan Skjæreng Store. Selv ikke initiativtaker Sander Jakola forventet at tilbudet skulle bli så populært.
18: Hei, jenter. Går det bra? Så bra. Hei, går det bra? Og allerede første gangen var vi godt over 20, og jeg klarte jo ikke å si nei til noen. Så det har bare ballet på seg. I kveld tror jeg vi nærmere 60-70 ungdom innom her I løpet av kvelden. Så det kontrollert kaos, men det deilig.
14: Besøksrekorden skyldes nok et celebert besøk. Norges største matkanal på TikTok har tatt turen til Finnmark. Martin Bryn fra August og Martin imponert over opplegget.
20: Jeg synes det veldig gøy. Sånn kontrollert kaos som vi har nå, det noe av det gøyeste jeg vet. Det dette vi måtte ha lyst til å få til, da. Det jo engasjement blant de som unge og gir inspirasjon til å lage mat. Så at Sander og gjengen har fått til dette fantastiske kaoset her, jeg synes det helt fantastisk. Kjempegøy.
14: Han mener dette viser at ungdom har lyst å lære å lage mat.
20: Så de har absolutt interessen, og de har I hvert fall ferdighetene til å gjøre det. Og så lenge de da får lov til å lage noe som de synes gøy, sånn som akkurat dette konseptet her da, TikTok-mat.
18: Jeg møtte foreldre på butikken som både glad, men også litt sånn småirritert. Åh, nå må jeg finne de her og de her ingrediensene, for de bare, ungene har lyst til å lage det hjemme. Så, men det synes jeg bare gøy da.
14: Og så denne gangen kom middagen på bordet.
21: Du fornøyd?
22: Ja, veldig.
0: Reporter her, det var Hanne Willems.
2: For mange blir det kanskje fri I morgen, kanskje lang helg. Mange jo da veldig spente på hva vær vi får statsmeteorolog Bente Wahl de neste dagene. Du kan begynne med I dag da, kanskje?
0: Ja, vi får begynne med I dag. Spitsbergen får opphold og sol, og så henger det en litt nedbør nå I ytre strøk av Troms og Finnmark. Et lavtrykk som passert igjennom der, men der blir det bedring. En del vind på Finnmarkskysten I dag, vestlig stiv og sterk kuling. Mens det aller beste været I dag, det får man nok I Nordland og Trøndelag. Det litt skyer nord I Nordland nå, men det vil bli bedring utover dagen. Også I Sør-Troms så kommer nok sola utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre, generelt mer skyer. Det litt sprette byger her og der, men det også noen gløtt av sol. Og så venter vi på et lavtrykk som kommer inn fra Sverige og Østersjøen I løpet av kvelden. Det kommer nok allerede litt sånn sent I ettermiddag langs grensetraktene I Østfold og Akershus, og så skal det da dra seg vest og nordover I løpet av kvelden. Og snøgrensen kan nok gå ganske lavt sånn nord I innlandet, og utover natta så kommer det nok til å snø I fjelltraktene fra Hardangervidda nordover, så det noen som skal på utfart I dag, så bør man komme seg over I dag, for I morgen så kan det faktisk bli litt trøblete på fjellovergangene.
2: Det meldt mye snø noen plasser, faktisk?
0: Ja, enkelte steder så kan det faktisk bli 10-20 centimeter. Nå smelter det jo fort på denne tida, men det tar litt tid når det blir noen centimeter. Så I morgen så hadde jeg ikke tatt sjansen kanskje på sommerdekk. Da må man I hvert fall sjekke veimeldingene nøye, for det jo litt varierende rundt omkring. Men du kan fort møte på snø over fjellovergangen I morgen I hvert fall.
2: Så nærmer seg 17. mai. Kanskje sånn noen må tenke over om de faktisk kan henge ut bunadskjortene til tork nå, rundt omkring?
0: Ja, I Sør-Norge, særlig på Sør-Østland, så blir det noen våte dager nå, både torsdag, fredag og kanskje lørdag også. Litt bedring enn på Vestlandet, der det våtest I morgen, og så blir det bedring. Nord-Norge de som slipper billigst unna, selv om de får litt nedbør der også I morgen hovedsakelig. Men der går det mot egentlig ganske mye fint vær denne langhelgen, og ikke minst høye temperaturer, kanskje en 17-18 grader. Kanskje helt opp mot 20 grader på lørdag øst I Finnmark. Så helt klart til Nord-Norge som stikker av med det beste været totalt sett denne langhelgen. Men for Sør-Østlandet da, som har det ganske grått og vått nå I starten, så det I hvert fall bedring 17. mai. Paraplyen må nok være med. Men det kan være at det blir lettere utover dagen, og at det ikke blir så veldig mange bygene. Agder synes jeg ser ut til å være litt heldigere enn resten av Sør-Norge 17. mai. Men det nå enda noen dager til, så ting kan endre seg.
2: Takk skal du ha.
0: Har du bunad til BGV? Har du paraply til bunaden din, Bjørne?
2: Det må jeg nesten skaffe meg.
0: Ja, det må du da. Ja. I dag så var det Anne Skårseth som var ansvarlig for Nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad, produsent Siri Finnemann-Moen. I studio her så satt Bjørne Østrem Jukastein og Line Vik, og vi snakkes igjen på fredag.

0: Regjeringen går på et nytt nederlag. Stortinget tvinger dem til å snu og fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Han har med seg flere tech-sjefer. USAs president Trump på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer politiets sikkerhetstjeneste. God morgen og velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Her får du de viktigste nyhetene. Jeg heter Ida Creed, klokken er 9. Alle partier går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes, og vi overfører en varslet pressekonferanse om dette om et kvarters tid. Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
1: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by ganske alene. Nå er det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
0: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva er det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
1: Det siste tilskuddet er jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så er det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det er personer som har stor interesse i Kina. Dette er ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket, sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
0: Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir altså et viktig tema. Også konflikten om toll mellom de to landene. Hva er forventningene da til de politiske resultatene av dette toppmøtet?
1: Kina føler seg styrket, og Xi vil føle at han kanskje har litt taket på Trump, selv om Trump har sagt at han ikke trenger Kina til å løse problemene i Hormuz, så vil nok det at vil han nok uansett be Kina gjøre mer, be dem kutte støtten, øve press mot Iran. Og det gjør jo at Kina vil forsøke seg på mer, og det de ønsker er jo mer langvarige garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen, innfører ny toll. Og så vil nok også Xi og Kina forsøke seg frem og sette Taiwan høyere på agendaen, kanskje få til en omformulering hvor USA i stedet for å si at de ikke støtter uavhengighet, går til det litt mindre nøytrale og si at de motsetter seg uavhengighet for den selvstyrte øya.
0: Takk, Philip Lothe. Tidligere ambassadør i USA og tidligere diplomat Kåre Aas, velkommen. Vi kan jo ta det siste Lothe snakket om her først, nemlig Taiwan-spørsmålet. Trump har holdt tilbake et våpensalg altså, til Taiwan nylig,

0: i amerikansk lov at støtten til Taiwan skal fortsette når det gjelder defensive våpen, som de kaller det. Men det er klart det at i denne situasjonen som Trump står i, hvor på mange måter hvor Xi sitter med de beste kortene, så kan det jo være at han modererer noe i forhold til Taiwans uavhengighet og når det gjelder dette med våpenhjelp.
1: Og så er det Iran-krigen som selvfølgelig henger over dette som et stort tema, og store deler av verden merker den krigen. Kan Kina bidra til å løse den konflikten?
0: Jeg tror at Kina kan det, og Kina er en nær partner med Iran. Kineserne har også vært støttende til disse forsøkene som Pakistan har holdt på med i forhold til å få på plass en endelig avtale, slik at det kan godt skje, og vi må også være oppmerksom på at det er jo nå, man er i ferd med å få en global energikrise, nettopp fordi at Hormuzstredet er stengt, og klarer man å løse opp den floken der, så vil jo den storparten av den oljen som kommer fra Iran går jo til Kina, så Kina er jo også en skvis her, så Kina ønsker opplagt å få en løsning på den krigen, og Iran, som du sier, det kommer til å være et viktig tema på disse møtene.
1: Hvilke forberedelser er gjort fra Trumps side denne gangen, tror du?
0: Det som er litt sånn merkelig med denne Trump-administrasjonen er jo at det er ikke så mange rundt Trump som forbereder ting, og man har jo ikke det vanlige store byråkratiet, slik at man har jo hørt seg kilder i Kina at de er misfornøyde med forberedelsene. Men da har man jo det at disse to finansministerne, i hvert fall finansministeren fra USA og kinesiske handelsministeren, sitter sammen, men det har ikke vært den samme typen planlegging som man har ved andre typer statsbesøk av tidligere amerikanske presidenter. Og det har jo også å gjøre med at man har gående denne krigen i Iran, og som har vært tatt sugt mye av kreftene og ressursene til president Trump, så han er nærmeste stab.
1: De to lederne kjenner hverandre fra før. Xi har vært student i USA. Hvor viktig er personlig kjemi her?
0: Det er jo helt avgjørende. Og får vi se da, om de klemmer hverandre, eller bare trykker hverandre i hånden. Men personlig kjemi er viktig. Så må vi heller, så jeg tror også det er veldig grunn til å understreke det, at når ledere møtes, når statsledere møtes, så skjer det noe. Og så får vi håpe at det som skjer denne gangen, er at det forholdet kommer inn i et bedre farvann enn det har vært de siste årene.
1: Takk for at du kom hit i dag, Kåre Aas.
0: Takk skal du ha.
1: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet er ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital, slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
3: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon vi står i.
4: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
5: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å

0: levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen ferdig, så skal vi konkludere.
1: Alle partier på Stortinget går mot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. Og for noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Og vi skal til reporter Kari Li, for du er på Stortinget der alle partier unntatt Arbeiderpartiet møter pressen nå straks.
2: Her på Stortinget har opposisjonen samlet seg nok en gang for å torpedere et forslag fra regjeringen, nemlig om å øke prisene på disse fotrutene som er i Sør-Norge. Og det dreier seg også om 10 ruter fra for eksempel Florø, Sogndal og så videre til Oslo, hvor de i dag betaler 1500 for en billett, og så vil regjeringen da øke dette til 1900. Og det er da straks klart for at de starter opp her nå for å fortelle at dette får ikke regjeringen lov til, at de må opprettholde flyrutene og holde prisene lave. Det er en samlet opposisjon som står og skal fortelle dette her nå straks.
3: Jeg vet ikke om de tar en til B4.
2: Ja, er vi kvart over nå da? Det er litt før.

0: bare være med om man kan vise det. Men
1: på ro, det er sånn veldig fint.
2: Da er vi klar til å starte. Da ønsker jeg velkommen til denne seansen som vi skal ha her. For Høyre har det vært ikke opprettholdet rutetilbudet på kampanjen i Sør-Norge. Nå har, som dere ser, et stort flertall på Stortinget samlet seg uten Arbeiderpartiet for å få regjeringen til å rydde opp til å utarbeide et nytt anbudsgrunnlag. Høyre aksepterer en prisøkning, og det er vi avhengig av da så lenge rutetilbudet opprettholdes. Vi går altså ned til å finne på nye subsidier nå. Som dere husker, så sendte regjeringen ut et anbudsgrunnlag, en dyrelse til konkurranse om fotruttetilbudet den 25. april. Og det har virkning fra 1. november 2027. Der legger de opp til et dårligere tilbud for veldig mange. CP-kapasiteten, antall avganger, blir redusert for en rekke flyplasser. I tillegg blir krav om rutetilbud fjernet, som gjør at rutetilbudet blir mindre attraktivt. For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har veldig mange tilbakemeldinger om, fra våre ordførere og næringsliv rundt omkring i landet. Rutetilbudet er avgjørende. Hovedgrunnene er jo bidrag til både bosetting og verdiskaping, og for at det skal kunne fungere, så er vi avhengig av at det er
3: viktig. Vi har ikke lyd, ser.
4: Fine, and then you'll be done. Yeah, because we're not doing it until 8:30. So we could... Okay. Thank you.
5: Trygve.
6: Tusen takk for det. Hyggelig å se så mye oppegående journalister på morgenen, for vi har jo et godt budskap. Altså, for Senterpartiet var det veldig viktig i 2021 å få til et løft for kortbanenettet. Og det var egentlig to ting som var hovedpoenget. Det var å få på plass flere ruter fra flere flyplasser. Det har man fått til. Og også at det skal ha mer stabile tilbud. Det var typisk Røros og de andre plasser var mest ustabil før, og fått litt bedre. Så summen av avganger er høyere nå enn det var i 2021. Det er veldig, veldig bra, og tilbudet er mye bedre i dag enn da. Og det andre som var viktig for Senterpartiet, det var halverte priser. Fordi at det har vært såpass dyrt å bruke kortbanenettet, så for mange så er det å ta en videre tur vært for dyrt, og i praksis har ikke kunnet gjøre det. Så det var de to tingene, få bedre rutetilbud og få halvert prisene. Og derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard i dag. En kraftfull satsing, og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så er vi veldig glad for nå, at, sånn som vi ser det da, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen, fortsatt, for vi mener at det er viktig å ha lavt. Og det er det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere. For vi mener det er feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det er jo stort sett kysten, i tillegg til Røros i Sør-Norge, at vi må fortsatt ha et så godt tilbud, rutetilbud, etter kysten, og fra Røros, og så får vi heller ha litt ulike syn på pris, for at grunnstrukturen må være på plass, og det er derfor vi har denne felles utspillet, alle partiene, og en hastebehandling i Stortinget, sånn at vi stopper det anbudet som er ute, fornyer det, og sørger for at rutetilbudet skal være like godt når dette anbudet er ferdig, sånn som det er i dag, og helst litt bedre.
7: Ja. Og for Fremskrittspartiet så er dette kjempeviktig. Det handler om at folk skal kunne bo i også disse delene av landet, og næringsliv, vanlige folk, betyr dette enormt mye for. Og så er det jo litt sånn at med våre stemmer så sørger vi for at det blir et flertall for denne viktige saken. Og Fremskrittspartiet har hatt mye dialog, både med representanter fra Vestlandsfylkene, vi har hatt møte med ordføreren i Stord, hvor altså det er en kraftig reduksjon i tilbudet fra over 36 000 reisende i året og ned til minimum 27 800. Det er en kraftig reduksjon, og det vil være svært alvorlig for regionen, for næringslivet i regionen, og derfor er Fremskrittspartiet opptatt at vi skal ha gode løsninger i flytransporten og rundt fotrutetilbudet. Og så handler dette også om at dette er kollektivtilbudet for folk som bor langs kysten og Røros som Trygve var innom. Så betyr dette enormt mye. Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ute i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes. Så næringslivet trenger dette her, de trenger forutsigbarheten, og derfor er Fremskrittspartiet glad for at vi nå sørger for at det blir flertall på denne saken her.
5: Takk, og for SV så er det jo viktig å minne om at fotruten er ute bare flyruter. Det er helt grunnleggende infrastruktur for folk som jobber og bor i distrikta, for det handler jo om at folk skal kunne komme seg til arbeid, til behandling på sykehus eller til utdanning, altså helt vanlige hverdagsreiser. Og det er jo fint at både SV og FRP og alle som står rundt her er enige om at dette er jo distriktets, kystens og Røros kollektivtilbud. Og når regjeringen legger opp til et dårligere anbud med færre avganger og svakere tilgjengelighet, så mener SV også at det er helt riktig at Stortinget reagerer før det blir låst for flere år fremover. For oss så er det viktig at kapasitet og tilbud blir opprettholdt og ikke blir svekket slik som anbudet nå legger opp til. Og vi vet jo at med de erfaringene som vi har hatt da i Nord-Norge, så har vi sett hvor sårbart systemet er når kapasitet og behov ikke treffer behovet. Og derfor så er det også viktig å justere kursen nå før vi risikerer å gjenta de samme utfordringene som vi har sett før. Så for SV handler det om noe helt konkret og grunnleggende. Det skal gå an å bo og arbeide og leve gode liv også langs kysten og i innlandsdelen av innlandet i Røros. Og da må jo transporten henge godt sammen med livet ellers. Og det er jo det det handler om nå. Så er jo SV tydelig på, slik som Senterpartiet også er, at vi aksepterer jo heller ikke at dette blir dyrere.
7: Rødt støtter dette forslaget. Fotrutene, det er ikke et luksustilbud, men for disse lokalsamfunnene så er det grunnleggende infrastruktur. Det handler om muligheten til å komme seg på sykehus, arbeid og så videre. Og faktisk at man kan kunne drive næring i disse distriktene. Derfor så er vi bekymret for det signalet som nå har kommet fra regjeringen om at anbudsrunden rundt i Sør-Norge, at man reduserer kapasitet. Dårlig rutetid og høyere billettpris, det rammer distriktene. Så er det ikke nok for Rødt å telle antall avganger i løpet av døgn. Det er avgjørende at flyet går når faktisk folk trenger dem. Nettopp derfor så er formuleringen om øke kapasitet på tider med størst behov veldig viktig for Rødt. Vi har møtt mange ordførere, og vi hører at den største utfordringen er ikke nødvendigvis den totale kapasiteten, men manglende kapasitet i de mest etterspurte tidsrommene. Morgenavganger, ettermiddagsavganger og muligheten til å komme seg videre på reisen sin samme dag. Rødt mener at fotorutene må ses i sammenheng med resten av kollektivsystemet. Flyrutene må korrespondere bedre med tog, buss og større flyavganger. Det er derfor viktig at regjeringen nå kommer tilbake med et nytt anbudsgrunnlag som opprettholder dagens tilbud, sikrer kapasitet der behovet er størst og holder billettprisene på et nivå som faktisk folk har råd til.
8: Ja, MDG vil verne på kortbanen dette som en nødvendig del av kollektivtilbudet i distriktene. Det er viktig både for folk og for næringsliv. Det er jo selv flypendler til Vestlandet, til Sogn og Fjordane, og vet veldig godt hva dette betyr, ikke minst dette med dårlig kapasitet morgen og ettermiddag. Vi vil tilrettelegge for utslippsfri flyreiser etter hvert også, der det ikke finnes andre muligheter. Det er jo nettopp på kortbanenettet på Vestlandet det er mest egnet i verden omtrent til å klare å utvikle det. Og i nok sånn her fremtid ser vi for oss at vi kan få i gang også passasjertransport. Det mener vi det ser ut som, og vi har jo sett uttestingene som allerede er der. Og vi er opptatt av å bygge ut ladeinfrastrukturen som gjør at norske flyplasser kan håndtere null- og lavutslippsfly fremover. Kostnadene mener vi at vi må komme tilbake til, og vi er ikke så opptatt av pris, men frekvens og tilstrekkelig kapasitet, det var nettopp en av mine hjertesaker, å få inn nok kapasitet når det trengs som mest. Og så ønsker vi å se på beboerpriser etter hvert på fotrutene, der det er et problem med at turister fyller opp for de fastboende, sånn at ikke det er ledige flyavganger, for den kapasiteten for de som bor og lever i distriktene, det mener vi her bør være det overordnede i dette.
9: Ja, god morgen alle sammen, og godt å se så mange. For KrF så handler dette om distriktspolitikk, det handler om levende lokalsamfunn. Og dette, det er ikke luksus. For veldig, veldig mange rundt i Norge så handler dette om veien deres til sykehus, til studier og til jobb. Og det er ikke alle som bor i sentral Oslo, sånn som jeg får lov til å gjøre, og det er bussavgang hvert femte minutt. Mange steder i distriktene så er de fornøyde hvis det går en buss om dagen, for å si det sånn. Og i KrF så kan vi ikke akseptere hverken færre avganger eller færre seter. 23. april så sendte regjeringen ut dette anbudet, og nå stopper vi det regjeringen i forhold til dette. Vi stopper det med et hastevedtak. Og så er det jo historisk å stå sånn samlet, det er kanskje derfor det er så mye presset her i dag, at samtlige partier på Stortinget utenom regjeringen, nå har ikke jeg verdens lengste fartstid på Stortinget, men det er i hvert fall helt sikkert at dette er en litt sånn historisk greie. Så det er en klar marsjordre i dag fra disse partiene. Vi skal bo i hele landet, og vi skal ikke bare bo på det sentrale Østlandet, og da trenger vi et godt flytilbud i distriktene.
10: Jeg snik meg inn her da. De siste ukene så har vi sett et opprør fra næringslivet i distriktene våre, i de distriktene som har blitt rammet av færre flyavganger, som dette nye anbudet har lagt opp til. Jeg har lyst til å være litt røys og si at den satsingen som blant annet Trygve initiert, med økt satsing på kortbanenettet vårt, det har blitt tatt imot med åpne armer. Og det vi har sett er jo at trafikken har økt, og ventelistene har økt. Så det er jo ikke sånn at kapasiteten i dag går tom. Nei, det er rett og slett sprengt kapasitet allerede i dag. Og det å kutte i det her livsnødvendige rutetilbudet, både for næringslivet og for folk, er å gå feil vei inn i fremtiden. For dette er jo et næringsliv som ikke bare er viktig for disse byene og disse tettstedene rundt omkring langs kysten vår og på Røros. Dette er veldig mange av de bedriftene som vi trenger i den omstillingen som Norge skal igjennom. Og dette er bedrifter som ikke konkurrerer med hverandre, men som konkurrerer med næringslivet i Hamburg og Houston og Shanghai. De trenger å komme seg til knutepunkt raskt. De trenger å vite at det går an å reise frem og tilbake på en dag. Og hvis vi fjerner denne grunnleggende infrastrukturen, så fjerner vi også en helt nødvendig livsgrunnlag for helt avgjørende bedrifter for Norges fremtid. Så Venstre står sammen med alle de andre partiene. Jeg er veldig glad for at vi kan samle oss om at dette anbudet er nødt til å sendes ut på nytt, som sikrer at vi greier å opprettholde et sterkt rutetilbud i distriktene, og dermed også et sterkt næringsliv som skal være med å omstille Norge inn i fremtiden.
11: Takk alle sammen. Da overlater jeg ordet til Elias.
12: Bare uker etter at dieselbrølet stillnet, er altså Stortinget i ferd med å påføre regjeringen et nytt prestisjenederlag. Alle partiene på Stortinget går imot Støre-regjeringen om det som kalles fotrutene. Flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Så vi kommer tilbake til denne saken litt senere i sendingen. Men nå, kommunalministeren varsler nye tiltak mot kommuner som sliter med store underskudd. Han åpner for å tvinge kommuner til å slå seg sammen, og for at de skal samarbeide mer.
13: Kommunestyremøte i Vågan i Lofoten. Her styrer de mot et underskudd på 180 millioner kroner i år.
14: Det skyldes i første rekke alt for stor lånegjeld. Og når renten gikk opp og vi hadde alt for lite med bundne rente, så ligger vi på en 55-60 millioner i renteutgifter i året. Og det klarer vi ikke å ta inn.
13: Kommunen kom for 3 år siden inn på svartelista for kommuner, kjent som ROBEK. Nå vil regjeringen ha nye tiltak for kommuner som har økonomiske problemer.
15: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned i ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret.
16: Hva med kommunesammenslåing?
15: Ja, vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommuner skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
13: Men i Lofoten synes ikke lokalpolitikerne at tvang er riktig medisin.
17: Samarbeid er jo veldig bra, men det aller beste samarbeidet er jo når det er frivillig. Så da må du igjen se på hvordan løsninger man kan legge til rette for å få kommuner til å ha lyst til å samarbeide.
13: En rekke kommuner ble slått sammen for 10 år siden med Høyre i regjering, så nå er det kanskje Arbeiderpartiet sin tur.
15: Vi reformerer en del av regelverket rundt kommunene. Det er viktig at kommunene er i stand til å levere de tjenestene som folk skal ha.
12: Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel. Til tross for at EBU droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
18: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
19: Palestina, Palestina.
18: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
12: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
20: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med 3 andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
12: Var det noen andre overraskelser, Linda?
20: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de 10 de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her er at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
12: Norges Jonas Love stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
20: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom 2 generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
12: Lykke til videre i Wien, reporter Linda Marie Fedler. Russiske etterretningstjenester prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
0: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi i en konflikt med Russland.
12: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
21: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
12: Hvor stort er omfanget?
21: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
12: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes er litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
21: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det er viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
12: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
21: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
12: Dette har jo sikkert foregått en stund. Hvorfor går dere i PST ut med dette nå?
21: Vi ser at vi er en del av et trusselbilde i Europa, hvor russiske tjenester rekrutterer ukrainere og andre for så vidt også, til et bredt spekter av oppgaver, både etterretning og tradisjonell innhenting, som dette eksempelet jeg var innom viste til, men også sabotasjeoppdrag som vi enda ikke har sett i Norge, men som har vært en del av trusselbildet i Europa de siste årene.
12: Hvordan kan dette forhindres?
21: Jo, dette kan forhindres gjennom at folk er årvåkne, følger med og melder ifra til oss, slik at vi reduserer muligheten for russiske etterretningstjenester til å operere i Norge.
12: Takk for at du kom hit i dag, Atle Tangen i PST. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger oppfølging. En av dem er Natalie Hilmo. Hun har brukt nærmere 40 000 kroner på privat ADHD-behandling.
22: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
23: For første gang på lenge har Natalie Hilmo fått mer ro i hodet.
22: Det er akkurat som at den elleville motoren som bare har surret i ring før, plutselig får en retning.
23: I fjor fikk hun ADHD-diagnosen hos en privat psykiater, etter flere år med behandling for angst og depresjon i det offentlige. Medisinen hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
22: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke mase og rope og skrike om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
23: Har du fått ADHD-diagnosen privat, du ikke garantert hjelp videre I spesialisthelsetjenesten.
1: Nei, det ligger ikke noe automatikk I at en pasient som utredet fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging I den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det en vurdering som må gjøres I det enkelte tilfellet.
23: NRK har hentet tall fra 4 store sykehus som viser at mellom hver tredje og hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange går privat.
2: Bruken av ADHD-medisin har økt med 85% på 4 år.
23: Pasient- og brukerombudet sier de nesten daglig får henvendelser om ADHD.
2: Da skjer det veldig lite dessverre. Da blir de stående igjen og får ingenting I verste tilfelle, og så noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
23: Nathalie har brukt nær 40 000 kroner på privat utredning og oppfølging. Diagnosen ga henne en forklaring, men hjelpen etterpå må hun fortsatt kjempe for.
3: EU har denne veka vedtatt sin mest omfattende sanksjonspakke mot voldelige jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredda. Blant annet summe av de mest ekstreme bosetterleirene og rørslene deres sett på sanksjonsliste. Dette skjer etter at volden mot palestinere på Vestbredda har eksplodert de siste årene. Minst 1000 palestinere drepne av voldelige bosetter siden 7. oktober 2023. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor alvorlig det at EU nå sanksjonerer disse jødiske bosetterne som okkuperer Vestbredda?
4: Nei, dette et stort steg I retning av fra EUs side I å straffe de voldelige bosetterne som har fått herje på den okkuperte Vestbredden I mange år, også lenge før 7. oktober 2023 da Hamas slo til mot Israel. Nå kommer EU med en omfattende sanksjonspakke rettet mot minst 3 bosetterbevegelser, blant dem bevegelsen som heter Nahala, altså hjemland på hebraisk. Den ledes av den beryktede bosetterlederen Daniela Weiss, som beskrives som gudmoren til alle bosetterne, en av de første som karret til seg palestinsk land tilbake I 1967. En dame som svært aktiv, som akkurat nå jobber for at Gaza-stripen ikke minst skal bosettes av jøder, som åpent, for åpent kamera sier at Bibelen og Toraen går foran folkeretten. Vi har et krav på dette området, og palestinerne har ingenting å gjøre her. Hun snakker til og med om et stor Israel, hvor Israel skal regjere over store deler av Midtøsten. Det deres store drøm. Hun står nå på en sanksjonsliste som gjør det faktisk straffbart for enhver europeer å donere for eksempel penger til disse bevegelsene. De får jo store summer fra utlandet, ikke minst fra USA, så dette et ganske stort steg I retning av å straffe bosetterne som stikker strid med folkeretten og okkuperer palestinsk land på Vestbredden.
3: Hvordan reagerer israelske styresmakter på disse sanksjonene?
4: Jeg har ikke sett de ferskeste reaksjonene fra israelske myndigheters side, men tidligere har vi sett statsminister Benjamin Netanyahu avfeie volden fra bosetterne på Vestbredden som noe minimalt. Altså han sier at dette kun noen ungdomsgjenger som står bak volden. Han støtter selvsagt ikke denne volden. Vi har sett finansminister Bezalel Smotrich, som faktisk selv en bosetter, bor I samme bosetningen som gudmoren til bosetterne, Daniela Weiss. Han har også gått ut og tidligere fordømt volden mot altså volden som bosetterne står for, men realiteten det ifølge både israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner at bosetterne har fått herje fritt spesielt etter 7. oktober-angrepet til Hamas. De har fått utdelt våpen av sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv en bosetter, og det få av dem som ifølge de israelske menneskerettighetsorganisasjonene blir straffeforfulgt for vold mot palestinere. Vi har sett hvordan de går løs på palestinsk eiendom, skyter mot palestinere og angriper dem vilkårlig.
12: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande I Beijing ved 14-tiden norsk tid I dag, før det I morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det I byen at Trump skal komme på besøk?
5: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her I 2017. Og spør du en taxisjåfør I byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt I morgen, og også området rundt himmeltempelet som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt I den forbudte by ganske alene. Nå det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet som han skal få gå I sammen med Kinas øverste ledere.
12: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
5: Det siste tilskuddet jo Jensen Huang som kom på da presidentflyet mellomlandet I Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det personer som har stor interesse I Kina. Dette ledere som I kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå I Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre I løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer I Sør-Korea.
12: Alle partier går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Flere steder I landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes. Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senket regjeringen forventningene til boligbygging I år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
6: Man startet jo med 130.
12: Nestleder I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
7: Ja, det jo krise I bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sin, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger I Norge, som også kommunene bidrar til, det jo svært uheldig en situasjon I historien.
8: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
9: Nå det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi...
3: Men altså, nå Frankrike sin president Emmanuel Macron har vært på en sjarmoffensiv i Afrika. De to siste dagene har det blitt arrangert et fransk-afrikansk toppmøte i Nairobi. Og i den byen er også du, korrespondent Vegard Kjørom. Hvorfor har Macron lagt det franske toppmøtet til Kenya?
10: Nei, altså det mange som spør seg om, det et ganske tydelig signal fra den franske presidenten om at Frankrike nå tenker annerledes om deres relasjon til Afrika. Tidligere så det de frankofone landene, altså Frankrikes tidligere kolonier, som stort sett har vært fokuset for Frankrikes politikk overfor Afrika. Nå det for første gang et toppmøte som blir holdt i et engelskspråklig land, Kenya, som ikke var en fransk koloni, og det markerer et skifte som Macron har varslet, at han ønsker å se mer mot resten av kontinentet, og det nok en innrømmelse for Frankrike om at de nødt til å ha flere bein å stå på, og søke samarbeid utover den fransktalende delen av Afrika, spesielt etter en god del år med mye motstand, mye folkelig motstand mot Frankrike, der Frankrikes rolle som kolonimakt, og Frankrikes rolle som støttespiller til omstridte diktatorer i tid og etter koloniene, har gjort det ganske upopulære i store deler av det fransktalende Afrika.
3: Rett og slett en fjør i hatten da, for vertslandet Kenya at Frankrike vil å legge toppmøtet sitt der.
10: Ja, altså Kenya er jo en stor økonomi, men de er lillebror til Nigeria og Sør-Afrika når det gjelder stormaktskampen i Afrika. Og for president Ruto og Kenya så det meget bra at de får lov å arrangere et sånt toppmøte sammen med Frankrike. Kenya er gode på å balansere mellom de ulike stormaktene i verden, har kontakt med både Kina, Russland, USA, Frankrike og Storbritannia. Og for president Ruto så det også veldig viktig å vise at han en leder som har gode relasjoner internasjonalt. Han sliter veldig på hjemmebane, veldig upopulær, har innført upopulære skatter. Det mye fattigdom i Kenya, selv om det en økonomi i vekst. Og derfor det også viktig for han å fremstå som en god diplomat, og det fikk han flere sjanser til under møte, der han blant annet gjorde seg til en talsperson på vegne av hele kontinentet, som han mener nå klare for å samarbeide, ikke å bli utnyttet av andre stater.
12: Men nå, kommunalministeren varsler nye tiltak mot kommuner som sliter med store underskudd. Han åpner for å tvinge kommuner til å slå seg sammen, og for at de skal samarbeide mer.
13: Kommunestyremøtet i Vågan i Lofoten. Her styrer de mot et underskudd på 180 millioner kroner i år.
14: Det skyldes i første rekke alt for stor lånegjeld. Og når renten gikk opp og vi hadde alt for lite med bundet rente, så ligger vi på en 55-60 millioner i renteutgifter i året. Og det klarer vi ikke å ta inn.
13: Kommunen kom for tre år siden inn på svartelista for kommuner, kjent som ROBEC. Nå vil regjeringen ha nye tiltak for kommuner som har økonomiske problemer.
15: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret.
16: Hva med kommunesammenslåing?
15: Ja, vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommunene skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
13: Men i Lofoten synes ikke lokalpolitikerne at tvang er riktig medisin.
11: Samarbeid jo veldig bra, men det aller beste samarbeid jo når det frivillig. Så da må du igjen se på hvilke løsninger man kan legge til rette for å, ha folk til, for å få kommunene til å ha lyst til å samarbeide.
13: En rekke kommuner ble slått sammen for 10 år siden med Høyre i regjering, så nå er det kanskje Arbeiderpartiet sin tur.
15: Vi reformerer en del av regelverket rundt kommunene. Det er viktig at kommunene er i stand til å levere de tjenestene som folk skal ha.
12: Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel. Til tross for at EBU droppet lydfiltre i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
23: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse er så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
17: Palestina, Palestina.
23: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
12: Ja, reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, vi er reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
20: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med 3 andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
12: Var det noen andre overraskelser, Linda?
20: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de 10 de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her er at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
12: Norges Jonas Lov stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
20: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom 2 generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han er fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som er ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det er her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de er han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
12: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
0: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
12: Nytt nederlag for regjeringen. Stortinget tvinger dem til å snu og fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Han har med seg flere tech-sjefer til Kina. USAs president Trump på vei til Beijing, der mye står på spill. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST. Her NRK Nyheter, klokken 10. Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
17: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også gjør også det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det er en god samfunnsinvestering.
18: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
17: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
18: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
19: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
18: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
19: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange, for det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
18: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
19: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss er at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring I landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene I fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
18: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da, I Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
17: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
18: Men hvilke insentiver skal folk få da hvis, til å ta noe annet transport enn fly?
17: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
12: Det sa til slutt leder I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Du hørte også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam sier hun deler det samme engasjementet for flyrutene I distriktene.
1: Altså, det viktigste her at vi alle deler det samme her, nemlig at vi ønsker et desentralisert flytilbud I Norge, og som Arbeiderpartiet har stått I spissen for og kjempet for I alle år. Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig. Som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
18: Så dere på tilbudssiden hvis de vil ta en prat?
1: Vi opptatt av både å ha den ordningen og styrke den, men vi også opptatt av å justere det basert på prisøkning I samfunnet blant annet. Men nå det anbud ute. Og skal vi gjøre ting skikkelig, så må vi vente på at anbudet ferdig, og det den ikke. Så her sitter jeg bare igjen med mange spørsmål. De ikke enige om kostnad, de ikke enige om pris, så det blir spennende å se hva de egentlig enige om.
18: Men altså, hvorfor vil dere øke prisen på disse rutene?
1: Altså, nå det sånn at vi har styrket ordningen, det kjempeviktig, og det ingen ruter som kansaleres. Det som skjer at vi justerer basert på pris, tilbud og etterspørsel, og det det som skjer. Det justeringer som skjer, ikke helhetlig skroting av tilbud eller ordningen. Vi styrker ordningen, men må justere den basert på tilbud og etterspørsel, og unngå liksom, mange tomme seter som nå Høyre og de andre legger opp til.
18: Så det blir altså flere tomme seter med den ordningen de har lyst til å ha?

0: passasjerer vi møtte på flyplassen I Førde før avgang I morges var godt fornøyd med stortingsflertallet, som altså presser regjeringen til å snu.
1: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når jeg kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
2: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
1: Jeg bruker ganske ofte, jeg jobber på lotteritilsynet, og vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen, eller ta kjøretur til Sogndal, eller planlegge så mye, så det veldig praktisk, og veldig glad for det.
3: Jo, det tror jeg bra. Vi trenger flyplasser rundt om I Norge. Det I hvert fall vi som reiser en del. Vi ønsker å flytte oss fort. Det ikke akkurat lett å kjøre overalt heller. Det tar tid. Så, og det andre som også har travelt med å komme seg fra tid til annen, som har mer hastverk og kanskje står mer om liv og helse enn vi som bare jobber med det.
2: Så det bra. For deg personlig da, hva betyr det at du kan mest sannsynligvis nå fly til de samme priserne og det samme tilbudet som før her I Sør-Norge?
3: Det bra for det at det koster jo ganske mye å fly med de småflyene, dem som ikke statsstøttet. Så for meg som jobber så sparer jeg mye tid som jeg kan bruke til andre ting, I stedet for å bare sitte på en bil eller det ineffektivt I min jobb. Så for min del så det viktig.
0: Vi skal til reporter Kari Li I vandrehallen på Stortinget. Bare uker etter at dette dieselbrølet stillnet, så altså Stortinget I ferd med å påføre regjeringen et nytt prestisjenedlag. Hva kan du si om reaksjonene der du
4: Ja, du hørte jo Kamsigen og Ratnam var ganske forbauset, men også ydmyk og ville snakke med opposisjonen. Det altså en samlet opposisjon som vil beholde rutetilbudet på disse fotrutene I Sør-Norge. Altså fotruter står for tjenester, altså for offentlige tjenester, og disse skal opprettholde strukturen til distriktene så at de kommer seg til steder som Bergen og Oslo. Og det da 10 ruter I Sørlandet som skal kuttes ned på, og dessuten skal prisene økes, mente regjeringen. Men nå kan det se ut til at det ikke blir noe av, fordi den samlet opposisjonen altså samlet seg om å si nei til dette. De vil I hvert fall opprettholde tilbudet. Og Lars Nehru Sand, nok en sak hvor opposisjonen står samlet. Hva vil de oppnå?
5: Nei, det jo egentlig litt usikkert, fordi det ingen garantier her om hva som skal skje med kostnaden for dette, om det staten eller passasjerene som skal ta hele eller deler av den merkostnaden som regjeringen har foreslått å ta ut I markedet. Det som opposisjonen samlet om, det å opprettholde kvaliteten på dette tilbudet på dagens nivå, når det kommer til frekvens, altså hvor ofte flyene går, og kapasitet, hvor store fly og mange seter som tilbys, og også en tydelig bestilling på at de setene må tilbys på de tidene av døgnet hvor flest ønsker å fly, ikke bare målt I antall avganger og seter per dag eller døgn.
4: Ifølge regjeringen så det jo mange tomme seter da på rutene de har lyst til å legge ned. Og det også snakk om at på de mest populære strekningene så det masse turister som benytter seg av setene. Hvorfor skal offentligheten betale for dette?
5: Nei, det trenger jo ikke være offentligheten som gjør. Det kan selvfølgelig være selskapene som gjør dette gjennom billettinntektene hvis de får rom til å øke billettprisen. Nå det jo mange her som tar klare reservasjoner mot det, kanskje Senterpartiet tydeligst, mens andre partier sier rett ut, for eksempel Høyre, at man villig til å godta dyrere billetter, men ikke en 20% prisøkning for den enkelte flypassasjer. Så jo dette anbud som skal gjelde fra 2027, så det jo en budsjettkonsekvens fra, ikke fra I år, sånn som dieselvedtaket hadde for eksempel. Så derfor så føler jo Senterpartiet at de nå, sammen med de andre rød-grønne samarbeidspartiene, ikke nødvendigvis like rabulister når de overkjører Arbeiderpartiet regjeringen, men det Nygaard får et litt sånn udefinert pålegg om å gjøre som samferdselsminister, det å utarbeide et nytt anbud som de ulike flyselskapene

0: flyselskapene. I dag er det jo Widerøe og det danske flyselskapet DAT som trafikerer til Stord og Røros, som har disse kontraktene og sikkert vil sannsynligvis da legge inn nye anbud.
1: Det er jo mye snakk om næringsliv når det gjelder disse flyrutene i Sør-Norge, mens det er mye helsefokus på de i Nord-Norge. Kan man da si at de i Sør-Norge ikke er så viktige som de er i Nord, eller provoserer man da?
0: Ja, det kommer jo litt an på, det er klart, for sykehusstrukturen er annerledes i Sør-Norge, så for de som skal til dialysebehandling eller ting som må ofte dra til sykehuset og gjerne frem og tilbake på, med en overnatting, det er en litt annen fremkommelighet i nord. Men det som er viktig med rutenettet som disse rutene betjener, en ting er frem og tilbake til Røros, men det andre er å knytte de tettstedene eller samfunnet og regionene i det som før var Sogn og Fjordane til Bergen og Oslo. Det er ekstremt viktig for næringslivet og muligheter til å ha dagsmøter og dra på dagsreiser til Oslo og Bergen. Og derfor så er det en viktig del i en del av landet hvor annen kollektivtransport er umulig.
1: Så er det jo ganske billige billetter da. Det koster 1500 kroner å fly fra Florø og Førde til Oslo for eksempel. Burde det, altså da er jo Høyre ikke, altså Høyre er også interessert i å øke prisene der, så hvor enig er egentlig opposisjonen?
0: Nei, det synes jeg er spennende med denne pressekonferansen i dag. Det er helt tydelig hva disse partiene er enige om å være mot, men ikke hva de er enige om å være for. Og det preger jo også litt denne pressekonferansen, og vi hører hvor ulikt de svarer, for eksempel om hvor mye dette skal ha å si for skattebetalerne, og hvor mye det skal ha å si for de enkelte flybillettprisene som skal tilbys i årene fremover. Så man garanterer jo ikke her at det ikke blir prisøkning, men man sier man er imot den prisøkningen regjeringen la opp til, som på enkelte billetter kunne være opp til 20% økning.
1: Og det som det ikke er noen tvil om, det er at de i hvert fall er imot regjeringen. Så hvordan dette blir til slutt, det får man se, men det ser ut som det blir nok et nederlag for Arbeiderpartiet.
2: Takk til dere med fra Vandrehallen på Stortinget. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger oppfølging. En av dem er Natalie Hilmo. Hun har brukt nærmere 40 000 kroner på privat ADHD-behandling.
3: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
4: For første gang på lenge har Natalie Hilmo fått mer ro i hodet.
3: Det er akkurat som at den elleville motoren som bare har surret i ring før, plutselig får en retning.
4: I fjor fikk hun ADHD-diagnosen hos en privat psykiater, etter flere år med behandling for angst og depresjon i det offentlige. Medisinen hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
3: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke mase og rope og skrike om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
4: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
5: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
4: NRK har hentet tall fra fire store sykehus som viser at mellom hver tredje og hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange går privat.
6: Bruken av ADHD-medisin har økt med 85% på 4 år.
4: Pasient- og brukerombudet sier de nesten daglig får henvendelser om ADHD.
6: Da skjer det veldig lite dessverre. Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
4: Natalie har brukt nær 40 000 kroner på privat utredning og oppfølging. Diagnosen ga henne en forklaring, men hjelpen etterpå må hun fortsatt kjempe for.
7: EU har denne veka vedtatt sin mest omfattende sanksjonspakke mot voldelige jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredda. Blant annet som av de mest ekstreme bosetterleirene og rørslene deres sett på sanksjonsliste. Dette skjer etter at volden mot palestinere på Vestbredda har eksplodert de siste årene. Minst 1000 palestinere er drepne av voldelige bosetter siden 20. oktober 2023. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor alvorlig er det at EU nå sanksjonerer disse jødiske bosetterne som okkuperer Vestbredda?
8: Nei, dette er et stort steg i retning av fra EUs side i å straffe de voldelige bosetterne som har fått herje på den okkuperte Vestbredden i mange år, også lenge før 7. oktober 2023 da Hamas slo til mot Israel. Nå kommer EU med en omfattende sanksjonspakke rettet mot minst tre bosetterbevegelser, blant dem bevegelsen som heter Nahala, altså hjemland på hebraisk. Den ledes av den beryktede bosetterlederen Daniela Weiss, som beskrives som gudmoren til alle bosetterne, en av de første som karret til seg palestinske land tilbake i 1967. En dame som er svært aktiv, som akkurat nå jobber for at Gaza-stripen ikke minst skal bosettes av jøder, som åpent for åpent kamera sier at Bibelen og Toraen går foran folkeretten. Vi har et krav på dette området, og palestinerne har ingenting å gjøre her. Hun snakker til og med om et stor Israel, hvor Israel skal regjere over store deler av Midtøsten. Det er deres store drøm. Hun står nå på en sanksjonsliste som gjør det faktisk straffbart for enhver europeer å donere for eksempel penger til disse bevegelsene. De får jo store summer fra utlandet, ikke minst fra USA, så dette er et ganske stort steg i retning av å straffe bosetterne som stikker strid med folkeretten og okkuperer palestinsk land på Vestbredden.
7: Hvordan reagerer israelske styresmakter på disse sanksjonene?
8: Jeg har ikke sett de ferskeste reaksjoner fra israelske myndigheters side, men tidligere har vi sett statsminister Benjamin Netanyahu avfeie volden fra bosetterne på Vestbredden som noe minimalt. Altså han sier at dette er kun noen ungdomsgjenger som står bak volden. Han støtter selvsagt ikke denne volden. Vi har sett finansminister Bezalel Smotrich, som faktisk selv er en bosetter, bor i samme bosettingen som gudmoren til bosetterne, Daniela Weiss. Han har også gått ut og tidligere fordømt volden mot altså volden som bosetterne står for, men realiteten er det ifølge både israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner at bosetterne har fått herje fritt, spesielt etter 7. oktober-angrepet til Hamas. De har fått utdelt våpen av sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv er en bosetter, og det er få av dem som ifølge de israelske menneskerettighetsorganisasjonene blir straffeforfulgt for vold mot palestinere. Vi har sett hvordan de går løs på palestinsk eiendom, skyter mot palestinere og angriper dem vilkårlig.
2: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
9: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by ganske alene. Nå er det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
2: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
9: Det siste tilskuddet jo Jensen Huang som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det personer som har stor interesse i Kina. Dette ledere som i kraft av sin egen person kan få møte på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
2: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
10: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles til om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles til hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg inn i eiermarkedet, og da må tiltakene være deretter.
2: Nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
11: Ja, det jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sin, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det jo svært uheldig en situasjon i står i.
12: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
13: Nå det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi...
2: Nytt nederlag for regjeringen. Stortinget tvinger dem til å snu og fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Han har med seg flere tech-sjefer til Kina. USAs president Trump er på vei til Beijing, der mye står på spill. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST. Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
14: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
1: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
14: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
1: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
15: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det er vel snakk om en økning på 400?
15: Ja, det er snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normalt prisvekst er det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi er opptatt av at prisen ikke er det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen er den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det er riktig som det ble sagt også under pressekonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som er kollektivtilbudet sitt, og som er helt avgjørende for folk.
1: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
15: Dette er jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som er i dag, men altså det viktigste for oss er at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det er viktig for bosetting, det er viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, er veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
1: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo, for eksempel, og Bergen er også en by de flyr til, da i Sør-Norge. Er ikke det veldig billig?
14: Og det var målet også, å få prisene ned sånn at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det er fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da er det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
1: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
14: Altså det er jo... Men poenget er at det er jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det er jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småflyplassene. Det er en kjempegod investering, det er relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det er veldig, veldig bra. Så jeg er glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
2: Det sa til slutt leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Du hørte også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam sier hun deler det samme engasjementet for flyrutene i distriktene.
16: Altså, det viktigste her at vi alle deler det samme her, nemlig at vi ønsker et desentralisert flytilbud I Norge, og som Arbeiderpartiet har stått I spissen for og kjempet for I alle år. Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
1: Så dere på tilbudssiden hvis de vil ta en prat?
16: Vi opptatt av både å ha den ordningen og styrke den, men vi også opptatt av å justere det basert på prisøkning I samfunnet blant annet. Men nå det anbud ute. Og skal vi gjøre ting skikkelig, så må vi vente på at anbudet ferdig, og det den ikke. Så her sitter jeg bare igjen med mange spørsmål. De ikke enige om kostnad, de ikke enige om pris, så det blir spennende å se hva de egentlig enige om.
1: Men altså, hvorfor vil dere øke prisen på disse rutene?
16: Altså, nå det sånn at vi har styrket ordningen, det kjempeviktig, og det ingen ruter som kansaleres. Det som skjer at vi justerer basert på pris, tilbud og etterspørsel, og det det som skjer. Det justeringer som skjer, ikke helhetlig skroting av tilbud eller ordningen. Vi styrker ordningen, men må justere den basert på tilbud og etterspørsel, og unngå liksom, mange tomme seter, som nå Høyre og de andre legger opp til.
1: Så det blir altså flere tomme seter med den ordningen de har lyst til å ha?
16: Ja, det blir det.
1: Mm. Men de sier jo at dette vil ramme næringslivet hardt, og at det ikke for livet I distriktene, sier jo da Senterpartiet, tidligere samarbeidspartner. Har dere liksom glemt helt hva dere ble enige om med dem?
16: Senterpartiet ikke tidligere samarbeidspartner, de budsjettpartner, så bare for å understreke det. Altså, vi har sammen med Senterpartiet og de andre rødgrønne styrket denne ordningen. Det derfor vi har et desentralisert flytilbud. Dette ikke noe Høyre eller FRP har kjempet for, dette har vi kjempet for. Det eneste vi gjør nå, at vi justerer utifra tilbudet etterspørsel, så vi ikke får tomme seter og bruker pengene feil. Dette skulle vi gjort skikkelig, og det inviterer jeg deg gjerne med på fremover.
2: Passasjerer vi møtte på flyplassen I Førde før avgang I morges var godt fornøyd med stortingsflertall, som altså presser regjeringen til å snu.
17: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
2: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
17: Jeg bruker ganske ofte, jeg jobber på lotteritilsynet, og vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen, eller ta kjøretur til Sogndal, eller planlegge så mye, så det veldig praktisk, og veldig glad for det.
18: Jo, det tror jeg bra. Vi trenger flyplasser rundt om I Norge. Det I hvert fall vi som reiser en del. Vi ønsker å flytte oss fort. Det ikke akkurat lett å kjøre overalt heller. Det tar tid. Så, og det andre som også har travelt med å komme seg fra tid til annen, som har mer hastverk og kanskje står mer om liv og helse enn vi som bare jobber med det.
17: Så det bra.
2: For deg personlig da, hva betyr det at du kan mest sannsynligvis nå fly til de samme priserne og det samme tilbudet som før her I Sør-Norge?
18: Det bra for det at det koster jo ganske mye å fly med de småflyene til dem som ikke statsstøttet. Så for meg som jobber så sparer jeg mye tid som jeg kan bruke til andre ting. I stedet for å bare sitte på en bil eller det ineffektiv I min jobb. Så for min del så det viktig.
2: Vi skal til reporter Kari Li I vandrehallen på Stortinget. Bare uker etter at dette dieselbrølet stillnet, så altså Stortinget I ferd med å påføre regjeringen et nytt prestisjenedlag. Hva kan du si om reaksjonene der du
1: Ja, du hørte jo Kamzigen og Ratnam var ganske forbauset, men også ydmyk og ville snakke med opposisjonen. Det altså en samlet opposisjon som vil beholde rutetilbudet på disse fotrutene I Sør-Norge. Altså fotruter står for tjenester, altså for offentlige tjenester, og disse skal opprettholde strukturen til distriktene så at de kommer seg til steder som Bergen og Oslo. Og det er da 10 ruter i Sørlandet som skal kuttes ned på, og dessuten skal prisene økes, mente regjeringen. Men nå kan det se ut til at det ikke blir noe av, fordi den samlede opposisjonen altså samlet seg om å si nei til dette. De vil i hvert fall opprettholde tilbudet. Og Lars Nehru Sand, nok en sak hvor opposisjonen står samlet. Hva vil de oppnå?
0: Nei, det er jo egentlig litt usikkert, fordi det er ingen garantier her om hva som skal skje med kostnaden for dette, om det er staten eller passasjerene som skal ta hele eller deler av den merkostnaden som regjeringen har foreslått å ta ut i markedet. Det som opposisjonen er samlet om, det er å opprettholde kvaliteten på dette tilbudet på dagens nivå når det kommer til frekvens, altså hvor ofte flyene går, og kapasitet, hvor store fly og mange seter som tilbys, og også en tydelig bestilling på at de setene må tilbys på de tiden av døgnet hvor flest ønsker å fly, ikke bare målt i antall avganger og seter per dag eller døgn.
1: Ifølge regjeringen så er det jo mange tomme seter da på rutene de har lyst til å legge ned. Og det er også snakk om at på de mest populære strekningene så er det masse turister som benytter seg av setene. Hvorfor skal offentligheten betale for dette?
0: Nei, det trenger jo ikke være offentligheten som gjør det. Det kan selvfølgelig være selskapene som gjør dette gjennom billettinntektene hvis de får rom til å øke billettprisen. Nå er det jo mange her som tar klare reservasjoner mot det, kanskje Senterpartiet tydeligst, mens andre partier sier rett ut, for eksempel Høyre, at man er villig til å godta dyrere billetter, men ikke en 20% prisøkning for den enkelte flypassasjer. Så er jo dette anbud som skal gjelde fra 2027, så det er jo en budsjettkonsekvens fra, ikke fra i år, sånn som dieselvedtaket hadde for eksempel. Så derfor så føler jo Senterpartiet at de nå, sammen med de andre rød-grønne samarbeidspartiene, ikke nødvendigvis er like rabulister når de overkjører Arbeiderparti-regjeringen, men det Nygaard får et litt sånn udefinert pålegg om å gjøre som samferdselsminister, det er å utarbeide et nytt anbud som de ulike flyselskapene, i dag er det jo Widerøe og det danske flyselskapet DAT som trafikerer til Stord og Røros, som har disse kontraktene og sikkert vil sannsynligvis da legge inn ny anbud.
2: Men nå, kommunalministeren varsler nye tiltak mot kommuner som sliter med store underskudd. Han åpner for å tvinge kommuner til å slå seg sammen, og for at de skal samarbeide mer.
19: Kommunestyremøte i Vågan i Lofoten. Her styrer de mot et underskudd på 180 millioner kroner i år.
20: Det skyldes i første rekke alt for stor lånegjeld. Og når renten gikk opp og vi hadde alt for lite med bundne rente, så ligger vi på en 55-60 millioner i renteutgifter i året. Og det klarer vi ikke å ta inn.
19: Kommunen kom for 3 år siden inn på svartelista for kommuner, kjent som ROBEK. Nå vil regjeringen ha nye tiltak for kommuner som har økonomiske problemer.
21: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned i ekstern utredningsgrupper som foreslår tiltak for kommunestyret.
22: Hva med kommunesammenslåing?
21: Ja, vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommuner skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
19: Men i Lofoten synes ikke lokalpolitikerne at tvang er riktig medisin.
23: Samarbeid er jo veldig bra, men det aller beste samarbeid er jo når det er frivillig. Så da må du igjen se på hvordan løsninger man kan legge til rette for å ha folk for å få kommuner til å ha lyst til å samarbeide.
19: En rekke kommuner ble slått sammen for 10 år siden med Høyre i regjering, så nå er det kanskje Arbeiderpartiet sin tur.
21: Vi reformerer en del av regelverket rundt kommunene. Det er viktig at kommunene er i stand til å levere de tjenestene som folk skal ha.
2: Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel. Til tross for at EBU droppet lydfiltret I år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
3: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse så kontroversiell at fem land har trukket seg, mens tre land nekter å sende showet.
4: Palestina, Palestina.
3: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje I år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
2: Ja, reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen I går. Hvordan var det?
5: Ja, det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som ja, bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg I salen, alle typer flagg, og denne lyden da som skulle, ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus I salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med tre andre personer som også skal ha skapt litt kaos I kulissene.
2: Var det noen andre overraskelser, Linda?
5: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de ti de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen I år de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn I en finale.
2: Norges Jonas Love stiller I den andre semifinalen I morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
5: Nå har han hatt noen hviledager, og I dag så skal han jo gjennom to generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her I morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen I kveld på generalprøve nummer to. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
2: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler ifølge PST. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
6: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
2: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
7: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
2: Hvor stort er omfanget?
7: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil ha stedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
2: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes er litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
7: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det er viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
2: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
7: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener er russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
8: EU har denne veka vedtatt sin mest omfattende sanksjonspakke mot voldelige jødiske bosettere på den okkuperte Vestbredda. Blant annet er summe av de mest ekstreme bosetterleirene og rørslene deres sett på sanksjonsliste. Og dette skjer etter at volden mot palestinere på Vestbredda har eksplodert de siste årene. Minst 1000 palestinere er drepne av voldelige bosetter siden 7. oktober 2023. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor alvorlig er det at EU nå sanksjonerer disse jødiske bosetterne som okkuperer Vestbredda?
9: Nei, dette er et stort steg i retning av fra EUs side i å straffe de voldelige bosetterne som har fått herje på den okkuperte Vestbredden i mange år, også lenge før 7. oktober 2023, da Hamas slo til mot Israel. Nå kommer EU med en omfattende sanksjonspakke rettet mot minst tre bosetterbevegelser, blant dem bevegelsen som heter Nahala, altså hjemland på hebraisk. Den ledes av den beryktede bosetterlederen Daniela Weiss, som beskrives som gudmoren til alle bosetterne, en av de første som karret til seg palestinsk land tilbake i 1967. En dame som er svært aktiv, som akkurat nå jobber for at Gaza-stripen ikke minst skal bosettes av jøder, som åpent, for åpent kamera sier at Bibelen og Toraen går foran folkeretten. Vi har et krav på dette området, og palestinerne har ingenting å gjøre her. Hun snakker til og med om et stor Israel, hvor Israel skal regjere over store deler av Midtøsten. Det er deres store drøm. Hun står nå på en sanksjonsliste som gjør det faktisk straffbart for enhver europeer å donere for eksempel penger til disse bevegelsene. De får jo store summer fra utlandet, ikke minst fra USA, så dette er et ganske stort steg i retning av å straffe bosetterne som stikker strid med folkeretten og okkuperer palestinsk land på Vestbredden.
8: Hvordan reagerer israelske styresmakter på disse sanksjonene?
9: Jeg har ikke sett de ferskeste reaksjonene fra israelske myndigheters side, men tidligere har vi sett statsminister Benjamin Netanyahu avfeie volden fra bosetterne på Vestbredden som noe minimalt. Altså han sier at dette kun noen ungdomsgjenger som står bak volden. Han støtter selvsagt ikke denne volden. Vi har sett finansminister Bezalel Smotrich, som faktisk selv er en bosetter, bor i samme bosetningen som gudmoren til bosetterne, Daniela Weiss. Han har også gått ut og tidligere fordømt volden mot altså volden som bosetterne står for, men realiteten er det ifølge både israelske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner at bosetterne har fått herje fritt, spesielt etter 7. oktober-angrepet til Hamas. De har fått utdelt våpen av sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som selv er en bosetter, og det er få av dem som ifølge de israelske menneskerettighetsorganisasjonene blir straffeforfulgt for vold mot palestinere. Vi har sett hvordan de går løs på palestinsk eiendom, skyter mot palestinere og angriper dem vilkårlig.
2: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
10: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by ganske alene. Nå er det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
2: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva er det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
10: Det siste tilskuddet er jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så er det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det er personer som har stor interesse i Kina. Dette er ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
2: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
11: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet er ferdig med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
2: Nestleder i Senterpartiet Bjørn Arild Gram sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
12: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i story.
13: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
14: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
2: Men nå, kommunalministeren varsler nye tiltak mot kommuner som sliter med store underskudd. Han åpner for å tvinge kommuner til å slå seg sammen, og for at de skal samarbeide mer.
19: Kommunestyremøte i Vågan i Lofoten. Her styrer de mot et underskudd på 180 millioner kroner i år.
20: Det skyldes i første rekke alt for stor lånegjeld. Og når renten gikk opp og vi hadde alt for lite med bundne rente, så ligger vi på en 55-60 millioner i renteutgifter i året. Og det klarer vi ikke å ta inn.
19: Kommunen kom for 3 år siden inn på svartelista for kommuner, kjent som ROBEK. Nå vil regjeringen ha nye tiltak for kommuner som har økonomiske problemer.
21: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret.
22: Hva med kommunesammenslåing?
21: Ja, vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommuner skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
19: Men i Lofoten synes ikke lokalpolitikerne at tvang er riktig medisin.
23: Samarbeid er jo veldig bra, men det aller beste samarbeidet er jo når det er frivillig. Så da må du igjen se på hvordan løsninger man kan legge til rette for å få kommuner til å ha lyst til å samarbeide.
19: En rekke kommuner ble slått sammen for 10 år siden med Høyre i regjering, så nå er det kanskje Arbeiderpartiet sin tur.
21: Vi reformerer en del av regelverket rundt kommunene. Det er viktig at kommunene er i stand til å levere de tjenestene som folk skal ha.
2: Opposisjonen overkjører Støre, tvinger regjeringen til å fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Han har blant annet med seg tech-sjefer til Kina, USAs president Trump lander snart i Beijing, og mye står på spill. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
15: Ja, nå er det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene er rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det er et betydelig utfordringsbilde, og så er det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
2: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel, til tross for at EBU droppet lydfiltre i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
16: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse er så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
17: Palestina, Palestina.
16: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
2: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, vi er reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
5: Ja, det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med 3 andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
2: Var det noen andre overraskelser, Linda?
5: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de 10 de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her er at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
2: Norges Jonas Lov stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
5: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom to generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer to. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
2: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
6: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytt.

0: med Norge er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
1: Hvor stort er omfanget?
0: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
1: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes er litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
0: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det er viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
1: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
0: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener er russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
1: Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger oppfølging. En av dem er Natalie Hilmo. Hun har brukt nærmere 40 000 kroner på privat ADHD-behandling.
2: Det var egentlig som å få et nytt liv i gave.
3: For første gang på lenge har Natalie Hilmo fått mer ro i hodet.
2: Det er akkurat som at den elleville motoren som bare har surret i ring før, plutselig får en retning.
3: I fjor fikk hun ADHD-diagnosen hos en privat psykiater, etter flere år med behandling for angst og depresjon i det offentlige. Medisinen hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting hvis jeg ikke mase og rope og skrike om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
3: NRK har hentet tall fra fire store sykehus som viser at mellom hver tredje og hver fjerde pasient blir avvist for ADHD-utredning. Mange går privat.
5: Bruken av ADHD-medisin har økt med 85% på 4 år.
3: Pasient- og brukerombudet sier de nesten daglig får henvendelser om ADHD.
5: Da skjer det veldig lite dessverre. Da blir de stående igjen og får ingenting i verste tilfelle, og så er noen av de nesten 20 000 kroner fattigere.
3: Natalie har brukt nær 40 000 kroner på privat utredning og oppfølging. Diagnosen ga henne en forklaring, men hjelpen etterpå må hun fortsatt kjempe for.
1: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
6: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan eller stress,

0: og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han den gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by ganske alene. Nå er det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
1: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva er det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
0: Det siste tilskuddet er jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så er det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det er personer som har stor interesse i Kina. Dette er ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
1: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet er ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital, slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
3: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Det her er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i story.
4: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
5: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som också Stortinget har sluttet seg til, og da må vi också gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslettfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen ferdig, så skal vi konkludere.
1: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vi fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
6: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
7: Men det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
6: Men det riktig at vi har et godt tilbud, og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt, da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
7: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
8: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
7: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
8: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
7: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
8: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
7: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da i Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
6: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
7: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
6: Altså det jo... Poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
9: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og så dermed øke kostnaden.
1: Passasjerer vi møtte på flyplassen I Førde før avgang I morges var godt fornøyd med stortingsflertall, som altså presser regjeringen til å snu.
10: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når jeg kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
1: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
10: Jeg bruker ganske ofte å jobbe på lotteritilsynet, og vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen, eller ta kjøretur til Sogndal, eller planlegge så mye, så det veldig praktisk, og veldig glad for det.
11: Jo, det tror jeg bra. Vi trenger flyplasser rundt om I Norge. Det I hvert fall vi som reiser en del. Vi ønsker å flytte oss fort. Det ikke akkurat lett å kjøre overalt heller. Det tar tid. Så, og det andre som også har travelt med å komme seg fra tid til annen, som har mer hastverk og kanskje står mer om liv og helse enn vi som bare jobber med det.
1: Så det bra. For deg personlig da, hva betyr det at du kan mest sannsynligvis nå fly til de samme priserne og det samme tilbudet som før her I Sør-Norge?
11: Det bra for det at det koster jo ganske mye å fly med de små flyene, dem som ikke statsstøttet. Så for meg som jobber så sparer jeg mye tid som jeg kan bruke til andre ting. I stedet for å bare sitte på en bil eller det ineffektiv I min jobb. Så for min del så det viktig.
1: Vi skal til reporter Kari Li I vandrehallen på Stortinget. Bare uker etter at dette dieselbrølet stillnet, så altså Stortinget I ferd med å påføre regjeringen et nytt prestisjenedlag. Hva kan du si om reaksjonene der du
12: Ja, du hørte jo Kamsigen og Ratnam var ganske forbauset, men også ydmyk og ville snakke med opposisjonen. Det altså en samlet opposisjon som vil beholde rutetilbudet på disse fotrutene I Sør-Norge. Altså fotruter står for tjenester, altså for offentlige tjenester, og disse skal opprettholde strukturen til distriktene så at de kommer seg til steder som Bergen og Oslo. Og det da 10 ruter I Sørlandet som skal kuttes ned på, og dessuten skal prisene økes, mente regjeringen. Men nå kan det se ut til at det ikke blir noe av, fordi den samlede opposisjonen altså samlet seg om å si nei til dette. De vil I hvert fall opprettholde tilbudet. Og Lars Nehru Sand, nok en sak hvor opposisjonen står samlet. Hva vil de oppnå?
13: Nei, det jo egentlig litt usikkert, fordi det ingen garantier her om hva som skal skje med kostnaden for dette, om det staten eller passasjerene som skal ta hele eller deler av den merkostnaden som regjeringen har foreslått å ta ut I markedet. Det som opposisjonen samlet om, det å opprettholde kvaliteten på dette tilbudet på dagens nivå, når det kommer til frekvens, altså hvor ofte flyene går, og kapasitet, hvor store fly og mange seter som tilbys, og også en tydelig bestilling på at de setene må tilbys på de tiden av døgnet hvor flest ønsker å fly, ikke bare målt I antall avganger og seter per dag eller døgn.
12: Ifølge regjeringen så det jo mange tomme seter da, på rutene de har lyst til å legge ned. Og det også snakk om at på de mest populære strekningene så det masse turister som benytter seg av setene. Hvorfor skal offentligheten betale for dette?
13: Nei, det trenger jo ikke være offentligheten som gjør det. Det kan selvfølgelig være selskapene som gjør dette gjennom billettinntektene hvis de får rom til å øke billettprisen. Nå er det jo mange her som tar klare reservasjoner mot det, kanskje Senterpartiet tydeligst, mens andre partier sier rett ut, for eksempel Høyre, at man er villig til å godta dyrere billetter, men ikke en 20% prisøkning for den enkelte flypassasjer. Så er jo dette anbud som skal gjelde fra 2027, så det er jo en budsjettkonsekvens fra, ikke fra i år, sånn som dieselvedtaket hadde for eksempel. Så derfor så føler jo Senterpartiet at de nå, sammen med de andre rød-grønne samarbeidspartiene, ikke nødvendigvis er like rabulister når de overkjører Arbeiderparti-regjeringen. Men det Nygaard får et litt sånn udefinert pålegg om å gjøre som samferdselsminister, det er å utarbeide et nytt anbud som de ulike flyselskapene, i dag er det jo Widerøe og det danske flyselskapet DAT som trafikerer til Stord og Røros, som har disse kontraktene og sikkert vil sannsynligvis da legge inn ny anbud.
1: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Opposisjonen overkjører Støre, tvinger regjeringen til å fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Han har blant annet med seg tech-sjefer til Kina. USAs president Trump lander snart i Beijing, og mye står på spill. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familiene i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer. Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel. Til tross for at EBU droppet lydfiltre i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
14: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse er så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
15: Palestina, Palestina.
14: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
1: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, vi er reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
16: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med 3 andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
1: Var det noen andre overraskelser, Linda?
16: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de 10 de trodde kom til å ta seg videre. Her var også porten Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
1: Norges Jonas Lov stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
16: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom to generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer to. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
17: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi i en konflikt med Russland.
1: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
18: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
1: Hvor stort omfanget?
18: Det jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
1: Det vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
18: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
1: Hva det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
18: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
1: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
0: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by, ganske alene. Nå det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
1: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
0: Det siste tilskuddet jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det personer som har stor interesse i Kina. Dette ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
1: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe med den utfordringen som boligmarkedet ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital, slik at de kan komme seg i nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
3: Ja, det jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten, gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i historien.
4: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
5: Og det er sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
1: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
6: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
12: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
6: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
12: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
8: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
12: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det er vel snakk om en økning på 400?
8: Ja, det er snakk om ulike prisanslag, men ca. 20% utover normal prisvekst er det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi er opptatt av at prisen ikke er det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen er den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det er riktig som det ble sagt også under pressekonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som er kollektivtilbudet sitt, og som er helt avgjørende for folk.
12: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
8: Dette er jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som er i dag, men altså det viktigste for oss er at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det er viktig for bosetting, det er viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, er veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
12: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen er også en by de flyr til, da i Sør-Norge. Er ikke det veldig billig?
6: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
12: Men hvilke insentiver skal folk få da hvis, til å ta noe annet transport enn fly?
6: Altså det jo... Poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
9: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnaden.
1: Passasjerer vi møtte på flyplassen i Førde før avgang i morges var godt fornøyd med stortingsflertall, som altså presser regjeringen til å snu.
10: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når jeg kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
1: Og for deg da, rent personlig, hvor ofte bruker du så her flyrutene?
10: Jeg bruker ganske ofte å jobbe på lotteritilsynet, og vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen, eller ta kjøretur til Sogndal, eller planlegge så mye, så det veldig praktisk, og veldig glad for det.
11: Jo, det tror jeg bra. Vi trenger flyplasser rundt om i Norge. Det i hvert fall vi som reiser en del, vi ønsker å flytte oss fort. Det ikke akkurat lett å kjøre overalt heller. Det tar tid. Så, og det andre som også har travelt med å komme seg fra tid til annen, som har mer hastverk og kanskje står mer om liv og helse enn vi som bare jobber med det.
1: Så det bra. For deg personlig da, hva betyr det at du kan mest sannsynligvis nå fly til de samme priserne og det samme tilbudet som før her i Sør-Norge?
11: Det bra fordi at det koster jo ganske mye å fly med de småflyene til dem som ikke er statsstøttet. Så for meg som jobber så sparer jeg mye tid som jeg kan bruke til andre ting. I stedet for å bare sitte på en bil eller det ineffektiv i min jobb. Så for min del så det viktig.
1: Vi skal til reporter Kari Li i vandrehallen på Stortinget. Bare uker etter at dette dieselbrølet stillnet, så altså Stortinget i ferd med å påføre regjeringen et nytt prestisjenedlag. Hva kan du si om reaksjonene der du er?
12: Ja, du hørte jo Kamsigen og Rattenham var ganske forbausa, men også ydmyk og ville snakke med opposisjonen. Det altså en samlet opposisjon som vil beholde rutetilbudet på disse fotrutene i Sør-Norge. Altså fotruter står for tjenester, altså for offentlige tjenester, og disse skal opprettholde strukturen til distriktene så at de kommer seg til steder som Bergen og Oslo. Og det da 10 ruter i Sørlandet som skal kuttes ned på, og dessuten skal prisene økes, mente regjeringen. Men nå kan det se ut til at det ikke blir noe av, fordi den samlede opposisjonen altså samlet seg om å si nei til dette. De vil i hvert fall opprettholde tilbudet. Og Lars Nehru Sand, nok en sak hvor opposisjonen står samlet. Hva vil de oppnå?
13: Nei, det egentlig litt usikkert, fordi det ingen garantier her om hva som skal skje med kostnaden for dette, om det staten eller passasjerene som skal ta hele eller deler av den merkostnaden som regjeringen har foreslått å ta ut i markedet. Det som opposisjonen er samlet om, det er å opprettholde kvaliteten på dette tilbudet på dagens nivå, når det kommer til frekvens, altså hvor ofte flyene går, og kapasitet, hvor store fly og mange seter som tilbys, og også en tydelig bestilling på at de setene må tilbys på de tiden av døgnet hvor flest ønsker å fly, ikke bare målt i antall avganger og seter per dag eller døgn.
12: Ifølge regjeringen så er det jo mange tomme seter da, på rutene de har lyst til å legge ned. Og det er også snakk om at på de mest populære strekningene så er det masse turister som benytter seg av setene. Hvorfor skal offentligheten betale for dette?
13: Nei, det trenger jo ikke være offentligheten som gjør. Det kan selvfølgelig være selskapene som gjør dette gjennom billettinntektene hvis de får rom til å øke billettprisen. Nå er det jo mange her som tar klare reservasjoner mot det, kanskje Senterpartiet tydeligst, mens andre partier sier rett ut, for eksempel Høyre, at man er villig til å godta dyrere billetter, men ikke en 20% prisøkning for den enkelte flypassasjer. Så er jo dette anbud som skal gjelde fra 2027, så det er jo en budsjettkonsekvens fra, ikke fra i år, sånn som dieselvedtaket hadde for eksempel. Så derfor så føler jo Senterpartiet at de nå, sammen med de andre rød-grønne samarbeidspartiene, ikke nødvendigvis er like rabulister når de overkjører Arbeiderpartiet regjeringen, men det Nygaard får et litt sånn udefinert pålegg om å gjøre som samferdselsminister, det er å utarbeide et nytt anbud som de ulike flyselskapene, i dag er det jo Widerøe og det danske flyselskapet DAT som trafikerer til Stord og Røros, som har disse kontraktene og sikkert vil sannsynligvis da legge inn ny anbud.
1: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel, til tross for at EBU droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
14: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse er så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
15: Palestina, Palestina.
14: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
1: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, vi er reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
16: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som skulle, ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både booing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med tre andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
1: Var det noen andre overraskelser, Linda?
16: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de 10 de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her er at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
1: Norges Jonas Lov stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
16: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom 2 generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han er fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som er ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det er her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de er han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det er mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
17: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.

0: Opposisjonen overkjører Støre, tvinger regjeringen til å fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familien i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST. Etter mange års dragkamp er det nå klart hvordan den nye fjordbyen Oslo skal se ut i vannkanten. Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Velkommen. En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
1: Dette er en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden er alvorlig syk, og cruiseskipene de er klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Nye prognoser viser at det går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene er det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge er forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. Statsmeteorolog Bentevall, i hvilken grad er disse prognosene sikre?
2: Ja, de sier jo noe om en tendens over tre måneder. Det sier noe om et snitt over tre måneder, så det er ikke dermed sagt at om du har juliferie, så blir det den varme. Det kan godt være at varmen kommer i juni. Vi så det litt i fjor, da var det ganske kaldt i juni når jeg hadde ferie, mens de som hadde ferie i juli, de følte at det var en veldig fin sommer med hetebølge. Så et sesongvarsel sier noe om snitt over tre måneder, og innenfor disse tre månedene så vil det være variasjoner. Noen våte og kalde uker, og noen varme, men snittet skal da i gjennomsnitt, ser det ut som, blir litt høyere enn normalen. Vi kan starte her på starten. I Trondheim har det i hvert fall vært fint i dag, og både i Midt-Norge og i Nordland så er det mye pent vær. Begynner å bli bedre også litt nordover i Troms nå utover ettermiddagen, mens i store deler av Sør-Norge sør for Stad og Dovre så er det vi kaller stort sett skya vær. Noen steder er det noen byger, og vi blir mint på her at det fortsatt kan komme snø, og det skal man være obs for morgendagen. Vi har sendt ut et varsel for snø i fjellet. Kan i løpet av natta og tidlig på morgenen i morgen komme opp mot en 10-20 centimeter. Kan også være en del vind i de nordlige fjelltraktene med snøfokk, så skal det over fjellet, så vær skodd for føreforholdene. Vi ser det lavtrykket som skal prege været for morgendagen. Det ligger her i Østersjøen. Det kommer inn mot de østlige delene av Østlandet nå i kveld og natt. Det skal prege store deler av Sør-Norge. Vi ser også at noe nedbør drar seg nordover i Nord-Norge. Så Kristi Himmelfartsdag, den blir nok ganske varierende i hele landet. Som sagt, utover dagen i dag så blir det en bedring nordover i Troms, og det lettere å være også i Finnmark, mens dette nedbørområdet da kommer inn på Østlandet. For morgendagen så starter det da med litt regn i Nordland, som brer seg da nordover til Nordlige delene av Nordland, Troms og Vidda utover ettermiddagen og når Finnmark om kvelden, men da blir det bedring igjen i de sørlige delene av Nordland. Sør-Norge så skal man lete godt for å slippe unna nedbør. Det blir mye vind på Vestlandskysten, mye vind i fjellet som da kan gi snøfokk, men bedring med sol igjen i Møre og Romsdal og Trøndelag utover ettermiddagen.
0: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
3: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by, ganske alene. Nå det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
0: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
3: Det siste tilskuddet jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det personer som har stor interesse i Kina. Dette ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.

0: når sine egne litt pretensiøse mål, de må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe den utfordringen som boligmarkedet ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
1: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
2: Ja, det jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det jo svært uheldig i en situasjon i story.
3: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
4: Nå det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
1: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
5: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliarder. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
6: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
5: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
6: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
7: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
6: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det er vel snakk om en økning på 400?
7: Ja, det er snakk om ulike prisanslag, men ca. 20% utover normalt prisvekst er det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi er opptatt av at prisen ikke er det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen er den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det er riktig som det ble sagt også under pressekonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som er kollektivtilbudet sitt, og som er helt avgjørende for folk.
6: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
7: Dette er jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi

0: Dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag. Men altså det viktigste for oss at tilbud og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
1: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da i Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
2: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
1: Men hvilke insentiver skal folk få da hvis, til å ta noe annet transport enn fly?
2: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
4: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed.
3: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
5: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Vi har samlet utenriksfergene på Kongshavn og frigjør i Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
3: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel, Til tross for at EBU droppet lydfiltret I år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
6: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse så kontroversiell at fem land har trukket seg, mens tre land nekter å sende showet.
7: Palestina, Palestina.
6: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje I år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
3: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen I går. Hvordan var det?
8: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg I salen, alle typer flagg, og denne lyden da som ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det ble både buing og applaus I salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med tre andre personer som også skal ha skapt litt kaos I kulissene.
3: Var det noen andre overraskelser, Linda?
8: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de ti de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen I år de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn I en finale.
3: Norges Jonas Love stiller I den andre semifinalen I morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
8: Nå har han hatt noen hviledager, og I dag så skal han jo gjennom to generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her I morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen I kveld på generalprøve nummer to. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
3: Nye prognoser viser at det går en varmere sommer I møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene det ventet høytrykk over Europa, noe som I perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. Russiske etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler ifølge PST. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
9: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland.
3: Avsnittsleder I PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner I Norge?
10: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet I Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem I Norge, jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
3: Hvor stort omfanget?
10: Det jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som kjent fra media I dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
3: Det vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
10: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
3: Hva det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
10: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer I Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag slik vi vurderer det. Og da det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester I Norge.
3: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande I Beijing ved 14-tiden norsk tid I dag, før det I morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det I byen at Trump skal komme på besøk?
11: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her I 2017. Og spør du en taxisjåfør I byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt I morgen, og også området rundt himmeltempelet som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt I den forbudte by ganske alene. Nå det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet som han skal få gå I sammen med Kinas øverste ledere.
3: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang blant dem som sitter på flyet til Beijing. Hva det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
11: Det siste tilskuddet jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så er det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det personer som har stor interesse i Kina. Dette ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
3: Opposisjonen overkjører Støre, tvinger regjeringen til å fortsette å subsidiere flyruter i distriktene. Russland rekrutterer ukrainere i Norge til å spionere. Familien i hjemlandet kan bli brukt som pressmiddel, advarer PST. Etter mange års dragkamp er det nå klart hvordan den nye fjordbyen Oslo skal se ut i vannkanten. Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
12: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe den utfordringen som boligmarkedet er ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital, slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
3: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
13: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i historien.
14: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
15: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
3: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
2: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
1: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
2: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
1: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
0: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
0: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
1: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
0: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
1: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da i Sør-Norge. Er ikke det veldig billig?
2: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
1: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
2: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
4: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed...
3: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses, og fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
5: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Vi har samlet utenriksfergene på Kongshavn og frigjør i Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Så betyr det at vi får mindre tung havnvirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
3: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Norge må vente til i morgen, men 10 land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale. Blant dem Israel, til tross for at EBU droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen.
6: En av kveldens deltakere var Israels bidrag, som også gikk videre til finale. Israels deltakelse så kontroversiell at 5 land har trukket seg, mens 3 land nekter å sende showet.
7: Palestina, Palestina.
6: Tidligere år har buingen fra salen blitt dempet på sendingen. Det ble det varslet om at ikke skulle skje i år, men både den store buingen og de palestinske flaggene uteble. Det ble heller ingen store overraskelser. Storfavoritter som Finland, Hellas og Sverige gikk videre til den store finalen. Mens for eksempel San Marino, med drahjelp fra selveste Boy George, gikk ikke videre fra semifinalen.
3: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Vi skal til Wien nå, reporter Linda Marie Fedler, for du fulgte semifinalen i går. Hvordan var det?
8: Det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre nordiske venner skulle komme seg videre, altså Finland og Sverige, og det klarte de akkurat som bettinglistene hadde spådd at det skulle bli. Og så var det jo også knyttet stor spenning rundt Israels opptreden på scenen, for det var jo lov med flagg i salen, alle typer flagg, og denne lyden da som skulle, ikke skulle bli dempet slik vi har sett tidligere, om det skulle oppstå buing. Det det ble både booing og applaus i salen, og på et tidspunkt så kunne man også høre en fra publikum komme med tilrop, altså politiske ytringer fra salen mot det israelske bidraget. Denne personen ble hentet ut fra arenaen sammen med tre andre personer som også skal ha skapt litt kaos i kulissene.
3: Var det noen andre overraskelser, Linda?
8: Altså, bookingmakerne hadde jo satt opp en liste på de ti de trodde kom til å ta seg videre. Her var også Portugal et av landene som de hadde tro på, men de måtte da bytte plass med Belgia, for det var Belgia som tok denne plassen, så det var nok noen som var litt skuffet. Men teorien her er at det portugisiske bidraget kunne kanskje appellere til litt eldre garden, og vi vet at fagjuryen i år, de består av yngre mennesker, så det kan være at det var det som var grunnen til at det belgiske bidraget da klarte seg inn i en finale.
3: Norges Jonas Lov stiller i den andre semifinalen i morgen, men han har problemer med stemmen. Hvordan går det med han nå?
8: Nå har han hatt noen hviledager, og i dag så skal han jo gjennom to generalprøver. Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han er fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som er ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer to. For det er her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de er han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
3: Russiske etterretningstjenester prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det er mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
9: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, for de vet at russisk etterretning er utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
3: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
10: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
3: Hvor stort er omfanget?
10: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
3: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes er litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
10: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det er viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
3: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
10: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket. gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener er russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp, og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
3: Mye står på spill når USAs president Donald Trump besøker Kina. Etter planen skal han lande i Beijing ved 14-tiden norsk tid i dag, før det i morgen holdes en åpningsseremoni og en bankett på kvelden. Dette er det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Asia-korrespondent Philip Lothe med fra nettopp Beijing. Hvordan merkes det i byen at Trump skal komme på besøk?
11: Ja, forrige gang det var en amerikansk president på besøk var da Trump selv var her i 2017. Og spør du en taxisjåfør i byen, så går det ikke mange sekunder før du får et stort sukk, et «Å ja!». Og så begynner de å snakke om Tølempo, som han heter her, og at det blir mye mafan, eller stress, mas og bry. Store deler, viktige deler av Beijing er stengt ned. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass og folkets store sal, hvor Trump blir tatt imot offisielt i morgen, og også området rundt himmeltempelet, som han denne gang skal få for seg selv. Sist så ble han jo vist rundt i den forbudte by ganske alene. Nå er det dette tempelet bygget under Ming-dynastiet på 1400-tallet, som han skal få gå i sammen med Kinas øverste ledere.
3: Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang er blant dem som sitter på fly til Beijing. Hva er det ventet at Trump vil oppnå med å ha med akkurat dem?
11: Det siste tilskuddet er jo Jensen Huang, som kom på da presidentflyet mellomlandet i Alaska. Det betyr at selv om Iran og stengingen av Hormuz-stredet kommer til å sette mye av premissene for samtalene, så er det et forsøk på å løfte handel høyere opp på agendaen. Og Trump har med seg disse to fordi at det er personer som har stor interesse i Kina. Dette er ledere som i kraft av sin egen person kan få møter på statsminister- og ministernivå i Kina, og akkurat nå så sitter jo også Trumps finansminister Scott Bessent og diskuterer og forhandler om detaljer som de kan kunngjøre i løpet av besøket, sammen med Kinas hovedforhandler og topphandelspolitiker He Lifang. De samtalene skjer i Sør-Korea.
3: Regjeringen ligger bak med målet om 130 000 byggetillatelser før 2030 for å gjøre det mulig for vanlige folk å bo til en pris de kan betale. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, men har tro på at de fortsatt kan nå målet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senket regjeringen forventningene til boligbygging i år. Målet har fremstått mer og mer som et luftslott, sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
12: Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre noe den utfordringen som boligmarkedet er ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital, slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
3: Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier regjeringen gjør ting vondt verre for byggenæringen.
13: Ja, det jo krise I bygg- og anleggsnæringen, det ingen som helst tvil om. Det en stor nedtur, man slutter med bedriftene sin, det skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger I Norge, som også kommunene bidrar til, det jo svært uheldig en situasjon I story.
14: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere I miljøvennlige anleggsmaskiner I stedet for å investere I bygg?
15: Nå det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så det sånn at de høringene vi har, de reelle. Men over alt det her ligger jo at vi nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen ferdig, så skal vi konkludere.
3: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Flere steder I landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes.
2: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også røre oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
1: Men det riktig å sponse turer for turister I Norge da?
2: Men det riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor I Sogn og Fjordane eller om du bor I Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
1: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
0: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til. Men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv. Og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud. Det også folk. For både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Og det kanskje rå næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
0: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger I anbudsdokumentene I dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under pressekonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
1: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
0: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først I 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som I dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det er viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring I landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene I fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
1: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da I Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
2: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
1: Men hvilke insentiver skal folk få da hvis, til å ta noe annet transport enn fly?
2: Altså det jo... Poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
4: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed.
16: Ulykka I Enebakk I går skjedde I samband med en forbikjøring ifølge politiet. Sverige med ny krisepakke senker bensinavgifta igjen. Opposisjonen I Stortinget overkjører Støre, tvinger regjeringen til å holde fram og subsidiere flyruter I distrikten. Velkommen til NRK Nyheter klokka 13 I studio nå, Knut Magnus Berge. En mann I 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av de kritisk skadde etter en ulykke I Ytre Enebakk I går. Ulykka skjedde I samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet I formiddag. En mann I 40-årene siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annans død, og en mann I slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
17: Dette en tragisk ulykke her I Enebakk, og det mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk et lite sted, så når sju lokale syklister havner I denne type ulykke, så det klart at det sitter mange der hjemme som I sorg og som bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet. Og det kommer det til å gjøre I lang tid fremover.
18: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
17: Ja, dette sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
18: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
17: Først og fremst så det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp I går. Og det fortsetter utover dagen I dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
18: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
17: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
19: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute i trafikken og gi plass til biler og ja. I klubbhuset i dag så det en samling for sykkelgruppa og de som vil komme inn og snakke sammen. Det egentlig det som det Så der samles vi og kan prate sammen og bearbeide litt sammen med ressurser fra kriseteam i kommunen.
16: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder i Driv idrettslag. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse i dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt i bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
20: Vi presenterer i dag et
21: økonomisk... I dag legger vi fram en økonomisk støttepakke til husstandene.
20: Vår oppgift glasklar.
21: Oppgaven vår helt klar, slik vi ser det.
20: Svenske
21: familier og selskap skal ha tilgang til energi døgnet rundt, året rundt.
20: Til
21: rimelig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde i mange år.
20: Som vi har sett under mange år i Sverige, som konstaterte...
21: Som konstaterte. Vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
20: Och därför har den här
21: regeringen agerat från dag 1.
20: Vi har vidtagit åtgärder
21: för att stärka tilltag för att styrka växten, stötta hushållningarna och styrka energiförsörjningen. Vi har sänkt intäktsskatten, drivstoffavgifter och strömavgifter. Det gör att Sverige står bättre rustet till att möta oron i världen.
20: Vi
21: står nu i den värsta globala energikrisen världen någonsin har upplevt.
20: Läget i Mellanöstern
21: situationen i Mellanöstern är fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på pröve.
20: Därför agerar vi.
21: Därför tar vi affärer igen. Regeringen kommer inte till att vänta och vakna sent. Det är inte slik vi jobbar sammen.
20: Vi kommer stå på hushållens
21: sida. Vi står på hushållningens sida igår, idag och imorgon.
16: Och Norges finansminister Jens Stoltenberg menar vi inte ligger bakpå i förhåll till Sverige.
22: Vi har jo veldig omfattende ordninger i Norge. I revidert budsjett nå så legger vi fram utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselordningen.
23: Men FRP mener dere helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert
22: det? Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønene har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
16: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen I Bergen. Det skjer etter vedtak fra bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevstad Bolstad I en pressemelding. 8 personer drepne I et israelsk angrep I Beirut, det opplyser helsedepartementet I Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah held det fram. De israelske angrepene var rettet mot 2 biler I det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Storbritannias helseminister Wes Streeting forbereder avgang fra regjeringen og kan tenkes å stille som partileierkandidat, skriver The Times. Streeting møtte statsminister Keir Starmer I statsministerbostaden I dag, og møtet varte mindre enn 20 minutter I forkant av trontalen I parlamentet. Om Streeting skal kunne utløse et leiervalg, må han ha støtte fra 81 av Labours over 400 parlamentarikere. Og kong Charles reiste I dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen I overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige

0: retten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
1: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere i en tid med økt uro i forsyningslinjen i verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn i laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
2: Her på Graminor. Dette er jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har i Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
3: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten i Norge?
2: Det er jo selvfølgelig en ting som er viktig. Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet er jo selvfølgelig noe som mange er opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
4: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
5: Dette er en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden er alvorlig syk, og cruiseskipene de er klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
4: Saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte, med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene er det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge er foreløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel.

0: ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
1: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi i en konflikt med Russland.
0: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
2: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
0: Hvor stort er omfanget?
2: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
0: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
2: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det er viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
0: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
2: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener er russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
3: En mann i 50-årene mistet livet, og 6 andre ble sendt til sykehus. En av dem kritisk skadd etter en ulykke i Ytre Enebakk i går. Ulykka skjedde i samband med en forbikjøring. 2 biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet i formiddag. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og en mann i slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
4: Dette er en tragisk ulykke her i Enebakk, og det er mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk er et lite sted, så når 7 lokale syklister havner i denne type ulykke, så er det klart at det sitter mange der hjemme som er i sorg, og som er bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre i lang tid fremover.
5: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
4: Ja, dette er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
5: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
4: Først og fremst så er det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp i går. Og det fortsetter utover dagen i dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
5: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
4: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
6: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute i trafikken.
3: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder i Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse i dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt i bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
7: Vi presenterer i dag.
8: I dag legger vi fram en økonomisk støttepakke til husstandene.
7: Vår uppgift är glasklar.
8: Oppgaven vår helt klar, slik vi ser det.
7: Svenske
8: familier og selskap skal ha tilgang til energi døgnet rundt, året rundt. Til rimelig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde i mange år.
7: Som vi har sett under mange år i Sverige,
8: som konstaterte. Vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
7: Og derfor har denne
8: regjeringen agert fra dag 1. Vi har iverksatt tiltak for å styrke veksten, støtte husholdningene og styrke energiforsyningen. Vi har senket inntektsskatten, drivstoffavgifter og strømavgifter. Det gjør at Sverige står bedre rustet til å møte uroen i verden. Vi står nå i den verste globale energikrisen verden noensinne har opplevd.
7: Läget i Mellanöstern.
8: Situationen i Mittösten är fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på pröve.
7: Därför
8: tar vi affärer igen.
7: Regeringen
8: kommer inte till att vänta och vakna sent. Det är inte slik vi jobbar sammen.
7: Vi kommer stå på
8: hushållningens sida igår, idag och imorgon.
3: Og Norges finansminister Jens Stoltenberg mener vi ikke ligger bakpå i forhold til Sverige.
9: Vi har jo veldig omfattende ordning i Norge i revidert budsjett nå, og så legger vi frem utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselloven
10: sin. Men FRP mener dere helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Hva har de kommentert til?
9: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
3: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah heldet fram. De israelske angrepet var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Storbritannias helseminister Wes Streeting förebur avgång från regeringen och kan tänkas att stille som partiledarkandidat skriver The Times. Streeting mötte statsminister Keir Starmer i statsministerbostaden idag och mötte vart det mindre än 20 minuter I forkant av trontalen I parlamentet. Om Streeting skal kunne utløse et leierval, må han ha støtte fra 81 av Labours over 400 parlamentarikere. Og Kong Charles reiste I dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen I overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat I lokalvalen.
8: Mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten I Midtøsten bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten. Forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten I landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet I den stoltheten folk I hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
3: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere I en tid med økt uro I forsyningslinjen I verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn I laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
11: Her på Graminor. Dette jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har I Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
12: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten I Norge?
11: Ja, det jo selvfølgelig en ting som viktig. Nå dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet I år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet jo selvfølgelig noe som mange opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante I Norge som tåler det været vi har her. Og det jo litt røffere enn mange andre steder I verden.
3: Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og festplassen I Bergen. Det skjer etter vedtak I bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad I en pressemelding. Ulykka I Enebakk I går skjedde I samband med en forbikjøring ifølge politiet. Sverige med ny krisepakke senker bensinavgifta igjen. Opposisjonen I Stortinget overkjører Støre, tvinger regjeringen til å holde fram og subsidiere flyruter I distriktene.
0: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Flere steder I landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes.
13: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også rører oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
14: Men det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
13: Men det riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
14: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
15: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
14: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
15: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
14: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
15: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
14: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da i Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
13: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
14: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
13: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
16: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed.
0: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav, om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
17: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av Fjordbyen. Vi har samlet utenriksfergene på Kongshavn og frigjør i Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Nye prognoser viser at det går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge foreløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. Russiske etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
1: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi i en konflikt med Russland.
0: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
2: Vi følger jo tett med på russiske etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
0: Hvor stort omfanget?
2: Det jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
0: Det vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes litt merkelig. Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
2: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den den saks skyld. Og det viktig for oss å være tydelig på at, at det å ta kontakt med oss er noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
0: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
2: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener er russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
3: En mann i 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av dem kritisk skadd etter en ulykke i Ytre Enebakk i går. Ulykka skjedde i samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet i formiddag. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og en mann i slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
4: Dette en tragisk ulykke her i Enebakk, og det mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk et lite sted, så når sju lokale syklister havner i denne type ulykke, så er det klart at det sitter mange der hjemme som er i sorg, og som er bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre i lang tid fremover.
5: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
4: Ja, dette er sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk og som kjenner mange og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
5: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
4: Først og fremst så er det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp i går. Og det fortsetter utover dagen i dag, og det er også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
5: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
4: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
6: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du er en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. De er jo vant til å være ute i trafikken.
3: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som er styreleder i Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse i dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt i bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
18: Vi presenterade idag ett ekonomiskt.
19: Idag lägger vi fram en ekonomisk stöttepaket till hushållene.
18: Vår uppgift är glasklar.
19: Uppgaven vår är helt klar, slik vi ser det.
18: Svenska
19: familjer och sällskap ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt.
18: Till
19: rimlig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde i mange år.
18: Som vi har sett under mange år i Sverige, som konstaterer at vi
19: så konstaterte. Vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
18: Och därför har den här regeringen
19: agerat från dag 1.
18: Vi har vidtagit åtgärder för att
19: stärka tiltag för att styrka växten. støtte husholdningene og styrke energiforsyningen. Vi har senket inntektsskatten, drivstoffavgifter og strømavgifter. Det gjør at Sverige står bedre rustet til å møte uroen i verden. Vi står nå i den verste globale energikrisen verden noensinne har opplevd.
18: Läget i Mellanöstern är
19: Situationen i Mellanöstern är fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på prøve.
18: Därför agerar vi.
19: Därför tar vi affärer igen. Regeringen kommer inte till att vänta och vakna sent. Det är inte slik vi jobbar sammen.
18: Vi kommer stå på hushållens sida.
19: Vi står på hushållningens sida igår, idag och imorgon.
3: Og Norges finansminister Jens Stoltenberg mener vi ikke ligger bakpå i forhold til Sverige.
9: Vi har jo veldig omfattende ordninger i Norge. I revidert budsjett nå så legger vi frem utgifter til strømstøtteordninger som på 21,5 milliard kroner, og vi færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselloven
10: sin. Men FRP mener dere helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert
9: det? Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
3: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Tras våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah held det fram. De israelske angrepene var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Storbritannias helseminister Wes Streeting förebur avgång från regeringen och kan tänkas att stille som partiledarkandidat, skriver The Times. Streeting mötte statsminister Keir Starmer i statsministerbostaden idag och mötet varte mindre än 20 minuter i förkant av trontalen i parlamentet. Om Streeting ska kunna utlösa ett ledarval må han ha stötte från 81 av Labours över 400 parlamentariker. Og kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen i overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat i lokalvalget.
20: My lords,
19: mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
3: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere i en tid med øka uro i forsyningslinjen i verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av fremtidens såkorn i laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkårene til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
11: Her på Grammen Nord. Dette er jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har i Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
12: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten i Norge?
11: Det er jo selvfølgelig en ting som er viktig. Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet er jo selvfølgelig noe som mange er opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
3: Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen. Det skjer etter vedtak i bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad i en pressemelding.
0: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vi fortsatt tilbyr folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
3: USAs president er i Kina. Flyet skulle etter planen lande nå klokka 13.45 norsk tid, og her ser vi Air Force One taxe inn på hovedflyplassen i Beijing. Beijing er jo 6 timer før oss. Vi ser at det er mørkt i Kina. Klokka nærmer seg 20 på kvelden. Når flyet til den amerikanske presidenten nå vel nede, så skal det taxe inn til et eget område på flyplassen. Der skal han da bli tatt imot, etter alt å dømme, av den amerikanske ambassadøren til Kina. Sannsynligvis også, eller helt sikkert, en kinesisk delegasjon, trolig med utenriksministeren i spissen, men her har vi rett og slett ikke fått detaljene. Det er ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump i kveld, for selve den offisielle mottakingen skjer i Folkets store sal på den himmelske fredsplass i hjertet av Beijing i morgen tidlig, kinesisk tid, altså det vil si på natta norsk tid, mens selve programmet da går over 2 dager, i morgen og fredag. Og Philip Lothe i Beijing, dette er jo et besøk det er knyttet en del forventninger til. Det har blitt utsatt en gang allerede på grunn av krigen i Midtøsten. Hva kan en vente skal komme ut av det?
7: Ja, det har vært knyttet spenning og en sak som ikke eksisterte da dette besøket ble avtalt. Krigen i Iran og stengingen av Hormuzstredet kommer til å sette premissene, ikke bare for inngangen, men trolig for tonen for hele møtet. Og i det vi nå ser Air Force One taxi inn med Trump, med sannsynligvis Marco Rubio og Pete Hegseth ombord, så vil vi se et møte preget av både mye politikk, men også et trykk for å løfte industri- og handelspolitikk høyere på agendaen. Og det er en av grunnene til at sjefen for verdens høyest verdsatte selskap kom seg med på turen, Jensen Huang, ble med Air Force One da det mellomlandet i Alaska. Han sjef i Nvidia, databrikkeselskapet, og han ønsker å åpne opp for å selge mer databrikker til Kina. Så dette et besøk som kommer til å handle mye om en verden som i skarp endring, mye geopolitikk, og akkurat nå så ser vi i hvert fall på de skjermene jeg ser på, flyet rolig taxi inn til der det skal stanse. Det står gardister fra Folkets frigjøringshær klar, og kutymen eller tradisjonen tilsier jo at det vil være et orkester, rød løper, og kanskje mest sannsynlig utenriksminister Wang Yi som tar imot Trump og hans følge.
3: Ja, her har vi jo ikke detaljene, Philip, så dette får vi ta fortløpende etter hvert som det skjer. Vi ser jo Air Force One, som du inne på, som nå har stansa på rullebana eller inn mot dette området der dette seremonielle etter hvert da skal skje. Det går sikkert noen minutter før det skjer, og før Trump kommer ut av dette flyet. Med her i studio også utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, det en spesiell ramme rundt dette besøket mellom verdens kanskje to viktigste politiske leirer.
8: Ja, det definitivt verdens to mektigste menn som skal møtes nå, så dette et betydningsfullt besøk med mye historisk sus over seg. Det sjelden amerikanske presidenter besøker Kina. Det har skjedd relativt jevnlig siden Richard Nixon var førstemann som gjorde det, men det likevel betydningsfullt. Og i tillegg til alt det økonomiske som har vært snakket om, så det jo to store temaer som kommer til å stå på agendaen her. Det Iran-krigen. Dette et møte som har vært utsatt i to måneder nå.
3: På grunn av den krigen,
8: ja. Og ustabiliteten den har skapt. Så Trump reiser jo plutselig med helt andre problemstillinger enn han hadde da dette møtet ble avtalt. Og det ikke noen god posisjon for Trump å komme i, med et Hormuz-stred som stengt på grunn av en så langt mislykket amerikansk krig mot Iran. Og så det Taiwan som alltid på agendaen når USA og Kina møtes. Og her vil nok kineserne bruke det som en litt sterkere forhandlingsposisjon og en sterkere posisjon til å se om det går an å dytte amerikanerne mer i Beijings retning. Det har vært diskutert om de skal få Trump til å endre litt på ordlyden på amerikansk politikk. Eventuelt også om han vil stanse våpensalg til Taiwan, og alt dette vil jo bli fulgt med argusøyne, ikke bare i Taiwan, men i blant USAs tradisjonelle allierte i Øst-Asia, Japan, Sør-Korea i fremste rekke også.
3: Her ser vi jo trappa da bli buksert bort til Air Force One. Døra går opp. Den amerikanske presidenten altså da på kinesisk jord. Ikke vente at han skal dukke opp der som første mann. Det nok en del som skal ut av dette flyet før Trump dukker opp. Hva vet vi, men det i alle fall det som å forvente. Du, Sigurd, har nevnt noen av stikkordene for dette møtet. Iran, Hormuz, Taiwan, en handelskrig, opplagt et stort tema når disse to møtes. Teknologi, både Elon Musk, Tesla-sjefen og sjef for både det ene og det andre ombord her, og også Jensen Wang, som Philip var inne på. Så det en brei agenda de to statsleierne med deres delegasjoner skal gjennom i løpet av to hektiske dager i Beijing.
8: Ja, det de aller mektigste forretningsmennene og politikerne som nå reiser til Beijing, så dette et toppmøte i ordets rette forstand. Og det interessant at Trump tar med seg blant annet Jensen Wang, Elon Musk skal være på flyet. Musk har jo gjennom Tesla hatt nære forretningsforbindelser med Kina. Men det klart at makt maktforholdet nå noe helt annet enn bare siden Trump besøkte Kina for det første gang han var president, så har jo dette endret seg radikalt, og for ikke å snakke om I et litt lengre perspektiv, så det jo et USA og Kina som på mange måter jevnbyrdige som møtes nå, og for få år siden så var jo maktforholdet entydig I USAs favør. Så det en ny politisk realitet som amerikanerne må vende seg til og forhandle på med kineserne på en helt annen måte. Og det skaper jo også spenninger internasjonalt når du har en sånn endring I maktforholdene. Og det kommer dette møtet også til å være preget.
3: Det jo 9 år siden Trump var I Kina forrige gang. Det var det forrige offisielle besøket fra en amerikansk president til Kina. Philip Lotte I Beijing, hva håper kineserne å få ut av dette toppmøtet?
7: Jeg tror det har vært så mye usikkerhet rundt dette møtet, så de kommer som Sigurd til å sier til å forsøke seg ha en litt mer offensiv tilnærming til Taiwan-spørsmålet enn det de har hatt tidligere. Det var spesielt da Xi gikk ut offentlig med innholdet I en telefonsamtale med Trump han hadde I januar, hvor han ba Trump ikke å gjennomføre et våpensalg, det største amerikanske våpensalget til Taiwan noensinne. Og hvor Trump gjorde det tydelig at det ville bli utsatt, altså et våpensalg som var godkjent av kongressen. Så de kommer til å dytte på Taiwan, de kommer til å søke garantier for at handelskrigen ikke blir trappet opp igjen. Og selv om Xi en eneveldig leder med mest makt I Kina siden formann Mao, så han også en politiker som man lurer jo veldig på om man ikke kan dy seg og kanskje komme I hvert fall et lite politisk stikk når det kommer til Iran, som sett fra Beijing en totalt selvpåført selvskading fra Trumps side.
3: Her ser vi jo da et litt større bilde av Air Force One på bakken I Kina, og den røde løperen som da rullet ut, både gardister og andre som står klare for å ta imot president Trump. Det altså ikke ventet at den kinesiske presidenten til stede her. Det selve den offisielle mottakingen, den skjer I morgen tidlig. Det kveld nå I Beijing, som alle ser av disse bildene. Klokka 8 på kvelden. Det ikke ventet at Trump skal gjøre eller utrette annet I Kina I kveld enn å komme ut av dette flyet, bli tatt imot, sette seg I en bil dit han skal over natte før programmet da tar til I morgen. Det som nok mange lurer på jo I hva grad dette møtet kan bringe konflikten, krigen I Midtøsten nærmere en avklaring, en slags løsning, Sigurd. Hva har kineserne å tilby som kan hjelpe Trump med å få slutt på den krigen?
8: Det må være press mot regimet I Iran. Iran den viktigste, en av de aller viktigste energileverandørene for Kina. De har et tett forhold. Utenriksminister fra Iran, Abbas Araghchi, var I Beijing nylig. Og selv om Trump var tydelig før han reiste til Kina om at alt går bra og vi trenger ikke kinesisk hjelp, så det helt åpenbart ydmykende for en amerikansk president. Og har behov for å blande inn den andre stormakten, Kina, i en konflikt med en mellomstor stat som Iran. Så uansett hvordan man vrir og vender på det, så ikke dette noen god situasjon å være I for USA. Men så det også sånn at Iran-krigen har fått enormt mye større konsekvenser enn bare å ha påført Trump og USA et nederlag. Dette påvirker jo hele den globale økonomien, så Kina som en stor eksportnasjon, har veldig behov for å få Hormuzstredet åpnet igjen, få den globale økonomien på skinner, ikke minst i resten av Asia og store deler av Afrika, som rammes veldig hardt av den energikrisen som under oppseiling. Kina som sådan har klart seg bedre enn mange andre land, fordi de har vektlagt selvforsyning, de har store oljelager, og har jo en helt annen kriseberedskap enn andre land. Så Kina som sådan så langt har klart seg forholdsvis bra, men med den eksportindustrien de har, så er de også veldig sårbare fordi den type svingninger og ikke minst store konsekvenser som ventet som følge av stengningen av Hormuzstredet, som kommer til å komme litt som en sånn saktegående tidevannsbølge inn over resten av verden, og det vil også ramme kinesisk økonomi, så kineserne trenger også å få en slutt på denne konflikten.
3: Her ser vi jo da denne bilen som blir kalt The Beast. Det er jo slik at når den amerikanske presidenten er ute og flyr, så er det ikke bare Air Force One som lander. Det kommer også egne fly med det som krävs för att genomföra ett slikt statsbesök, mellan annat är ju då denne bilen med som presidenten ska fraktas runt i Beijing. Det er jo altså da også en god del andre kjøretøy som skal med i den kortesjen som etter hvert da skal rulle ut fra flyplassen her og inn imot det sentrale Beijing sikkert.
8: Ja, så vet vi jo at Trump liker denne type besøk. Han liker å treffe andre statsledere. Særlig virker det som om de har mye eneveldig makt, om det være seg Vladimir Putin eller Xi Jinping som i dette tilfellet. Og her blir han jo møtt av noe det kinesiske kommunistpartiet gode på, nemlig pump, prakt og en ordentlig offisiell mottagelse. Med både musikk og soldater på veien, og så kommer det til å bli mye mer av det når den offisielle delen av besøket begynner i Beijing. Så den symboliske delen av det er også en viktig del av måten samtalene pågår, og skal arte seg, og vi vet jo at Trump noen ganger opererer litt etter innfallsmetoden, og jeg tror nok også iranerne satser på at å få han i så godt humør som mulig for å prøve å komme nå fram da med sine synspunkter, og det er en god del uro i blant USAs allierte og ikke minst i de ganske tunge Kina-kritiske miljøene i USA, for at Trump plutselig skal gå lenger enn det han egentlig har dekning for, eller som de mener er i amerikansk interesse. Og sånn sett er det interessant at Marco Rubio også er med her, utenriksministeren og nasjonal sikkerhetsrådgiver, så han blir jo på en måte en slags motbalanse da, til Trump. Rubio er en politiker som tenker i litt mer langsiktige baner, og har også vært svært kritisk til Kina fra tiden sin som senator, og blir jo sett på som en sånn hauk, som man ofte sier, altså med en aggressiv holdning overfor Kina. Så det er nok mange som, i de kretsene, som setter sin lit til at Marco Rubio vil fungere som en motvekt til Trump, eller samtalepartner, og viktig i hvert fall å ha med seg inn i møtene.
3: Mens vi venter på at president Trump skal komme ut og ned den trappa, og det mer seremonielle skal ta til, så kan vi jo holde oss litt til tema Iran, Philip, i Beijing. Hvor ivrig er kineserne på å hjelpe Trump med å få en avklaring på situasjonen han har havnet i Midtøsten?
7: Ja, de vil nok være forsiktige med hvilke ord de bruker, og så er det jo en ting hva de sier, og så hva de er villige til å gjøre i kulissene. Da Irans utenriksminister kom i forrige uke, så skjedde jo det kun noen dager etter at Scott Bessent, altså USAs finansminister, sa at Kina burde gjøre mer. Samtidig så jo heller ikke Iran fornøyd med den hjelpen de har fått av Kina. Kina har egentlig fra den dagen Iran truet med å stenge Hormuzstredet første Philip, gang, øvet Philip, et press mot
3: ser
7: Iran.
3: Vi ser president Trump på vei ned trappa her på de bilder vi overfører rett ut. Så det betyr at den amerikanske presidenten da kan sette sine føtter på kinesisk jord for første gang på 9 år. Han blir vel tatt imot her av en kinesisk delegasjon. Jeg vet ikke akkurat hvem det er som er der. Jeg vet ikke om du ser de samme bildene som oss, Philip.
7: Bildene er litt forsinket her, men snart så ser vi hvem han blir tatt imot av, tenker jeg. Det ser ikke

av en kinesisk delegasjon, formodentlig med en minister da i spissen. Det er ikke slik at president Xi Jinping er her for å ta imot. Det er helt i tråd med det som var forventet. De to toppleierne vil først møtes i morgen, når det offisielle mottakingen skjer i sentrum av Beijing, i Folkets store sal, som ligger på den himmelske freds plass.

0: Trump på vei inn I The Beast, dette kjøretøyet her. Han går kledd I en mørk dress, et lyseblått slips for anledningen, og blir jo da fulgt av en kinesisk delegasjon inn til dette viktige møtet. Ikke noen store sånn, møtescener som da Trump møtte Putin I Alaska, men det var... som jeg har vært inne på noen ganger, heller ikke forventet. Den offisielle delen av møtet begynner I morgen, og så ser vi også mange ungdommer som vifter med kinesiske og amerikanske flagg på, ute på flyplassen her.
1: En tross alt relativt moderat seremoni, får vi si, på flyplassen I Beijing. Bærer vel preg av at det offisielle programmet ikke sånn sett I gang enda, eller det noe annet vi kan lese inn I dette, Sigurd?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at dette et uttrykk for at den offisielle delen av besøket begynner I morgen, og at det kommer til, jeg tror ikke kineserne kommer til å spare på den, skal vi si, seremonikonfekten her, når de først kommer I gang med den offisielle delen av besøket. Men akkurat nå så det ikke nødvendigvis sånn veldig staselig og imponerende, men det får vi nok se mer av de neste dagene.
1: Ja, da altså presidenten på plass I kjøretøyet sitt, og etter hvert vil denne kortesjen rulle ut av flyplassen og inn mot Beijing. Philip I Beijing, hva vil skje videre nå under dette besøket?
2: Ja, for å ta det første først, altså normalt så tar det 30 minutter midt på natta, over en time på dagen å kjøre inn fra flyplassen til sentrum. Trump kommer til å bruke 20 minutter inn til hotellet, og så begynner da altså den offisielle delen I morgen med en formell offisiell mottagelse med salutskudd fra 21 kanoner, æresgarde I folkets store sal. Og så vet vi at forrige gang så fikk han hele den forbudte by for seg selv. Det gjør de ikke likt denne gangen. Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenaen hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt etter den offisielle kommunistiske eller mer kommunistiske statlige mottagelsen I folkets store sal. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing, og der vil han få mulighet til å diskutere ting med Xi som mindre formelle, det mindre forpliktende samtaler. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på glid I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
1: Og så vet vi jo at flere av teknologigigantene med, og det skal jo åpenbart diskuteres business her I tillegg til storpolitikk. Hvordan kommer de samtalene til å foregå I det vi nå ser kortesjen med Trump kjøre av gårde ut fra flyplassen?

0: Elon Musk er jo en superkjendis i Kina med sin egen fanklubb. Jensen Huang er nesten i samme skala. Dette er personer som når de kommer til Kina lett kan få møter på høyt politisk nivå opp til statsminister. Så her vil det helt sikkert være møter på sidelinjen. Kanskje, og mest sannsynlig, kommer Scott Bessent flyvende inn fra Sør-Korea, hvor han i dag har forhandlet med Kinas hovedforhandler i toll- og internasjonale handelsspørsmål, He Lifang. Så jeg tror Bessent, Musk, Tim Cook fra Apple og Jensen Huang kommer til å ha viktige møter på sidelinjen av dette besøket. Mest sannsynlig er det også med til Himmeltempelet, og de er garantert til stede på banketten i Folkets store sal i morgen kveld kinesisk tid.
1: Ja, du er jo inne på det, Philip. Det har jo vår forberedelse, eller pågår forberedelser i Sør-Korea mellom den amerikanske finansministeren og en kinesisk delegasjon. Er det ventet at de har forberedt noe som kan gi konkrete resultat som kan offentliggjøres i løpet av dette besøket?
0: Ja, hvis det blir offentliggjort nå, så er det nok pusset på ferdigforhandlet av Scott Bessent i dette møtet i Sør-Korea. Scott Bessent har en ganske unik posisjon. Det er en politiker, finansmann, som har klart egentlig fra første øyeblikk, i motsetning til veldig mange andre amerikanere, å få kinesernes tillit. De tar han seriøst, sier det er en person de kan snakke med, og han er jo også en som har øret til Trump, så han spiller en veldig viktig rolle her. Og det Kina ønsker seg er jo garantier, avtaler om at handelskrigen i det minste ikke blir trappet opp, at Trump på innfall ikke igjen øker eller innfører ny toll.
1: Handelskrig blir opplagt et tema, men det kanskje flest er spente på er jo storpolitikken Iran-Taiwan, Sigurd.
2: Ja, og det vil nok være et tema som ligger både oppå og under alle disse forhandlingene. Så vet vi at Trump er en forretningsmann. Han har snakket mye om det at nå skal Kina åpne seg opp. Men dette går jo begge veier, for det er viktig å huske på at selv om Kina er i en bedre posisjon nå, så har de også økonomiske problemer på sin side, og trenger også handelsforbindelsene med USA og resten av verden. Så de har også en interesse i å få til dette. Men igjen, makten har forskjøvet seg veldig i kinesisk retning, hvis man sammenligner med hvordan det var da Trump besøkte Kina for 9 år siden. Og selv om mye kommer til å dreie seg om disse forretningsfolkene han har med seg, de kommer til å ta mye plass, og de kommer til å være mye i media, så er det klart at hvis Trump kommer hjem tomhent i forholdet til Iran, eller hvis kineserne føler ikke de kommer noen vei på Taiwan, så vil nok begge parter føle at besøket ikke har gitt det de ønsket seg mest, fordi Kina har Taiwan alltid høyt oppe når de møter USA, og USA trenger å få bevegelse i Hormuz-stredet, selv om Trump insisterer på at alt går bra slik han pleier å gjøre.
1: Ja, hva må til da for at dette møtet skal bli regnet som vellykka og en suksess?
2: Jeg tror med Trump så er det såpass uforutsigbart at hvis de unngår noen skandaler, så vil det også være bra, unngå noen store overskrifter. Og kineserne har liksom dobbelt forhold til Trump. De mistrives jo med den uforutsigbarheten og det at han hele tiden kan endre posisjon. Det passer dårlig med deres måte å drive politikk på, for å si det litt forsiktig. På den andre side så er Trump en politiker kineserne føler at de kan gjøre forretninger med. Det er ofte vanskeligere med mer sånn ideologisk drevete motstandere som Joe Biden og andre deler av det republikanske partiet eller det demokratiske partiet i USA. Så jeg tror ikke de kommer til å bruke den muligheten her for å prøve å gjøre det veldig mange politikere og statsledere gjør i møte med Trump. Bruke egoet hans, snakke med han om ting de vet han er opptatt av, og så se om de klarer å flytte på de amerikanske posisjonene når det kommer til Taiwan, også. Og det klart at skulle Trump uttale seg i en mer Beijing-vennlig tone overfor Taiwan, så det noe som kineserne kommer til å oppfatte som en stor suksess.
1: Ja, Philip Lothe, hva tenker du om det? Hva føler kineserne at de må få til i løpet av disse to dagene for at dette skal ha vært vellykka da, sett fra Beijings side?
0: Ja, det som Sigurd sier, skjer møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
1: Takk skal du ha, Philip Lothe i Beijing, og også Sigurd Falkenberg Mikkelsen her i studio. Vi kommer altså til å følge dette statsbesøket som varer fram til fredag. Den offisielle delen tar til først i morgen tidlig kinesisk tid, altså midt på natta norsk tid.

0: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
1: Dette er en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden er alvorlig syk, og cruiseskipene de er klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Og saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte, med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene er det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge er forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politisikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, ifølge PST. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier det er mye forskjellig som kan være interessant for Russland.
2: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
0: Avsnittsleder i PST, Atle Tangen. I hvilken grad har PST kartlagt russere som forsøker å verve spioner i Norge?
3: Vi følger jo tett med på russisk etterretningstjenestes sin aktivitet i Norge, og et av de tiltakene vi gjør for å begrense og helst eliminere handlingsrommet til dem i Norge, er jo å følge med på hva de gjør, og ikke minst gå ut og advare offentlig, slik vi gjør nå, mot rekruttering av ukrainere.
0: Hvor stort er omfanget?
3: Det er jo det som vi vil forsøke å få noe oversikt over nå. Vi har avdekket enkelte konkrete eksempler som er kjent fra media i dag, og så ser vi jo for oss at dette vil avstedkomme en større innrapportering til PST, slik at vi kan få en oversikt over omfanget her.
0: Det er vanskelig å vite når man skal varsle PST om ting man synes litt merkelig? Hvis du skal ta det liksom kort og oversiktlig, hva skal man egentlig se etter? Når skal man ta affære?
3: Ja, jeg tenker at terskelen skal være veldig lav for å melde fra til PST eller politiet for den saks skyld. Og det viktig for oss å være tydelig på at det å ta kontakt med oss noe man bør gjøre en gang, eller to ganger, eller tre ganger for mye, heller enn en gang for lite, slik at vi kan hjelpe til dersom folk har kommet i vanskelige situasjoner.
0: Hva er det folk pleier å rapportere om når de ringer dere?
3: Ja, vi hadde jo dette ene eksempelet da, som vi avdekket, gjennom at en ukrainer i Norge ble kontaktet digitalt av det vi mener russiske etterretningstjenester, som åpenbart kjente godt til hans bakgrunn, og etter en åpen og egentlig uskyldig inngang på dialogen, så dro det seg til, og han fikk rett og slett etterretningsoppdrag, slik vi vurderer det. Og da er det viktig at man raskt tar kontakt med politiet og PST, slik at man både kan få hjelp og at vi kan sette inn tiltak for å eliminere handlingsrommet til russiske tjenester i Norge.
4: En mann i 50-årene mistet livet, og 6 andre ble sendt til sykehus. En av de er kritisk skadd etter en ulykke i Ytre Enebakk i går. Ulykka skjedde i samband med en forbikjøring. 2 biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet i formiddag. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og en mann i slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
5: Dette er en tragisk ulykke her i Enebakk, og det er mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk er et lite sted, så når 7 lokale syklister havner i denne type ulykke, så er det klart at det sitter mange der hjemme som er i sorg, og som er bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet. Og det kommer det til å gjøre i lang tid fremover.
6: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
5: Ja, dette er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
6: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
5: Først og fremst så er det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp i går. Og det fortsetter utover dagen i dag, og det er også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
6: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
5: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbud til de som har behov for det.
7: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du er en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. De er jo vant til å være ute i trafikken.
4: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som er styreleder i Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse i dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakka vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien, ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt i bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
8: Vi presenterer i dag...
9: I dag legger vi fram en økonomisk støttepakke til husstandene.
8: Vår oppgift er glasklar.
9: Oppgaven vår er helt klar, slik vi ser det.
8: Svenske familier og
9: selskap skal ha tilgang til energi døgnet rundt, året rundt.
10: til rimelige
9: vettig til rimelig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde i mange år.
10: Som vi har sett under mange år i Sverige,
9: som konstaterte, vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
10: Vi har varit naiva. Och därför har den här
9: regeringen agerat från dag 1.
10: Vi har vidtagit åtgärder.
9: Vi har iverksatt tiltak för att styrka växten. Stötta hushållningarna och styrka energiförsörjningen. Vi har sänkt intäktsskatten, drivstoffavgifter och strömavgifter. Det gör att Sverige står bättre rustet till att möta oron i världen.
10: Vi står nu
9: i den värsta globala energikrisen världen någonsin har upplevt.
10: Läget i Mellanöstern.
9: Situationen i Mittösten är fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på pröve.
10: Därför
9: tar vi affär igen.
10: Regeringen
9: kommer inte till att vänta och vakna sent. Det är inte slik vi jobbar samman.
10: Vi kommer stå på
9: hushållningarnas sida igår, idag och imorgon.
4: Och Norges finansminister Jens Stoltenberg menar vi inte ligger bakpå i förhåll till Sverige.
11: Vi har jo veldig omfattende ordninger i Norge i revidert budsjett nå, og så legger vi frem utgifter til strømstøtteordninger som på 21,5 milliard kroner, og vi færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselordningen
12: sin. Men FRP mener dere helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert
11: det? Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige. Den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
4: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriv IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah heldt fram. De israelske angrepet var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Storbritannias helseminister Wes Streeting förebur avgång från regeringen och kan tänkas att stille som partiledarkandidat, skriver The Times. Streeting mötte statsminister Keir Starmer i statsministerbostaden idag och mötet var det mindre än 20 minuter i förkant av trontalen i parlamentet. Om Streeting ska kunna utlösa ett ledarval må han ha stötte från 81 av Labours över 400 parlamentariker. Og kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen i overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat i lokalvalget.
13: My lords
9: and Mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg.
14: And they will harness the potential.
9: Og utnytte potensialet I den stoltheten folk I hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
4: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere I en tid med økt uro I forsyningslinjen I verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn I laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
15: Her på Graminor. Dette jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har I Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
16: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten I Norge?
15: Det jo selvfølgelig en ting som viktig. Nå dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet I år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet jo selvfølgelig noe som mange opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante I Norge som tåler det været vi har her. Og det jo litt røffere enn mange andre steder I verden.
4: Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen I Bergen. Det skjer etter vedtak I bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad I en pressemelding.
0: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vi fortsatt tilbyr folk I distriktene billigere flybilletter. Flere steder I landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes.
17: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også rører oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det en god samfunnsinvestering.
18: Men det riktig å sponse turer for turister I Norge da?
17: Men det riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor I Sogn og Fjordane eller du bor I Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
18: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
19: Vi jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
18: Og det kanskje rå næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
19: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det som ligger I anbudsdokumentene I dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
18: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
19: Dette er jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbud og kapasiteten opprettholdes. Det er viktig for bosetting, det er viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
18: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da i Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
17: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet, og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
18: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
17: Altså det jo, poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
14: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen også dermed.
0: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav, om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Så fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
1: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer I møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene det ventet høytrykk over Europa, noe som I perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder.
4: En mann I 50-åra mistet livet, og 6 andre ble sendt til sykehus. En av de kritisk skadde etter en ulykke I Ytre Enebakk I går. Ulykka skjedde I samband med en forbikjøring. 2 biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet I formiddag. En mann I 40-åra siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annans død, og en mann I slutten av 10-åra for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
5: Dette en tragisk ulykke her I Enebakk, og det mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk et lite sted, så når 7 lokale syklister havner I denne type ulykke, så det klart at det sitter mange der hjemme som I sorg og som bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre I lang tid fremover.
6: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
5: Ja, dette 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
6: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
5: Først og fremst så det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp I går. Og det fortsetter utover dagen I dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
6: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
5: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
7: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute I trafikken.
4: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder I Driv. I Lørenskog står 4000 av de tilsette I kommunen uten e-post etter dataangrep I helga, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger I en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne I et israelsk angrep I Beirut, det opplyser helsedepartementet I Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah held det fram. De israelske angrepene var rettet mot 2 biler I det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Storbritannias helseminister Wes Streeting forbereder avgang fra regjeringen og kan tenkes å stille som partileierkandidat, skriver The Times. Streeting møtte statsminister Keir Starmer I statsministerbostaden I dag, og møtet varte mindre enn 20 minutter I forkant av trontalen I parlamentet. Om Streeting skal kunne utløse et leiervalg, må han ha støtte fra 81 av Labours over 400 parlamentarikere. Og Kong Charles reiste I dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidlige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen I overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat I lokalvalget.
13: My lords.
9: Mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten er bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som er rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
4: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere i en tid med øka uro i forsyningslinjen i verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn i laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
15: Her på Graminor. Dette er jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har i Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
16: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten i Norge?
15: Det er jo selvfølgelig en ting som er viktig. Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet er jo selvfølgelig noe som mange er opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
4: Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen. Det skjer etter vedtak i bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad i en pressemelding.
0: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
17: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at på Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også røre oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
18: Men er det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
17: Men det er riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det er ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det er noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
18: Og du er også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
19: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som er foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet er jo også at det er tilbudet som er avgjørende, kapasiteten som er avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke er nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi er veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det er en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De er avhengig av et flytilbud, det er også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
18: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten. Det vel snakk om en økning på 400.
19: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det som ligger i anbudsdokumentene I dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
18: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
19: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først I 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som I dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring I landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene I fellesskap, bortsett fra Arbeiderpartiet.
18: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da, I Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
17: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
18: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
17: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
0: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
14: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og så dermed.
4: President Trump har landet I Beijing. Statsbesøket I Kina varer til fredag, og den offisielle delen starter I morgen. Marius Borg Høyby får ikke sone varetektstida hjemme. Lagmannsretten har forkastet anka. Ulykka I Enebakk I går skjedde I samband med en forbikjøring, ifølge politiet. Klokka 15. Velkommen til NRK Nyheter. USAs president Donald Trump landet nå I ettermiddag I Kina. Det ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump I kveld. Selve den offisielle mottakingen skjer I Folkets store sal på den himmelske fredsplass I morgen tidlig. Og selve programmet går over to dager I morgen og fredag, forteller korrespondent Philip Lote.
20: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar. Da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge I potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump. Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de komme litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
4: Ingen ble skadd da det i dag ble avfyrt skudd inne i parlamentet på Filippinene. Store politistyrker tok seg inn i bygninga for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald De La Rosa. Senatoren etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har de siste dagene søkt tilflukt i parlamentet. Rosa etterlyst for å ha medvirket under tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstida hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har avvist Høybys anke. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel fram til dommen kommer 15. juni. Flyplassene vil bli råket når streiken i hotell- og restaurantbransjen blir trappet opp neste veke. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder ved seks av landets største flyplasser, i tillegg til andre utsalgssteder, blir tatt ut i streik 18. mai. De streikende krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. Kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den brittiske monarken held trontalen i overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagte lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krev at han går av etter de dårlige resultatene i lokalvalget.
13: My lords.
9: Mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
4: Ja, her hørte vi altså litt av talen som regjeringen til Keir Starmer har forfattet, og samtidig brende under føttene til statsministeren Gry Blekastad Almås, eller kanskje vi skal si at det stormer rundt han, jeg vet ikke. Hva er det siste nå om Starmers stilling?
2: Det stormer i hvert fall rundt meg nå så mye at jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier. Det kom en haglskur i dette sekund. Men det stormer rundt Keir Starmer, og det et paradoks at mens kongen altså legger fram regjeringens og Keir Starmers lovforslag og politiske retning for den parlamentssesjonen som dette landet nå går inn i, så Keir Starmers stilling selv truet. Og i dag morges hadde han besøk av helseminister Wes Streeting i Downing Street i et møte som varte i drøye 10 minutter. Og nå i ettermiddag så meldes det fra britiske medier at Wes Streeting i morgen vil si opp sin stilling og formelt utfordre Keir Starmer som leder av Labour-partiet og som statsminister hvis han da blir valgt til leder. Dette ubekreftede meldinger, men det flere britiske medier som melder det med kilder i og rundt Wes Streeting, altså nåværende helseminister.
4: Ja, du får holde på hatten, Gry. Vi hører deg godt. Denne helseministeren, hva kan du si om hans posisjon?
2: Ja, altså han har jo vært kjent som en ambisiøs politiker som har hatt ambisjoner også om toppjobben i britisk politikk, og man har ventet på om han en av de som ville trigge denne lederkampen som det nå kan se ut til at han gjør i morgen. Men det spenning til om han får den nødvendige støtten. Det også krav om at han nå har støtte fra 81 parlamentarikere fra Labour-partiet for å kunne stille som kandidat. Og det som problemet hans kanskje da, potensielt, det at mange av de som kritiske til Starmer og som ønsker at han skal gå av, de ønsker en annen kandidat, Andy Burnham, som ikke sitter i parlamentet og som dermed egentlig eller ikke kan stille som kandidat nå. De ønsker derfor at Keir Starmer skal legge en mer langsiktig plan, en tidsplan for sin avgang, at han da skal si at han vil gå av om noen måneder, når Andy Burnham kan ha rukket å bli valgt inn i parlamentet først. Så det også spenning selvfølgelig knyttet til om andre kandidater kan komme til å melde seg på hvis det da blir trigget en lederkamp i morgen.
3: Vi får holde ut litt til, Gry, for vi skal høre at parlamentariske tilsyn i Storbritannia skal granske reformleder Nigel Farage etter at han tok imot milliongave uten å melde fra. Donasjonen på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner, fra en kryptovaluta-investor i 2024, ble ikke deklarert eller oppgitt, noe som bakgrunnen for denne granskingen, det skriver altså BBC. Ja, Gry, selve denne donasjonen ble jo kjent før valskredet, valseieren til Reform i forrige veke, men hvor alvorlig denne saken?
2: Ja, nei, det ser jo da ut til at velgerne ikke mener at dette så alvorlig, at de ikke vil peke på partiet hans, i hvert fall lokalt da. Så får vi se ved et eventuelt parlamentsvalg om det stiller.

0: Selv sier jo Nigel Farage at dette, denne gaven, pengegaven, han vil ikke kalle det en donasjon. Det ikke snakk om en politisk donasjon. Det derfor han mener at det ikke at han ikke har brukt noen regler, at det ikke skulle erklæres på noen måte. Men denne pengegaven kom da før han ble valgt inn som parlamentariker sommeren 2024, og var en privat pengegave for at han skal ha penger til å ivareta sin egen sikkerhet. Han en kontroversiell person som også truet på ulike måter, og det slik han forsvarer å ikke ha oppgitt denne pengegaven.
1: Ja, 5 millioner pund, altså mer enn 60 millioner kroner, det jo voldsomt store penger. Kan det få følger for han?
0: Ja, altså det kan jo få politiske følger selvfølgelig. Nå får dette tilsynet gå igjennom denne saken med alle detaljer, og så får man jo bare se da hva som kommer fram der. Dette er jo heller ikke den eneste saken som ledelsen av Reform UK står i akkurat nå. Nestlederen i partiet er beskyldt for skattesnusk. Og også det det krav om at man må gå skikkelig inn i. Så vi får nå se hvor disse granskningene ender.
1: Du får komme deg innendørs, Gry, det vi hører det tordna bak deg. Takk skal du ha fra London. Prisene på shuttlebuss til VM-stadion utenfor New York, der Norge skal møte Senegal, blir kuttet kraftig etter kritikk fra fansen. Norge spiller sin andre gruppekamp i sommerens VM-slutspill på MetLife Stadium i New Jersey 23. juni. I utgangspunktet var prisen for busstransporten 80 amerikanske dollar fra New York sentrum. Nå opplyser guvernøren i delstaten New York at bussbilletten redusert til 20 dollar for å gjøre VM-festen så tilgjengelig som mulig.

0: bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge foreløpig usikkert. Meteorologene utelukker samtidig ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder. De NRK har snakket med tror de vil takle varmen, men bekymret for bakgrunnen.
1: I dag
2: det... Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
3: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
4: Jeg synes det blir varmere, varmere for hvert år.
5: Synes det blir varmere for hvert år. Man merker klimaforandringene. Hva synes du om det? Ikke så bra. Veldig dårlig. Blir det for varmt å gå rundt i Norge på sommeren?
4: Ja, det synes jeg kan bli, absolutt. Verkligen.
5: Ja, det synes jeg det kan bli. Spesielt i Sør-Sverige, det blir varmt.
6: Nei, da reiser vi nå i mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
7: Hva tenker du om det?
8: Vi skal bade masse.
9: Heldigvis vi i Norge...
5: Det en påkjenning å vite at verden blir påvirket på den måten.
9: Ja, det ikke så morsomt, denne klimaforandringen. Vi må tenke på det. Det ikke lett.
10: Det men utmanende å vite at det blir sånne påvirkninger på vår verd.
5: Det en påkjenning å vite at verden blir påvirket på den måten.
0: Nå skal vi se på været kommende døgn.
11: I dag så det Midt-Norge som har det aller beste været, i hvert fall mest sol. Både Trøndelag og Nordland det fint, og det blir bedring også nordover mot Sør-Troms utover kvelden. Sør for Stad og Dovre derimot så det nok det vi meteorologene kaller for det meste skya, stort sett oppholdsvær. Det går noen spredte byger her og der, men vi har et nedbørområde som på vei. Det kommer inn i løpet av kvelden og natta, og det kan gi snø i fjellet. Vi kan få opp mot 10-20 cm fra Hardangervidda og nordover. I tillegg så blir det en del nordavind, særlig da i nord, som kan gi snøfokk. Så skal du over fjellet i morgen formiddag, så må du være forberedt og følge med på veimeldingene. Dagen i dag, den blir nok da... Nei.

0: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
1: Dette er en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden er alvorlig syk, og cruiseskipene de er klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen.
2: USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina.

0: det ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump i kveld. Selve den offisielle mottakingen skjer i Folkets store sal på den himmelske fredsplass i morgen tidlig. Og selve programmet går over to dager i morgen og fredag, forteller korrespondent Philip Lothe.
1: Ser møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd og at han er blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
2: Nye prognoser viser at det går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene er det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge er forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder.
3: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
4: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørt for naturen.
5: Jeg synes det blir varmere for hvert år.
6: Jeg synes det blir varmere for hvert år. Man merker klimaforandringene. Ikke så. Hva synes du om det? Ikke så bra. Veldig dårlig.
7: Blir det rett og slett for varmt også?
6: Blir det for varmt å gå rundt i Norge på sommeren?
5: Ja, det synes jeg kan bli, absolutt.
6: Ja, det synes jeg det kan bli. Spesielt i Sør-Sverige, det blir varmt.
8: Nei, da reiser vi nå i mai, hvor det ikke er så varmt enda. Og så er det Norge og Sverige midt på sommeren.
7: Hva tenker du om det?
9: Vi skal bade masse.
10: Heldigvis, vi i Norge, vi kan bade, det er flere steder å bade, men ja, det er ikke så morsomt, denne klimaforandringen. Vi må tenke på det. Det er ikke lett.
6: Det er en påkjenning å vite at verden blir påvirket på den måten.
7: Vår verden.
0: En mann i 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av dem kritisk skadd etter en ulykke i Ytre Enebakk i går. Ulykka skjedde i samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet i formiddag. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og en mann i slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
11: Dette er en tragisk ulykke her i Enebakk, og det er mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk er et lite sted, så når sju lokale syklister havner i denne type ulykke, så er det klart at det sitter mange der hjemme som er i sorg og som er bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre i lang tid fremover.
12: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
11: Ja, dette er sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk og som kjenner mange og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
12: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
11: Først og fremst så er det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp i går. Og det fortsetter utover dagen i dag, og det er også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
12: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
11: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
13: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute i trafikken.
0: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder i Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse i dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt i bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
14: Vi presenterade idag ett ekonomiskt stöd.
15: Idag lägger vi fram en ekonomisk stöttepakke till hushållen. Uppgaven vår är helt klar, slik vi ser det. Svenska familjer och sällskap ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt.
14: Till rimlig
15: vettig pris. Folket förtjänar bättre än det ledarskapet vi hade i många år. Det
14: ledarskap som vi har sett under många år i Sverige
15: som konstaterade vi så det inte kommer. Vi har varit naiva. Eller
14: vi har varit naiva. Och därför
15: har den här regeringen agerat från dag 1. Vi har iverksatt tiltag för att styrka växten, stötta hushållningarna och styrka energiförsörjningen. Vi har sänkt intäktsskatten, drivstoffavgifter och strömavgifter. Det gör att Sverige står bättre rustet till att möta oron i världen.
14: Vi står nu
15: i den värsta globala energikrisen världen någonsin har upplevt.
14: Läget i Mellanöstern.
15: Situationen i Mellanöstern är fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på prövet.
14: Därför
15: tar vi affär igen.
14: Regeringen
15: kommer inte till att vänta och vakna sent. Det är inte slik vi jobbar sammen.
14: Vi
15: står på hushållningarnas sida igår, idag och imorgon.
0: Og Norges finansminister Jens Stoltenberg mener vi ikke ligger bakpå i forhold til Sverige.
16: Vi har jo veldig omfattende ordninger i Norge. I revidert budsjett nå så legger vi frem utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselen.
17: Men FRP mener dere helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert det?
16: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene nå opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriv IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah held det fram. De israelske angrepet var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Ingen ble skadd da det i dag ble avfyrt skudd inne i parlamentet på Filippinene. Store politistyrker tok seg inn i bygninga for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald De La Rosa. Senatoren etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har de siste dagene søkt tilflukt i parlamentet. Rosa etterlyst for å ha medvirket under tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika. Og kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen i overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat i lokalvalget.
18: My lords,
19: mine lorder og medlemmer av underhuset.
18: En
19: stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
0: Ja, her hørte vi altså litt av talen som regjeringen til Keir Starmer har forfattet, og samtidig brenner under føttene til statsministeren Gry Blekastad Almås, eller kanskje vi skal si at det stormer rundt han, jeg vet ikke. Hva det siste nå om Starmers stilling?
20: Det stormer i hvert fall rundt meg nå så mye at jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier. Det kom en haglskur i dette sekund. Men det stormer rundt Keir Starmer, og det et paradoks at mens kongen altså legger fram regjeringens og Keir Starmers lovforslag og politiske retning for den parlamentssesjonen som dette landet nå går inn i, så Keir Starmers stilling selv truet. Og i dag morges hadde han besøk av helseminister Wes Streeting i Downing Street i et møte som varte i drøye 10 minutter. Og nå i ettermiddag så meldes det fra britiske medier at Wes Streeting i morgen vil si opp sin stilling og formelt utfordre Keir Starmer som leder av Labour-partiet og som statsminister hvis han da blir valgt til leder. Dette ubekreftede meldinger, men det flere britiske medier som melder det med kilder i og rundt Wes Streeting, altså nåværende helseminister.
0: Ja, du får holde på hatten, Gry. Vi hører deg godt. Denne helseministeren, hva kan du si om hans posisjon?
20: Ja, altså han har jo vært kjent som en ambisiøs politiker som har hatt ambisjoner også om toppjobben i britisk politikk. Om han har ventet på om han en av de som ville trigge denne lederkampen som det nå kan se ut til at han gjør i morgen. Men det spenning til om han får den nødvendige støtten. Det også krav om at han nå har støtte fra 81 parlamentarikere fra Labour-partiet for å kunne stille som kandidat. Og det som problemet hans kanskje da, potensielt, det at mange av de som kritiske til Starmer og som ønsker at han skal gå av, de ønsker en annen kandidat, Andy Burnham, som ikke sitter i parlamentet og som dermed egentlig eller ikke kan stille som kandidat nå. De ønsker derfor at Keir Starmer skal legge en mer langsiktig plan, en tidsplan for sin avgang, at han da skal si at han vil gå av om noen måneder, når Andy Burnham kan ha rukket å bli valgt inn i parlamentet først. Så det også spenning selvfølgelig knyttet til om andre kandidater kan komme til å melde seg på hvis det da blir trigget en lederkamp i morgen.
0: At parlamentariske tilsyn i Storbritannia skal granske reformleder Nigel Farage etter at han tok imot milliongave uten å melde fra. Donasjonen på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner fra en kryptovaluta investor i 2024, ble ikke deklarert eller oppgitt, noe som bakgrunnen for denne granskingen, det skriver altså BBC. Ja, Gry, selve denne donasjonen ble jo kjent før valseieren til Reform i forrige veke, men hvor alvorlig denne saken?
20: Ja, nei, det ser jo da ut til at velgerne ikke mener at dette så alvorlig, at de ikke vil peke på partiet hans, i hvert fall lokalt da. Så får vi se ved et eventuelt parlamentsvalg om det stiller seg annerledes, hvis det da snakk om at Nigel Farage skal velges til å bli statsminister i Storbritannia. Men det riktig at denne saken sprakk i forkant av lokalvalget. Selv sier jo Nigel Farage at denne gaven, pengegaven, han vil ikke kalle det en donasjon. Det ikke snakk om en politisk donasjon. Det derfor han mener at det ikke at han ikke har brutt noen regler, at det ikke skulle erklæres på noen måte. Men denne pengegaven kom da før han ble valgt inn som parlamentariker sommeren 2024, og var en privat pengegave for at han skal ha penger til å ivareta sin egen sikkerhet. Han er en kontroversiell person som også er truet på ulike måter, og det er slik han forsvarer å ikke ha oppgitt denne pengegaven.
0: Ja, 5 millioner pund, altså mer enn 60 millioner kroner, det jo voldsomt store penger. Kan det få følger for han?
20: Ja, altså det kan jo få politiske følger selvfølgelig. Nå får dette tilsynet gå igjennom denne saken med alle detaljer, og så får man jo bare se da hva som kommer fram der. Dette er jo heller ikke den eneste saken som ledelsen av Reform UK står i akkurat nå. Nestlederen i partiet er beskyldt for skattesnusk. Og også det er det krav om at man må gå skikkelig inn i. Så vi får nå se hvor disse granskningene ender.
0: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere i en tid med økt uro i forsyningslinjen i verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn i laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
1: Her på Graminor. Dette er jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har i Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
21: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten i Norge?
1: Det er jo selvfølgelig en ting som er viktig. Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet er jo selvfølgelig noe som mange er opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstida hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har avvist Høybys anke. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel fram til dommen kjem 15. juni. Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen. Det skjer etter vedtak i bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad i en pressemelding. Flyplassene vil bli råka når streiken i hotell- og restaurantbransjen blir trappet opp neste veke. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder ved 6 av landets største flyplasser, i tillegg til andre utsalgssteder, blir tatt ut i streik 18. mai. De streikende krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. Prisene på shuttlebuss til VM-stadion utenfor New York, der Norge skal møte Senegal, blir kuttet kraftig etter kritikk fra fansen. Norge spiller sin andre gruppekamp i sommerens VM-sluttspill på MetLife Stadium i New Jersey 23. juni. I utgangspunktet var prisen for busstransporten 80 amerikanske dollar fra New York sentrum. Nå opplyser guvernøren I delstaten New York at bussbilletten redusert til 20 dollar for å gjøre VM-festen så tilgjengelig som mulig. Utenriksdepartementet fjerner reiseåtvaringen for Jordan. Grunnen at UD nå vurderer situasjonen som stabil. I en pressemelding skriver imidlertid UD at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og at reisende blir oppfordret til å vurdere egen trygghet og lytte til råd fra pålitelige lokale kjelder.
2: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Flere steder I landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes.
3: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også Røros, også det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
22: Men det riktig å sponse turer for turister I Norge da?
3: Men det riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor I Sogn og Fjordane eller om du bor I Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
22: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
23: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
22: Og det kanskje rå næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
23: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det som ligger I anbudsdokumentene I dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
22: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
23: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først I 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som I dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring I landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene I fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
22: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da I Sør-Norge. Ikke det veldig billig?
3: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
22: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
3: Altså det jo... Men poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som skal hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra, så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
4: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyre sin side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed.
2: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
5: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på liv i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
2: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai. Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de at rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fremdeles har rundt 70% av rakettene fra før krigen.
0: USAs president Donald Trump lander nå i ettermiddag i Kina. Det ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump i kveld. Selve den offisielle mottakingen skjer i Folkets store sal på den himmelske fredsplass i morgen tidlig. Og selve programmet går over to dager i morgen og fredag, forteller korrespondent Philip Lote.
8: Ser møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket ha nådd et slags minsteminimum. Og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
2: Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer I møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene det ventet høytrykk over Europa, noe som I perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder.
6: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
7: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tørr for naturen.
23: Jeg synes det blir varmere for hvert år. Man merker klimaforandringene. Hva synes du om det? Ikke så bra. Veldig dårlig.
9: Blir det
23: for varmt å gå rundt I Norge på sommeren?
9: Rundt I Norge på sommeren?
10: Ja, det synes jeg kan bli, absolutt.
23: Ja, det synes jeg det kan bli. Spesielt I Sør-Sverige, det blir varmt.
10: Men det blir ekstremt varmt av og til, ja.
24: Nei, da reiser vi nå I mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
9: Hva tenker du om det?
25: Vi skal bade masse.
26: Heldigvis, vi I Norge, vi kan bade, det flere steder å bade, men ja, det ikke så morsomt, denne klimaforandringen. Vi må tenke på det. Det ikke lett.
23: Det en påkjenning å vite at verden blir påvirket på den måten.
11: Vår verd.
0: En mann I 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av de kritisk skadde etter en ulykke I Ytre Enebakk I går. Ulykka skjedde I samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet I formiddag. En mann I 40-årene siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annans død, og en mann I slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
11: Dette en tragisk ulykke her I Enebakk, og det mange, mange berørte, mange involverte. Enebakk et lite sted, så når sju lokale syklister havner I denne type ulykke, så det klart at det sitter mange der hjemme som I sorg, og som bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre I lang tid fremover.
12: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
11: Ja, dette sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
12: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
11: Først og fremst så det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp I går. Og det fortsetter utover dagen I dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
12: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
11: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
13: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute I trafikken.
0: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder I Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse I dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt I bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
14: Vi presenterade idag ett ekonomiskt
15: Idag lägger vi fram en ekonomisk stöttepakke till hushållene. Uppgaven vår är helt klar, slik vi ser det.
14: Svenska
15: familjer och sällskap ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt.
14: Till
15: rimlig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde i mange år.
14: Som vi har sett under mange år i Sverige,
15: som konstaterte. Vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
14: Og derfor har
15: denne regjeringen agert fra dag 1. Vi har iverksatt tiltak for å styrke veksten, støtte husholdningene og styrke energiforsyningen. Vi har senket inntektsskatten, drivstoffavgifter og strømavgifter. Det gjør at Sverige står bedre rustet til å møte uroen i verden.
14: Vi
15: står nå i den verste globale energikrisen verden noensinne har opplevd. Situasjonen i Midtøsten er fremdeles ustabil, og vi kommer til å bli satt på prøve.
14: Derfor
15: tar vi affære igjen. Regjeringen kommer ikke til å vente og våkne sent. Det er ikke slik vi jobber sammen.
14: Vi står
15: på husholdningenes side, i går, i dag og i morgen.
0: Og Norges finansminister Jens Stoltenberg mener vi ikke ligger bakpå i forhold til Sverige.
16: Vi har jo veldig omfattende ordninger i Norge i revidert budsjett nå, og så legger vi frem utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi er færre i Norge enn i Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselloven
17: sin. Men FRP mener dere er helt bakpå i forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert
16: det? Ja, det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene nå opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Ingen ble skadd da det i dag ble avfyrt skudd inne i parlamentet på Filippinene. Store politistyrker tok seg inn i bygninga for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald De La Rosa. Senatoren er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har de siste dagene søkt tilflukt i parlamentet. Rosa er etterlyst for å ha medvirket under tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika. Og kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen i overhuset. Talen er skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig er statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat i lokalvalget.
18: My lords,
15: mine lorder og medlemmer av underhuset. En stadig farligere og mer ustabil verden truer Storbritannia. Konflikten i Midtøsten er bare det nyligste eksempelet på det. Landets energisikkerhet, forsvarssikkerhet og økonomiske sikkerhet vil bli satt på prøve. Min regjering vil møte denne verden med styrke og forsøke å gjøre landet vårt til et sted som er rettferdig for alle. Ministrene mine vil styrke energisikkerheten, forsvarssikkerheten og den økonomiske sikkerheten i landet på lang sikt. De vil forsvare de britiske verdiene anstendighet, toleranse og respekt for mangfold under vårt felles flagg. Og utnytte potensialet i den stoltheten folk i hele landet føler for lokalsamfunnet sitt.
0: Ja, her hørte vi altså litt av talen som regjeringen til Keir Starmer har forfattet, og samtidig brenner under føttene til statsministeren Gry Blekastad Almås, eller kanskje vi skal si at det stormer rundt han, jeg vet ikke. Hva er det siste nå om Starmers stilling?
19: Det stormer i hvert fall rundt meg nå så mye at jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier. Det kom en haglskur i dette sekund. Men det stormer rundt Keir Starmer, og det et paradoks at mens kongen altså legger fram regjeringens og Keir Starmers lovforslag og politiske retning for den parlamentssesjonen som dette landet nå går inn i, så Keir Starmers stilling selv truet. Og i dag morges hadde han besøk av helseminister West Streeting i Downing Street i et møte som varte i drøye 10 minutter. Og nå i ettermiddag så meldes det fra britiske medier at West Streeting i morgen vil si opp sin stilling og formelt utfordre Keir Starmer som leder av Labour-partiet og som statsminister hvis han da blir valgt til leder. Dette ubekreftede meldinger, men det flere britiske medier som melder det med kilder i og rundt West Streeting, altså nåværende helseminister.
0: Ja, du får holde på hatten, Gry. Vi hører deg godt. Denne helseministeren, hva kan du si om hans posisjon?
19: Ja, altså han har jo vært kjent som en ambisiøs politiker som har hatt ambisjoner også om toppjobben i britisk politikk. Om han har ventet på om han en av de som ville trigge denne lederkampen som det nå kan se ut til at han gjør i morgen. Men det spenning til om han får den nødvendige støtten. Det også krav om at han nå har støtte fra 81 parlamentarikere fra Labour-partiet for å kunne stille som kandidat. Og det som problemet hans kanskje da, potensielt, det at mange av de som kritiske til Starmer og som ønsker at han skal gå av, de ønsker en annen kandidat, Andy Burnham, som ikke sitter i parlamentet og som dermed egentlig eller ikke kan stille som kandidat nå. De ønsker derfor at Keir Starmer skal legge en mer langsiktig plan, en tidsplan for sin avgang, at han da skal si at han vil gå av om noen måneder når Andy Burnham kan ha rukket å bli valgt inn i parlamentet først. Så det også spenning selvfølgelig knyttet til om andre kandidater kan komme til å melde seg på hvis det da blir trigget en lederkamp i morgen.
0: Det parlamentariske tilsynet i Storbritannia skal granske reformleder Nigel Farage etter at han tok imot milliongave uten å melde fra. Donasjonen på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner fra en kryptovaluta-investor i 2024, ble ikke deklarert eller oppgitt, noe som bakgrunnen for denne granskingen, det skriver altså BBC. Ja, Gry, selve denne donasjonen ble jo kjent før valseieren til Reform i forrige veke, men hvor alvorlig denne saken?
19: Ja, nei, det ser jo da ut til at velgerne ikke mener at dette så alvorlig, at de ikke vil peke på partiet hans, i hvert fall lokalt da. Så får vi se ved et eventuelt parlamentsvalg om det stiller seg annerledes, hvis det da snakk om at Nigel Farage skal velges til å bli statsminister i Storbritannia. Men det riktig at denne saken sprakk i forkant av lokalvalget. Selv sier jo Nigel Farage at pengegaven, han vil ikke kalle det en donasjon, det ikke snakk om en politisk donasjon. Det derfor han mener at det ikke at han ikke har brutt noen regler, at det ikke skulle erklæres på noen måte. Men denne pengegaven kom da før han ble valgt inn som parlamentariker sommeren 2024, og var en privat pengegave for at han skal ha penger til å ivareta sin egen sikkerhet. Han en kontroversiell person som også truet på ulike måter, og det slik han forsvarer å ikke ha oppgitt denne pengegaven.
0: Ja, 5 millioner pund, altså mer enn 60 millioner kroner, det jo voldsomt store penger. Kan det få følger for han?
19: Ja, altså det kan jo få politiske følger selvfølgelig. Nå får dette tilsynet gå igjennom denne saken med alle detaljer, og så får man jo bare se da hva som kommer fram der. Dette jo heller ikke den eneste saken som ledelsen av Reform UK står i akkurat nå. Nestlederen i partiet beskyldt for skattesnusk. Og også det det krav om at man må gå skikkelig inn i. Så vi får nå se hvor disse granskningene ender.
0: President Trump har landet i Beijing. Statsbesøket i Kina var etter fredag, og den offisielle delen startet først i morgen. Marius Borg Høyby får ikke sonevaretektstida hjemme. Lagmannsretten har forkastet anken hans. Ulykka i Enebakk, der en syklist mistet livet og flere ble skadde, i går skjedde i samband med en forbikjøring, ifølge politiet. Norsk matproduksjon blir stadig viktigere i en tid med økt uro i forsyningslinjen i verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn i laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
1: Her på Graminor. Dette er jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har i Norge. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
3: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten i Norge?
1: Det er jo selvfølgelig en ting som er viktig. Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet er jo selvfølgelig noe som mange er opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstida hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har avvist Høybys anke. Retten mener det er stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel fram til dommen kjem 15. juni. Det blir totalforbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen. Det skjer etter vedtak i bystyret. Forbudet omfatter også parkering og gjeld fra 18. mai. I byens storstuer skal både store og små kunne oppholde seg uten frykt for å bli påkjørt, skriver byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad i en pressemelding. Flyplassene vil bli råka når streiken i hotell- og restaurantbransjen blir trappet opp neste veke. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder ved seks av landets største flyplasser, i tillegg til andre utsalgssteder, blir tatt ut i streik 18. mai. De streikende krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. Prisene på shuttlebuss til VM-stadion utenfor New York, der Norge skal møte Senegal, blir kuttet kraftig etter kritikk fra fansen. Norge spiller sin andre gruppekamp i sommerens VM-sluttspill på MetLife Stadium i New Jersey 23. juni. I utgangspunktet var prisen for busstransporten 80 amerikanske dollar fra New York sentrum. Nå opplyser guvernøren i delstaten New York at bussbilletten er redusert til 20 dollar for å gjøre VM-festen så tilgjengelig som mulig. Utenriksdepartementet fjerner reiseåtvaringen for Jordan. Grunnen er at UD nå vurderer situasjonen som stabil. I en pressemelding skriver imidlertid UD at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og at reisende blir oppfordret til å vurdere egen trygghet og lytte til råd fra pålitelige lokale kjelder.
2: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vi fortsatt tilbyr folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke er kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
4: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det er jo fordi at På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
19: Men det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
4: Men det riktig at vi har et godt tilbud, og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt, da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
19: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
23: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
19: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
23: Ja, det jo snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
19: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
23: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbud og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
19: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da, i Sør-Norge. Ja. Ikke det veldig billig?
4: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
19: Men hvilke insentiver skal folk få da til å ta noe annet transport enn fly?
4: Altså det jo... Poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
5: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed.
2: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav, om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Og fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
6: Dette en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Vi har samlet utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia. Så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden alvorlig syk, og cruiseskipene de klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges.

0: på Torgallmenningen og på festplassen. Det blir innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når en bruker kommer til den digitale grensen.
1: Grunnen til det er at dette er såpass to viktige byrom, som også bystyret i Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler er kanskje ikke det mest liksom, visuelle forskjønnende i Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene er noe spesielt i Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
2: Noen av dem vi har treffet her og snakket med er litt bekymret for at det blir veldig trangt på fortauet og at de må være redde for å bli påkjørt der. Har de en plan for fortauet også?
1: Først og fremst så vil jeg jo si at de må vise hensyn til gående. For det har jo vært noen problemer i Bergen de siste årene etter elsparkesykler kom til byen, at det er for mye hensynsløs kjøring med elsparkesykler. Det er bakgrunnen for at vi også har strammet inn i både antallet elsparkesykler som er tilgjengelige i sentrum, og har innført forbudssoner, sakte soner. Så først og fremst så vil jeg si at de som står på sykkelen må ta hensyn, men så er jeg helt trygg på at det må kunne gjøres på en fin måte, selv om vi nå stenger to viktige plasser for byen.
3: Det kan jo bli stress for noen, men jeg tipper noen er glad for det også, for det kan jo bli veldig mye styr og kaos her.
4: Jeg har aldri i livet kjørt elsparkesykkel, faktisk. Så...
5: Hvorfor ikke?
4: Nei, jeg har ikke behov for det, og så har jeg nesten blitt påkjørt av det ganske mange ganger.
6: Det er nyttig for korte avstander. Når man har dårlig tid, skal på jobb og så videre. Så det er nok fint å ha dem i sentrum. Men jeg skjønner at man ikke kan bruke dem når det er masse folk.
7: Det blir i hvert fall tryggere å gå her.
8: Hvor tenker du at de ellers skal kjøre og parkere her i sentrum?
7: Nei, det er jo litt vanskelig, for det på fortauet går det jo også folk som trenger å ikke bli skadet. Så jeg tror det handler om å kjøre litt forsiktig.
0: KrF sikrer flertall i Stortinget for å overkjøre statsforvalteren i Rogaland, som ville pålegge IKEA å bygge 1100 parkeringsplasser for sykkel og bare 183 parkeringsplasser for bil ved det nye varehuset i Stavanger. Både Høyre og Senterpartiet har fra før varslet at de vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet. Det er flere som søker politiutdanning. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen er unnagjort. Det er en øke på hele 27% fra i fjor. Disse søkerne skal nå i gang med fysiske tester som starter denne veka, skriver Politihøgskolen.
9: En historisk dag for Oslo, sier MDGs Sirin Stav om byplanene som de nå har sikret flertall for. Sammen med SV har de blitt enige med byrådet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Mulighetene for store cruiseskip til å anløpe Oslo i fremtiden skal begrenses. Fergetrafikken skal flyttes ut fra sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen.
10: Dette er en historisk dag for Oslo, for i dag så legger MDG, SV, Høyre og Venstre fram en felles enighet om å fullføre utviklingen av fjordbyen. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn og frigjøre Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, parker, leker, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest. Vi vet alle at Oslofjorden er alvorlig syk, og cruiseskipene de er klimaverstinger. De gjør stor skade på livet i fjorden, og de tar opp enorme arealer langs sjøen. Oslo kan ikke fortsette med å slå cruiserekord på cruiserekord, samtidig som fjorden forurenser og folk og dyreliv fortrenges. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker

0: dyreliv og natur.
1: Ja, saken skal behandles i byutviklingsutvalget allerede i ettermiddag, og etter planen skal den vedtas i bystyret 27. mai.
2: USAs president Donald Trump lander nå i ettermiddag i Kina. Det ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump i kveld. Selve den offisielle mottakingen skjer i Folkets store sal på den himmelske fredsplass i morgen tidlig. Og selve programmet går over to dager i morgen og fredag, forteller korrespondent Philip Lote.
3: Ser møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd, og at han blid når han drar, da vil besøket ha nådd et slags minsteminimum. Og så er det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette er en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting er egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
1: Nye prognoser viser at vi går en varmere sommer i møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene er det ventet høytrykk over Europa, noe som i perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge er forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder.
4: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
5: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det er ikke bra for naturen. På grunn av, ja, det blir veldig tør for naturen.
6: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker klima.
7: Jeg synes det blir varmere for hvert år. Man merker klimaforandringene. Hva synes du om det? Ikke så bra. Veldig dårlig. Bare... Blir det for varmt å gå rundt i Norge på sommeren?
6: Ja, det synes jeg kan bli, absolutt, virkelig.
7: Ja, det synes jeg det kan bli. Spesielt i Sør-Sverige, det blir varmt.
8: Nei, da reiser vi nå i mai, hvor det ikke er så varmt enda. Og så er det Norge og Sverige midt på sommeren.
2: Hva tenker du om det?
9: Vi skal bade masse.
10: Heldigvis, vi i Norge, vi kan bade, det er flere steder å bade, men ja, det er ikke så morsomt, denne klimaforandringen. Vi må tenke på det. Det er ikke lett.
11: Det er en utmanende å vite.
7: Det er en påkjenning å vite at verden blir påvirket på den måten.
2: En mann i 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av de kritisk skadd etter en ulykke i Ytre Enebakk i går. Ulykka skjedde i samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet i formiddag. En mann i 40-årene er siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og en mann i slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
12: Dette er en tragisk ulykke her i Enebakk, og det er mange berørte, mange involverte. Enebakk er et lite sted, så når sju lokale syklister havner i denne type ulykke, så er det klart at det sitter mange der hjemme som er i sorg og som er bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet, og det kommer det til å gjøre i lang tid fremover.
13: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
12: Ja, dette er sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk og som kjenner mange og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
13: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
12: Først og fremst så er det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp I går. Og det fortsetter utover dagen I dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
13: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
12: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute I trafikken.
2: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder I Driv. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse I dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt I bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
14: Vi presenterer I dag et økonomisk
7: støtte. I dag legger vi fram en økonomisk støttepakke til husstandene.
14: Vår oppgift glasklar, som vi ser den.
7: Oppgaven vår helt klar, slik vi ser det. Svenske familier og selskap skal ha tilgang til energi døgnet rundt, året rundt.
14: Priser.
7: Til rimelig, vettig pris. Folket fortjener bedre enn det lederskapet vi hadde I mange år.
14: Som konstaterte,
7: vi så det ikke komme. Vi har vært naive.
14: Och därför har den här regeringen vårt samarbete.
7: Därför har denna regeringen agerat från dag 1.
14: Vi har vidtagit åtgärder för att stärka tillväxten.
7: Vi har iverksatt tiltag för att styrka växten. Stötta hushållningarna och styrka energiförsörjningen. Vi har sänkt intäktsskatten, drivstoffavgifter och strömavgifter. Det gör att Sverige står bättre rustet till att möta oron I världen.
14: Vi står nu i den värsta globala
7: energikrisen världen någonsin har upplevt.
14: Läget I Mellanöstern fortsatt...
7: Situationen I Mittösten fremdeles ustabil och vi kommer till att bli satt på pröve.
14: Därför agerar vi igen.
7: Därför tar vi affärer igen. Regeringen kommer inte till att vänta och vakna sent. Det inte slik vi jobbar sammen. Vi står på hushållningens sida, igår, idag och imorgon.
2: Och Norges finansminister Jens Stoltenberg menar vi inte ligger bakpå I förhåll till Sverige.
15: Vi har jo veldig omfattende ordning I Norge I revidert budsjett nå, og så legger vi frem utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi færre I Norge enn I Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselavgiften.
16: Men FRP mener dere helt bakpå I forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem, hva de kommentert til?
15: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Jo at vi tar på det største alvor at folk urolige, og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene nå opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene, reallønna har gått ned I Sverige, den har begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
2: Partene I hotell- og restaurantstreiken kallet inn til møte hos Riksmekleren 19. mai, det melder TV 2. Det ikke snakk om en ny mekling ifølge Riksmekleren. Innkallingen skjer fordi lovverket krever et møte 30 dager inn I konflikten. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet gjennom streiken. Det er fridag for mange I morgen, men værmessig ser det vel så som så ut, I hvert fall her I sør.
17: Det gjør det ikke bra ut. Det blir uvanlig kjølig, vil jeg si, til å være en Kristi himmelfartsdag. Temperatur på en 5-6 plussgrader I Østafjells på dagen I morgen. Det må sies å være uvanlig kjølig, så det vil altså være regn da, her på Røysfoks for eksempel. Også Trondheim, som et riktig fint vær I dag, vil merke regn I morgen, men det vil ikke vare så lenge før det blir bedre igjen. Det later ikke som vi lider dette været I sør, det på vei inn nå I kveld. Merker at regnet begynner å komme inn mot Østfold, grensetraktet mot Sverige, og så brer later ikke seg vestover, litt uvanlig bane, og vil passere over Sør-Norge I morgen, og nedbøren brer seg vestover, og nedbøren sprer seg også nordover til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland og senere så lenge nordover I fylket. Men nord for Bodø så det nok på ettermiddag kvelden at det kommer litt regn forbigående. Troms og Finnmark får beholde stort sett fint vær I morgen, selv om det skyer til øst I Finnmark, og litt regn kommer opp der I morgen kveld på Vidda og sør I Troms, og på Spitsbergen et par plussgrader og skyer I morgen. I Sør-Norge altså så vil det være regn som passerer over hele Sør-Norge. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det lettere vær igjen fra ettermiddagen av, da vil temperaturene stige til over 10 grader der. Også Vestlandet får litt lettere vær utover ettermiddagen og kvelden, men her blåser mye, opp til sterk kuling på kysten fra nordretning, på kysten særlig av Vestland fylke. På Sør-Østlandet skyer og perioder med regn I morgen, som sagt veldig kjølig for årstiden, og I fjellet vil det komme som snø, og der kan det være snø på veiene tidlig på dagen.
2: Følg nyhetene vi gjør på NRK.no. Dagsrevyen kommer som vanlig klokka 19. Takk for nå.

0: I Lørenskog står 4000 av de tilsette i kommunen uten e-post etter dataangrep i helga, skriver IT-bransjenettavisa digi.no. Dette fører mellom annet til at eksamen henger i en tynn tråd. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre vårens eksamensprøver, opplyser kommunen. 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Trass våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah heldet fram. De israelske angrepene var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA. Ingen ble skadet da det i dag ble avfyrt skudd inne i parlamentet på Filippinene. Store politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald De La Rosa. Senatoren etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har de siste dagene søkt tilflukt i parlamentet. Rosa etterlyst for å ha medvirket under tidligere president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika. Og kong Charles reiste i dag med hest og vogn fra Buckingham Palace til den høytidelige åpningen av parlamentet, der den britiske monarken held trontalen i overhuset. Talen skriven av regjeringen og tar for seg planlagde lovendringer og politiske prioriteringer det neste året. Samtidig statsminister Keir Starmer under stort press, og flere krever altså at han går av etter dårlige resultat i lokalvalgene.
1: My lords and members of the House of Commons, an increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. Every element of the nation's energy, defense, and economic security will be tested. My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. My ministers will take decisions that protect the energy, defense, and economic security of the United Kingdom for the long term. They will defend the British values of decency, tolerance, and respect for difference under our common flag. And they will harness the potential of the pride felt across this country for its communities.
0: Ja, her hørte vi altså litt av talen som regjeringen til Keir Starmer har forfattet, og samtidig brenner det under føttene til statsministeren Gry Blekastad-Almås, eller kanskje vi skal si at det stormer rundt han, jeg vet ikke. Hva det siste nå om Starmers stilling?
2: Det stormer i hvert fall rundt meg nå så mye at jeg vet ikke om dere hører hva jeg sier. Det kommer en haglskur i dette sekund. Men det stormer rundt Keir Starmer, og det et paradoks at mens kongen altså legger fram regjeringens og Keir Starmers lovforslag og politiske retning for den parlamentssesjonen som dette landet nå går inn i, så Keir Starmers stilling selv truet. Og i dag morges hadde han besøk av helseminister Wes Streeting i Downing Street i et møte som varte i drøye 10 minutter. Og nå i ettermiddag så meldes det fra britiske medier at Wes Streeting i morgen vil si opp sin stilling og formelt utfordre Keir Starmer som leder av Labour-partiet og som statsminister hvis han da blir valgt til leder. Dette ubekreftede meldinger, men det flere britiske medier som melder det med kilder i og rundt Wes Streeting, altså nåværende helseminister.
0: Ja, du får holde på hatten, Gry. Vi hører deg godt. Denne helseministeren, hva kan du si om hans posisjon?
2: Ja, altså han har jo vært kjent som en ambisiøs politiker som har hatt ambisjoner også om toppjobben i britisk politikk. Om han har ventet på, om han en av de som ville trigge denne lederkampen som det nå kan se ut til at han gjør i morgen. Men det spenning til om han får den nødvendige støtten. Det også krav om at han må ha støtte fra 81 parlamentarikere fra Labour-partiet for å kunne stille som kandidat. Og det som problemet hans kanskje da, potensielt, det at mange av de som kritiske til Starmer og som ønsker at han skal gå av, de ønsker en annen kandidat, Andy Burnham, som ikke sitter I parlamentet og som dermed egentlig eller ikke kan stille som kandidat nå, de ønsker derfor at Keir Starmer skal legge en mer langsiktig plan, en tidsplan for sin avgang, at han da skal si at han vil gå av om noen måneder når Andy Burnham kan ha rukket å bli valgt inn I parlamentet først. Så det også spenning selvfølgelig knyttet til om andre kandidater kan komme til å melde seg på hvis det da...
0: At parlamentariske tilsyn I Storbritannia skal granske reformleder Nigel Farage etter at han tok imot milliongave uten å melde fra. Donasjonen på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner fra en kryptovaluta-investor I 2024 ble ikke deklarert eller oppgitt, noe som bakgrunnen for denne granskingen, det skriver altså BBC. Ja, Gry, selve denne donasjonen ble jo kjent før valskredet, valseieren til Reform I forrige veke, men hvor alvorlig denne saken?
2: Ja, nei, det ser jo da ut til at velgerne ikke mener at dette så alvorlig, at de ikke vil peke på partiet hans, I hvert fall lokalt da. Så får vi se ved et eventuelt parlamentsvalg om det stiller seg annerledes, hvis det da snakk om at Nigel Farage skal velges til å bli statsminister I Storbritannia. Men det riktig at denne saken sprakk I forkant av lokalvalget. Selv sier jo Nigel Farage at denne gaven, pengegaven, han vil ikke kalle det en donasjon, det ikke snakk om en politisk donasjon. Det derfor han mener at det ikke at han ikke har brutt noen regler, at det ikke skulle erklæres på noen måte. Men denne pengegaven kom da før han ble valgt inn som parlamentariker sommeren 2024 og var en privat pengegave for at han skal ha penger til å ivareta sin egen sikkerhet. Han en kontroversiell person som også truet på ulike måter og det slik han forsvarer å ikke ha oppgitt denne pengegaven.
0: Ja, 5 millioner pund, altså mer enn 60 millioner kroner, det jo voldsomt store penger. Kan det få følger for han?
2: Ja, altså det kan jo få politiske følger selvfølgelig. Nå får dette tilsynet gå igjennom denne saken med alle detaljer, og så får man jo bare se da hva som kommer fram der. Dette jo heller ikke den eneste saken som ledelsen av Reform UK står I akkurat nå. Nestlederen I partiet beskyldt for skattesnusk. Og også det det krav om at man må gå skikkelig inn I. Så vi får nå se hvor disse granskningene ender.
0: Norsk matproduksjon blir stadig viktigere I en tid med øka uro I forsyningslinjen I verden. I dag fikk kronprins Haakon lære mer om utviklingen av framtidens såkorn I laboratoriet til Graminor på Hamar. Kronprinsen følte også reisa til såkornet til Hovelsrud gard på Helgøya, der han ble med på våronna.
3: Her på Graminor. Dette jo viktig for matsikkerheten, at vi får bra korn, forskjellige såkorn som vi kan bruke, som passer til det litt spesielle været vi har I Norge. Da. Så veldig viktig at vi får ting som fungerer bra for bøndene.
4: Hva tenker kronprinsen om matsikkerheten I Norge?
3: Det jo selvfølgelig en ting som viktig. Nå jo dette totalforsvarsåret, så vi... tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet I år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så det jo viktig å være forberedt. Så matsikkerhet jo selvfølgelig noe som mange opptatt av. Og Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante I Norge som tåler det været vi har her. Og det jo litt røffere enn mange andre steder I verden.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstida hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har avvist Høybys anke. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel fram til dommen kjem 15. juni. Prisene på shuttlebuss til VM-stadion utenfor New York, der Norge skal møte Senegal, blir kuttet kraftig etter kritikk fra fansen. Norge spiller sin andre gruppekamp I sommerens VM-sluttspill på MetLife Stadium I New Jersey 23. juni. I utgangspunktet var prisen for busstransporten 80 amerikanske dollar fra New York sentrum. Nå opplyser guvernøren i delstaten New York at bussbilletten redusert til 20 dollar for å gjøre VM-festen så tilgjengelig som mulig. Utenriksdepartementet fjerner reiseåtvaringa for Jordan. Grunnen at UD nå vurderer situasjonen som stabil. I en pressemelding skriver i midlertid UD at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og at reisende blir oppfordret til å vurdere egen trygghet og lytte til råd fra pålitelige lokale kjelder.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Alle partier på Stortinget går imot Støre-regjeringen, og vi fortsatt tilbyr folk i distriktene billigere flybilletter. Flere steder i landet betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud i distriktene, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og et flertall på Stortinget krever at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes.
11: Vi har hatt en sterk økning de siste årene fra rundt 900 millioner til 2,5 milliard. Men det jo fordi at på Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også røre oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det en god samfunnsinvestering.
12: Men det riktig å sponse turer for turister i Norge da?
11: Men det riktig at vi har et godt tilbud. Og så kan det være på enkeltruter, det kan være utfordringer på noen sommerruter spesielt. Da får man heller se på det. Men det ikke et argument for å svekke tilbudet generelt, om du bor i Sogn og Fjordane eller om du bor i Nord-Norge. Vi må ha et godt tilbud, og hvis det noen særlige problemer på noen ruter, så får man heller gjøre tiltak på de rutene.
12: Og du også med på dette her, men ikke til enhver kostnad.
13: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk for både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
12: Og det har kanskje råd næringslivet til å betale det billetten koster, altså mer for billetten? Det vel snakk om en økning på 400?
13: Ja, det snakk om ulike prisanslag, men cirka 20% utover normal prisvekst det det som ligger i anbudsdokumentene i dag. Vi opptatt av at prisen ikke det som skal være førende, men at tilbudet skal være førende. Og nettopp den tilbakemeldingen den vi har fått fra alle vi har snakket med, og det har vært mange. For det riktig som det ble sagt også under presskonferansen, at det har vært et opprør veldig mange steder, fordi folk føler at de mister det som kollektivtilbudet sitt, og som helt avgjørende for folk.
12: Men faller Høyre ut av dette samordnet protesten hvis det også blir sånn at alle vil at prisene skal være nede, altså ikke gå opp?
13: Dette jo noe som får budsjettkonsekvenser først i 2028, fordi dette tilbudet skal spikres fra 1. november 2027, og altså da får helårsvirkning fra 2028. Jeg har veldig stor tro på at det skal være mulig å få til dette innenfor de rammene som i dag, men altså det viktigste for oss at tilbudet og kapasiteten opprettholdes. Det viktig for bosetting, det viktig for næringsliv, og den klare tilbakemeldingen vi har fått fra våre folk, og ikke bare våre partifeller, men også andre rundt omkring i landet, veldig klar på at dette var en veldig dårlig nyhet fra regjeringens side. Derfor handler nå Stortinget raskt, alle partiene i fellesskap bortsett fra Arbeiderpartiet.
12: Og Vedum, det koster altså 1500 kroner å fly fra Florø, Sogndal og Røros til Oslo for eksempel, og Bergen også en by de flyr til da, i Sør-Norge. Er ikke det veldig billig?
11: Og det var målet også, å få prisene ned så at alle kunne få bruke det tilbudet. Og det fordi at vi ønsker vekst og utvikling på ulike steder, og da må transportkostnadene ned. Vi bruker mye store penger på å subsidiere jernbane på Østlandet. Og da det også riktig at man bruker ressurser på å sørge for at man kan bruke flytilbud der vi ikke har et jernbanetilbud.
12: Men hvilke insentiver skal folk få da hvis, til å ta noe annet transport enn fly?
11: Altså det jo... Poenget at det jo nyttetransport, folk trenger det, det kan være folk som går hjem til jul, familie, næringsliv. Så det jo noen styrke med Norge da, at vi nettopp har det her litt unike småplass, eller småflyplassene. Det en kjempegod investering, det relativt billig, og vi får stor kapasitet, så jeg synes det veldig, veldig bra. Så jeg glad for nå at vi tverrpolitisk sier at rutetilbudet ikke skal bli dårligere, men at det helst bør bli bedre.
10: Samferdselsminister Jon Nygaard fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
14: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr i den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn i et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard i løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen også dermed.
0: EU-medlem Slovakia stenger inntil videre grenseovergangene sine til Ukraina av tryggingsgrunner, det opplyser styresmaktene. Detaljer om bakgrunnen for avgjøret ikke kjende. Slovakias president Robert Fico var nylig i Moskva etter invitasjon fra president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser. Fitsos regjering har gitt Ukraina deler av skulda for de økonomiske problemene sine, fordi strømmen av russisk olje gjennom ukrainsk territorium stoppet i 2025. Slovakia har en nær 100 kilometer lang grense til Ukraina. Aktoratet krev 7 års fengsel for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. I fjor høst ble Sarkozy dømt til 5 års fengsel for å ha tatt imot ulovlige valgkampbidrag fra Libya i 2007. Han anka dommen og har alltid nekta straffskyld. Nå har altså påtalemakta bedt om 7 års fengsel for Sarkozy, som var president i Frankrike fra 2007 til 2012. Bergen forbyr elsparkesykler i deler av sentrum. Fra mandag 18. mai blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykkel fra utleggeselskap på Torgallmenningen og på festplassen. Det blir innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når en bruker kommer til den digitale grensa.
15: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret i Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler er kanskje ikke det mest liksom, visuelle forskjønnende i Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene er noe spesielt i Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
16: Noen av dem vi har treffet her og snakket med er litt bekymret for at det blir veldig trangt på fortauet og at de må være redde for å bli påkjørt der. Har de en plan for fortauet også?
15: Først og fremst så vil jeg jo si at de må vise hensyn til gående. For det har jo vært noe problem i Bergen de siste årene etter elsparkesykler kom til byen, at det for mye hensynsløs kjøring med elsparkesykkel. Det bakgrunnen for at vi også har strammet inn i både antallet elsparkesykler som tilgjengelige i sentrum, og har innført forbudssoner, sakte soner. Så først og fremst så vil jeg si at de som står på sykkelen må ta hensyn, men så jeg helt trygg på at det må kunne gjøres på en fin måte, selv om vi nå stenger to viktige plasser for byen.
17: Det kan jo bli stress for noen, men jeg tipper noen er glad for det også, for det kan jo bli veldig mye styr og kaos her.
18: Jeg har aldri i livet kjørt elsparkesykkel, faktisk. Så...
19: Hvorfor ikke?
18: Nei, jeg har ikke behov for det, og så har jeg nesten blitt påkjørt av det ganske mange ganger.
20: Think like for the public, maybe it's very shortcut when people like in rush or like you go to work or you, like you need it somehow. So I guess it's nice to have it close by in the center. But of course I understand we cannot drive when it's like a lot of people and everything, so that's understandable, so yeah.
19: Det blir I hvert fall tryggere å gå her.
21: Hvor tenker du at de ellers skal kjøre og parkere her I sentrum?
19: Nei, det jo litt vanskelig, for jeg tror fortauet går jo også folk som trenger å ikke bli skadet. Så jeg tror det handler om å kjøre litt forsiktig.
0: KrF sikrer flertall I Stortinget for å overkjøre statsforvalteren I Rogaland, som ville pålegge IKEA å bygge 1100 parkeringsplasser for sykkel og bare 183 parkeringsplasser for bil ved det nye varehuset I Stavanger. Både Høyre og Senterpartiet har fra før varslet at de vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet. Det flere som søker politiutdanning. Politihøgskolen har I år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen unnagjort. Det en øke på hele 27% fra I fjor. Disse søkerne skal nå I gang med fysiske tester som starter denne veka, skriver Politihøgskolen. USAs president Donald Trump landet nå I ettermiddag I Kina. Det ikke ventet at president Xi Jinping vil møte Trump I kveld. Selve den offisielle mottakingen skjer I Folkets store sal på den himmelske fredsplass I morgen tidlig. Og selve programmet går over to dager I morgen og fredag, forteller korrespondent Philip Lote.
22: Ser møte uten skandaler, glipper, at Trump virker misfornøyd, og at han blid når han drar, da vil besøket ha nådd et slags minsteminimum. Og så det denne følelsen av at alt kan ligge I potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump. Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
10: Nye prognoser viser at det går en varmere sommer I møte med temperaturer som generelt vil ligge over normalen, det melder Meteorologisk institutt. I sommermånedene det ventet høytrykk over Europa, noe som I perioder kan øke sannsynligheten for hete bølger. Hvordan høytrykket vil påvirke Norge forløpig usikkert. Meteorologene utelukker ikke at sommeren også kan by på kaldere perioder.
23: Jo varmere, jo bedre. Jeg bryr meg ikke om det blir varmere. Jeg skal ut.
24: Jeg har aircondition, det går fint. Ikke problem for meg. Eneste, kanskje det ikke bra for naturen. På grunn av, det blir veldig tørt for naturen.
25: Jeg synes det blir varmere og varmere for hvert år, så man merker klimaforandringene, føler jeg da.
26: Hva synes du om det?
25: Ikke så bra, eller veldig rolig da.
26: blir det rett og slett for varmt også, og bare går rundt I Norge på sommeren?
25: Ja, det synes jeg kan bli, absolutt, virkelig. Det spesielt så her, også Sverige, eller det jo samme, men det blir ekstremt varmt over tid. Ja.
27: Nei, da reiser vi nå I mai, hvor det ikke så varmt enda, og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
26: Hva tenker du om det?
28: Vi skal bade masse.
29: Heldigvis, vi I Norge, vi kan bade, det flere steder å bade, men ja, det ikke så morsomt, denne klimaforandringen. Vi må tenke på det. Det ikke lett.
30: Det men utmanende å vite at det blir sånne påvirkninger på vår verd.
0: En mann I 50-årene mistet livet, og seks andre ble sendt til sykehus. En av de kritisk skadde etter en ulykke I Ytre Enebakk I går. Ulykka skjedde I samband med en forbikjøring. To biler skal ha kollidert, noe som førte til at et sykkelfølge ble påkjørt. Dette opplyser politiet I formiddag. En mann I 40-årene siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annans død, og en mann I slutten av 10-årene for ruskjøring og uaktsom kjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier kommunen har aktivert kriseteam.
31: Dette en tragisk ulykke her I Enebakk, og det mange berørte, mange involverte. Enebakk et lite sted, Så når sju lokale syklister havner I denne type ulykke, så det klart at det sitter mange der hjemme som I sorg og som bekymret, og som gjør seg mye tanker om hvordan dette kommer til å påvirke lokalsamfunnet. Og det kommer det til å gjøre I lang tid fremover.
1: På hvilken måte vil det påvirke lokalsamfunnet fremover, tenker du?
31: Ja, dette sju ressurspersoner, sju voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange og som aktive både I idrettslaget og I andre roller. Så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
1: Hva har kommunen gjort med tanke på å ta vare på de som trenger å ha noen å snakke med?
31: Først og fremst så det jo blålysetatene som har den akutte oppfølgingen når det pågikk, og så har Enebakk kommune aktivert vårt psykosociale kriseteam, som har fulgt opp de som har hatt behov for det, og de ble fulgt opp I går. Og det fortsetter utover dagen I dag, og det også enda flere som kommer til å få tilbud om det etter hvert som omfanget blir enda mer klart.
1: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
31: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
2: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. I det tilfellet her da, så møter man jo en bil, og hjelper ikke om du en erfaren syklist eller om du viser hensyn selv. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute I trafikken.
0: Ja, det sa til slutt Mats Peter Paulsen Løvås, som styreleder I Driv. Partene I hotell- og restaurantstreiken kallet inn til møte hos Riksmekleren 19. mai, det melder TV2. Det ikke snakk om en ny mekling, ifølge Riksmekleren. Innkallingen skjer fordi lovverket krev et møte 30 dager inn I konflikten. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet gjennom streiken. Den svenske regjeringen forbereder krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner. Noen av tiltakene ble presentert på en pressekonferanse I dag. Tiltakene kommer på grunn av den globale energikrisen. Krisepakken vil gi letter for landbruket og luftfartsindustrien ifølge den svenske statsministeren. Og den inneholder mellom annet kutt I bensin- og dieselpriser. Sveriges energi- og næringsminister Eva Busch sier at svenske familier og bedrifter skal ha tilgang til rimelig energi hele tiden.
3: Vi presenterade idag ett ekonomiskt stödpaket till hushållen. Vår uppgift är glasklar som vi ser den. Svenska familjer och företag ska ha tillgång till energi dygnet runt, året runt till rimliga, vettiga priser. Och svenska folket förtjänar bättre än det politiska ledarskap som vi har sett under många år I Sverige som konstaterar att vi såg det inte komma, citat slut, eller vi har varit naiva. Och därför har den här regeringen vårt samarbete istället agerat från dag ett. Vi har vidtagit åtgärder för att stärka tillväxten, stötta hushållen och stärka energiförsörjningen. Vi har sänkt inkomstskatter, drivmedelsskatter och elskatt. Och det gör att Sverige står bättre rustat för att möta turbulens I omvärlden. Vi står nu I den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget I Mellanöstern fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida. Igår, idag och imorgon.
0: Og Norges finansminister Jens Stoltenberg mener vi ikke ligger bakpå I forhold til Sverige.
4: Vi har jo veldig omfattende ordninger I Norge I revidert budsjett nå, og så legger vi frem utgifter til strømstøtteordningen som på 21,5 milliard kroner, og vi færre I Norge enn I Sverige. I tillegg kommer de milliardene som brukes på reduserte avgifter på dieselloven
5: sin. Men FRP mener dere helt bakpå I forhold til den svenske regjeringen og det ligger frem? Har de kommentert det?
4: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønnen har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: 8 personer drepne i et israelsk angrep i Beirut, det opplyser helsedepartementet i Libanon. Tras våpenkvila mellom Israel og Libanon har angrepet mellom Israel og Hezbollah heldet fram. De israelske angrepene var rettet mot 2 biler i det sørlige Beirut, ifølge det libanesiske nyhetsbyrået NNA.
6: Stortinget påfører regjeringen nok et nederlag, krever at det lokale flytilbudet i Sør-Norge blir opprettholdt. Uansvarlig og useriøst, mener regjeringen. PST advarer mot at russisk etterretning presser ukrainere i Norge til ulovlig spionasje, blir truet med reaksjoner mot familien i russisk okkuperte områder. Drapstrusler og hets mot politikere florerer. Hvem har ansvaret for å stoppe truslene i kommentarfeltene? Digitaliseringsministeren møter BA-desken. Og fotballsupportere bør ikke blande seg inn i klubbenes sportslige valg, mener kommentator i Nettavisen. Klubbene som rykker ned lytter ikke til supporterne, svarer lederen av Norsk Supporterallianse. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i dag. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med stormaktsmøtet i Kina. For første gang på 9 år så besøker i dag en amerikansk president Beijing og Kina. Donald Trump altså kommet frem og skal etter hvert ha møter med Kinas president Xi Jinping. Tema for møtene skal være både handel, Iran-krigen, toll og KI. Og Philip Lothe, du vår korrespondent i Beijing. Hvordan blir Donald Trump nå tatt imot i Kina?
22: Han ble tatt imot av vicepresident Han Zheng da han kom ned flytrappen. Dette samme mann som Kina sendte til innsettelsen av Trump tidligere i fjor vinter, og en fyr som har vært blant Kinas 8. mest mektige, men nå som har fått oppgave å passe på Trump i mer seremonielle roller. Det som var annerledes denne gangen sammenlignet med 2017, da Trump besøkte Kina sist som siste amerikanske president, var at Melania ikke var med. Trump gikk alene ned flytrappen, ble tatt imot av 100 studenter som viftet med amerikanske og kinesiske flagg, og så kjørte han av gårde til hotellet, og i morgen den offisielle mottagelsen i Folkets store sal med Xi Jinping.
6: Hva blir sagt i Kina og i Beijing der du og om hva som viktig for Kina å ta opp med den amerikanske presidenten?
22: Det er ingen tvil om at det som definerer dette møtet en sak som ikke eksisterte da besøket ble avtalt, altså krisen i Hormuzstredet, krigen Trump har innledet mot Iran, som fra Beijing ser ut som politisk selvskading, hvor de ved å bruke militære midler ikke har klart å oppnå svagt definerte politiske og skiftende politiske mål. Og ordene de velger vil jo sette tonen for resten av møtet, men det klart at handel viktig, og det sender jo et signal om at Elon Musk med på reisen. Han var ombord i flyet, og også Nvidia-toppsjef Jensen Huang sluttet seg jo til da flyet Air Force One mellomlandet i Alaska. Så det sender et signal om at handel og tech, databrikker, blir meget viktig under dette besøket.
7: Ja, Øystein Tunsjø, du er professor I internasjonal politikk ved Institutt for forsvarsstudier og har skrevet bok om kampen mellom USA og Kina. Vi hører at handel viktig. Trump sier at han vil åpne opp handelen mellom de to landene, som han sier. Vil Xi Jinping også det, eller det han, hvordan ser han på dette med handelen?
8: Nei, Kina veldig interessert I å ha normale handelsforbindelser, hvis man kan få til det med USA. De siste 25 årene siden Kina ble med I verdens handelsorganisasjon, så har den kinesiske økonomien hatt en helt enorm vekst. Så Kina har desidert kommet best ut av den internasjonale orden som amerikanerne har opprettholdt. Så problemet at dette har ikke gagnet amerikanske interesser, og så prøver man å justere på det, og så klarer man ikke helt å treffe, og man vet ikke helt rett og slett hvordan man skal håndtere det.
7: For tallene viser jo at Kinas økonomi tross alt veldig mye bedre enn USAs, hvis man da sammenligner med flere år tilbake og forrige møte.
8: Ja, så det helt ekstraordinært. I 2001, når USA sa ja til at Kina ble med I verdens handelsorganisasjon, så var den amerikanske økonomien omtrent 10 ganger større enn Kinas. Og nå har Kina en BNP, eller bruttonasjonalprodukt, som I nominelle tall omtrent 60-65% av USA. Så det ikke noe tvil om at Kina har kommet best ut av dette, så hvis de kunne velge, så ville de gjerne gå tilbake til den situasjonen og unngått handelskonflikter.
7: Det mange nå som frykter at Trump skal komme hjem med til eller dra hjem til USA med en avtale om handel på et eller annet område I bytte mot mindre støtte til Taiwan I en eller annen form. Hva det man frykter på det området?
8: Nei, det jo særlig at Trump skal komme med noen uttalelser som svekker USAs støtte til Taiwan. Eller at man overviser Trump og administrasjonen om at den våpenpakka som nå ligger på bordet til en verdi av omtrent 14 milliarder amerikanske dollar, ikke blir noe av. Og det klart, hvis kineserne kjøper masse sojabønner og 500 Boeing 737 for å få til noe sånt, så de strålende fornøyde.
7: Eirik Bergesen, USA-kommentator både I TV2 og podcasten Det store bildet, deler du denne bekymringen?
9: Ja, jeg tenker det på mange måter. Altså, dette er jo det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og per nå så kan det være at det ikke blir noe som helst resultater utover å si noen bønner og noen Boeing, og det for lite I en verden som jo veldig berørt av denne krisen I verdensøkonomien, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og spørsmålet altså om hvilken grad dette spiller inn. Det gjør det allerede den forstand at møtet ble utsatt på grunn av krigen, og nå som det blir møte, så det jo en enda dårligere situasjon enn det var opprinnelig. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, jo at rett og slett at kineserne kan lokke Trump med å få åpne et Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi Trump, begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her, men Kina har som alltid god tid, det har ikke Trump, han har et valg I november, og det ligger et ekstra trykk på USA, dermed har USA litt dårlig kort.
7: Ja, for Hormuzstredet og åpningen av det som skjer etter Iran-krigen, dette med at det problemer for skipstrafikken å få fram varer, det så viktig for Kina som folk sier?
8: Nei, det ikke det. Altså, Kina kan leve godt med dette her hvis det innebærer at USA fortsatt I krig med Iran I Midtøsten. Så det ikke noe tvil om at Kina bedre tjent med at USA bundet opp I en krig I Midtøsten enn at man åpner opp Hormuzstredet. Men det klart, her kan Kina vinne uansett. Hvis det ikke blir til noe fredsavtale og konflikten fortsetter, så tjener kineserne på det. Hvis man får en løsning og åpner opp Hormuzstredet, så tjener Kina også på det.
7: Vi skal ha med oss Peter Svår også, vår korrespondent I Washington I USA. Det blir jo sagt fra flere at det en presset president som reiser til Kina nå. Hvordan situasjonen for Trump nå på hjemmebane før mellomvalget?
10: Han er veldig presset, og det er jo Iran-krigen i stor grad som bidrar til det med prisvekst her, dyr bensin, etter hvert også dyrere matvarer. Inflasjonen her var på 3,8% i forrige måned. Samtidig er det nå litt over en tredel av velgerne, 36%, som mener at Trump gjør en god jobb som president. Så det henger jo nøye sammen med økonomien. Husk at han gikk til valg på å trekke dette landet ut av utenlandske kriger og å gi amerikanere mer i lommeboka. Og det han har gjort de siste månedene har vært nøyaktig det motsatte, og det straffes han for nå. Så på mange måter er jo dette historisk toppmøte, også fordi det er en amerikansk president som kommer til Beijing i en svekket posisjon, og det har vi ikke sett før på samme måte.
7: Vi hørte fra våre gjester i studio her at man snakker om Taiwan og at USA har godkjent store våpenpakker til Taiwan. Kan dette besøket endre noe i støtten til Taiwan fra USA?
10: Trump sa før avreise at han ikke så for seg å gjøre store endringer i Taiwan-politikken, men samtidig så har kongressen her godkjent en våpenpakke på 14 milliarder dollar. Det skjedde allerede i januar. Den har Trump-administrasjonen valgt å utsette. Kineserne ønsker jo dette avlyst eller nedskalert, at man får andre våpensystemer inn som er mindre langtrekkende, mindre avanserte. Så at det nå blir et forhandlingstema er i seg selv dårlig nytt for Taiwan. I tillegg så er det jo frykt for at Trump kan finne på å gå med på endringer i formuleringer. Her er det jo utrolig små nyanser som har båret amerikansk Taiwan-politikk i over 40 år, hvor små ord har veldig stor politisk betydning, og dersom man da endrer på formuleringer, for eksempel sier at bruker en sterkere formulering på å si at USA motsetter seg Taiwans uavhengighet, så har ikke det noen stor praktisk betydning, men det har en stor politisk betydning. Det er et signal som vil påvirke forholdet mellom Taiwan og Fastlandskina.
7: Takk skal du ha, ja, Bergesen. Dette som vi hører her fra USA og situasjonen der, hvordan påvirker det dette møtet?
9: Det absurde her er jo at Xi er mer avhengig av partiet sitt enn det Trump er. Trump bryr seg åpenbart ikke så mye om partiet sitt, som har veldig dårlige meningsmålinger på veien i mellomvalget. Ingen av de to skal velges. Xi, fordi at han er leder i et autokrati, men han er avhengig av partiet for å få fornyet fem år nå. Trump skal bare sitte i 2,5. Så det er litt sånn en absurd endring, vil jeg si, i den situasjonen. Det er jo fortsatt USA som er demokratiet.
7: Ja, for Tunsjø, du sier at det er jo på en måte to ledere som er noe svekket her på hver sin kant. Hvilke utfordringer er det Xi står i internt i Kina?
8: Nei, altså internt i Kina så er det jo utfordringer med den økonomiske vekstmodellen som man ikke klarer å rebalansere. Det betyr å dreie over til mer privat konsum, for eksempel. Og den økonomiske veksten er veldig avhengig av stimuleringer fra myndighetenes side. Provinsene har betydelig gjeld. Folk flest sliter i eiendomsmarkedet.
7: Mange unge får ikke jobb.
8: Så det er ikke sånn at alt går på skinner i Kina heller. Men samtidig, når du holder dette opp mot hvordan Trump står på hjemmebane, hvordan han har undergravet båndene til allierte, han har trukket inn i en ny krig i Midtøsten, så er det klart at Xi Jinping vil ha betydelig selvtillit når disse to statslederne møtes i morgen.
9: Det absurde også er jo at Yan Shuetong, som er en kinesisk tenker, sa jo at Kina kan ta igjen USA militært og økonomisk, men det de aldri kan ta igjen er alliansene. At man har et globalt system og man går til krig sammen. Kina går alltid krig.

0: utvikling med liksom likt av det samme som de gjør med Russland. Så det klart at det jo litt krevende å sette seg ned ved et forhandlingsbord, og amerikanerne har gitt, nå gir det ikke like mye selvfølgelig, men gitt betydelig støtte til Ukraina. De har selv stått i en krig med Iran, og kineserne har på en måte vært bak der og trukket i trådene og støttet USAs motstander.
1: Ikke bare enkelt den siden der, eller Bergesen?
2: Nei, virkelig ikke, og disse tingene henger jo sammen, og vi ser jo både at Xi, Putin og Netanyahu utnytter en svak og uforutsigbar Trump og et svekket NATO, og de har bare 2,5 år igjen å gjøre på, og derfor er det ekstra skummelt hver gang man har denne type toppmøter.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Philip Lothe, korrespondent i Beijing. Eirik Bergesen, TV2s USAs kommentator. Øystein Tunsjø, professor internasjonal politikk. Og Peter Svår, som var med oss fra Washington. Arbeiderpartiet går på nok et nederlag i Stortinget, for under en pressekonferanse i dag tidlig sto alle opposisjonspartiene skulder ved skulder for å sørge for å opprettholde det statsfinansierte lokalflytilbudet i Sør-Norge, som også da kalles fotruter. Regjeringen har i sitt forslag til anbudsgrunnlag justert billettprisene opp med 20% på enkelte av rutene, og kravene til setekapasitet har også blitt redusert på enkelte strekninger. Vi begynner med deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Nå tvinger dere altså regjeringen til å gjøre om på dette som de la fram i april. Hvorfor kommer dere med dette nå?
3: Det er fordi dette tilbudet er kollektivtilbudet for stor del av landet vårt. Kortbanenettet, det finner du i del av landet der du ikke finner trikk, eller T-bane eller jernbane.
1: Men disse reduksjonene gjelder bare noen av rutene?
3: Ja, dette er første runde. Nord-Norge kommer da i en runde senere. Men det er altså tilbudet til folk for å komme seg til sykehus.
1: Men hvorfor aksepterer dere ikke færre seter på en del av disse rutene, ja, det, som da ikke har så mange passasjerer da, ikke alle
3: jo,
1: i hvert fall?
3: Det er vekst på veldig mange av disse flyplassene de siste årene, nettopp fordi at dette tilbudet har blitt mer attraktivt, og det er viktig for folk, og det er ikke minst viktig for næringslivet, og mange store verdier blir skapt i disse områdene der disse lufthavnene er, og næringslivet trenger de å bruke de aktivt for å komme til og fra Oslo og Bergen på Nordvestlandet, men i nordover også byene og inntil...
1: Men de aller fleste rutene består jo, så det er reduksjon på noen av dem, men da skal vi høre med deg da, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister for Arbeiderpartiet. Du mener at det er uansvarlig og useriøst at alle de andre partiene samler seg mot dere på dette. Hvorfor er det det?
4: For det første så er det jo sånn at vi er like opptatt av som Senterpartiet og andre partier at vi skal ha et godt fotrutetilbud. Vi har jo utviklet dette tilbudet sammen med Senterpartiet, hvor vi har økt frekvens flere ruter, og vi har også kuttet betydelig prisene. Det vi gjør nå er å tilpasse kartet til terrenget. Vi har sett på hva er en reell etterspørsel, og så har vi redusert noe på noen av disse avgangene, og vi har økt på noen.
1: Hvorfor har du redusert på noen?
4: Fordi at det faktisk er en lavere etterspørsel, og det er det som vi har tatt utgangspunkt i. Og jeg har den inngangen til dette her, at det er ingen god idé å bruke fellesskapets ressurser til å kjøpe tomme flyseter. Og så har jeg selvfølgelig all mulig respekt for at når det skjer denne type justeringer og endringer, så blir det uro og synspunkter og diskusjoner ute i lokalsamfunnet. Det forstår jeg. Men det vedtaket eller det forslaget som har kommet nå i Stortinget, for meg så er det jo høyst uklart hva man skal legge i det, for det er veldig forvirrende hvordan partiene kommuniserer om det.
1: Det er litt ulike meninger, tror jeg, blant opposisjonspartiene, men bare for å ta det aller først, for å være konkret da, på de rutene som dere foreslår å gjøre endringer. Det ville jo bety at det ville gå færre fly, for eksempel fra Florø, som dere vil gå ha en nedgang på 35%, enn det man har i dag.
4: Det er en risiko for at Florø får en mindre avgang, men for de øvrige flyplassene så vil det bli det samme rutetilbudet som tidligere, men vi kjøper da færre seter. Så dette er jo små justeringer i og for seg for å tilpasse oss til den virkeligheten som er der. Og jeg er veldig for fotruter, men jeg er også veldig for at vi skal være ansvarlige og bruke pengene på en riktig måte, og jeg synes ikke det er en god idé å kjøpe tomme flyseter, og det burde ikke mine kolleger her heller synes.
1: Ok, ta det med økonomin først nå, Sande. 250 millioner kroner sier da regjeringen at det vil koste, og det vil da være å subsidiere noen tomme flysetter.
3: For det første er det jo med respekt å melde tull at det er tomme flysetter. Jeg, i motsetning til samferdselsministeren, så bruker jeg det

0: dette tilbudet omtrent hver eneste veke. Og snarere er jo problemet at flyet er fulle. Det er fulle flysettet. Og det andre, når det gjelder pengebruken, vel, i går kom regjeringen til Stortinget og sa vi trenger 3 milliarder ekstra til å opprettholde et jernbanetilbud på Østlandet. Det kan godt hende det riktig. Hvis at jernbanetilbudet på Østlandet skal holde seg på samme nivå når det gjelder frekvens og pris, så må han ha 3 milliarder ekstra. Det, sier han, er helt ansvarlig. Men hvis en skal bruke tiendedelen av den prisen på å opprettholde et tilbud til folk i distrikter som ikke har jernbane, så er det uansvarlig.
1: Og det henger ikke imot. Det var mye penger som ble plusset på i går uten at det hadde så store konsekvenser.
2: Ja da, men nå er det ikke slik at vi foreslår å kutte bevilgningene til fotrutekjøp. Vi prøver nå å forsøke å få dette til å holde seg innenfor de rammene vi har. Husk på at vi har overdoblet innsatsen til fotruter sammen med Senterpartiet. Det var et ganske størselig tilbud vi tok over etter Fremskrittspartiet og Høyre, og vi har da økt det fra ca. 1 milliard til 2,5 milliarder kroner, og det er en offensiv satsing, men så går det noen grenser. Da, når vi skal prioritere. Og når vi ser at det blir dyrere, for det er en kostnadsvekst i den bransjen, så må vi jo forsøke å få mest mulig ut av fellesskapets midler.
0: Arbeiderpartiet reduserer med dette forslaget tilbudet, og de sier til folk og næringsliv i distriktet at de skal betale betydelig mer for flybillettene. Det er klart det er en stor svekkelse av det tilbudet, og det er jo grunnen, Nygaard, til at hele Stortinget unntatt Arbeiderpartiet sier dette er en dårlig idé.
1: Har dere, men bare for å ta det, Nygaard, har dere forankret litt dårlig her på forhånd, siden dere blir stående helt alene?
2: Vi forsøker alltid å ha god dialog med Stortinget. Vi er veldig klar over at vi er en mindretallsregjering, så det gjelder i alle saker.
1: Vi skal ta med oss Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre. Mm. Er dere enige med Senterpartiet her? Jeg vet at dere er enige i at dere vil endre det som kom fra regjeringen, men vil dere at staten skal ta hele regningen her på 250 millioner kroner?
3: Nei, det viktigste for oss har vært å sørge for at ikke rutetilbudet blir dårligere. Og det er jo sånn at hvis du bare snakker med folk på Vestlandet, eller rører oss for en saks skyld, så er jo beskjeden der at selv om prisene er lave, så får du ikke plass på flyet. Og det er ikke så veldig interessant hva prisen er på et fly du ikke kommer ombord i. Og mange opplever også at de kanskje skal fra en av byene på Vestlandet til Oslo, men må via Bergen fordi direkteruten er full. Og da blir tilbudet dårligere når samferdselsministeren foreslår både å ta ned kapasiteten og øke prisen, og fjerne kravet om at det skal være ruter som gjør det mulig med dagsturer til og fra Oslo, for eksempel. Og da har vi sagt at da er det veldig viktig at disse anbudene endres, slik at ikke tilbudet går ned, men at man beholder det.
1: Men at passasjerene kan betale det selv, for
3: Altså det vi har sagt hele veien, det er at det er bedre om prisene går noe opp mot at tilbudet forblir godt. Og derfor så er vi åpent for at man også kan øke billettprisene noe.
2: Men det er det som er problemet for en samferdselsminister, han har sikkert ikke all verdens sympati for det her, men poenget er at de sier fra Senterpartiet at vi skal øke bevilgningene i statsbudsjettet. Høyre sier øk prisene. Jeg har den utfordringen at å kjøpe mer koster 250 millioner kroner mer i kontraktsperioden. Høyres løsning betyr en 50% prisøkning. Jeg synes det er dårlig distriktspolitikk. Jeg tror ikke det. Det medfører jo følgende. Høyere pris, færre vil sette seg ombord i disse flyene, samtidig som du kjøper økt kapasitet. Altså Høyre vil kjøpe luft. Høyre vil kjøpe tomme flysetter, og det er uansvarlig politikk fra Høyre. Jeg skjønner ikke helt hva Høyre driver med.
1: For hva er det dere egentlig er enige om nå på Stortinget da, hvis dere er uenige om hvordan det skal løses?
3: Det vi er enige om er at kapasiteten skal opprettholdes, og at tilbudet skal være like godt. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde vært samferdselsminister, hvor alle partiene på Stortinget, de fire budsjettpartnerne jeg har, står sammen i vandrehallen og sier dette er ikke godt nok, så tror jeg hadde tonet litt ned den arrogansen. Fordi sannheten er at det er det vi er enige om. Og så vil det være alltid et budsjettspørsmål hvor mye av prisen skal subsidieres. Husk på at de priser vi snakker om nå, det er den maksimale prisen man kan ta hvis man gjør som Nygaard, øker med 50%. Jeg tror ikke det er nødvendig, men si 50%. Så er du allikevel billigere billetter enn det var i 2020, som var sist prisene var der oppe.
1: Ja, for Nygaard, fordi de fleste partiene her sier at dette her er nødvendig infrastruktur, dere må være lydhøre, altså sparer dere på feil sted her, har dere gjort for dårlig grunnarbeid?
2: Nei, men vi er jo helt enige i det. Det er jo derfor vi opprettholder flyrutetilbudet til nær sagt alle disse lufthavnene. Det vi gjør er at vi ser at det har vært lavere etterspørsel på noen av disse flyplassene, da tar vi tilbudet litt ned. På noen av disse lufthavnene har det vært større etterspørsel, da tar vi tilbudet litt opp. Det er slik vi tilpasser oss på alle andre områder i samfunnet. Men også det som er litt rart med Høyre da, så går Høyre inn, det nye Høyre, det går da inn og avskjærer en anbudsprosess. useriøst. Vi fremstår som aktør, som stat, ganske uryddig I så måte. Det andre at man gjør opp regning uten verdt. Hvordan skal disse 250 millioner finansieres? Det litt rart at Høyre velger denne linjen.
1: Hvor styringspartiet Høyre her? Og hvis det noen av disse ruttene da, som har tomme seter, vil dere da fortsatt beholde dem?
3: Altså, dersom det noen tomme seter på et fly, så kan du fortsatt opprettholde den ruten. Selvfølgelig kan du det. Det ikke sånn at vi avlyser alle tog på Østlandet hvor det tomme seter. Så det fullt mulig.
1: Og så det andre det med styringspartiet.
3: Ja, altså, ikke sant? Fordi hvis denne regjeringen da, som på ingen måte har flertallet I Stortinget tror, at hvis de foreslår noe som skaper stor misnøye på Vestlandet, også blant dine egne ordførere, din egen stortingsrepresentant Torbjørn Vereide har kalt dette fra regjeringen for et togkrasj I sakte film, du forankrer det ikke med noen partier I Stortinget, og så mener det veldig useriøst at Stortinget griper inn I god tid før den anbudsperioden ute, for å faktisk si at vi skal ha et annet tilbud. Da har du ikke gjort jobben din, du har ikke forankret, og heller ikke lagt frem noe som har støttet verken på Vestlandet, eller I Stortinget, og da må du rette opp I det. Når du ikke gjør det, så gjør Stortinget det.
1: Før vi går til Nygård, så må jeg høre med deg, Sande. Fikk dere vite fra regjeringen på forhånd at det ble noen økte priser her?
0: Nei, vi var ikke kjent med det anbudet som kom fra regjeringen, og vi ble ganske sjokkert egentlig over at den gikk så langt I å reversere det som egentlig vi fikk til sammen, både med å sikre et godt tilbud og reduserte priser, for der jeg nok uenig med Høyre I at dette kan takast på brukerbetaling, og jeg synes det, jeg har lyst til å bare utfordre en gang til på dette. Vi har et case på tog. Der kommer samferdselsministeren I går og sier det. Han ber Stortinget om mer. Ja, men jeg har lyst til å høre hva den prinsipielle forskjellen. Det også tomme seter på toga. Likevel, der ber han om mer penger når det gjelder fly og tilbud I distrikta. Så ikke han villig til å bla opp.
2: Ja, jeg har ingen sak på bordet nå om å kjøpe mer togtilbud, men det riktig nok noen prosjekter som har fått kostnadsøkninger, og det en litt annen situasjon, for da har du jo inngått kontrakter, og da må du følge det opp. Det annet ville jo vært veldig, veldig rart.
1: Okay, men
2: vi må tilbake igjen til flykjøp, for det dette handler seg om. Dette jo viktig distriktspolitikk, det anerkjenner vi. Det viktig å ha det flytilbudet på plass, det anerkjenner vi. Vi kjøper et flytilbud som omfattende. Vi gjør noen justeringer på pris, ganske små, og gjør noen justeringer I forhold til hvor etterspørselen Det helt normalt å gjøre det på den måten. Vi har selvfølgelig dialog med Stortinget når vi utformer politikken vår, og så registrerer vi det nå, at det nå et annet synspunkt på denne saken. Det må jo vi forholde oss til.
1: Men dette ikke men, første gangen dere nei, møter nei, på dette I Stortinget nå. Det vært flere saker nå hvor Stortinget påfører nedlag på saker dere ikke ønsker. Det ikke på tide å jobbe litt annerledes nå I mindretalsregjering og forankre sånn at man unngår disse situasjoner?
2: Vi veldig klare over at vi en mindretalsregjering, og derfor så jobber vi hele tiden I Stortinget for å forankre politikken vår. Og så registrerer vi at I denne saken her så det en annen syn I Stortinget som vi selvfølgelig må forholde oss til. Men tilbake igjen til dette med anbudsprosesser da. Hvis du avbryter pågående anbudsprosesser hvor vi har svært få aktører som ute I markedet, I praksis kanskje et par stykker, så klart at du presser ned tiden for å få inn et godt anbud, og risikerer også gjennom det å øke prisene på det som skal leveres til staten. Så dette ikke noe god politikk med tanke på å opptre seriøst som aktør, og det også sånn at man gjør opp regning uten verdt, og det synes jeg ikke høyere verdig.
1: Kort kommentar fra Asheim til
3: slutt. For det første det en grunn til at vi nå hastebehandler dette I Stortinget, det fordi da kan man nettopp endre anbudet, og man kan til og med skyve litt på fristen for å levere inn det anbudet, det lar seg helt fint gjøre. Og det andre det som dårlig styringspolitikk, det å legge frem noe som har så lav ryggdekning, både for dem det ment for, og I Stortinget, da blir det denne typen endringer, og dette håper jeg at Nygård unngår, for det ikke sånn at flertallet har endret seg I denne saken. Alle partiene på Stortinget var uenige med Arbeiderpartiet og regjeringen, og da det grunn til å gå I seg selv og ikke kritisere alle andre.
2: At Høyre vil ikke bruke en krone mer på å endre dette tilbudet, det vil Sande, og det må jeg forholde meg til.
1: Da får vi se hvordan det blir med dette, om det blir en utsatt anbudssak, eller hvordan dette ender. Takk skal dere ha alle tre. Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, Jon Ivar Nygård, samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, og Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

0: Russiske agenter tar kontakt med ukrainere i Norge og forsøker å presse dem til å begå blant annet ulovlig spionasje. Det fikk vi høre om i dag tidlig at PST fortalte om i Nyhetsmorgen. Flyktningene blir altså truet med at det kan gå ut over familiene deres i russisk okkupert Ukraina hvis de ikke lar seg verve. Og Atle Tangen, du er leder for avdelingen for statlige trusselaktører i PST. Hvordan går russiske agenter i Norge fram mot ukrainske flyktninger som vi har her i landet?
1: Det vi har sett er at det ofte opprettes kontakt på digitale medier, og den kontakten kan være for så vidt grei nok og tilforlatelig og gjerne hyggelig, og så ser vi at den kontakten drar seg litt til etter hvert, og for det tilfellet som vi har avdekket, så innebar det at vedkommende ble bedt om å gjennomføre det som vi mener var et etterretningsoppdrag rettet mot norske forsvars- og beredskapsinstallasjoner.
0: Ja, for kan du si litt mer konkret om forskjellige oppgaver som de da blir bedt om å gjøre i Norge?
1: Jeg kan ikke si så mye mer konkret om de spesifikke oppgavene utover å henvise til akkurat dette eksempelet som vi trekker frem. Men det vi har sett i Europa, noe bredere, er jo at oppdragene som har blitt gitt har gått ifra vanlig tradisjonell etterretning, spionasje og innhenting av informasjon, til sabotasjeoppdrag fra forstyrrende aktivitet som tagging og mer hærverk, til alvorlig sabotasje som ildspåsettelse for eksempel.
0: Og mot jernbane, strømaggregat, den type ting.
1: Ja, det har vi sett, eller det har det vært eksempler på i Europa.
0: Hva, eller hvilke represalier er det de får beskjed om kan komme mot familiene i Ukraina dersom de ikke leverer?
1: Ja, det vi har sett så langt har vel kanskje vært mer at det er noe usagt i formen, men at det ligger en ganske klart press og trussel bak det som fremkommer allikevel.
0: Vi skal ha med oss deg også, Rostislav Jevdjukin. Du er nestleder i den ukrainske foreningen i Norge. Det bor jo 100 000 ukrainere i Norge. Hvorfor er, eller tror du da, at russerne er interessert i å bruke ukrainere i Norge til disse oppdragene?
2: Jeg tror da i noen tilfeller russere vil ha den plausible deniability. Hvis man har tatt på fersken, og det er ukrainer, russere skal si at vi har ingenting å gjøre med det. Det er Ukraina, det er ikke oss. Fordi for russere det er mye enklere for å rekruttere noen russere som støtter regimet, som ikke trenger å bli truet for å samarbeide med russisk etterretning.
0: Da kan man legge skylden over på Ukraina.
2: Ja.
0: Hva vet dere om hvordan ukrainere havner på kroken eller velger da å hjelpe disse russiske agentene?
2: Samme skjer i Ukraina. Mange ukrainere ble rekruttert for å utføre sabotasje på ukrainske områder, og det er godt opplyst i ukrainske medier, og det er vanlig at noen ble rekruttert for å ta bilder, og når du tar bildet og sender til russisk etterretning, det er bevis at du samarbeider, og da tror de at de skal offentliggjøre denne bevis, og mann eller kvinne skal havne i fengsel for det. Så når du sender en bilde, du har tatt på kroken.
0: Hva vet dere om hvor mange, eller om Russland har lykkes i å verve noen ukrainere i Norge nå?
1: En av årsakene til at vi går ut i dag er et bredt forebyggende perspektiv, slik at folk skal, og særlig ukrainere, skal unngå å havne på denne kroken som du så godt snakker om. Og vi har nok ikke et veldig fullstendig bilde av den russiske aktiviteten mot ukrainerne som bor i Norge, men vi håper jo nå at vi kan få i hvert fall i noen grad en oversikt over det.
0: Så det er ikke sånn at dere har tatt noen for dette nå?
1: Vi har ingen pågående straffesak.
0: Men dere følger med på det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Hva slags informasjon er det som er viktig for russerne?
1: Det er et bredt spekter av etterretningsmål som er interessante for Russland. Kanskje særlig så vil det jo knytte seg til forsvars- og beredskapsmessige forhold, og da helt sentralt er jo de norske våpenleveransene til Ukraina.
0: Vi skal ha med oss deg og Lene Wetteland. Du leder av dokumentasjonsarbeidet I den norske Helsingforskomitee. Hvordan det å være ukrainer nå? Vi hørte jo litt bli nevnt noen eksempler her I russisk okkuperte områder.
3: Det er et frykt. Skrekkregime, det utbredt angiveri, man kan ikke stole på naboer eller kollegaer. Hvis du snakker ukrainsk, vil synge ukrainske sanger, har ukrainsk flagg, ikke vil ha russisk pass, så risikerer du altså å bli angitt av naboer og kollegaer. Og det på en måte det snilleste som kan skje, du kan også risikere å bli arrestert, da torturert og holdt inkommunikado, så ingen vet hva som har skjedd med deg I månedsvis og åretsvis.
0: For hva slags represalier det de blir utsatt for?
3: Det et stort spekter, og det er systematisk tortur av de som blir arrestert. Flere blir deportert til, de blir ikke bare holdt på de russisk kontrollerte områdene, men også deportert til selve Russland. Og det dette med at du blir pålagt å ha russisk pass for å kunne ha tilgang til helsetjenester og til utdanning og så videre, og det Ja, på forskjellige nivåer man kan true befolkningen.
0: Det mange ukrainere som demonstrerer I Norge. Hva vet vi om hvordan det påvirker ukrainske flyktninger I Norge?
3: Man jo bevisst den risikoen man tar, men det også veldig viktig for ukrainerne og støttespillerne å vise hva som skjer. Dette, vi må fortelle om det som skjer, og det også det vi veldig opptatt av. Jeg snakket med mine samarbeidspartner I Ukraina, det ikke så mange som kjenner til sånne konkrete tilfeller av denne type verving, men de tviler ikke på at det foregår, og at det kanskje ikke kjent. Så det fint at det kan løftes nå.
0: Hvordan påvirker det ukrainere som skal kommunisere med slekt og familie I okkuperte områder?
2: Vi kjenner til at de som har slekter på okkuperte områder, når de kommuniserer, de unngår å si noe sensitive opplysninger. De unngår å snakke om politikken og om krigen I hele tatt. Hvis de må gi beskjed, de bare viser papir hvor beskjed gitt. De svarer på samme måte, og da de kaster bort og tar satt papir på fyr, fordi de veldig redd for å skrive noe, eller for å si noe gjennom Messenger. De forventer at russere overvåker alt.
0: Ja, hvis det ukrainere som hører eller ser på Dagsnytt 18 nå og har blitt tatt kontakt med, hva bør de gjøre?
1: Da bør de absolutt og så fort som mulig ta kontakt med politiet eller PST, slik at vi kan stå sammen om å få redusert og eliminert handlingsrommet til russiske etterretningstjenester I Norge.
0: Driver Norge med motoperasjoner, eller gir vi noen informasjon som gleder de på feil vei?
1: Nei, politiets sikkerhetstjeneste har sitt ansvarsområde innenfor rikets grenser, så vi stanser der.
0: Men dere jobber nå aktivt for å avdekke og motvirke dette?
1: Det helt korrekt.
0: På hvilken måte gjør dere det videre nå da?
1: Vi følger det jo opp mot de ukrainske miljøene og går ut I media på denne måten her, så ser vi jo frem til den responsen vi vil få der, og bruker også det som en påminning til publikum generelt, ikke bare til ukrainere, om en økt årvåkenhet I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå.
0: Så det sikkert folk som tenker at men etterretning pågår I alle land, alle driver med etterretning. Hva det som gjør dette så alvorlig?
1: Det fordi at andre land, I dette tilfellet Russland, ønsker å hente inn informasjon og påvirke Norge på en måte som til gunst for Russland og til ugunst for Norge. For eksempel å slå splid om den norske støtten til Ukraina, og kanskje få norske velgere til å være skeptisk til å gjøre det, hvis det oppfattet som farlig eller på annet vis ikke bra at vi støtter Ukraina.
0: Takk skal dere ha alle tre. Atle Tangen, leder I PST, Roislav Jevdjedikin, nestleder I den ukrainske foreningen I Norge, og Lene Wetteland, leder I den norske Helsingforskomiteen. Takk. Etter at at Gaute Skjervø, AUF-leder, sto på debatten her i NRK og snakket om rasisme i forbindelse med de skjulte opptakene av en FRP-rådgiver som kom med rasistiske uttalelser, fikk han selv mye hets og trusler. En skrev at Skjervø bør skytes, en annen at terroren 22. juli var en bløff, og det kokte i kommentarfeltene. Og det reagerte du på, journalist og sosiale medier-profil Ken-André Ottesen, også kjent for mange som BA-desken. Jeg er så lei, skrev du på Facebook. Hva er du så lei av?
4: Nei, det var liksom et slags dråpa som fikk begeret til flyte over for min del. Og først så trodde jeg at jeg var mest irritert på de folka som skrev det her. Men etter hvert så gikk det opp for meg at jeg var mest lei meg selv og alle andre normale folk som ikke har tatt det motmæle og tatt ryggen til sånne ungdomspolitikere som Gaute. Vi har bare sittet der og sett på, og tenkt at stillhet det er liksom det mest behagelige. Det er så ubehagelig å gå inn i den der kloakken og prøve å stå der og skifle, for det kommer bare mer og mer og mer.
0: Du ble nesten mer provosert av at vi ikke gjør noe enn det de skrev?
4: Ja, for dette har vi sett, det har bygd seg opp over tid. Det har blitt mer og mer kloak i kommentarfeltet, og vi har ikke sagt noen ting. Det ser ut som, hvis du går inn i et kommentarfelt, så ser det ut som brorparten av Norges befolkning er noen sure, bittre gærninger, og vi er jo ikke det. Vi er i flertall, vi er fine folka, men da må vi vise oss fram.
0: Jeg må bare ta med et par eksempler også. Altså, det står blant annet en som skriver, sitat, Gaute bør plasseres i apparat Vellehaven, altså skytes for forræderi på Akershus festning, og en annen skriver at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som et skalkeskjul, det har aldri vært. Hvilke tanker gjør det deg om disse kommentarene?
4: Nei, vi må jo ha noen flere tanker i hugget samtidig da. Altså det er jo noe av dette her som ødelegger den offentlige samtalen er jo botter. Altså det kan være utenlandspåvirkning og sånne ting, og så er det noen som er falske kontor. Det er ekte folk som lager seg falske kontor på sosiale medier for å si ting som de ikke tør å si med fullt navn og bilde av seg selv.
0: Men er mange av de har også fullt navn da?
4: Noen av de har fullt navn, og det er jo de vi vanlige folk kan gjøre noe med, og be og på en måte ha en slags dugnad for folkeskikk i kommentarfeltet, er jo det jeg liksom har tatt det ordet for da, og rense opp litt her, ta tilbake et litt rande plass. Nå er det så mye dritt jeg føler på en måte at folk sier at dette er et angrep på ytringsfriheten. Nei, det er jo definitivt ikke det. Men vi må ta tilbake det ytringsrommet som vi har krav på, og nå er det liksom vanlige folk fjerner seg fra det, fordi de ikke orker å stå i det.
0: Så hvis da folk skal komme tilbake, ikke fjerne seg fra det og være stille, og slå et slag for folkeskikk da, som du ber om, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi si fra? Hva svarer vi?
4: Hvis du er i et kommentarfelt og du ser noen kritisere en ungdomspolitiker for utseende sitt eller religionen sin eller noe som ikke har noe med saken å gjøre i det hele tatt, så kan du gå inn og si, ja, men hvorfor skriver du det her? Det har jo ikke noe med saken å gjøre. Eller dette burde du holde deg for god til. Eller nei fy, nå var du slem. Eller, altså, det er nok å bare si ifra.
0: Men vil ikke da fortsette?
4: Da er alternativet bare gi opp da. Min erfaring er at hvis du går i rette med mange av disse folka her, så forsvinner de. Altså de orker ikke å stå, de har ikke noe lyst til å krangle, de har bare lyst til å komme og prompe litt i kommentarfeltet og forsvinne igjen. Så vi må si ifra, vi må stå opp for disse her politikere våre.
0: Karianne Tung, du er digitaliserings- og forvaltningsminister i Arbeiderpartiregjeringen. I et kommentarfelt så kan vi lese mye av dette her som vi hørte i stad. Hva sier du om alle disse truslene og hatkommentarene som florerer i sosiale medier?
5: Først og fremst så er det helt sjokkerende å se mange av de utsagnene som kommer i kommentarfeltene, og det gjør meg uendelig trist at Gaute Skjervø, som er leder av AUF, nå er nødt til å gå med voldsalarm, og at de har anmeldt flere for drapstrusler. Sånn kan vi ikke ha det. Og jeg må jo bare minne om da, at det er helt gratis å oppføre seg skikkelig, men det virker litt som om en del folk har glemt både den oppførselen og folkeskikka når de gjemmer seg bak skjermen. Og så tenker jeg at vi skal alle sammen oppføre oss, men så er det også et ansvar teknologiselskapene har til å sørge for at plattformene deres også er skikkelig. Og I dag så opplever vi jo en algoritmestyrt dritt egentlig, og flom som kommer fram gjennom disse plattformene, så her også tech-selskapene nødt til å ta ansvar, mener jeg.
0: Ja, og reguleringen av sosiale medier da, og også da forhold til disse tech-mediene, jo ditt ansvar som digitaliseringsminister. Hva gjør du nå helt konkret for å få bukt med dette?
5: Nå jobber vi helt konkret med tre ulike nye lover som skal regulere teknologiselskapene I Norge. Det loven om digitale tjenester som skal fremmes for Stortinget. Det loven om digitale markeder som også Stortinget etter hvert skal behandle. Og så det også den nye loven om kunstig intelligens, fordi mye av dette blir jo muliggjort gjennom at falske kontoer blir opprettet, man KI-genererer innhold, og man kan gjøre det med veldig enkle tastetrykk. Så her det egentlig tre ulike lover vi nå ønsker å innføre I Norge, sammen med også resten av Europa.
0: Maja Sojtaric, du kommentator I Dagsavisen, og dere skrev I en leder I forrige uke at digitaliseringsministeren burde gjort seg mye tydeligere bemerket I denne kampen mot netthets. Hva det du mener hun burde gjøre som hun ikke gjør?
6: Det som veldig viktig her, og som jeg tror nok alle vi tre enige I, at hets på sosiale medier ikke uvesentlige trusler. Hets og voldstrusler på sosiale medier jo direkte angrep på demokratiet og ytringsrommet og ytringsfriheten I Norge, og det koster oss faktisk dyktige unge politikere. Det vi I Dagsavisen har trukket frem jo at digitaliseringsministeren og justisministeren også for så vidt har et mye større politisk spillerom I denne saken enn det fremstår som om de oppfatter det som selv. Karianne Tung peker veldig ofte på tech-gigantene og ikke minst også på folk flest, at vi skal på en måte være politi for hverandre inn I kommentarfeltene, og det bør vi jo gjøre. Vi bør være solidarisk og modig der vi kan, men voldstrusler, drapstrusler ulovlig uansett hvor de fremmes, og der kan jo blant annet politiet instrueres til å ta tak I det her mye tidligere enn de gjør nå. Vi har hører om unge politikere som forteller at de ikke får voldsalarm før de blir folkevalgt for eksempel og må varsle om dødstrusler I mange år før de får ordentlig oppfølging.
0: Ja, Tung, en ting tech-gigantene, men Skjerve har jo sagt I VG at han går med voldsalarm. Vi hører om andre her, og Fremskrittspartiets Simen Velle har også fortalt at han har anmeldt drapstrusler. Sojtaric nevner her tydeligere instruks til politiet. Det noe du ser på?
5: Helt siden særlig 2011 med terrorangrepet I regjeringskvartalet og angrepet rettet mot AUF og Arbeiderpartiet, så har politiet intensivert arbeidet sitt for å beskytte myndighetspersoner og politikere. Så dette noe som følges opp med største alvor av norsk politi og for så vidt PST og andre underliggende etater også. Så tror jeg det viktig at vi klarer å jobbe på langs flere spor. Politiet etterforsker og følger opp og beskytter, men så det altså disse tech-plattformene som muliggjør at denne dritten rett og slett får spredd seg, og at det ingen som har ansvaret for at det som foregår I den algoritmestyrte verden skal følge norsk lov. Enkeltpersoner blir anmeldt for drapstrusler, men jeg mener tech-selskapene har et mye større ansvar enn det de tar I dag. Her søv de I timen, og de lar hat og desinformasjon florere på sine plattformer, og det derfor jeg opptatt av å regulere dem.
0: Ja, regulere det, Sojtaric. Du skriver også at man ikke behøver å vente på EU. Hvorfor ikke det?
6: Altså, vi har I Norge, skal vi implementere den såkalte Digital Services Act I sin helhet nå, det jo den lovgivningen Tung også nevner nå. Den har jo også fått kritikk fordi den ikke tar faktisk tak I de her hatprat uttrykkene hardt nok hos tech-gigantene. Der har blant annet Online Safety Act som Storbritannia har implementert helt uten EU vært mye hardere I klypa og har en mye strengere implementering, så har man jo kanskje en mer giftig debatt I Storbritannia om hvorvidt Online Safety Act innskrenker ytringsfriheten, men at den har faktiske konsekvenser for folk vises jo tydelig. Nylig ble til og med Kanye West bannet fra å komme inn I landet på grunn av antisemittiske uttrykk I sosiale medier. Så Norge må jo ikke vente på på EU for å implementere egen rådgivning, og Digital Services Act åpner også opp for at man kan ha en strengere lovgivning for hatprat på nett.
0: Ja, Tung, kunne vi gjort som Storbritannia og lagd vårt eget lovverk og ikke ventet på EU, som jo det viser seg tar litt tid?
5: Vi jobber langs flere spor, både langs politisporet, langs folkesporet, for å kalle det, fordi folk er også nødt til å ta et ansvar, og langs lovsporet for å regulere teknologigiganter. Og så er det litt annerledes for Storbritannia enn for Norge. Norge har EØS-avtalen som vi også forholder oss til, derfor så følger vi også europeisk lovverk, og det mener jeg er kjempeviktig, fordi Norge er et lite land, på samme måte som Norge er en del av NATO for å lage et større felles forsvar, så implementerer vi også felles europeisk regelverk for å temme disse teknologigigantene, fordi alene så klarer ikke nødvendigvis Norge det. Og så følger vi også opp med strategier og handlingsplaner her hjemme i Norge, sånn at det å jobbe langs flere spor for å stoppe muliggjøringen på disse plattformene av hets og truslene er kjempeviktig, for vi kan ikke ha det sånn at norske folkevalgte, politikere, kjendiser, for den saks skyld forskere, som også er en gruppe, ikke tør å uttale seg fordi at man rett og slett blir drapstrua. Det gjør meg usigelig trist at det er sånn, sånn det har blitt.
0: Ottesen, nå hører du at Tung jobber med på ulike hold her. Deler du oppfatningen av at tech-gigantene har mye av ansvaret her?
4: Ja, og det har de jo helt klart, men det er på en måte, det er jo mange veger, altså vi som vanlig, jeg som vanlig mann, får jo ikke gjort noe med Meta, jeg kan ikke ringe Meta og be dem skjerpe seg, det må embedsverket og politikere gjøre, og hvis folk bryter loven, så er det politiet og påtalemyndigheten som skal ta det, men da er det en ei gruppe, og det er vanlige folk, og de som på en måte, de som ikke bryter loven, men de som bryter på en måte folkeskikken, der kan andre vanlige folk si fra, og det er liksom den dugnaden jeg ber om, og så forventer jeg på en måte at politikere og Tung tar ansvar og får fortgang i det her, og det er ikke så veldig vanskelig å for eksempel øremerke flere millioner til politiet for å ta tak i dette her nå. Og så sier man, ja, men det har man gjort, ja, men da får man gjøre litt grann mer, for det er liksom det er nå det gjelder. Jeg føler at vi er på sånn der korsvei, hvis vi ikke tar tak i det nå, så sklir det helt ut.
0: Men gjøre litt grann mer med denne dugnaden, Tung, er du med på det?
5: Altså, jeg mener det er igjen gratis å oppføre seg skikkelig, og folk de har egentlig glemt litt å oppføre seg skikkelig når de er gjemt bak en skjerm, så her må alle sammen ta et ansvar, samtidig så skal vi ikke privatisere det ansvaret, fordi at det ansvaret er for tungt å bære hver og en av oss. Vi er nødt til å stille sterke krav til disse tech-selskapene, som rett og slett tjener bøttevis med penger på at hat får lov til å flyte rundt omkring fritt styrt av algoritmer.
0: Opplever du, Ottesen, at folk er litt i ferd med å våkne nå og bli med på dette her?
4: Jeg synes jo det at det har vært en endring i kommentarfelt bare siste uka. Jeg må si det, og så håper jeg at det ikke bare er et sånn blaff som på en måte går over. For det er, altså, stillhet er behagelig, men stillhet det reparerer ingenting, bevarer ingenting. Og nå føler jeg at vi må reparere litt det der offentlige ordskiftet, og da må vi tørre å si fra. Og så kaster det bittelitt i sånn personlig innsats, men den synes jeg vi må ta i påvente da av EUs lovgivning, som sikkert kommer på et eller annet tidspunkt.
0: Ja. Takk skal du ha for den oppfordringen, Ken André Ottesen, og takk også til Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen. Legger norske fotballsupportere seg for mye opp i klubbens sportslige valg? I et innlegg i Nettavisen så skriver du, Ernst Lersven, kommentator i avisen, at supportere ikke bør ha innflytelse over hvem som for eksempel trener laget, og at klubbene som gir etter for dette presset fra supporterne viser svak ledelse. Hvorfor skal ikke supporterne få si fra og få innflytelse på denne måten?
7: Utgangspunktet for min mening var et oppslag i en eller annen avis i Trondheim, var det vel, om at Ole Gunnar Solskjær var aktuell som trener i Rosenborg. Og i et intervju da med en supporter så sier vedkommende at nei, det var helt umulig. Og da tenkte jeg at nå er vi vel litt på ville veier. Og nå er ikke min ytring ment mot supporterne først og fremst, det var et sånt varsko til klubbledelsene. De som der er satt til å lede klubben, eller ansatt til å lede klubben, om at de må tenke først og fremst på klubben og ikke vike for press som kommer utenfra, som kommer uansett at, om det da er fra supporter eller fra sponsorer. De skal,
0: og ofte da med at treneren må gå av og den type ting.
7: Ja, den type ting som det er.
0: Ole Kristian Sandvik, du er styreleder og talsperson i Norsk Supporterallianse. Blander supporterne seg litt mye inn i hvem som skal trene klubben og andre sportslige valg?
8: Det er bare fint at supporter har meninger om hva som skjer i deres egen klubb. Det engasjementet er helt unikt og gjør toppfotballen til det det er. Hvis du hadde fjernet alle supportere fra toppfotballen de neste 20 årene, så hadde toppfotballen blitt sånn som innebandyen er i dag. Ingen som hadde brydd seg.
0: Jeg tror ikke han mener at det skal fjerne supporterne, men at klubbene ikke skal høre på alle disse kravene som kommer fra supporterne.
8: Jeg vet ikke om det er en eneste klubb som er sånn der, og nå er det noen supportere som mener at vi skal sparke treneren, da sparker vi treneren. Daglig leder, sportsjef, styrene, alle beslutningstakerne i klubbene har klubbens beste øverst på lista når de tar sine valg, og hva supportere mener kommer ganske langt ned på den lista.
0: Så da er det ikke et reelt problem i dag da, Lersven?
7: Jeg tror at supportere er dyktige, og de skal mene, og de skal mene noe om alt, naturligvis. Men de er ganske dyktige til å legge press på klubbene i diverse saker, det har vi sett opp gjennom tida. Og det er der jeg mener at det må være ryggrad, for dette her handler altså om middelstore bedrifter. Dette er arbeidsplasser til 40-50 stykker, og de omsetter klubben hans, altså Vålerenga omsetter vel for 150-200 millioner kroner, så det er ganske mange hensyn, og de som sitter der, de har et meget viktig, tungt ansvar å ta vare på.
0: Ja, Sandvik, hva mener du man får igjen da, for en del av supporterne er jo medlemmer i klubbene, at man får igjen for da at supporterne og medlemmene faktisk blir hørt også når det gjelder det sportslige?
8: Det er kjempebra at supporterne kanaliserer engasjementet sitt gjennom formelle organer, sånn som årsmøtene. Norsk idrett har jo selv valgt at alle idrettslag i Norge skal være styrt og eid av medlemmene, men årsmøtet legger seg ikke opp i hvem som er trener eller hvem som er daglig leder. De velger et styre, de vedtar et budsjett, og så er det opp til styret å følge det budsjettet resten av året. På samme måte som det er i borettslaget ditt, eller politiske partier, eller alle andre frivillige organisasjoner.
0: Så du ser ikke problemet her med at de utsettes for press fra mange kanter?
8: Nei, jeg tror man overvurderer det presset, at supportere har et engasjement er kjempebra, men jeg har aldri hørt om en klubb som sparker en trener fordi supporterne mener det. Men jeg har derimot hørt historier om at sponsorer eller investorer legger ganske mye press på beslutningstakerne i klubbene. Og det er et kjempeproblem, og man ser internasjonalt, det er flere og flere investorer og eiere som legger seg opp i driften av klubbene, og det kan gå kjempedårlig. Spør en lynsupporter hvor fett det var at de gikk konkurs når en person bare bestemte at nå gidder han ikke å betale regningene mer.
0: Hvor går grensen da, Lersven, som du ser det, for hva supportere kan mene og ikke mene?
7: Det går ingen grense der. Altså, supportere, de lever av lidenskap, de. Altså, det på en måte, som jeg skrev, altså, uten supportere på arenaene, så er det som champagne uten bobler. Og det mener jeg faktisk også. Så det går ikke noe grense her, men det er på en måte å avskrive at ikke supportere, når de legger trøkk på en klubbledelse, ta en trener som da henger i en tynn tråd, det er klart det påvirker. Og det er der jeg mener at de ikke skal la seg påvirke, men på en måte stå ved det som er klubbens filosofi og det som er strategien til klubben, fremfor å på en måte bøye etter for en sånn frustrasjonsbølge eller mer stemningsbølge som det vil være da, fordi supporterne, de lever i mange tilfeller i nuet.
0: Så skal man ikke høre på supporterne?
8: På klubbdrift så skal man jo egentlig ikke det på sånne konsiktige greier, men de som er medlemmer i klubbene er jo med og vedtar den sportslige strategien til klubben, men da er det opp til beslutningstakerne, styre, daglig leder, sportsdirektør, å følge opp den strategien hver eneste dag, og det tror jeg alle supportere i Norge er enige om, men supporterne har jo fortsatt en mening om hvordan klubbene deres blir styrt, og det er et kjempeproblem i norsk fotball at de store klubbene, Lillestrøm har rykket ned to ganger, Brann har rykket ned to ganger, Vålerenga, Viking har rykket ned, Rosenborg sliter nå. De store klubbene er driftet over tid på en veldig dårlig måte, som gjør at de rykker ned, og det jo der problemet ikke at en supporter mener at dagens trener har gjort en for dårlig jobb de siste fire sesongene.
0: Ja, for ser du den, Lersven? Altså, det kan jo være supportere og medlemmer da, av disse klubbene som rett og slett fungerer som sånne slags vaktbikkjer, da, hvis klubbene over lengre tid har fattet dårlige beslutninger.
7: Nei, jeg klarer vel ikke helt se de vaktbikkjene akkurat der, for jeg opplever de som mye mer i som jeg sier, i nuet. Men det klart at supporter skal mene noe. De skal mene noe om både de som styrer klubbene og de som trener klubbene, og de skal også mene om de som spiller på disse fotballagene som alle er så glad i.
0: De skal mene om, men ikke påvirke da?
7: De skal prøve å påvirke, men de som skal bestemme skal ikke la seg påvirke av det som kan være en følelsesmessig, eller det kan være en frustrasjon over at det ikke går bra, altså som det ofte er når trenere og når supporterne står at han må gå bla bla bla, da skal de stå imot hvis det på en måte ikke er til klubbens beste.
0: Samvikt til slutt.
8: Men hvis en beslutningstaker i en klubb blir påvirket av at supportere mener at en trener må gå, så er ikke supporterne sitt engasjement som problemet, da det at den beslutningstakeren blir påvirket følelsesmessig og ikke greier å stå i de avgjørelsene de greier å ta. Da det der problemet ligger, ikke at man har engasjement.
0: Da ble vi nesten enige til slutt. Da. Takk skal dere ha for at dere kom med begge to. Ole Christian Sandvik, talsperson for Norsk Supporterallianse, og Ernst A. Lersven, kommentator i Nettavisen. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne-Sofie Økland-Andresen. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio Anne-Katrine Følge.

0: 17. mai-stemning fra hele landet. Vi følger barnetoget I Oslo. Nasjonaldagsfeiringen fra helt I sør til langt mot nord. Og ute I verden der nordmenn samles. Følg 17. mai på TV, radio og nett.
1: Ja, god kveld, og nå det onsdag 13. mai. Ting ser litt vriende ut for Tuva og Ronny for tiden, og Ronny drar på fjelltur for å klarne tankene. Da får han en åpenbaring. Vi viser to episoder I serien om drømmen om et lite hotell I Hellas fra klokken 20. Nå skal vi ha Dagsrevyen, denne gang ved Nina Oving og Ingvild Bryn. Dette NRK1.

0: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld preger bygda. Førerne av to biler siktet, den ene også for ruskjøring.
1: Donald Trump staselig mottatt i Kina. Vi skal straks til Beijing.
0: Arbeiderpartiet tvunget i kneet av alle de andre partiene, får ikke røre distriktsflytilbudet.
1: Har du savna russen til nå i vår, eller kanskje ikke? For i dag er feiringen uansett i gang.
0: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
1: Ja, en person omkom, en annen er kritisk skadd. Og ulykka skjedde i samband med en forbikjøring, og nå er begge sjåførene sikta.
0: Alle de sju i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
2: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv er på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
3: Det påvirker jo langt utenfor Driv IL også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
2: En omkom og en er kritisk skadet etter at sju syklister fra Driv ble påkjørt av to biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
3: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det er jo, de er jo vant til å være ute i trafikken.
2: Ytre Enebakk er et lite samfunn med tette bånd. Mange er preget.
4: Det er helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det er jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det er så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene de, og de som har ansvaret for ulykken nok da.
2: Nå er han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
5: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behovet for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunene tilbudet til de som har behov for det.
1: Ja, Eva Marie Nøsen, dette er en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
6: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og seks ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk er jo et lite tettsted med bare noen tusen innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
5: Det er klart det er mange som er berørt. Som du sier så er det noen tusen innbyggere, og når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over tusen medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
6: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
5: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
6: Dere satte seg en psykosocial kriseteam i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
5: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det er mange som får tilbud av Enebakk kommune, og vi er også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som er der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
6: Politiet har sagt at ulykka har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, og to er sikta i saken.
1: Takk skal du ha.
0: Donald Trump er på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
1: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
7: For første gang på ni år ønskes en amerikansk president velkommen til Kina. Fire, fire, fire, fire, fire, fire. I Donald Trump sitt følge var blant andre sønnen Erik og svigerdatter Lara, men også Elon Musk og flere andre høyprofilerte næringslivsledere. Trump har forventninger til at besøket skal bære frukter. I morgentimene skrev han at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Men forholdet mellom verdens to mektigste land har vært spent.
8: De gjør det mot oss, og vi gjør det mot dem.
7: For et år siden gikk Trump til handelskrig mot Kina.
8: Kina,
4: 67%. Det er tollsatsen.
7: Men nå er det en annen krig som skaper spenninger. Besøket overskygges av USAs krig mot Iran, en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten. Første møte mellom de to presidentene skjer i natt, norsk tid.
0: Ja, Philip Lote, Trump ble tatt imot på rød løper da han landet i Beijing i ettermiddag, og det offisielle programmet starter jo først i morgen. Hva kan vi vente oss?
9: Ja, det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping i Folkets store sal, eller vil det være i de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i Kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by?
0: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang er med Trump til Kina?
9: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen. Og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi er helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så er jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det er tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
0: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
10: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette er ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også er med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de er bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette er, og det er ikke så enkelt som at det bare er Kina som må åpne opp.
0: Så er jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
10: Det har aldri vært en amerikansk president som har vært kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump er presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det er bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuz-stredet og få oljeprisen ned.
0: Så er jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Er det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
10: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det er mange som er spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den er nå i spill. Og så er det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
0: Takk til Peter Svår.
1: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel som tyder på at det kan bli en varm sommer. Og enkelte er alt i gang med ferien, i alle fall en lang helg.
11: Omlistranda camping.
12: De første gjestene er allerede på plass ved Omlistranda camping i Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig er litt kaldt og variert vær.
11: Jo finere vær er, jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
12: Og i sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og i resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
13: Det vi ser er jo at den tydeligste tendensen er jo denne oppvarmingstrenden, som gjør at vi vil få det varmere enn normalt i stort sett hele landet.
12: Det er særlig sørover i Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utenlandsferien allerede nå.
14: Da reiser vi nå i mai, hvor det ikke er så varmt enda, og så er det Norge og Sverige midt på sommeren.
12: Åge og Kari Pedersen var i fjor på bobilferie i Kroatia, men i år skal de holde seg i Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
15: Jeg synes det er ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne i bilen og, hvis det ble for varmt. Det er ikke noe ferie. Så i år blir det Norge.
1: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed er det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetektstida hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det er stor fare for nye straffbare handlinger og peker på at han har brutt besøksforbudet tidligere. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni.
0: Arbeiderpartiregjeringen ble i dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet i dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter i distriktene til begeistring fra passasjerer.
16: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varsla innstramningene i flytilbudet i distriktet er i ferd med å være stoppet.
17: Det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når jeg kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
16: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringens planlagte kutt i statlige flyruter.

0: De er også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier de er avhengige av flytilbudet.
1: Vi har hørt på stemmene fra Røros, tydeligvis, og skjønner det at denne tiltak som faktisk betyr noe for at distriktene i Norge skal kunne utvikle seg videre.
0: I Førde er Tatjana glad for at hun trolig kan få reise som før.
2: Vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det er både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
3: Takk for at du fly med videre, og ønsker deg en riktig god tur.
4: PST har avdekt flere tilfeller der det er blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her i landet til spionasje.
5: Ifølge PST er press og trusler mot familier som er igjen i Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland i Norge.
6: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå i over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere i Norge er nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
7: Politisikkerhetstjenesten har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
8: Det er ikke noe overraskende. Det Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de er best på to ting. Den ene det er utprese, torturere, drepe. Og en annen ting det er informasjonskrig.
6: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå er under russisk okkupasjon. Mange ukrainere i Norge har familie som fortsatt bor i de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere i Norge kan familie i Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
7: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie i Ukraina.
9: I hvilken del av Ukraina da?
7: Ja, gjerne i de russisk okkuperte områdene.
9: Hva slags press og eventuelt trusler snakker vi om?
7: Det er vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt i Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
6: NRK har fått innsyn i meldingene i dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det i den norske byen han bor i. Deretter skriver han: denne byen er delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PST sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem i okkupert område til ukraineren.
9: Hva er hensikten med denne rekrutteringen?
7: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers i Europa.
10: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
6: De minnes falne ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du er her i landet?
4: Ja, når vi nå skal utenriks, så er det til Ukraina vi skal, og til nye angrep der.
11: I Ukraina er 6 personer drept og flere titalls såret. Russland sendte ut minst 800 droner mot Ukraina i dag, under et av krigens lengste og største angrep, ifølge president Zelenskyj. Han mener det ikke er tilfeldig at angrepet skjer samme dag som Trump besøker Kina. Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg.

0: Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart. I Libanon tolv mennesker drept i en rekke israelske bombeangrep på hovedveien ut av hovedstaden Beirut. To av de drepte var barn. Angrepet var rettet mot det Israel hevder var Hizbollah-mål. Den israelske hæren har drept 600 mennesker i Libanon under våpenhvilen. Israel og Libanon skal møtes til fredssamtaler i regi av USA i morgen. Gamle tradisjoner holdes i hevd i Westminster på dagen for trontalen i London.
1: Mine lorder, vennligst ta plass.
0: Men alle var mer opptatt med å tolke kroppsspråket til statsminister Keir Starmer. Han i hardt vær etter det elendige resultatet i lokalvalget. Helseminister West Streeting kommer etter alt å dømme til å gå av i morgen og lansere seg selv som ny partilederkandidat.
1: Vil du utfordre statsministeren?
0: Han ikke akkurat favoritt til å lede Storbritannia, men en avgang vil gjøre at den politiske krisen ruller videre.
2: Ja, denne krisen ruller og går, gryblekeste Almås. Hva kan vi vente oss i morgen?
3: Alt og ingenting har jeg inntrykk av. Det ikke godt å si, men hvis West Streeting gjør alvor av det som hans støttespillere har antydet i morgen, altså trekker seg som helseminister og lanserer sitt lederkandidatur, så betyr det at han nok har samlet det antallet parlamenter som støtter ham i den kampen, som kreves 81 parlamentarikere. Så det jo da mulig at også flere ønsker å melde seg på den kampen når den da først trigget. De må også ha den samme støtten. Men så det jo ingenting som tyder på at Keir Starmer har tenkt å gi seg uten en kamp. Det rapporteres i kveld at han driver en frenetisk aktivitet i både Downing Street og i parlamentets lokaler med å samle støtte til sitt kandidatur. Han trenger ikke noe støtte for å kunne stille som kandidat, men han må jo eventuelt vinne en kamp om lederskapet hvis han skal fortsette.
2: Så vi jo at Kong Charles la fram regjeringens satsinger i dag. Kom det signal der om en slags kursendring som kan redde Starmer?
3: Egentlig ikke. Kommentatorene skuffet over at det ikke var mye fornyelse. Det ble jo lagt fram en lang rekke nye lovforslag, men med politikk Keir Starmer og regjeringen har snakket om tidligere innenfor forsvar, energi, en tilnærming til EU for å hjelpe folk som har dårlig råd, og en helt mengde med saker som man har hørt ham snakke om før, men den fornyelsen som mange har etterlyst, og som velgerne ikke minst etterlyste med det valgresultatet som var før helgen, den kom ikke i trontalen i dag.
2: Vi følger med videre. Takk skal du ha fra London. Områder til sammen fire ganger så stort som Norge, tatt av branner i årets fire første måneder, og forskere advarer. Klimaendringer den største årsaken til økende brannrisiko, mener de, og du kan lese mer på nrk.no. En 144 år gammel badebåt blir satt i stand. Ildsjeler legger ned et stort arbeid. Skiskytter Sturle Holm Lægreid gjør ting han ikke kan. Fikk prøve seg i en helt ny idrett, skal vi se i sporten. Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok i Våronna i dag.
4: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her i felleskjøpet dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrket fram nye kornsorter.
5: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
6: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
5: Dette landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
6: Jeg synes det veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
7: Hei.
5: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
8: Ja, det går bra. Ja, ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
5: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
9: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
5: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter, håper man å øke matkornandelen.
9: Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt.
2: Store kraftutbygginger skaper ofte konflikter. I Røldal i Vestland er det frykt for at folk ikke lenger vil bo der på grunn av omfattende kraftplaner.
10: Her i Røldal er det planer om den største kraftutbyggingen på 40 år, med en prislapp på 8 milliarder kroner.
11: Jeg vet jo at det er veldig mange som har lyst å bo her på grunn av de mulighetene vi har i fjellet. Og hvis de blir innskrenket i stor grad, så tror jeg det kommer til å drepe disse bygdene sakte, men sikkert.
10: Men energiministeren mener utbyggingen vil være positiv.
12: Da vil jo dette være med på å kunne skape ny vekst i regionen, i området, og ikke det motsatte.
10: Dette kan bli et sjeldnere syn. For å verne om naturen på Svalbard, vurderer regjeringen å stramme inn reglene for hvor man kan ferdes og kjøre. Det får fastboende på øya til å reagere.
13: Det er leit at myndighetene ikke stoler på oss. Det er leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det er nå.
10: Det er nå gravd opp over 4700 mynter heverena i Åmot. I dag avslutter arkeologene arbeidet sitt. Myntfunnet er Norges historiens desidert største fra vikingtida.
14: Vi skulle jo gjerne gjort mer her sånn, og det er jo stort potensial på jordet fremdeles. Vi føler at vi har fått dekket det vi kom her for å gjøre, som er det sentrale området der detektoristene fra før hadde funnet mest funn.
4: B9 er en allianse etablert i 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer er sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landet i Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
15: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet i Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide i Bukaresti i dag.
16: Fra Svartehavet til Østersjøen til Barentshavet. Vi står alle overfor det samme. Øst for det ligger Russland. En fremtidig utfordring for oss alle og for NATO.
15: NATO-land fra Østeuropa inviterte i dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
17: Plan A er alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det er et sterkt Europa. Og da er de landene som samles her i BNI ekstra viktige partnere å snakke med.
15: Amerikanske helikoptere tar av fra en base i Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert i Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen er det viktig å øke, ikke minke, antallet amerikanere i landet.
16: Romania ønsker en sterkere tilstedeværelse fra USA. Men vi synes ikke det må bety at man bytter mellom landene. Det må være sterk tilstedeværelse i Tyskland også, og i alle østflankelandene. Vi trenger et sterkere Europa og et sterkere NATO. Der europeiske allierte tar mer ansvar for sitt eget konvensjonelle forsvar, støttet av USA.
4: I dag tok russefeiringen til for alvor.
2: På Greveskogen videregående i Tønsberg var det duket for avgangsdåp.
7: Jeg synes det virker veldig fint, fordi da får du planlagt litt. Satt deg litt hit til skole, og så feiring etterpå. Jeg synes det har virket fint.
18: Jeg synes det en fin løsning, og da får folk faktisk gjort det så bra de kan, da, før rustet.
0: Og feiringen for Tønsbergrusen ble sparket i gang med en egen avgangsdåp.
19: Kjære avgangselev, takk for det du har bidratt med. Og med stolthet døper jeg deg til kongen.
20: Alle skal få et navn, uavhengig om man har en russedress eller ikke. Og så ja, skape samhold da, og vise fellesskap at man sammen i denne russetiden da, som kommer nå.
21: Vet du hva, det å samle 220 avgangselever og jobbe med det, det ikke lett. Så de har to representanter fra hver klasse som har jobbet i hele år med å få til sånne tiltak og aktiviteter for alle. De har jobbet skikkelig bra, og det skal de ha innmari ros for, alle sammen.
0: Og at elevene har hatt eksamen først og feiring etterpå, har gitt resultater.
21: Den første eksamensuka hadde vi 100% oppmøte på eksamen. Det tror jeg første gang jeg har hatt på Grevskogen, og så skal ikke jeg si at jeg har noe med forsinket russet å gjøre, men det kan hende.
22: Var dere klart å konsentrere bedre, eller?
7: Ja, halvveis.
2: Vi skal holde oss i Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgård, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører her i gang?
22: Her virker det som at russen fornøyde, og det jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her i Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
23: Det ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen.
24: Ja, jeg føler meg så lettet for at vi endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare er så glad for at vi ferdig med skriftlig eksamen.
22: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
23: Altså, jeg tenker det litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, jeg eksamen i morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med takk på at det starten av mai som egentlig russetida, da, tenker
24: ja.
23: Jeg.
24: Ja, jeg helt enig egentlig. Ja.
22: Her det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
25: Vi på videregående på Lillehammer, og her det også stor feiring i dag. Alle videregående skolene i Lillehammer og Gausdal nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ylva Åsen å ha ikke forsinket russedåp.
26: Det egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen i russetiden som den muntlige, men alle de skriftlige eksamene vi ferdige med i dag. Så det vi veldig happy med. I hvert fall synes det digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det enda bedre vær. Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis er.
25: Tror du dette blir fast fremover?
26: Det kan være. Jeg litt usikker. Men jeg synes det funker fint i år og virker som folk positive til det, så det absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette.
25: Feiringen i gang her på Lillehammer og i trygge omgivelser backstage på skolen.
4: Ja. Vi kan jo ta med at de som russ i året født i 2007. En 44, eller rettere sagt 144 år gammel dampdreven badebåt, som i sin tid hamnet på havbotten, skal nå bygges opp igjen. Og her står det mange eldsjeler på for å få til det møysommelige arbeidet.
27: Og festene nå jo nesten klar til maskin.
28: En gammel dampbåt bygges opp igjen fra grunnen, med nagler og nye stålplater meislet ut på gamle måten. Alt må skiftes ut for å få den gamle rustholken seilbar igjen.
29: Vi tar ikke bare vare på en båt, vi tar vare på et håndverk, vi tar vare på en historie, og det en stor del av kulturarven vår.
28: Opprinnelig bygget som privat luksusfartøy for en grosserer i Oslo. Så ble det en badebåt i Arendal, et unikt historisk fartøy som kunne ha endt sitt liv på havets bunn. Lokale ildsjeler fikk berget vraket og hentet det hjem til Arendal.
27: Nå skal etter hvert skansekledningen komme opp her.
28: Med 12 millioner kroner fra Riksantikvaren bygges nå sjøfartshistorien opp igjen.
27: Dette er jo like mye historie som vi tar vare på Stavkirken, vi tar vare på Uthavn, og vi tar vare på... Det er sånne ting vi må ha det med, for uten fått det ingen fremtid.
28: Pelle fotograferte sine glansdager i Arendal skjærgård. Nå har stiftelsen baklaget film og skapt og levendegjort dampbåten med kunstig intelligens, for å vise hvordan den hvite svanen fartet rundt.
27: Det hadde ikke vært noe liv på øyer og uthavner hvis ikke det hadde vært for Pelle. Den gikk i 78 år.
28: Pelle trenger 25 000 nagler for å kunne seile igjen.
1: Ja.
28: Montert etter alle kunstens regler på gamle måten.
29: Dette er jo en helt klinka båt, som er et håndverk som må tas vare på, hvis ikke det skal gå helt i glemmeboka.
28: Om alt går etter planen, vil Pelle dukke opp igjen som dampende museumsbåt i skjærgården om drøye 3 år til Arendalsuka i 2029.
2: Nå til en fotballprofil som har hatt skremmende opplevelser utenfor fotballbanen.
3: Ja, landslagsspiller Aron Dønnum åpner opp om dramatiske hendelser i NRKs dokumentarserie «Vi skal til VM». 2 ganger har 28-åringen hatt innbrudd i sitt eget hjem.
5: Nei, da blir jeg ille nervøs, det må jeg bare si.
6: Aron Dønnum er landslagets klovn og håper på en plass i Norges VM-tropp. Frankrike-proffen er aktuell i NRK-serien «Vi skal til VM». Han trives i Toulouse, men oppholdet har bydd på flere traumatiske opplevelser.
8: Ja, jeg har blitt ranet 2 ganger i Frankrike her. Så den første gangen så var det etter jeg hadde vært her en ukes tid.
6: Huset var rasert, og han mistet det meste han hadde av eiendeler i boligen.
8: Jeg flyttet jo derfra da, og da jeg flyttet hit. Og så skjedde det igjen. Så hvordan jeg visste at akkurat her var min leilighet og sånt, det er liksom sånn, man, oi faen, er det folk som følger med, blir du følt med på og sånne ting? Så jeg merker på at de gjorde det. Når den skiftet åpenbart, så har det borret, så den ligger på bakken der, og så ligger døra åpen. Fremmede folk, maskerte folk, mest sannsynlig har gått inn i leiligheten din og løpt inn på rommet ditt og hivet ting på hodet og tatt. Du blir liksom sånn irritert og mest irritert.
3: Johannes Mosgaard ble i dag presentert som ny trener i Vålerenga. 42-åringen kommer fra trenerjobben i KFUM Oslo og har signert en kontrakt fram til desember 2029. Han har tidligere jobbet 14 år i Vålerenga i roller som toppspillerutvikler og assistenttrener. Og han er spent før jobben tar til.
9: Kribler, spennende, glede. Altså et lite sånn, når man liksom puster 2 ganger, så kjenner man også at ting har gått fort, og at man har jo tatt steget ut fra det som har gitt meg utrolig mye da, de siste årene på Ekeberg. Så veldig glad for muligheten, og så kjenner man jo på en sånn, wow, de årene gikk fort, og det man har fått vært med på.
3: Kasper Ruud er nettopp ferdig med sin kvartfinale i Italia Open mot Karen Khachanov. Nordmannen vinner det første settet 6-1 mot russeren, så blir kampen stoppet på grunn av regn. Og da oppgjøret starter opp igjen, taper Ruud det andre settet 6-1. Men 27-åringen han slår tilbake, banker Khachanov i det siste settet og vinner 2-1 og er klar for semifinalen i Roma. Johannes Kulseth imponerte på en dramatisk 5. etappe av Giro d'Italia. 22-åringen klatret 40 plasser og er nå nummer 5 sammenlagt. I regnværet var Afonso Eulalio en av mange ryttere som gikk i bakken. Men portugiseren tar over den rosa ledertrøya etter sin 2. plass bak etappevinner Igor Arrieta. Så til håndball. Norge møter Tyrkia i den første kampen i VM-kvalifiseringen for herrer. Kampen er den siste på hjemmebane til avtroppende landslagssjef Jonas Wille.
10: Landslagssjefen er fremleis populær blant fansen før kveldens kamp mot Tyrkia. Jonas Wille fikk ikke fornyet tillit som landslagssjef, og oppgjøret blir hans nest siste for Norge. Sander Sagosen tek uansett styringa i den første av 2 VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Men første omgangen blir jamn og måla renner inn. Norge inn til pause med leding 23-20. Etter pause får Norge det virkelig til å flyte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia på lørdag.
3: Sammen med orienteringslandslaget fikk skiskytter Sturla Holm Lægreid prøve seg på en helt ny idrett. For både fysisk og mentalt har skiskyting og orientering mye til felles.
1: Sturla Holm Lægreid gjør ting han ikke kan. Skiskytteren var med orienteringslandslaget på langtur i Maridalsalpene og fikk prøvd seg i en ny idrett.
11: Bare hang bakerst i køen, ja, og jeg fikk en post jeg skulle gjøre, og den bomma vi selvfølgelig på.
12: Du, det var ikke noe sted på farta i hvert fall.
11: Nei, det var ikke noe sinke for dere. Men...
1: En av verdens beste skiskyttere var invitert for å lære oløperne om det mentale og fysiske i en konkurransesituasjon.
12: Orientering og skiskytting har nok mye til felles der med litt ekstra aspekter utenfor det fysiske. Da, at man må holde fokus på standplass og holde fokus inn i postringene.
11: Det er jo overførbart, jeg tror i hvert fall. De skyter jo i konkurranse og må jo ha huet på plass i også.
1: En orienteringsløper må være påskrudd gjennom hele konkurransen, akkurat som en skiskytter må være på standplass.
11: Den posten jeg skulle ta, så ble jeg litt stresset kanskje, og mistet hodet litt. Jeg gikk ut alt for hardt, og samme skiskytting, at når man tenker på å bevare roen og løfte blikket og liksom få oversikt, så det er noe like til det her.
4: Da skal vi ha vær varsel.
13: Ja, og regn og kjøl luft på vei inn mot Sør-Norge nå. Det har begynt å regne litt allerede her i Østfold, mens lenger vest i Sør-Norge så er det foreløpig ganske bra, men regnet er på vei her også. Det er et som nå ligger over Sør-Sverige, og lavtrykket går langsomt vestover, passerer over Sør-Norge i morgen på Kristi Himmelfarts dag. Rundt lavtrykket på vestsiden så vil vinden øke på til kuling fra nord langs Vestlandskysten i morgen. Kommer opp i sterk kuling periode på kysten av Vestland fylke. Nordpå så ligger man såpass langt unna av lavtrykket, at her merker man ikke så mye til det. Vi drar inn flere skyer her øst i Finnmark i morgen, og lenger vest i Finnmark periode med sol, og mest sol blir nok i Troms, men også her flere skyer, og litt regn kommer opp sørfra i løpet av kvelden og skyer på Spitsbergen. Litt regn beveger seg nordover gjennom Nordland i morgen, først til sør, og nærmere kvelden også lenger nord i fylket. Trøndelag og Møre-Romsdal får regn, altså særlig starten av dagen, men det går mot lettere vær i morgen ettermiddag, først i øst her, og så blir lettere vær seg vestover, så kvelden i morgen kan bli ganske fin med sol mange steder. Vestlandet sørforstad får skyer og perioder med litt regn i morgen, men lettere vær utover sen ettermiddag eller kveld, og på Sørlandet og Østlandet i morgen en skyet dag, regn en del av tiden, og veldig lav temperatur for årstiden, bare rundt 5-6 grader i Oslo midt på dagen i morgen, som er uvanlig lavt, og snøgrensen ned mot rundt 500 meter en periode. Også i fjellet kan få snø flere steder i morgen. Det kan være litt snø på veiene tidlig på dagen. På fredagen da blir det en fin dag i Nord-Norge etter hvert. Solen kommer tilbake og gir en fin dag over store områder. Østafjell så blir det regnbyg ganske skyet og kjølig, mens det bare noen spredte byger lenger vestover i Sør-Norge. På lørdagen drar bygene nordover til Trøndelag også. Noen bygger fortsatt østafjells, men ikke så veldig mange bygger den dagen. Men Nord-Norge ser det veldig fint ut på dagen før 17. mai, med sol for mange. Det er også uvanlig kjølig for årstiden, og Vesteuropa bare 12 grader i Paris med regn tordenbyger, og det er mye kjøligere normalt for årstiden. Regn flere steder også i Skandinavia i morgen altså. Men her i Lofoten så er det til kvelden før det kommer litt regn.
4: Og til slutt må vi koste på oss en liten godbit for gode gamle Rod Stewart, han fornekter seg ikke.
2: Neida, da han hilste på Kong Charles, nylig hadde han en klar melding om Trump. Og som vi så, stod Rod Stewart sammen med en annen legende, Ron Wood fra Rolling Stones, og de to spilte i sin tid sammen i Faces.
4: Dyktig kunnskap. Nå sier vi takk for oss og ønsker god kveld.
0: Ja, da blir det straks distriktsnyheter her fra NRK1.

0: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
1: Ja, en person omkom, en annen kritisk skadd, og ulykken skjedde i samband med en forbikjøring, og nå begge sjåførene siktet.
0: Alle de 7 i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
2: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
3: Det påvirker jo langt utenfor Driv IL også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
2: En omkom og en er kritisk skadet etter at 7 syklister fra Driv ble påkjørt av 2 biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
3: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det er jo, de er jo vant til å være ute i trafikken.
2: Ytre Enebakk er et lite samfunn med tette bånd. Mange er preget.
4: Det er helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det er jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det er så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene deres og de som har ansvaret for ulykken nok da.
2: Nå er han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
5: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
1: Ja, Eva Marie Nøsen, dette er en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
6: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og 6 ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk er jo et lite tettsted med bare noen 1000 innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
5: Det er klart det er mange som er berørt. Som du sier, så er det noen 1000 innbyggere, og når 7 mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titalls, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få 1000, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
6: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
5: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
6: Dere satte seg en psykosocial kriseteam i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
5: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det er mange som får tilbud av Enebakk kommune. Og vi er også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som er der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
6: Politiet har sagt at ulykka skjedde i forbindelse med en forbikjøring, og 2 er sikta i saken.
0: Donald Trump er på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
1: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
0: Ja, Philip Lote, Trump ble tatt imot på rød løper da han landet i Beijing i ettermiddag, og det offisielle programmet starter jo først i morgen. Hva kan vi vente oss?
7: Ja, det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping i Folkets store sal, eller vil det være de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang med Trump til Kina?
7: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One, da flyet mellomlandet og ble med til Kina I siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen, og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt I mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
0: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
8: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med I flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips I Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn I AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette og det ikke så enkelt som at det bare Kina som må åpne opp.
0: Så jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
8: Det har aldri vært en amerikansk president som har kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% I april. Det bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier I Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen I gang igjen I Hormuzstredet og få oljeprisen ned.
0: Så jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
8: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det mange som spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede I januar av kongressen. Den nå I spill, og så det spørsmål om formuleringer I Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
1: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel, som tyder på at det kan bli en varm sommer, og enkelte alt I gang med ferien, I alle fall en lang helg.
9: Humlestranda camping.
10: De første gjestene allerede på plass ved Omlistranda camping I Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig litt kaldt og variert vær.
9: Jo finere vær jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
10: Og I sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og I resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
11: Det vi ser jo at den tydeligste tendensen jo denne oppvarmingstrenden som gjør at vi vil få det varmere enn normalt I stort sett hele landet.
10: Det særlig sørover I Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utlandsferien allerede nå.
12: Da reiser vi nå I mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige I midt på sommeren.
10: Åge og Kari Pedersen var I fjor på bobilferie I Kroatia, men I år skal de holde seg I Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
13: Jeg synes det ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne i bilen og, hvis det ble for varmt. Det er ikke noe ferie. Så i år blir det Norge.
1: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed er det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetektstida hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det er stor fare for nye straffbare handlinger og peker på at han har brutt besøksforbudet tidligere. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15.
0: Arbeiderparti-regjeringen ble i dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet i dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter i distriktene til begeistring fra passasjerer.
14: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varsla innstramningene i flytilbudet i distriktet er i ferd med å være stoppet.
15: Det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover. Så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
14: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringen sitt planlagte kutt i statlige flyruter i Sør-Norge.
16: Vi mener det er feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det er jo stort sett kysten, i tillegg til Røros i Sør-Norge. Vi må fortsatt ha et så godt tilbud.
17: Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ute i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
14: Dagens rutetilbud må være minst like bra som i dag, krever et stort flertall på Stortinget. Men det har ikke landet hvor dyre flybillettene bør være. AP ville kutte tilbudet fordi det ikke er bærekraftig, og mener det som nå skjer er uheldig.
18: Hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
14: På Røros er de også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier de er avhengige av flytilbudet.
19: Man har hørt på stemmene fra Røros tydeligvis, og skjønner det at denne tiltak som faktisk betyr noe for at distriktene i Norge skal kunne utvikle seg videre.
14: I Førde er Tatiana glad for at hun trolig kan få reise som før.
15: Vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det er både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
20: Takk for at du flyr med videre, og ønsker deg en riktig god tur.
1: PST har avdekt flere tilfeller der det er blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her i landet til spionasje.
0: Ifølge PST er press og trusler mot familier som er igjen i Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland i Norge.
21: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå i over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere i Norge er nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
22: Politisikkerhetstjenesten har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
23: Det er ikke noe overraskende. Det Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de er best på to ting. Den ene det er utprese, torturere, drepe. Og en annen ting det er informasjonskrig.
21: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå er under russisk okkupasjon. Mange ukrainere i Norge har familie som fortsatt bor i de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere i Norge kan familie i Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
22: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie i Ukraina.
24: I hvilken del av Ukraina da?
22: Ja, gjerne i de russisk okkuperte områdene.
24: Hva slags press og eventuelt trusler snakker vi om?
22: Det er vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt i Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
21: NRK har fått innsyn i meldingene i dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det i den norske byen han bor i. Deretter skriver han: denne byen er delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PST sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem i okkupert område til ukraineren.
24: Hva er hensikten med denne rekrutteringen?
22: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers i Europa.
2: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
21: De minnes falne ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du er her i landet?
0: Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok i Våronna i dag.
1: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her i Felleskjøpet Dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrket fram nye kornsorter.
3: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
4: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
3: Dette er landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
4: Jeg synes det er veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
5: Hei.
3: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten, og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
4: Ja, det går bra. Ja. Ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
3: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
6: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
3: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
6: Nå er jo dette totalforsvarsåret, så vi tenker nå kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt.
1: B9 er en allianse etablert i 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer er sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landet i Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
25: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet i Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide i Bukaresti i dag.
26: From the Black Sea to the Baltic Sea to the Barents Sea, we are all meeting the same east. East of that is Russia, a future challenge to all of us and the transatlantic alliance.
25: NATO-land fra Østeuropa inviterte i dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
27: Plan A er alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det er et sterkt Europa. Og da er de landene som samles her i BNI ekstra viktige partnere å snakke med.
25: Amerikanske helikoptere tar av fra en base i Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert i Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen er det viktig å øke, ikke minke, antallet amerikanere i landet.
5: On Romania's case, yes, we do want an enhanced presence, a stronger presence from the United States, but we do not think that needs to mean changing truce between countries. We believe in Germany needs to be a strong presence as well on all the eastern flank countries.
7: We need a stronger Europe in a stronger NATO, with European allies taking more responsibility for their own conventional defense backed by American power.
1: I dag tok russefeiringen til for alvor.
0: Og Greveskogen videregående i Tønsberg var det duket for avgangsdåp. Vi skal holde oss i Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgård, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører her i gang?
8: Her virker det som at russen er fornøyde, og det er jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her i Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
9: Det er ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen. Ja, jeg føler meg så letta for at vi er endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare er så glad for at vi er ferdig med skriftlig eksamen.
8: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
9: Altså, jeg tenker det er litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, jeg har eksamen i morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med tanke på at det er starten av mai som egentlig er russetida, da, tenker jeg.
10: Ja, jeg er helt enig, egentlig. Ja.
8: Her er det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
11: Vi er på videregående på Lillehammer, og her er det også stor feiring i dag. Alle videregående skolene i Lillehammer og Gausdal er nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det er stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ylva Åsen er å ha dekket forsinket russedåp.
12: Det er egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen i russetiden som er den muntlige, men alle de skriftlige eksamene er vi ferdige med i dag. Så det er vi veldig happy med. Jeg i hvert fall synes det er digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så er vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det er enda bedre vær. Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis er.
11: Tror du dette blir fast fremover?
12: Det kan være, jeg er litt usikker. Men jeg synes det funker fint i år og virker som folk er positive til det, så det er absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette med.
11: Feiringen er altså i gang her på Lillehammer og i trygge omgivelser backstage på skolen.
1: En 44, eller rettere sagt 144 år gammel dampdreven badebåt som i sin tid hamnet på havbotten, skal nå bygges opp igjen. Og her står det mange eldsjeler på for å få til det møysommelige arbeidet.
13: Og festene nå er jo nesten klar til maskin.
28: En gammel dampbåt bygges opp igjen fra grunnen, med nagler og nye stålplater meislet ut på gamle måten. Alt må skiftes ut for å få den gamle rustholken seilbar igjen.
29: Vi tar ikke bare vare på en båt, vi tar vare på et håndverk, vi tar vare på en historie, og det er en stor del av kulturarven vår.
28: Opprinnelig bygget som privat luksusfartøy for en grosserer i Oslo, så ble det en badebåt i Arendal, et unikt historisk fartøy som kunne ende sitt liv på havets bunn. Lokale ildsjeler fikk berget vraket og hentet det hjem til Arendal.
13: Nå skal etter hvert skansekledningen komme opp her.
28: Med 12 millioner kroner fra Riksantikvaren bygges nå sjøfartshistorien opp igjen.
13: Dette er jo like mye historie som vi tar vare på Stavkirken, vi tar vare på Uthavn, og vi tar vare på... Det er sånne ting vi må ha det med, for uten fått det ingen fremtid.
28: Pelle fotograferte sine glansdager i Arendal skjærgård. Nå har stiftelsen baklaget film og skapt og levendegjort dampbåten med kunstig intelligens, for å vise hvordan den hvite svanen fartet rundt.
13: Det hadde ikke vært noe liv på øyer og uthavner hvis ikke det hadde vært for Pelle. Den gikk i 78 år.
28: Pelle trenger 25 000 nagler for å kunne seile igjen.
10: Ja.
28: Montert etter alle kunstens regler på gamle måten.
29: Dette er jo en hel klinka båt, som er et håndverk som må tas vare på, hvis ikke det skal gå helt i glemmeboka.
28: Om alt går etter planen, vil Pelle dukke opp igjen som dampende museumsbåt i skjærgården om drøye 3 år til Arendalsuka i 2029.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
1: Ja, en person omkom, en annen er kritisk skadd, og ulykken skjedde i samband med en forbikjøring, og nå er begge sjåførene sikta.
0: Alle de 7 i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
19: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv er på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
20: Det påvirker jo langt utenfor Driv IL også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
19: En omkom og en er kritisk skadet etter at 7 syklister fra Driv ble påkjørt av 2 biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
20: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. De er jo vant til å være ute i trafikken.
19: Ytre Enebakk er et lite samfunn med tette bånd. Mange er preget.
23: Det er helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det er jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det er så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene deres. Og de som har ansvaret for ulykken nok da.
19: Nå er han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
20: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunene tilbudet til de som har behov for det.
1: Ja, Eva Marie Nøsen, dette er en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
24: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og 6 ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk er jo et lite tettsted med bare noen 1000 innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
20: Det er klart det er mange som er berørt. Som du sier så er det noen 1000 innbyggere, og når 7 mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titalls, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få 1000, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
24: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
20: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
24: Dere satte seg en psykosocial kriseteam i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
20: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det mange som får tilbud av Enebakk kommune, og vi også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
24: Politiet har sagt at ulykka har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, og to sikta i saken.
0: Donald Trump på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
1: Ja, og sist en amerikansk president besøkte

0: Eller vil det være de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by?
1: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppen Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang med Trump til Kina?
0: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen. Og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi er helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så er jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
1: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
2: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette og det ikke så enkelt som at det bare Kina som må åpne opp.
1: Så jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
2: Det har aldri vært en amerikansk president som har kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump er presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuzstredet og få oljeprisen ned.
1: Så jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
2: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det mange som spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den nå i spill, og så det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
3: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel, som tyder på at det kan bli en varm sommer, og enkelte alt i gang med ferien, i alle fall en lang helg.
4: Humlestranda camping.
5: De første gjestene allerede på plass ved Omlistranda camping i Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig litt kaldt og variert vær.
4: Jo finere vær jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
5: Og i sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og i resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
6: Det vi ser jo at den tydeligste tendensen jo denne oppvarmingstrenden, som gjør at vi vil få det varmere enn normalt i stort sett hele landet.
5: Det særlig sørover i Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utlandsferien allerede nå.
7: Da reiser vi nå i mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
5: Åge og Kari Pedersen var i fjor på bobilferie i Kroatia, men i år skal de holde seg i Norge. blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.

0: temperaturene.
1: Jeg synes det ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne I bilen og, hvis det ble for varmt. Det ikke noe ferie. Så I år blir det Norge.
2: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetektstida hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det stor fare for nye straffbare handlinger og peker på at han har brutt besøksforbudet tidligere. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15.
3: Arbeiderpartiregjeringen ble I dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet I dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter I distriktene til begeistring fra passasjerer.
4: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varsla innstramningene I flytilbudet I distriktet I ferd med å være stoppet.
5: Ja, det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover. Så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
4: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringen sitt planlagte kutt I statlige flyruter I Sør-Norge.
6: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det jo stort sett kysten I tillegg til Røros I Sør-Norge. Vi må fortsatt ha et så godt tilbud.
7: Dette liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut I distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
4: Dagens rutetilbud må være minst like bra som I dag, krever et stort flertall på Stortinget. Men det har ikke landet hvor dyre flybillettene bør være. AP ville kutte tilbudet fordi det ikke bærekraftig, og mener det som nå skjer uheldig.
8: Hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
4: På Røros de også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier det avhengige av flytilbudet.
9: Man har hørt på stemmene fra Røros tydeligvis, og skjønner det at denne tiltak som faktisk betyr noe for at distriktene I Norge skal kunne utvikle seg videre.
4: I Førde Tatjana glad for at hun trolig kan få reise som før.
5: Vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
10: Takk for at du flyr med videre, og ønsker deg en riktig god tur.
2: PST har avdekt flere tilfeller der det blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her I landet til spionasje.
3: Ifølge PST press og trusler mot familier som igjen I Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland I Norge.
11: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå I over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere I Norge nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
12: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
13: Det ikke noe overraskende. Det Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de best på to ting. Den ene det utprese, torturere, drepe, og en annen ting det informasjonskrig.
11: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå under russisk okkupasjon. Mange ukrainere I Norge har familie som fortsatt bor I de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere I Norge kan familie I Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
12: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie I Ukraina.
14: I hvilken del av Ukraina da?
12: Ja, gjerne I de russisk okkuperte områdene.
14: Hva slags press og eventuelt trusler snakker vi om?
12: Ja, det vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt i Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
11: NRK har fått innsyn i meldingene i dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det i den norske byen han bor i. Deretter skriver han: denne byen delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PST sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem i okkupert område til ukraineren.
14: Hva hensikten med denne rekrutteringen?
12: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers i Europa.
0: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
11: De minnes falne ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du er her i landet?
3: Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok i Våronna i dag.
2: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her i felleskjøpet Dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrket fram nye kornsorter.
15: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
16: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
15: Dette er landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
16: Jeg synes det er veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
17: Hei.
15: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten, og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
17: Ja, det går bra. Ja. Ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
15: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
18: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
15: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
18: Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nå kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så er det jo viktig å være forberedt.
2: B9 er en allianse etablert i 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer er sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landet i Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
19: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet i Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide i Bukaresti i dag.
20: From the Black Sea to the Baltic Sea to the Barents Sea, we are all meeting the same east. East of that is Russia, a future challenge to all of us and the transatlantic alliance.
19: NATO-land fra Østeuropa inviterte i dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
1: Plan A alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det et sterkt Europa. Og da de landene som samles her I BNI ekstra viktige partner å snakke med.
19: Amerikanske helikoptere tar av fra en base I Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert I Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen det viktig å øke, ikke minke antallet amerikanere I landet.
21: On Romania's case, yes, we do want an enhanced presence, a stronger presence from the United States, but we do not think that needs to mean changing truce between countries. We believe in Germany needs to be a strong presence as well on all the eastern flank countries.
22: We need a stronger Europe in a stronger NATO, with European allies taking more responsibility for their own conventional defense backed by American power.
2: I dag tok russefeiringen til for alvor. På Greveskogen videregående I Tønsberg var det duket for avgangsdåp. Vi skal holde oss I Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgaard, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører I gang?
23: Her virker det som at russen fornøyde, og det jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her I Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
24: Det ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen.
25: Ja, jeg føler meg så lettet for at vi endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare så glad for at vi ferdig med skriftlig eksamen.
23: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
25: Altså, jeg tenker det litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom, kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, eksamen I morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med tanke på at det starten av mai som egentlig russetiden, da, tenker jeg.
24: Ja, jeg helt enig, egentlig. Ja.
23: Her det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
26: Vi på videregående på Lillehammer, og her også stor feiring I dag. Alle videregående skolene I Lillehammer og Gausdal nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ulva Åsen å ha dekk forsinket russedåp.
27: Det egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen I russetiden som den muntlige, men alle de skriftlige eksamene vi ferdige med I dag. Så det vi veldig happy med. Jeg I hvert fall synes det digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det enda bedre vær. Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis
26: Tror du dette blir fast fremover?
27: Det kan være. Jeg litt usikker. Men jeg synes det funker fint I år og virker som folk positive til det. Så det absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette med.
26: Feiringen altså I gang her på Lillehammer og I trygge omgivelser backstage på skolen.
2: En 44, eller rettere sagt 144 år gammel dampdreven badebåt som I sitt tid hamnet på havbotten skal nå bygges opp igjen. Og her står det mange eldsjeler på for å få til det møysommelige arbeidet.
28: Og festene nå jo nesten klar til maskin.
29: En gammel dampbåt bygges opp igjen fra grunnen, med nagler og nye stålplater meislet ut på gamle måten. Alt må skiftes ut for å få den gamle rustholken seilbar igjen.
30: Vi tar ikke bare vare på en båt, vi tar vare på et håndverk, vi tar vare på en historie, og det en stor del av kulturarven vår.
29: Opprinnelig bygget som privat luksusfartøy for en grosserer I Oslo, så ble det en badebåt I Arendal, et unikt historisk fartøy som kunne endt sitt liv på havets bunn. Lokale ildsjeler fikk berget vraket og hentet det hjem til Arendal.
28: Nå skal etter hvert skansekledningen komme opp her.
29: Med 12 millioner kroner fra Riksantikvaren bygges nå sjøfartshistorien opp igjen.
28: Dette jo like mye historie som vi tar vare på Stavkirken, vi tar vare på Uthavn, vi tar vare på... Det sånne ting vi må ha det med, for uten fått det ingen fremtid.
29: Pelle fotograferte sine glansdager i Arendal skjærgård. Nå har stiftelsen baklaget film og skapt og levendegjort dampbåten med kunstig intelligens, for å vise hvordan den hvite svanen fartet rundt.
28: Det hadde ikke vært noe liv på øyer og uthavner hvis ikke det hadde vært for Pelle. Den gikk i 78 år.
29: Pelle trenger 25 000 nagler for å kunne seile igjen.
0: Ja.
29: Montert etter alle kunstens regler på gamle måten.
30: Dette er jo en hel klinka båt, som er et håndverk som må tas vare på, hvis ikke det skal gå helt i glemmeboka.
29: Om alt går etter planen, vil Pelle dukke opp igjen som dampende museumsbåt i skjærgården om drøye 3 år til Arendalsuka i 2029.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
6: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
7: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
2: Ja, en person omkom, en annen er kritisk skadd, og ulykken skjedde i samband med en forbikjøring, og nå er begge sjåførene sikta.
3: Alle de 7 i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
9: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv er på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
10: Det påvirker jo langt utenfor Driviel også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
9: En omkom og en er kritisk skadet etter at 7 syklister fra Driv ble påkjørt av 2 biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
10: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. De er jo vant til å være ute i trafikken.
9: Ytre Enebakk er et lite samfunn med tette bånd. Mange er preget.
12: Det er helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det er jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det er så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene deres. Og de som har ansvaret for ulykken nok da.
9: Nå er han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
10: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunene tilbudet til de som har behov for det.
2: Ja, Eva Marie Nøsen, dette er en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
12: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og 6 ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk er jo et lite tettsted med bare noen 1000 innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
10: Det er klart det er mange som er berørt. Som du sier så er det noen 1000 innbyggere, og når 7 mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titalls, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få 1000, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
12: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
10: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
12: Dere satte seg en psykosocial krisetime i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
10: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det mange som får tilbud av Enebakk kommune, og vi også på plass bak meg her med flere, som sørger for at de som der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
12: Politiet har sagt at ulykka har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, og to sikta i saken.
3: Donald Trump på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
2: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
3: Ja, Philip Lote, Trump ble tatt imot på rød løper da han landet i Beijing i ettermiddag, og det offisielle programmet starter jo først i morgen. Hva kan vi vente oss?
0: Ja, det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping i Folkets store sal, eller vil det være i de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by?
3: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang med Trump til Kina?
0: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen. Og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
3: Vi skal fra Beijing til Washington. Peter Svår, Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
1: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette og det ikke så enkelt som at det bare Kina som må åpne opp.
3: Så jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
1: Det har aldri vært en amerikansk president som har kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuz-stredet og få oljeprisen ned.
3: Så jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
1: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det mange som spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den nå i spill, og så det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
2: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel som tyder på at det kan bli en varm sommer. Og enkelte alt i gang med ferien, i alle fall en lang helg.
11: Omlistranda camping.
13: De første gjestene allerede på plass ved Omlistranda camping i Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig litt kaldt og variert vær.
14: Jo finere vær jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
13: Og i sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og i resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
15: Det vi ser jo at den tydeligste tendensen jo denne oppvarmingstrenden som gjør at vi vil få det varmere enn normalt i stort sett hele landet.
13: Det særlig sørover i Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utlandsferien allerede nå.
16: Da reiser vi nå i mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
13: Åge og Kari Pedersen var i fjor på bobilferie i Kroatia, men i år skal de holde seg i Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
17: Jeg synes det ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne i bilen og, hvis det ble for varmt. Det ikke noe ferie. Så i år blir det Norge.
2: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det stor fare for nye straffbare handlinger og peker på at han har brutt besøksforbudet tidligere. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15.
3: Arbeiderparti-regjeringen ble i dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet i dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter i distriktene til begeistring fra passasjerer.
18: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varsla innstramningene i flytilbudet i distriktet i ferd med å være stoppet.
19: Det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når jeg kjørte hvordan det blir fremover. Så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
18: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringen sitt planlagte kutt i statlige flyruter i Sør-Norge.
20: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere etter kysten vår. Det jo stort sett kysten i tillegg til Røros i Sør-Norge. At vi må fortsatt ha et så godt tilbud.
21: Dette liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
18: Dagens rutetilbud må være minst like bra som i dag, krever et stort flertall på Stortinget. Men det har ikke landet hvor dyre flybillettene bør være. AP ville kutte tilbudet fordi det ikke bærekraftig, og mener det som nå skjer uheldig.
22: Hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
18: På Røros de også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier de avhengige av flytilbudet.
31: Vi har hørt på stemmene fra Røros tydeligvis, og skjønner det at denne tiltaket faktisk betyr noe for at distriktene i Norge skal kunne utvikle seg videre.
18: I Førde Tatjana glad for at hun trolig kan få reise som før.
19: Vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
32: Takk for at du flyr med videre, og ønsker deg en riktig god tur.
2: PST har avdekt flere tilfeller der det blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her i landet til spionasje.
3: Ifølge PST press og trusler mot familier som igjen i Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland i Norge.
33: Gjennom Braja, opp
4: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå i over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere i Norge er nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
5: Politisikkerhetstjenesten har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
6: Det er ikke noe overraskende. Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de er best på to ting. Den ene det er utprese, torturere, drepe. Og en annen ting det er informasjonskrig.
4: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå er under russisk okkupasjon. Mange ukrainere i Norge har familie som fortsatt bor i de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere i Norge kan familie i Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
5: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie i Ukraina.
7: I hvilken del av Ukraina da?
5: Ja, gjerne i de russisk okkuperte områdene.
7: Hva slags press og eventuelt trusler snakker vi om?
5: Det er vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt i Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
4: NRK har fått innsyn i meldingene i dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det i den norske byen han bor i. Deretter skriver han: denne byen er delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PST sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem i okkupert område til ukraineren.
7: Hva er hensikten med denne rekrutteringen?
5: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers i Europa.
11: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
4: De minnes falne ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du er her i landet?
3: Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok i Våronna i dag.
2: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her i felleskjøpet dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrket fram nye kornsorter.
23: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
24: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
23: Dette er landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
24: Jeg synes det er veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
25: Hei.
23: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten, og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
24: Ja, det går bra. Ja. Ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
23: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
26: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
23: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
26: Nå er jo dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet I år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så det jo viktig å være forberedt.
2: B9 en allianse etablert I 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landet I Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
0: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet I Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide I Bukaresti I dag.
1: From the Black Sea to the Baltic Sea to the Barents Sea, we are all meeting the same east. East of that is Russia, a future challenge to all of us and the transatlantic alliance.
0: NATO-land fra Østeuropa inviterte I dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
8: Plan A alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det et sterkt Europa. Og da de landene som samles her I BNI ekstra viktige partnere å snakke med.
0: Amerikanske helikoptere tar av fra en base I Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert I Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen det viktig å øke, ikke minke antallet amerikanere I landet.
9: On Romania's case, yes, we do want an enhanced presence, a stronger presence from the United States, but we do not think that needs to mean changing truce between countries. We believe in Germany needs to be a strong presence as well on all the eastern flank countries.
10: We need a stronger Europe in a stronger NATO, with European allies taking more responsibility for their own conventional defense backed by American power.
2: I dag tok russefeiringen til for alvor.
3: På Greveskogen videregående I Tønsberg var det duket for avgangsdåp. Vi skal holde oss I Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgård, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører I gang?
12: Her virker det som at russen fornøyde, og det jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her I Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
14: Det ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen. Ja, jeg føler meg så lettet for at vi endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare så glad for at vi ferdig med skriftlig eksamen.
12: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
14: Altså, jeg tenker det litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, eksamen I morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med tanke på at det starten av mai som egentlig russetiden, da, tenker jeg.
12: Ja, jeg helt enig, egentlig. Ja. Her det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
15: Vi på videregående på Lillehammer, og her det også stor feiring I dag. Alle videregående skolene I Lillehammer og Gausdal nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ulva, hvordan det å ha dette forsinket russedåp?
25: Det egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen I russetiden som den muntlige, men alle de skriftlige eksamene vi ferdige med I dag. Så det vi veldig happy med. I hvert fall synes det digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det enda bedre vær. Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis
15: Tror du dette blir fast fremover?
25: Det kan være, jeg litt usikker. Men jeg synes det funker fint I år og virker som folk positive til det, så det absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette med.
15: Feiringen altså I gang her på Lillehammer og I trygge omgivelser backstage på skolen.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Svenske kjøpmenn forbereder seg på en travel langhelg. Den norske kronen er nå sterkere enn den svenske. Frykter fraflytting fra Longyearbyen. Flere kritiske til strengere ferdselsregler i naturen på Svalbard. Velkommen til Dagsrevyen 21. Nå er den norske kronen mer verdt enn den svenske. Kjøpmenn over grensen forbereder seg på en lang og travel handelshelg.
19: De åpnet for et par minutter siden på Nordby, og allerede fyller parkeringsplassen seg opp. Og på ledelsens møterom planlegger de for en lang og travel handelshelg.
20: Vi står foran en kjempestor langhelg, så jeg tror jo at dette her bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker i morgen og på fredag.
19: For nå er det mye som peker i retning av grensehandelsområdet. Den norske krona er sterk. Svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden. Og enda et varslet kutt i drivstoffprisene kommer i sommer. Og i morgen er det helligdag i Norge og handledag i Sverige. Og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
20: Dette her blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det er jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så er jo mye på vår side.
19: Men her er det mye som kan snu raskt, uten at noen her i landet kan gjøre så mye fra eller til.
21: Den geopolitiske situasjonen endrer seg fort, så det er vanskelig å spå. Klart, hvis Hormuzstredet, hvor rundt 20% av oljetransporten går ut, skulle det bli åpnet og det blir mer olje i markedet, så vil oljeprisen falle, og da vil også krona kunne svekke seg, og da blir svenske krona sterk.
19: Pengene ruller uansett raskt inn i kassa enn så lenge. Og så lenge det er billig, kjøper vi gjerne mer.
22: Dette er tilrettelagt for nordmenn, så det er mye sånne varer som vi nordmenn bruker. Men jeg ser jo det at det veldig mange handler jo mye mer enn det som kanskje er nødvendig, da. Og også varer som jeg vet ikke er spesielt mye billigere.
18: Partene i hotell- og restaurantstreiken er pålagt å møte til en samtale i neste uke. Riksmekleren har varslet partene i streiken at de må møte på kontoret hans 19. mai. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er nå inne i sin fjerde uke.
27: Etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært i en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få i gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet. Men per nå så er vi ikke der.
28: Hvilken dialog har du hatt med partene underveis?
27: Jeg har hatt kontakt med partene flere ganger underveis i konflikten. Den kontakten jeg har tatt gitt grunnlag for å kalle partene inn til ny mekling. For at vi skal gjøre det, så må vi ha signal om at det er et handlingsrom, at partene er innstilt på å flytte på sine posisjoner. Og hittil så har ikke partene vært innstilt på det.
18: Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte fotrutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Regjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen har blitt for dyr. Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring. En mann i 50-årene mistet livet da han og flere andre syklister ble påkjørt. En annen er kritisk skadd. To menn er siktet etter påkjørselen, en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Syklistene tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier ulykken i går går hardt inn på alle i bygden.
29: Når 7 mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titalls, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå I, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
18: USA sin president Donald Trump ankom I dag Beijing. I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kina sin president Xi Jinping. Møtene mellom presidentene I verdens to mektigste land vil skje over to dager. I morgentimene skrev Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USA sin krig I Iran. En av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping I Folkets store sal, eller vil det være I de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted I fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
18: Strengere begrensninger for innbyggerne på Svalbard kan få flere til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret. Regjeringen vurderer å stramme inn på hvor man kan ferdes og kjøre I naturen på Svalbard. Dette får Kenneth Jonassen til å vurdere å flytte.
4: For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
5: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever I et samfunn som allerede gjennomregulert.
4: For det naturen som gjør at han bor på Svalbard.
5: Det leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det nå.
4: Nestleder I lokalstyret Jo Gytri sier naturen viktig for mange som velger å bo I Longyearbyen.
6: Og da jo det uheldig at man prioriterer å leite etter flere restriksjoner og regulere en motorferdsel som allerede godt regulert.
4: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring.
7: For å ta vare på den naturen, så det helt nødvendig at vi ser på det som I dag et 20 år gammelt regelverk, ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre I dialog med lokalsamfunnet.
4: Og regjeringen sier det viktig for dem å lytte til de som vet hvor skoen trykker.
8: Jeg tror at vi skal klare det så lenge vi legger opp en tett og god dialog, både med lokalstyret I Longyearbyen, men også med befolkningen I bredt for å forklare å veie de ulike hensyn som og gjøre at folk har lyst til å bo lenge på Svalbard.
5: Man gjør ikke så folk trives. Man som tvert imot fører til at folk blir lei. Folk blir lei av regjering og storting.
18: Ja, da skal vi få et værvarsel.
11: Ja, strålende vær her I Nordland I dag, men det var frosta I Trøndelag som var høyest når det gjelder temperatur I dag, med 18 grader. Mens det mer spor av vinter her fortsatt I den høyeliggende delen av Valdres. Og det mer nebbe på vei inn Østafjells, og etter hvert også lenger vestover I Sør-Norge nå det første døgnet. Lavtrykk kommer inn østfra og brer seg vestover gjennom Sør-Norge. Også litt regn på vei nordover I Nordland I morgen, først I sør, og sent på dagen også litt regn lenger nordover, så når det passerer forbi, mens Troms og Finnmark får på seg en del sol, særlig over Troms, som etter kveld litt regn opp sørfra mot Troms og sør på vidda. I Sør-Norge I morgen regn eller regnbyger de fleste stedene, men lettere vær I Trøndelag utvett Norge, og til kvelden også oppå seg på Vestlandet. I høyliggende strøk her så kan det være innslag av sludd og snø I nedbøren.
18: Ja, Dagsrevyen 21 slutt. Kveldsnytt får du klokken 23.10. Takk for nå.
23: Straks om tabber I Melodi Grand Prix-historien.

0: Hele Norges Jonas Lov skal I illen. Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Både Anthony Hopkins og manusforfatterne fikk Oscar for Florian Sellers kammerspill om demensens virkninger både på den syke og på de pårørende. Vi viser filmen The Father klokken 21.
2: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
3: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
4: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
5: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
6: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
7: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Sykkelulykken I Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda.
9: Ja, en person omkom, en annen kritisk skadd. Og ulykka skjedde I samband med en forbikjøring, og nå begge sjåførene sikta.
8: Alle de 7 I sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
10: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen I idrettslaget Driv på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
11: Det påvirker jo langt utenfor drivhjel også. Dette her fedre til både små og store barn og unge voksne.
10: En omkom og en kritisk skadet etter at 7 syklister fra Driv ble påkjørt av 2 biler I Ytre Enebakk I går kveld. De trange veiene I Enebakk har syklistene I klubben alltid måtte forholde seg til.
11: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute I trafikken.
10: Ytre Enebakk et lite samfunn med tette bånd. Mange preget.
12: Det helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn I en gjeng med syklister. Det jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene deres. Og de som har ansvaret for ulykken nok da.
10: Nå han ordfører for en kommune I krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste I de tunge dagene som kommer.
11: Jeg har lyst til å si til innbyggerne I Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
9: Ja, Eva Marie Nøsen, dette en ulykke som går hardt inn på alle som bor I bygda.
13: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet I Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert I ulykka, der en person mistet livet og 6 ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset I kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører I Enebakk. Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk jo et lite tettsted med bare noen tusen innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
11: Det klart det mange som berørt. Som du sier så det noen tusen innbyggere, og når 7 mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på tettsted med noen få tusen, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
13: Du passerte jo selv de involverte syklisterne kort tid før ulykka I går.
11: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå I, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
13: Dere satte seg en psykosocial kriseteam I går etter ulykka. Det mange som har benyttet seg av det?
11: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det mange som får tilbud av Enebakk kommune. Og vi også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som der og har behov for det får den oppfølgingen som de trenger.
13: Politiet har sagt at ulykka har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, og to er sikta i saken.
8: Donald Trump er på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
9: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
8: Philip, lot Trump bli

0: Inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang med Trump til Kina?
0: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One, da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen, og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi er helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så er jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det er tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
1: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
2: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de er bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette er, og det ikke så enkelt som at det bare Kina som må åpne opp.
1: Så jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
2: Det har aldri vært en amerikansk president som har kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump er presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det er bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuzstredet og få oljeprisen ned.
1: Så jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
2: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det mange som spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den nå i spill, og så det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
3: Nå den norske kronen mer verdt enn den svenske. Kjøpmenn over grensen forbereder seg på en lang og travel handelshelg.
4: De åpnet for et par minutter siden på Nordby, og allerede fyller parkeringsplassen seg opp. Og på ledelsens møterom planlegger de for en lang og travel handelshelg.
5: Vi står foran en kjempestor langhelg, så jeg tror jo at dette her bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker i morgen og på fredag.
4: For nå det mye som peker i retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk. Svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden. Og enda et varslet kutt i drivstoffprisene kommer i sommer. Og i morgen det helligdag i Norge og handledag i Sverige. Og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
5: Dette her blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
4: Men her det mye som kan snu raskt, uten at noen her i landet kan gjøre så mye fra eller til.
6: En geopolitisk situasjon endrer seg fort, så det vanskelig å spå. Klart, hvis Hormuzstredet, hvor rundt 20% av oljetransporten går ut, skulle det bli åpnet og det blir mer olje i markedet, så vil oljeprisen falle, og da vil også krona kunne svekke seg, og da blir svenske krona sterk.
4: Pengene ruller uansett raskt inn i kassa enn så lenge. Og så lenge det er billig,

0: reiser vi nå I mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
1: Åge og Kari Pedersen var I fjor på bobilferie I Kroatia, men I år skal de holde seg I Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
2: Jeg synes det ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne I bilen og, hvis det ble for varmt. Det ikke noe ferie. Så I år blir det Norge.
3: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetekstida hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det stor fare for nye straffbare handlinger og peker på at han har brutt besøksforbudet tidligere. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15.
4: Arbeiderpartiregjeringen ble I dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet I dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter I distriktene til begeistring fra passasjerer.
5: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varslet innstramningene I flytilbordet I distriktet I ferd med å være stoppet.
6: Det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte hvordan det blir fremover, så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
5: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringens planlagte kutt I statlige flyruter I Sør-Norge.
7: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere etter kysten vår. Det jo stort sett kysten I tillegg til Røros I Sør-Norge. At vi må fortsatt ha et så godt tilbud.
8: Dette liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut I distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
5: Dagens rutetilbud må være minst like bra som I dag, krever et stort flertall på Stortinget. Men det har ikke landet hvor dyre flybillettene bør være. AP ville kutte tilbudet fordi det ikke bærekraftig, og mener det som nå skjer uheldig.
9: Hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
5: På Røros de også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier de avhengige av flytilbudet.
10: Vi har hørt på stemmene fra Røros tydeligvis, og skjønner det at denne tiltak som faktisk betyr noe for at distriktene I Norge skal kunne utvikle seg videre.
5: I Førde Tatjana glad for at hun trolig kan få reise som før.
6: Vi reiser veldig mye I forbindelse med jobb, så det både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
11: Takk for at du flyr med videre, og ønsker deg riktig god tur.
3: PST har avdekt flere tilfeller der det blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her I landet til spionasje.
4: Ifølge PST press og trusler mot familier som igjen I Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland I Norge.
12: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå I over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere I Norge nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
13: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
14: Det ikke noe overraskende. Det Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de best på to ting. Den ene det utprese, torturere, drepe, og en annen ting det informasjonskrig.
12: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå under russisk okkupasjon. Mange ukrainere I Norge har familie som fortsatt bor I de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere I Norge kan familie I Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
13: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie I Ukraina.
15: I hvilken

0: del av Ukraina da?
1: Ja, gjerne I de russisk okkuperte områdene.
0: Hva slags press og eventuelle trusler snakker vi om?
1: Ja, det vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt I Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
2: NRK har fått innsyn I meldingene I dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det I den norske byen han bor I. Deretter skriver han. Denne byen delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PST sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem I okkupert område til ukraineren.
0: Hva hensikten med denne rekrutteringen?
1: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers I Europa.
3: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
2: De minnes fallende ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du her I landet?
4: Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok I Våronna I dag.
5: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her I felleskjøpet dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrket fram nye kornsorter.
6: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
7: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
6: Dette landets eneste forskningssenter på såkorn, og I dag fikk de besøk av kronprinsen.
7: Jeg synes det veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
8: Hei.
6: Han fikk en innføring I hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten, og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk I Norge.
7: Ja, det går bra. Ja. Ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
6: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter I jorda.
9: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det jo akkurat det at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante I Norge som tåler det været vi har her. Og det jo litt røffere enn mange andre steder I verden.
6: Norges selvforsyningsgrad lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
9: Nå dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet I år. Og vi skal jo være forberedt selvfølgelig, selv om vi ikke skal gå rundt og være redd for alt som kan komme til å skje, så det jo viktig å være forberedt.
5: B9 en allianse etablert I 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landene I Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
10: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet I Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide I Bukaresti I dag.
11: From the Black Sea to the Baltic Sea to the Barents Sea, we are all meeting the same east. East of that is Russia, a future challenge to all of us and the transatlantic alliance.
10: NATO-land fra Østeuropa inviterte i dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
8: Plan A er alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det er et sterkt Europa. Og da er de landene som samles her i BNI ekstra viktige partnere å snakke med.
10: Amerikanske helikoptere tar av fra en base i Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert i Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen er det viktig å øke, ikke minke, antallet amerikanere i landet.
12: On Romania's case, yes, we do want an enhanced presence, a stronger presence from the United States, but we do not think that needs to mean changing truce between countries. We believe in Germany needs to be a strong presence as well on all the eastern flank countries.
13: We need a stronger Europe in a stronger NATO, with European allies taking more responsibility for their own conventional defense backed by American power.
5: I dag tok russefeiringen til for alvor.
4: På Greveskogen videregående i Tønsberg var det duket for avgangsdåp. Vi skal holde oss i Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgård, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører her i gang?
14: Her virker det som at russen er fornøyde, og det er jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her i Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
15: Det er ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen. Ja, jeg føler meg så lettet for at vi er endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare er så glad for at vi er ferdig med skriftlig eksamen.
14: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
15: Altså, jeg tenker det litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, jeg er eksamen i morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med takk på at det er starten av mai, som egentlig er russetiden, da, tenker jeg.
16: Ja, jeg er helt enig, egentlig. Ja.
14: Her er det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
17: Vi er på videregående på Lillehammer, og her er det også stor feiring i dag. Alle videregående skolene i Lillehammer og Gausdal er nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ylva, hvordan er det å ha dette forsinket russedåp?
18: Det er egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen i russetiden, som er den muntlige, men alle de skriftlige eksamene er vi ferdige med i dag. Så det er vi veldig happy med. I hvert fall synes det er digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så er vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det er enda bedre vær. Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis er.
17: Tror du dette blir fast fremover?
18: Det kan være, jeg er litt usikker. Men jeg synes det funker fint i år og virker som folk er positive til det, så det er absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette.
17: Feiringen er i hvert fall i gang her på Lillehammer og i trygge omgivelser backstage på skolen.
19: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
20: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
21: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
22: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
23: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
24: Norway.
25: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
5: Ja, en person omkom, en annen er kritisk skadd, og ulykka skjedde i samband med en forbikjøring, og nå er begge sjåførene sikta.
4: Alle de 7 i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
26: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv er på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
27: Det påvirker jo langt utenfor Driv IL også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
26: En omkom og en kritisk skadet etter at 7 syklister fra Driv ble påkjørt av 2 biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
27: Vi jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det jo, de jo vant til å være ute i trafikken.
26: Ytre Enebakk et lite samfunn med tette bånd. Mange preget.
0: Det helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene de, så... Og de som har ansvaret for ulykken nok da.
26: Nå han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
1: Jeg har lyst til å si til innbyggerne Enebakk at vi på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
5: Ja, Eva-Marie Nøsen. Dette en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
2: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og 6 ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk jo et lite tettsted med bare noen tusen innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
1: Det klart det mange som berørt. Som du sier så det noen tusen innbyggere, og når 7 mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
2: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
1: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
2: Dere satte seg en psykosocial kriseteam i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
1: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det mange som får tilbud av Enebakk kommune, og vi også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
2: Politiet har sagt at ulykka har skjedd i forbindelse med en forbikjøring, og 2 er sikta i saken.
4: Donald Trump på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
5: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
4: Ja, Philip Lote, Trump ble tatt imot på rød løper da han landet i Beijing i ettermiddag, og det offisielle programmet starter jo først i morgen. Hva kan vi vente oss?
3: Ja, det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping i Folkets store sal, eller vil det være i de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i Kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by?
4: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang med Trump til Kina?
3: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen. Og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi er helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
4: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
6: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette og det ikke så enkelt som at det bare Kina som må åpne opp.
4: Så jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
6: Det har aldri vært en amerikansk president som har vært kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuzstredet og få oljeprisen ned.
4: Så jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
6: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det mange som spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar, som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den nå i spill, og så det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
7: Nå den norske kronen mer verdt enn den svenske. Kjøpmenn over grensen forbereder seg på en lang og travel handelshelg.
8: De åpnet for et par minutter siden på Nordby, og allerede fyller parkeringsplassen seg opp. Og på ledelsens møterom planlegger de for en lang og travel handelshelg.
9: Vi står foran en kjempestor langhelg, så jeg tror jo at dette her bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker i morgen og på fredag.
8: For nå det mye som peker i retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk. Svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden. Og enda et varslet kutt i drivstoffprisene kommer i sommer. Og i morgen det helligdag i Norge og handledag i Sverige. Og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
9: Dette her blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
8: Men her det mye som kan snu raskt, uten at noen her i landet kan gjøre så mye fra eller til.
10: En geopolitisk situasjon endrer seg fort, så det vanskelig å spå. Klart, hvis Hormuzstredet, hvor rundt 20% av oljetransporten går ut, skulle det bli åpnet og det blir mer olje i markedet, så vil oljeprisen falle, og da vil også krona kunne svekke seg, og da blir svenske krona sterk.
8: Pengene ruller uansett raskt inn i kassa enn så lenge. Og så lenge det billig, kjøper vi gjerne mer.
11: Dette tilrettelagt for nordmenn, så det mye sånne varer som vi nordmenn bruker. Men jeg ser jo det at veldig mange handler jo mye mer enn det som kanskje nødvendig. Da. Og også varer som jeg vet ikke spesielt mye billigere.
7: Partene i hotell- og restaurantstreiken pålagt å møte til en samtale i neste uke. Riksmekleren har varslet partene i streiken at de må møte på kontoret hans 19. mai. Streiken i hotell- og restaurantbransjen nå inne i sin fjerde uke.
12: etter arbeidstvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til, eller til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært i en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få i gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så er vi ikke der.
13: Hvilken dialog har du hatt med partene underveis?
12: Jeg har hatt kontakt med partene flere ganger underveis i konflikten. Den kontakten jeg har tatt gitt grunnlag for å kalle partene inn til ny mekling. For at vi skal gjøre det, så må vi ha signal om at det er handlingsrom, at partene er innstilt på å flytte på sine posisjoner. Og hittil så har ikke partene vært innstilt på det.
5: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel som tyder på at det kan bli en varm sommer. Og enkelte er alt i gang med ferien, i alle fall en lang helg.
14: Omlistranda camping.
15: De første gjestene er allerede på plass ved Omlistranda camping i Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig er litt kaldt og variert vær.
14: Jo finere vær er, jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
15: Og i sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og i resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
16: Det vi ser er jo at den tydeligste tendensen er jo denne oppvarmingstrenden som gjør at vi vil få det varmere enn normalt i stort sett hele landet.
15: Det er særlig sørover i Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utlandsferien allerede nå.
17: Da reiser vi nå i mai, hvor det ikke er så varmt enda. Og så er det Norge og Sverige midt på sommeren.
15: Åge og Kari Pedersen var i fjor på bobilferie i Kroatia, men i år skal de holde seg i Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
18: Jeg synes det er ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne i bilen og, hvis det ble for varmt. Det er ikke noe ferie. Så i år blir det Norge.
5: Så får vi se hva meteorologen litt senere sier om været for Kristi Himmelfartsdagen og resten av langhelga. Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra Marius Borg Høyby. Dermed er det altså klart at Høyby ikke får sona resten av varetektstida hjemme med fotlenke, slik han hadde ønskt. Retten mener det er stor fare for nye straffer.
4: Arbeiderpartiregjeringen ble i dag igjen overkjørt på Stortinget bare uker etter kuttet i dieselavgiften. Alle de andre partiene på Stortinget, altså bortsett fra Arbeiderpartiet, kalte inn til pressekonferanse med krav om at regjeringen snur og opprettholder alle flyruter i distriktene til begeistring fra passasjerer.
24: Flypassasjerene på Førde Lufthavn sjekker inn til en glad nyhet på føremiddagsflyet til Oslo. De varsla innstramningene i flytilbudet i distriktet er i ferd med å være stoppet.
28: Det var fantastisk nyhet. Jeg faktisk tenkte på flybussen når vi kjørte, hvordan det blir fremover. Så det var virkelig hyggelig overraskelse og betyr veldig mye for alle som bor her og jobber her.
24: I dag gikk en samlet opposisjon på Stortinget mot regjeringen sitt planlagte kutt i statlige flyruter i Sør-Norge.
29: Vi mener det er feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det er jo stort sett kysten, i tillegg til Røros i Sør-Norge. Vi må fortsatt ha et så godt tilbud.
30: Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange. Og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ute i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
24: Dagens rutetilbud må være minst like bra som i dag, krever et stort flertall på Stortinget. Men det har ikke landet hvor dyre flybillettene bør være. AP ville kutte tilbudet fordi det ikke er bærekraftig, og mener det som nå skjer er uheldig.
31: Hvis de nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
24: På Røros er de også glade for dagens nyhet. Fabrikksjefen sier de er avhengige av flytilbudet.
32: Man har hørt på stemmene fra Røros tydeligvis, og skjønner det at denne tiltak som faktisk betyr noe for at distriktene i Norge skal kunne utvikle seg videre.
24: I Førde er Tatiana glad for at hun trolig kan få reise som før.
28: Vi reiser veldig mye i forbindelse med jobb, så det er både med tanke på planlegging og logistikk hjemme, så det betyr veldig mye at man slipper å reise fra Bergen.
33: Takk for at du
0: fly med videre, og ønsker deg en riktig god tur.
5: PST har avdekt flere tilfeller der det blitt gjort forsøk på å rekruttere ukrainere her i landet til spionasje.
4: Ifølge PST press og trusler mot familier som igjen i Ukraina en av metodene for å få ukrainere til å jobbe for Russland i Norge.
1: Den ukrainske nasjonalsangen runger utover Eidsvolls plass. Slik den har gjort nå i over 1500 dager siden fullskala invasjonen startet. Hver dag klokken 17 har de stått her. Ukrainere i Norge nå blitt et mål for russisk etterretning, sier PST.
2: Politisikkerhetstjenesten har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: Det er ikke noe overraskende. Det Russland har rekruttert agenter hele veien, også før krigen. Og de er best på to ting. Den ene det er utprese, torturere, drepe. Og en annen ting det er informasjonskrig.
1: Mariupol, en av mange ukrainske byer som nå under russisk okkupasjon. Mange ukrainere i Norge har familie som fortsatt bor i de russisk okkuperte områdene. For å rekruttere ukrainere i Norge kan familie i Ukraina bli utsatt for trusler, sier PST.
2: Det vil ofte kunne være knyttet til de som har gjenboende familie i Ukraina.
6: I hvilken del av Ukraina da?
2: Ja, gjerne i de russisk okkuperte områdene.
6: Hva slags press og eventuelt trusler snakker vi om?
2: Det er vanskelig å gå inn på konkrete forhold som knytter seg til dette her, men vi vet at russiske etterretningstjenester hensynsløse. For en tid tilbake så avdekket vi at en ukrainer bosatt i Sør-Norge ble kontaktet av det som viste seg å være russiske tjenester.
1: NRK har fått innsyn i meldingene i dette vervingsforsøket som skjedde på russisk. Første melding fra agenten så sånn ut. Den russiske agenten spør hvordan ukraineren har det i den norske byen han bor i. Deretter skriver han: denne byen delvis under russisk kontroll. Noe tid senere kommer denne meldingen. Agenten sier navnet på et militært objekt der ukraineren bor. Senere kommer denne. Ukraineren sier nei, så skriver agenten. Og så denne meldingen. Husk at jeg bare kan hjelpe dem hvis du samarbeider. PC sier agenten også sendte informasjon om et nært familiemedlem i okkupert område til ukraineren.
6: Hva hensikten med denne rekrutteringen?
2: Det kan være rekruttering for tradisjonell etterretningsaktivitet, altså innsamling av informasjon. Ja, men det kan også være sabotasjehandlinger som vi har sett ellers i Europa.
3: Vi minner dem med ett minutt stillhet.
1: De minnes falne ukrainere. De står opp mot Russland. Men hva ville du gjort hvis din nære familie trues, og du her i landet?
4: Kronprins Haakon fikk også gjøre noe han muligens ikke kan. Han deltok i våronna i dag.
5: Ja, det gjorde han med liv og lyst, som vi ser her i felleskjøpet Dress. Men før det så var han på laboratoriet til Graminor på Hamar, der forskere dyrker fram nye kornsorter.
19: Her prøver hun å speedavle frem sterke kornsorter som tåler et villere, våtere og mer ekstremt klima.
20: Vi skal foredle robuste, bærekraftige sorter med stabil høy avling, god kvalitet og sykdomsresistens.
19: Dette landets eneste forskningssenter på såkorn, og i dag fikk de besøk av kronprinsen.
20: Jeg synes det veldig spennende og hyggelig at vi kan vise frem arbeidet vårt.
21: Hei.
19: Han fikk en innføring i hvordan Graminor jobber med å øke selvforsyningen, matsikkerheten og at vi skal få et mer bærekraftig landbruk i Norge.
20: Ja, det går bra. Ja. Ja. Kjempefint. Det gikk jo veldig bra.
19: Et lite klesskift før kronprinsen skal sette nyutviklede kornsorter i jorda.
7: Graminor her gjør jo en viktig arbeid der, for det er jo akkurat det, at vi får produkter som fungerer, altså såkorn og forskjellige ting som vi kan plante i Norge, som tåler det været vi har her. Og det er jo litt røffere enn mange andre steder i verden.
19: Norges selvforsyningsgrad er lav, men ved å hurtigdyrke robuste kornsorter håper man å øke matkornandelen.
7: Nå er dette totalforsvarsåret, så vi tenker nok kanskje litt ekstra også på matsikkerhet i år. Og vi skal...
5: B9 er en allianse etablert i 2015 for å styrke NATOs østflanke. Og medlemmer er sett fra nord, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Bulgaria. I dag møttes B9-landet i Bukaresti, og Norge og vår utenriksminister var med som gjesteland.
19: Et av 32 norske kampfly solgt til Romania som nå beskytter NATOs østflanke. Norge må styrke samarbeidet i Østeuropa fordi landene deler samme trussel, sa Espen Barth Eide i Bukaresti i dag.
8: From the Black Sea to the Baltic Sea to the Barents Sea, we are all meeting the same east. East of that is Russia, a future challenge to all of us and the transatlantic alliance.
19: NATO-land fra Østeuropa inviterte i dag nordiske partnere og Ukrainas president for å diskutere forholdet til USA.
9: Plan A er alltid å beholde et sterkt transatlantisk partnerskap, men hvis det blir krevende, så må vi også ha en plan B, og det er et sterkt Europa. Og da er de landene som samles her i BNI ekstra viktige partnere å snakke med.
19: Amerikanske helikoptere tar av fra en base i Romania. Nylig beordret Trump en uttrekking av en brigade stasjonert i Tyskland. Tidligere har han hentet hjem 1000 soldater fra Romania. For den rumenske regjeringen er det viktig å øke, ikke minke, antallet amerikanere i landet.
10: On Romania's case, yes, we do want an enhanced presence, a stronger presence from the United States, but we do not think that needs to mean changing truth between countries. We believe in Germany needs to be a strong presence as well on all the eastern flank countries.
11: We need a stronger Europe in a stronger NATO, with European allies taking more responsibility for their own conventional defense backed by American power.
5: I dag tok russefeiringa til for alvor.
4: På Greveskogen videregående i Tønsberg var det duket for avgangsdåp. Vi skal holde oss i Tønsberg. Hanna Enger Guttomsgård, hvordan preger den nye eksamensordningen russens feiring som vi hører her i gang?
12: Her virker det som at russen er fornøyde, og det er jo en viss lettelse for å være ferdig med skriftlige eksamener før 17. mai. Vi har klart å snike oss med på et jenteforspill her i Tønsberg. Og her har jeg også funnet Kine og Mirka. Altså nå, dere hadde eksamen for noen timer siden. Hvordan føles det nå?
13: Det er ganske mye glede å kunne endelig være ferdig med å ha eksamen. Ja, jeg føler meg så letta for at vi er endelig ferdig med skriftlig eksamen, og nå kan vi endelig ha det gøy. Og russetiden, og ja, jeg bare er så glad for at vi er ferdig med skriftlig eksamen.
12: Hva synes dere om denne formen for å gjøre eksamen først og feire etterpå?
13: Altså, jeg tenker det er litt positivt, fordi at man på en måte har sjansen til å liksom kunne feste fullt ut og uten å tenke, oi, jeg er eksamen i morgen. Men det ødelegger også litt tradisjoner med tanke på at det er starten av mai, som egentlig er russetida, da, tenker jeg.
21: Ja, jeg er helt enig, egentlig. Ja.
12: Her er det altså god stemning, selv om det har vært eksamener, og vi skal la jentene her fortsette å ha en god russetid.
22: Vi er på videregående på Lillehammer, og her er det også stor feiring i dag. Alle videregående skolene i Lillehammer og Gausdal er nå samlet her på Lillehammer videregående sør. Det er stor feiring. De har hatt russedåp på de enkeltskolene, og nå skal det være fest og stor samling her, og russepresident Ylva Åsen er og har dekket forsinket russedåp.
23: Det er egentlig bare positive sider ved det, vil jeg si. Vi får jo en eksamen i russetiden som er den muntlige, men alle de skriftlige eksamene er vi ferdige med i dag. Så det er vi veldig happy med. I hvert fall synes det er digg, da kan man feire russetiden med god samvittighet, og være samlet med venner og faktisk ha det veldig gøy. Og så er vi jo heldige med at vi har det utover mot sommeren, så det er enda bedre vær.
14: Og jeg tror det blir kjempefint egentlig å ha det litt senere på året enn det vanligvis er.
15: Tror du dette blir fast fremover?
14: Det kan være, jeg litt usikker. Men jeg synes det funker fint i år og virker som folk positive til det. Så det absolutt noe jeg vil anbefale de å fortsette med.
15: Feiringen altså i gang her på Lillehammer og i trygge omgivelser backstage på skolen.
16: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
17: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
18: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
21: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
25: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
26: Where is from?
25: Norway.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda.
5: Ja, en person omkom, en annen er kritisk skadd, og ulykken skjedde i samband med en forbikjøring, og nå er begge sjåførene sikta.
4: Alle de sju i sykkelfølge som ble påkjørt tilhørte det lokale idrettslaget Driv.
27: Sporene forteller om en tragedie. Styreformannen i idrettslaget Driv er på stedet under et døgn etter ulykken. Det gjør sterkt inntrykk.
29: Det påvirker jo langt utenfor drivhjel også. Dette her er fedre til både små og store barn og unge voksne.
27: En omkom og en er kritisk skadet etter at sju syklister fra Driv ble påkjørt av to biler i Ytre Enebakk i går kveld. De trange veiene i Enebakk har syklistene i klubben alltid måtte forholde seg til.
29: Vi er jo veldig fokuserte på at vi også som syklister skal vise ro og hensyn til andre trafikanter. Men det er jo noe sykkelgruppa har fokus på. Det er jo, de er jo vant til å være ute i trafikken.
27: Ytre Enebakk er et lite samfunn med tette bånd. Mange er preget.
30: Det er helt sjukt at sånne ting kan skje. Det var så enormt voldsomt liksom kjøre inn i en gjeng med syklister. Det er jo... Jeg ble jo bare helt satt ut. Det er så utrolig trist at sånne ting kan skje. Så jeg synes jo synd på alle, selvfølgelig de som noen mister livet og familiene deres. Og de som har ansvaret for ulykken nok da.
27: Nå er han ordfører for en kommune i krise. Å ta vare på innbyggerne blir det viktigste i de tunge dagene som kommer.
29: Jeg har lyst til å si til innbyggerne i Enebakk at vi er på jobb. Vi skal ta vare på de som har behov for det. Og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det. Og hvis ikke, så har kommunene tilbudet til de som har behov for det.
5: Ja, Eva Marie Nøsen, dette er en ulykke som går hardt inn på alle som bor i bygda.
30: Ja, og ikke minst sykkelmiljøet i Ytre Enebakk. Det var syklister fra den lokale sykkelklubben Driva IL som var involvert i ulykka, der en person mistet livet og seks ble sendt til sykehus. Klubben har hatt en samling på klubbhuset i kveld, og vi respekterer selvsagt at de ønsker å ha den samlingen for lukka døra. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes. Ytre Enebakk er jo et lite tettsted med bare noen tusen innbyggere. Hvordan påvirker en sånn hendelse et lokalsamfunn?
29: Det er klart det er mange som er berørt. Som du sier så er det noen tusen innbyggere, og når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titalls, kanskje hundrevis av mennesker. Det er over tusen medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, som du sier, og da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
30: Du passerte jo selv de involverte syklistene kort tid før ulykka i går.
29: Stemmer. Jeg kjørte forbi når de gjorde seg klar til å legge ut på tur, og kjenner jo at da blir det veldig nært. Det blir tøft og krevende å stå i, selv om jeg opplever at lokalmiljøet tar ansvar, stepper opp og sørger for at de som trenger noen å prate med og trenger litt hjelp, de får det.
30: Dere satte seg en psykosocial kriseteam i går etter ulykka. Er det mange som har benyttet seg av det?
29: Jeg har ikke det nøyaktige antallet, men det er mange som får tilbud av Enebakk kommune. Og vi er også på plass bak meg her med flere som sørger for at de som er der og har behov for det, får den oppfølgingen som de trenger.
30: Politiet har sagt at ulykka...
4: Donald Trump er på plass i Beijing, men først i morgen begynner samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping.
5: Ja, og sist en amerikansk president besøkte Kina, det var i 2017. Den gang var det også Trump.
4: Philip Lote Trump ble tatt imot på rød løper da han landet i Beijing i ettermiddag, og det offisielle programmet starter jo først i morgen. Hva kan vi vente oss?
0: Ja, det som er spennende å følge med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene etter mottagelsen med Xi Jinping i Folkets store sal, eller vil det være i de mer intime, private, politiske samtalene som finner sted i fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by?
4: Hvordan vil kinesisk side se på at tech-toppene Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang er med Trump til Kina?
0: Ja, særlig det at Jensen Huang kom til Alaska, hoppet på Air Force One da flyet mellomlandet og ble med til Kina i siste liten, sender jo et signal om at tech og handel kommer til å være høyt oppe på agendaen. Og det blir nok sett på som positivt fra kinesisk side. Kinesiske statlige medier sier at tilgangen til databrikker og annen teknologi er helt avgjørende for forholdet mellom USA og Kina. Og så er jo dette vanskelige spørsmål, og man kommer kanskje ikke helt i mål, men det kommer nok til å sette preg på besøket, og det er tydelig med disse toppene med på Trumps fly at det blir grunnleggende viktig.
4: Skal fra Beijing til Washington, Peter Svår. Trump har altså, som vi hørte, med seg et stort følge med blant andre Musk, og sier han vil åpne opp Kina. Hva mener han med det?
1: Trump ønsker økt markedsadgang til Kina for amerikanske teknologiprodukter, men dette er ikke ukomplisert. Dette har USA og Kina slitt med i flere tiår. Bare for å nevne et eksempel, Jensen Huang, som også er med på turen fra Nvidia, han møter både amerikanske og kinesiske handelsrestriksjoner når han skal selge sine chips i Kina. Kineserne, fordi de ønsker å beskytte sin egen chipsproduksjon og fremme Huawei. Amerikanerne, fordi de er bekymret for å selge kineserne for avanserte chips inn i AI-kappløpet. Så det viser jo bare hvor komplisert dette er, og det er ikke så enkelt som at det bare er Kina som må åpne opp.
4: Så er jo Trump presset på hjemmebane. Hva betyr det for dette besøket?
1: Det har aldri vært en amerikansk president som har vært kommet fra en så svak posisjon som har besøkt Kina som nå. Trump er presset av Iran-krigen og økende priser her. Inflasjonen var på 3,8% i april. Det er bare litt over en tredjedel av velgerne som nå mener at Trump gjør en god jobb. Han trenger en seier i Beijing, og han trenger også hjelp med å få oljen i gang igjen i Hormuz-stredet og få oljeprisen ned.
4: Så er jo USAs Taiwan-politikk provoserende for Kina. Er det ventet at Trump vil endre sin Taiwan-støtte under dette besøket?
1: Han har sagt før avreise at han ikke ser for seg store endringer, men det er mange som er spent på det. Trump-administrasjonen har holdt igjen salget av en våpenpakke på 14 milliarder dollar som ble godkjent allerede i januar av kongressen. Den er nå i spill. Og så er det spørsmål om formuleringer i Taiwan-politikken, hvor selv små endringer kan ha veldig store politiske utslag.
2: Nå er den norske kronen mer verdt enn den svenske. Kjøpmenn over grensen forbereder seg på en lang og travel handelshelg.
3: De åpnet for et par minutter siden på Nordby, og allerede fyller parkeringsplassen seg opp. Og på ledelsens møterom planlegger de for en lang og travel handelshelg.
6: Vi står foran en kjempestor langhelg, så jeg tror jo at dette her bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker i morgen og på fredag.
3: For nå er det mye som peker i retning av grensehandelsområdet. Den norske krona er sterk. Svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden. Og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
6: Dette her blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
3: Men her det mye som kan snu raskt, uten at noen her I landet kan gjøre så mye fra eller til.
7: Den geopolitiske situasjonen endrer seg fort, så det vanskelig å spå. Klart, hvis Hormuzstredet, hvor rundt 20% av oljetransporten går ut, skulle det bli åpnet og det blir mer olje I markedet, så vil oljeprisen falle, og da vil også krona kunne svekke seg, og da blir svenske krona sterk.
3: Pengene ruller uansett raskt inn I kassa enn så lenge. Og så lenge det billig, kjøper vi gjerne mer.
8: Dette tilrettelagt for nordmenn, så det mye sånne varer som vi nordmenn bruker. Men jeg ser jo det at veldig mange handler jo mye mer enn det som kanskje nødvendig. Da. Og også varer som jeg vet ikke spesielt mye billigere.
2: Partene I hotell- og restaurantstreiken pålagt å møte til en samtale I neste uke. Riksmekleren har varslet partene I streiken at de må møte på kontoret hans 19. mai. Streiken I hotell- og restaurantbransjen nå inne I sin fjerde uke.
9: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet. Men per nå så vi ikke der.
10: Hvilken dialog har du hatt med partene underveis?
9: Jeg har hatt kontakt med partene flere ganger underveis I konflikten. Den kontakten har tatt gitt grunnlag for å kalle partene inn til ny mekling. For at vi skal gjøre det, så må vi ha signal om at det et handlingsrom, at partene innstilt på å flytte på sine posisjoner. Og hittil så har ikke partene vært innstilt på det.
5: Her hjemme har meteorologene kommet med sitt sesongvarsel, som tyder på at det kan bli en varm sommer. Og enkelte alt I gang med ferien, I alle fall en lang helg.
11: Omlistranda camping.
13: De første gjestene allerede på plass ved Omlistranda camping I Larvik. Men det store innrykket la vente på seg, siden det foreløpig litt kaldt og variert vær.
11: Jo finere vær jo mer folk blir det, så vi får håpe det blir noe sol og solnedganger her den sommeren her også.
13: Og I sommermånedene ligger det an til varmere vær enn normalt, både på Omlistranda og I resten av Europa. Det viser sesongvarslet for juni, juli og august.
19: Det vi ser jo at den tydeligste tendensen jo denne oppvarmingstrenden som gjør at vi vil få det varmere enn normalt I stort sett hele landet.
13: Det særlig sørover I Europa at været blir varmere enn normalt, og det gir økt fare for hetebølger. For noen frister det derfor å ta utlandsferien allerede nå.
20: Da reiser vi nå I mai, hvor det ikke så varmt enda. Og så det Norge og Sverige midt på sommeren.
13: Åge og Kari Pedersen var I fjor på bobilferie I Kroatia, men I år skal de holde seg I Norge. Blant annet for å unngå de høyeste temperaturene.
24: Jeg synes det ubehagelig. Så kjører jo aircondition hele døgnet da, og satt inne I bilen og hvis det ble for varmt. Det ikke noe ferie. Så I år blir det Norge.
5: $275 millioner til helseforetaket Møre og Romsdal, langt fra nok, mener tilsette. Flere enn 2000 skipsvrak ligger langs norskekysten, fare for miljøskadelige utslipp. Erling Braut Haaland plassert på benken, Manchester City sikrer viktig seger I Premier League. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra. Men foretaket har store økonomiske problem, og det tilsette mener dette alt for lite.
26: Det ble ingen feiring på kontoret I dag, da nyheten kom om at helseforetaket får 275 millioner kroner ekstra. Pengene kommer godt med, men langt fra nok.
28: Jeg tror alle helt enige om at dette her ikke nok. Det måneder ikke I det store bildet I det hele tatt.
26: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste 3 årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
12: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i år og neste år. Men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
26: Det er han som har foreslått å hjelpe Helse Møre og Romsdal med 275 millioner ekstra. Han forstår at krisepakken blir mottatt med blanda kjensler, og at mange gjerne ville hatt mer.
14: Vi ser at de omstillingskravene som er lagt er veldig tunge, og at vi tenker det er riktig å fordele det utover flere år, og dette er måten vi kan bidra på.
26: For det skal mer til å berge sykehusene ut av hengemyra. De 4 helseforetakene i landet er i gjeldskrise med over 60 milliarder i lån. Fagforeningslederen ber nå om at styresmaktene griper inn.
28: Det handler ikke bare om interne omprioriteringer, men det handler også om at nasjonale styresmakter må på banen og gjøre et grep for at dette skal løses, uten tvil.
5: Ja, våren er tid for lønnsforhandlinger, og fristen nærmer seg nå for meklinger mellom NHO Mat og Drikk og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsforbund. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet av streik hvis partene ikke blir enige innan midnatt. Riksmekleren sier situasjonen så langt ikke er fastlåst.
15: Partene jobber godt, vi er ikke i mål, og så er det enda noen timer igjen til fristutløp, så vi får se utfallet.
16: BBC News. World News.
17: BBC News with Moira Alderson.
18: BBC News, I'm John Shaw.
21: World News.
22: World News from the BBC.
23: Hør BBC World Service hver kveld og natt i NRK Nyheter.
25: This is Newsday.
27: Welcome to the newsroom.
31: Hard talk.
32: World Business Report.
33: From our own correspondent.
34: BBC. BBC.
35: World News.
36: This is Newsday, live from the BBC.
37: Stay with us for the forum.
38: The climate question.
39: BBC.
40: The Arts Hour.
41: Tech Tech.
42: BBC.
43: Outlook.
44: The Sign.
45: BBC.
46: World Service.
47: From the Russia side who have been caught by Ukraine, African nationals that is, do you have those numbers?
48: We have general number. We have general numbers that there is more than 200 prisoners of war taken in Ukraine that are kept in Ukraine as a prisoners of war from the foreign countries with not Russian citizens, citizenship. But again, we treat them on not by nationality, but only as the prisoners of war, as representatives of the foreign army.
49: Ghana's foreign minister recently had a meeting, I believe, with Ukraine's foreign minister over that. And Kenya here as well, the foreign minister has spoken to talks with Ukraine as well on the release of the prisoners of war. When might this happen?
48: This is the issue that it is being discussed at the intergovernmental level. So we have designated 2 persons to negotiate that issue, and the negotiations are underway. So at the moment, we have not released any prisoners of war due to the international legislation, especially Geneva Convention, that do not really allow that. But anyway, we are working on that, and we are engaged with the Kenyan government on that issue and with Ghana, our government.
49: I struggle to understand that because I've seen prisoner exchanges. I think recently Russia and Ukraine exchanged prisoners, so
48: yes.
49: Clearly that was able to happen. So why can't you allow African countries that want their nationalities back to be returned?
48: The law predicts that it can be exchanged with the other side. That is exchange.
49: Okay.
48: But it is not does not predict that we can release those people. So this they
49: you're are not holding those people to barter them. There are some who feel you're holding them so that you can exchange them later for your benefit.
48: It's not about the thing that we are holding them because that's the law. So the law predicts that we can do the exchange for Ukrainians that taken prisoners of war in Russia. But it doesn't predict the possibility to release those people to the country of origin. So that's but there are other possibilities that within the international law that might allow it.
49: You have this project called the I Want to Live project that you mentioned earlier, and it's sponsored by the government. How will it work? So if someone hears your advert and surrenders to Ukraine. Are they going to be sent home? How does that work?
48: First of all, they'll be granted life. And that's the main thing. Unlike Russians, so we keep our word. So we promise that they'll be stay alive and they'll be kept in good conditions according to international law. They will be taken as prisoners of war. They, according to this international law and the prisoners of war situations, and can be released.